0: drönarteknologi och stridserfarenheter. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz har inte gett upp tanken på att samarbeta med USAs president Trump, trots sprickan mellan dem över kriget i Iran. Merz skriver på X att de delar samma mål, att Iran inte ska ha kärnvapen, och han säger också att USA alltjämt är Tysklands viktigaste partner i NATO. Efter flera klagomål och händelser där skogar med höga naturvärden avverkats har hållbarhetscertifieringen FSC bestämt sig för att se över sitt eget system. Vi hör Henrik von Stedink på FSC Sverige.
1: Det är klart att det inte är en bra situation när det kommer in mycket klagomål och flera företag får avvikelser inom samma område. Då är det en indikation på att någonting kanske inte fungerar bra.
2: Den senaste tiden har alltså kommit in flera klagomål från bland annat miljöorganisationer som Världsnaturfonden till hållbarhetscertifieringen FSC. Ärendena har handlat om skogar med höga bevarandevärden som certifierade företag avverkat eller avverkningsanmält eller där virke kommit från sådana skogar, vilket strider mot FSCs krav. Nu ska FSCs granskningsorgan ASI undersöka hur systemet kan förbättras.
1: Det kan handla om otydlighet i standarden och det kan också handla om att man hjälper till då att ta fram, ja, men vad är det för kontrollåtgärder som behövs?
0: Reporter Daniel Värjö på Vetenskapsradion.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Det här är Vaken med P3
3: och P4
4: med Robert Frank.

0: James Blunt med låten You're Beautiful. Ja, den där signaturen talar om att vi håller på med nattjakten här i Vaken med P3 och P4. Det är direkt sänd nattradiotävling där vi spelar tre låtar och så ska du lista ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Det är trevligt, det är lite klurigt. Vi har spelat en låt så här långt. Vi har fått in 1, 2, 3, 4 stycken förslag på rätt svar. Bland annat så har vi fått från Sören som tror att det är triathlon vi söker i natt. Signaturen K tror på smed. Jocke är inne på att det skulle kunna vara tävling, utmaning, seriefigur, film, tidning eller superhjälte. Han tänker väl då på Iron Man. Sen så har vi också fått att det ska vara diktaren Dan Andersson. Han jobbade med järn i Bergslagen och har även järnet som en metafor för livet i sin diktning. Där skriver Mårten i ett sms till 72250. Bra gissningar. Rätt, det är de tyvärr inte. Här kommer en snabb repris på den första ledtråden och sen så kommer den ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer 1.

Sara Klang med låten I'll Find My Way Home är alltså ledtråd nummer 2 i nattens nattjakt. Jag hittar min väg hem. Vakenhetsverigesradio.se, maila dit när du tror jag har listat ut nattens rätta svar. Det kommer att komma en ledtråd till och den kommer att komma alldeles strax.

I P4 Extra måndag får Titti Schultz besök av Ola Rosling för att ännu en gång konfronteras med våra fel och missuppfattningar om de vanligaste valfrågorna i sanningens ögonblick om arbetsmarknaden. Det hör vi Patrik Eriksson som fick flytta 130 mil för att få jobb. Och så ska vi påminnas om hur vi skyddar huden när vårsolen tittar fram och man bara vill låta strålarna värma kinderna. Och så nyheter i P4 Extra måndag med Titti Schultz 13.04.

Miss Li med låten Dansa med mig själv. Innan det också Tom Petty med Free Fallin. Här är Vaken med P3 och P4 där vi tävlar i nattjakten. Och vi är framme vid den tredje och sista ledtråden i nattens nattjakt. Vi har spelat två stycken så här långt. Vi kommer att köra en liten snabb repris här alldeles strax. Jag kan tala om för er att Sören är igång igen. Nu är han inne på att det skulle kunna vara ironi som är det rätta svaret. Det är det tyvärr inte. Marcus inne på gatubelysning. Ronny tror på Pippi Långstrump. Hon är ju stark som en Iron Man. Och ena polisen i Pippi heter Klang. Just det, det gör han ju, ja. Kling och Klang, ja. Vi får också en gissning på evigt liv, Bob Dylan, Jesus, eller om det är så att Jonas tror att det är evigt liv som är rätta svaret och

0: att han vill höra en Bob Dylan-låt som heter Jesus. Existerar det ens? Jag vet inte. Det kommer att komma en Bob Dylan-låt här alldeles strax, Jonas. Och evigt liv är tyvärr inte det rätta svaret. Vi har också fått in gissning på, nu ska vi se här med min inkorg, har hängt upp sig lite grann för att det kommer in så mycket. Kyrkklocka kommer här från Micke. Vi får en gissning på husvagn, den kommer från Greg som lyssnar bort i Portland. Vi får en gissning på orientering från Bandhagen. Vi får gissning på vindspel, Britt-Maria skickat det. Och sen så kyrkoklocka, helgmålsringning, snabb sabbat och klang. Just det, kan det vara någonting? Det är Monica som har skickat det. Dörrnyckel kommer en gissning från Pelle. Sen är det lite mer kyrkklocka och lite mer ironi. Och så har vi också prolog i bok. En väldigt bra gissning från Jonas. Eller alltså, den är inte bra gissning för att den är nära eller något sånt där. Men jag tycker att det var lite kul att ha prolog i bok som rätt svar i nattjakten. Jag ska ta med mig det, Jonas, och ska jag snickra ihop en sån nattjakten längre fram. Nu kommer snabbreprisen och den tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

är det. Och sista ledtråden i nattjakten kommer från Bob Dylan och låten heter Slow Train. Långsamt tåg, så översätter vi den. Då har ni fått alla tre ledtrådarna. Nu får ni pussla med dem. Återkom till mig på vakenet.sverigesradio.se när du tror jag har listat ut vad de bildar för rätt svar. I prispotten, tygpåse från Vaken eller en låtönskan eller en sovmask från Vaken.

0: Westlife med Uptown Girl i vaken med P3 och P4. Vi har fått in fler förslag på rätt svar. Mycket handlar om tåg nu. Nattåg tror Annika är det rätta svaret. Marcus är inne på resa. Sören tror på Malmöbanan medan Sara är inne på att det skulle kunna vara då Malmtåg. Spårvagn, Tord är inne på. Claes tror på helgdag. Fritid, ledighet, metall. Vi får in tågsemester. Britt-Maria har skickat in den. Och sen är Alf Åke inne på att det skulle kunna vara då äntligen fredag som är det rätta svaret. Äntligen fredag. Det var inte det tv-program med Peter Settman och Ronny och Ragge. Peter Settman och Fredrik Granberg. Lars inne på, nej förlåt, det är Britt-Marie som skickar från deras mejl som ser ut som att det är från Lars och Britt-Marie, men Britt-Marie är adressaten eller avsändaren och hon skriver då att det kanske är transportmedel som vi söker i nattens nattjakt. Krille är inne på att det kan vara apokalypsen som är nattens rätta svar. Bra gissningar är det, tyvärr är det inte rätt. Vi ska ta och lyssna igenom alla ledtrådarna en gång till nu. Så här har det låtit i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Ja, första ledtråden kommer från Black Sabbath och låten heter Iron Man, alltså järnman.
1: Ledtråd nummer två.

0: Och andra ledtråden, Sara Klangs I'll find my way home. Jag hittar min väg hem.
1: Ledtråd nummer 3.

Nu har ni några minuter på er att skicka in nattens rätta svar. vaken@sverigesradio.se är mailadressen. Skriv namn, skriv telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Det finns ju 3 stycken saker att välja på i prispotten. Tygpåse från Vaken, sovmask från Vaken eller låtönskan. Vill du ha en låtönskan, inkludera gärna i mejlet med detta svaret så kan jag börja förbereda den. vaken@sverigesradio.se. Lycka till!

0: Hej, det är Ylva här. Jag gillar att lösa mysterier. Gör du?
1: Är jag misstänkt för något eller inte?
2: Hon borde nog vara tjuven.
3: Vem är du? Det är förbjudet område detta.
2: Det är ett mysterium i vår skola.
1: Det var 3 hönor här, men nu är de bara borta putsväck.
0: Du kan vara med och lösa mysterier ihop med mig i Mysteriesanda. Du hittar alla avsnitt i Sveriges radioappen.

Molly Hammar med låten Aldrig ensam igen, innan det också Bruce Springsteen med Born in the USA. Och ni ska få lyssna på lite Bronski-bitar också, för att jag har inte riktigt fått tag på vinnaren som jag drog. Jag ska ge ett nytt försök. Får inget svar, och då får jag ta och ringa en annan. Ni är några stycken som har skickat in det rätta svaret. Det gör mig glad. Strax tillbaka då.

0: Bronsky Beats med låten Small Town Boy i vaken med P3 och P4. Nu hör ni, nu är vi framme i nattens nattjakts mållinjen. Jag vet inte riktigt hur den där meningsbyggnaden blev, men skit i det. Vaken med Peter och P4s natttävling. Nattjakten där tre låtar bildar ett rätt svar har tuffat på sedan strax innan klockan 2. Vi har nu med oss en Dan i telefonen. Hallå Dan.
1: Ja, hallå.
0: Hur är läget i natten?
1: Jo, det som vanligt.
0: Ja.
1: Sitter här och lyssnar på nattjakten.
0: Ja, perfekt. Huvudet upp och fötter ner och så vidare. Vad skönt. Du, har tyckte du det var klurigt i natt eller? Utan att avslöja det rätta svaret.
1: Nej, jag tyckte väl det var ganska lätt.
0: Mm.
1: Det brukar vara det när jag har vunnit.
0: Okej. Var någonstans, var det som du lyckades lista ut det? Behövde du alla tre låtarna eller?
1: Ja, jag behövde nog alla tre för att det var då det sa. Ah, det där var ju det.
0: Ja, ah, just det. Ja, men du Dan, du har ju varit med tidigare så du känner till rutinerna. Vi lyssnar igenom snabbreprisen och sen så deklarerar du det rätta svaret.
1: Ja.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Och andra ledtråden från Sara Klang och låten heter I'll Find My Way Home.
1: Ledtråd nummer 3.

0: Tredje och sista ledtråden, Bob Dylans Slow Train. Ja, Dan, då är vi nyfikna. Vad har du då kommit fram till för ett svar i nattens nattjakten?
1: Jag kom fram till järnväg.
0: Ja, men det gjorde du alldeles rätt i, för järnväg är ju det rätta svaret. Snyggt jobbat och stort rungande grattis.
1: Tack så mycket.
0: Vad tog du på då?
1: Ja, det var ju järn, iron i första och väg i andra. Och på ett järnväg så kör man tåg.
0: Ja, precis så ja. Järnväg och tåg i ledtrådarna i den ordningen. Ja, precis. Iron Man, järn i Iron Man, där järnmannen. Och I'll find my way home heter Sara Klangs låt. Jag hittade min väg hem och Bob Dylans Slow Train, långsamt tåg. Se där!
1: Ja.
0: Tjusigt!
1: Ja.
0: Ska du göra för prispengarna? Nej, jag skojar bara, det är inga prispengar. Men du vill ha en sovmask?
1: Jag var sugen på sovmasken. Den var lätt spännande.
0: Ja.
1: Du kan ganska ljus på sommaren här uppe.
0: Ja, precis. Ja, det är väl ljust nästan dygnet runt där på sommarhalvåret, va?
1: Ja.
0: Vi har lite av den där semi-midnattssolen som vi har i Luleå också.
1: Ja.
0: Men då löser vi det. Sovmask får komma hem till dig. Tusen tack för att du var med.
1: Tack så mycket.

0: Justin Timberlake, What Goes Around. När klockan närmar sig tre, dags för nyheter från Ekot, Daniel Wockner.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu på morgonen inleds den amerikanska operationen för att vägleda och lotsa civila fartyg ut ur Persiska viken genom Hormuzsundet. Enligt amerikanska militären är över 100 flygplan och stridsfartyg inblandade och runt 15 000 militärer. Men en talesperson för Iran säger att ett amerikanskt ingripande i Hormuzsundet kommer att ses som en överträdelse av vapenvilan. Så Sverige, förra året sänkte regeringen skatten på investeringssparkonton genom att de första 150 000 kronorna som sparas blir skattefria. Nu visar Skatteverkets siffror att huvuddelen av skattesänkningen gick till personer som redan hade ett stort sparande. I Danneryds kommun fick var tredje invånare den maximala skattesänkningen förra året. 94-åriga Anotram i Djursholm började spara som pensionär.
4: Det har funkat faktiskt riktigt bra. I den mån jag har tagit ut för guldkanter så har det fyllts på tydligen genom att fonderna har gått upp.
5: Nu har det blivit tydligare vilka som fick ta del av regeringens sänkta skatt på ISK. Och den kommun där flest fick del av den maximala skattesänkningen var Danderyd, följt av Lomma, Lidingö och Vellinge. Lägst andel fanns i kommuner som Bjuv, Åstorp och Södertälje. Kritiker har hävdat att en stor del av skattesänkningen går till de som redan har ett stort sparande. Och det kan man också se nu. 70% av skattesänkningen gick till personer som hade över 150 000 på sitt konto.
3: Reporter Olof Winblad. Igår kväll var det ju partiledardebatt i SVT. Bland annat hette det till när det handlade om kvittningssystemet i riksdagen och energipolitiken. I vår app Sveriges Radio kan du höra analyser av debatten. Ekot klockan tre med Daniel Wockner.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4
2: med Robert Frank.

Sara Larsson ihop med Shakira med Eurosummer Girls Trip är i vaken med P3 och P4. Ganska ny låt här. Den släpptes väl i början av maj. Första maj tror jag till och med att den kom ut, och det är väl i fredags. Shakira, hon drog ju till med en historisk folkfest i Brasilien på stranden Copacabana i Rio de Janeiro. Där körde hon ju nämligen en gratis konsert som hade en publik på cirka 2 miljoner människor. Och med en sån publik så blev Shakira nu en del av historieböckerna som en av konserterna med flest besökare. För trots den enorma siffran så ligger hon efter rekordet som delas av Rod Stewart och Jean-Michel Charte. Eller Charé, jag vet inte exakt hur man uttalar det där, som båda lockade i alla fall 3,5 miljoner åskådare till sina konserter. Stewart körde ju sin rekordkonsert också då på Copacabana, medan Jean-Michel körde sin i Moskva.

Vanessa Paradis med låten Be My Baby. Jean-Michel Jarre, så tror jag man sa. Det där namnet som jag hade lite svårt att hitta i stundens hetta. Han som delade publikrekordet där med Rod Stewart på 3,5 miljoner åskådare på en och samma konsert. Nu blir det Foo Fighters.

Med låten som delar namn med deras senaste skiva Your Favorite Toy. Den släpptes ju för 2 veckor sedan. Den skivan blev deras 12:e studioalbum i ordningen. Och som trummis så hör vi då Ilan Rubin som ersatte Taylor Hawkins efter hans då bortgång 2022. Hela den här skivan är inspelad i sångaren Dave Grohls hemmastudio.

0: New Kid med låten Hurricane. Ja, vi vet att rökning är skadligt, så man kan dö i förtid och så vidare. Ändå så ser vi hur den klassiska cigaretten gör comeback i populärkulturen. På sociala medier så syns kändisar som Justin Bieber och Sara Larsson poserandes med en cigg i mungipan. Och vi ska nu höra Emma Sverinsson som är lektor i modevetenskap vid Lunds universitet. Och vi hör henne i P4 Extra.
1: Är rökning inne igen?
2: Bland vissa grupper. Där är ju rökning inne igen. Unga på sociala medier, där trendar det med rökning.
1: Och kan man se ifall det är extra mycket i vissa grupper och mindre i andra grupper, eller är det åldern som för dem samman?
2: Jag tror det är åldern, och sen finns det ju kanske de som har ett lite extra intresse för vissa influencers.
1: Generationen som växer upp nu har ju haft föräldrar som inte har suttit och rökt i bilen med uppvevade rutor eller vid köksbordet. Spelar någon roll att det är rökande ungdomar som har rökfria föräldrar?
2: Kanske att det kan spela roll. Och att det kan vara något uppror mot en föräldrageneration. Men vi ser ju

0: också hur det sprids en lite så här misstänksamhet mot vetenskap. Bland annat att unga, trots att vi vet att solning leder till hudcancer eller kan göra, så väljer man att sola mycket. Och det är ju ingen idag som inte vet att rökning är farligt, så att det kan också vara en misstänksamhet mot att det skulle vara farligt.
1: Att man helt enkelt inte tror att det är farligt.
0: Ja, det kan det säkert finnas att det är överdrivet och så. För det finns det studier som visar när det gäller just solning till exempel.
1: Och är anledningen till ungas nya intresse för rökning, är det sociala medier, tror du? Eller finns det någon annan anledning?
0: Ja, men sociala medier och populärkultur på olika sätt. Och det finns ju till exempel det här Instagram-kontot som har blivit ganska stort, Sigfluencers. Som ju visar väldigt coola och lite sexiga bilder på människor som röker i liksom miljöer som också är så här lite häftiga.
1: Ja, cigaretter har ju varit inne förut i olika perioder, och vi kan ju höra hur det lät i en känd tv-serie från cirkelskiftet 2000. Jag tror att du vet exakt vad det handlar om.
2: Smoking is a part of who I am. I will quit when I want to quit, and it won't be because some cute guy told me to. Right, Samantha?
1: Ja, vad var det för serie?
0: Sex and the City. En av mina favoriter.
1: Ja, så säger du det. Du var ju då Carrie Bradshaw som höll sitt brandtal för sin rätt att röka. Hur viktig är ciggen för en sån karaktär?
0: Jätteviktig, och det säger hon ju här också, att det är en del av hela hennes personlighet, och det går ju igenom när hon sitter i sitt fönster där och röker. Och här visar hon ju, för att jakten på att träffa den rätte är ju stor i Sex and the City.
1: Ja, det är väl egentligen det handlar om.
0: Ja, både och vänskapen skulle såklart, jag säga, såklart. Men att hon då väljer cigaretter framför Aiden är det väl till och med här, som liksom blir en av hennes stora kärlekar.
1: Mm. Men sett ur ett större perspektiv som kunnig inom mode, vad tror du är liksom, varför är det trendigt igen? Vi ser ju bilder och vi ser ju influerare och artister, men varifrån kommer det, tror du?
0: Ja, men jag tror att vi kan härleda det till att vi länge nu har haft en clean girl-trend, det vill säga ett ideal som är väldigt hälsosamt, mycket yoga, self-care, hudvård, naturlighet och så
1: där. Look maximizing.
0: Precis, ta hand om sig själv väldigt mycket, och då blir ju det här som en dekadent reaktion på det här. Och att det är liksom någonting som visar att man inte går med på den premissen.
1: Så att det är någon slags revolt i det. Jag vet, det var väl 90-talet man pratade om heroin chic. Man skulle se utmälad och ut, och man skulle vara smal och lite morgonrufsig i håret och allmänt blek.
0: Precis, och det väckte ju stor debatt också, det här idealet. Men där var ju också cigaretter någonting man såg, och det kan ju också ses som en reaktion på det väldigt så träningsfokuserade 80-talet med muskler och så.
1: Ja, tror du att det här är en trend som kommer att hålla i sig?
0: Svårt att säga och göra den framtidsspaningen, men det finns ju rapporter som visar att unga röker mer, att det ökar faktiskt. Så ett tag kanske, svårt att säga om det blir det vi kallar en mikrotrend som stannar ett tag eller en större trend.
1: Om vi tittar över vattnet i Storbritannien, kommer de som är födda efter 2008 aldrig att kunna köpa cigaretter lagligt, för samtidigt så pågår ju det från samhällets sida ett sätt att försöka få oss att sluta röka. Är det kanske början på slutet för cigaretterna, eller kommer det att väcka ännu större intresse? Vad tror du?
0: Ja, men jag tror att det är klart att det blir svårare att få tag på det för många, men ett förbud kan ju också trigga ett större intresse för någonting. Vi vet ju att det finns annat som är förbjudet som verkligen inte försvinner fast att det finns förbud mot det.

Alanis Morissette med låten You Are Know. Ja, det är på dagen idag 30 år sedan, den 4 maj 1996, så inledde Alanis Morissette en 6 veckor lång period i toppen av den brittiska albumlistan med sitt tredje album Jagged Little Pill, där den här låten finns med. I USA så tillbringade hennes genombrottsalbum 12 veckor som nummer 1 och vann 5 Grammys inklusive årets album, vilket gjorde den då 21-åriga artisten till den yngsta mottagaren av priset någonsin vid den tidpunkten då. Och som ett av de mest sålda albumen genom tiderna så gjorde Jagged Little Pill Morissette till den första kanadensiska artisten att uppnå double diamond säger man väl då. Alltså en försäljning över 20 miljoner sålda exemplar i USA.

0: squeaky bum time.
1: Squeaky bum time.
2: What is squeaky bum time?
3: Squeaky bum time.
4: Do you know what squeaky bum time is?
5: Vi befinner oss i den engelska ligasäsongens squeaky bum time.
6: Och Arsenal håller på att bottla det.
5: Ännu en gång.
6: Mm.
5: Och lads, it's Tottenham. Kommer det få gälla återigen?
6: Uppsnacket bjuder på brittisk fotbollsparlör inför Premier League-avgörandet.
5: Och du lär oss lite cockney. Dessutom dyker José Mourinho upp.
6: Såklart.
7: Uppsnacket med Susanna och Samir.

Ray och Al Green med låten Goodbye Henry. Innan det också The Chicks med låten Gaslighter. Och det är måndag idag och det är en ny vecka och klockan är sådär strax 24. Hög tid med andra ord att sjösätta veckans artist. En ny sådan här då i Vaken med P3 och P4. Och vet ni, det kommer att handla om Camila Cabello under denna vecka. Slog igenom med dunder i gruppen Fifth Harmony. Men bevisade ju ganska snabbt att hon kunde stå ganska stadigt på egna ben och lämnade för en solokarriär 2016. Och med ett ihopkok av modern mainstream pop och sina kubanska, mexikanska rötter så har hon gjort då salsa och latinska rytmer till en självklar del av topplistorna. Ligger bakom monsterhit som Havana, Senorita och Bam Bam. Och det är den där sistnämnda låten som vi ska gotta oss i natt. Den skrevs i efterdyningarna av hennes uppbrott med artisten Shawn Mendes. Men istället för att göra en deppig ballad så valde hon då att kanalisera känslorna i ett koncept som hon kallar för relicens. Trots att låten handlar om uppbrottet så beskrev Camila Cabello hela skrivprocessen som en terapeutisk och glad snarare än en sorglig, och hon vill då att lyssnarna ska kunna känna hopp och inte medlidande. Låt oss lyssna. You said you hated the ocean but you're surfing now. I said I love you for life but I just sold a house.

0: Ja, Camila Cabello ihop med Ed Sheeran i låten Bam Bam. Mer från Camila Cabello i programmet imorgon. Är det bra med Camila Cabello, Frida, eller?
1: Ja, jag tycker den Bam Bam är jättebra. Så att jag blev chockad när du berättade innan att den handlar om ett uppbrott.
0: Ja, den är ju, ja, men som hon skrev, hon vill inte skriva någon ballad. Utan
1: nej, den är så festlig.
0: Medryckande och trevligt.
1: Ja, så det var kul med Camila Cabello. Jag vill ha morgontidningar. Ska jag också dra ett snabbt varv i SVD och Edden, eller?
0: Ja, jag
1: vi var, får lite tid.
0: Var väldigt imponerad. Det var ju någon som skickade morgontidningar här väldigt tidigt.
1: Okej, jag ser att vi har fått Norrbottenskuriren från Benny.
0: Ja.
1: Vi har också fått från Martin här. Ja, 0337. Var det det som var väldigt
0: tidigt? Nej, men 0143 så skickade Sedin in här ett gäng morgontidningar.
1: Hur ska jag hitta den när det är så långt ner i mjölkorgen?
0: Ja, jag löser det åt dig.
1: Herregud, ja, du får lösa det. Men vi tar lite Dagens Nyheter då. Där kan vi läsa om sångaren Victoria Bergsman som bokdebuterar med självbiografin Soltimmar. Inte det, när jag såg namnet så tänkte jag, är inte det hon i Peter, Björn och John och Victoria Bergsman?
0: Ja, det är det nog, ja.
1: Och det är liksom därifrån jag känner till hennes namn.
0: Ja.
1: Vi kan också läsa om uppdraget för unga tjejer att lämna de kriminella gängen. Och Skarsgård befarar ekonomisk krasch. Och kommunen fyller dammar trots att det är vattenbrist. Och det är då Malmö kommun. Så har vi Esved. Där kan vi läsa att tandvården kan bli en stridsfråga i valet. Är det du och jag som har tagit upp tandvården på agendan?
0: Ja, kanske.
1: Vi har pratat otroligt mycket om tänder i vakande senaste halvåret.
0: Folk börjar bli väldigt investerade i det och ja, bryr sig om sin egen tandhälsa på ett annat sätt.
1: Det måste vara det. Vi kan också läsa om joggingskor, löparskor. Vilka ger bäst dämpning och vilka erbjuder bäst stabilitet? SVD testar och så. Ja, lite annat smått och gott.
0: Jag vill att de ska ha så tjocksula som möjligt. Det ska vara som att springa på moln.
1: Ja.
0: Jag är ju helt tvärt emot det här. Du vet, kommer du ihåg när man skulle ha de här som var som strumpor? Det är som att man skulle springa barfota.
1: Ja, det var ju för märkligt.
0: Så var det så ut, alltså kontur för tårna och grejer.
1: Ja.
0: Sinnessjuka skor.
1: Det
0: jag provade
1: dem
0: aldrig, men jag skulle aldrig få för mig att springa så.
1: Nej, det känns inte bekvämt.
0: Jag ska skumpa.
1: Jag har berättat det 1000 gånger när jag sprang maraton att jag blev omsprungen av en tjej som sprang barfota på asfalten. Känner mig riktigt, riktigt usel.
0: Ja, men jag hade en jävel som backade första gången jag sprang ett maraton. Han sprang baklänges, han var också för mig ett tag. Tänkte jag, han måste jag om.
1: Ja, man känner sig inte snabb då.
0: Nej, verkligen inte.

0: ABBA. Låten heter Dancing Queen.
1: Och då har det kommit in ett helt gäng morgontidningar här. Det gläder mig. Bland annat så har vi fått Kuriren som den numera, jag vet inte om den heter det, men Norrbottens Kuriren, det står ju bara Kuriren nu.
0: Ja, de har som gjort om lite grafiskt på den och sånt där.
1: Jag tycker det är förvirrande, men jag får väl vänja mig. Där kan vi läsa att Luleåsnickaren Caroline är årets byggkvinna. Hon har utsetts till det av byggföretagen.
0: Precis.
1: Vi kan också läsa att det är tuff arbetsmiljö på Luleås skolor och att stadsmaran är hotad efter Stils konkurs. Har du sprungit stadsmaran?
0: Det har inte gjort, men jag blev lite sugen. Men den är ju typ nu, va, tror jag, nästa vecka.
1: 23 maj.
0: 23, jaha, okej, är det ett tag kvar då?
1: Och läget för Luleås stadsmaran den 23 maj är osäkert.
0: Ja, men det var för att de gick i konkurs, det där som du sa.
1: Så att det är Jerker Gramner som är konkursförvaltare ser stora utmaningar för konkursboet att kunna arrangera loppet. Så det var lite synd att du blev sugen nu.
0: Men lite synd också att de gick i konkurs så 20 dagar innan själva morgonen också.
1: Det var typiskt. Sen så är det någon i Luleå hockeyprofil som säger fantastiskt att vissa supportrar alltid tycker något där åt helvete. Mm. Jag vet inte vem han är, han har skägg och ganska kort hår.
0: Det känns som att du beskriver 95% av alla hockeyspelare.
1: Nej, han får stå där utan namn. Vi har också fått in Falukuriren där vi kan läsa om en kille i Leksand som tvingades lämna prov och ringde statsministern. Och Seth och Lindas grönsaksdröm i Gagnef blev företag. Och så har vi Mora tidning där det står om Dalkarsvägen som digitaliseras inför årets storvandring. Det sa vi inte så mycket, den rubriken. Borlänge tidning, stuprör räddade honom från att bli kidnappad. Och 3,5 meter hög hare på plats på sportfältet. Och så är det två personer som ska hylla sin mentor i robot-EM och VM. Och så sist ut tar vi Westerweeks tidningen. Maria bytte chefsstolen mot vävstolen.

0: Pretenders, Brass in Pocket.
1: May the fourth be with you, är det idag. Star Wars-dagen. Det är också sista dagen att deklarera om man inte har anstånd. Då är sista dagen 1 juni. Och så presenteras vårkollens observationer. Och det är då SLU som publicerar resultatet av observationerna av vårtecken under Valborg och 1 maj. Så invigs yrkes-SM på Stockholmsmässan. Prins Daniel närvarar. Och ikväll eller i natt svensk tid, då är det Met-galan i New York. Den stora modefesten.
0: Oj.
1: Så får vi också veta vilka som vinner årets Pulitzerpris. Det här är stora journalistpriset.
0: Då kommer det vara stora grandiosa kläder.
1: Det
0: alltså
1: kommer
0: på Met-galan, inte journalistpriset.
1: Ja, kanske därmed.
0: Kanske.
1: Framförallt på Met-galan skulle jag säga.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här är Ekot. Det hettade till under partiledardebatten i SVT igår kväll när det så kallade kvittningssystemet i riksdagen diskuterades. Vi har Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson.
3: Sverigedemokraterna hade inte majoritet för sitt lagförslag men kunde inte acceptera det utan fuskade i röstningen för att trycka igenom det.
4: Det handlar ju om att upprätthålla valresultatet, respekten för det väljarna ville på valdagen. Det ska speglas också i omröstningar i riksdagen.
5: Sveriges Televisions partiledardebatt handlade annars om energi, migration, vård och ekonomi. Regeringen anklagade oppositionen för att motverka ny kärnkraft, medan de rödgröna skyllde på regeringen för att vindkraftens utveckling går för långsamt. Statsministern och moderatledaren Ulf Kristersson fick frågan från programledarna om varför det går segt med att bygga ut den nya kärnkraften.
6: Det här tog tid att göra även på 70-talet, men då blev vi världsunika genom att blanda vattenkraften och kärnkraften.
2: Reporter här, Ivan Garcia. Tre personer har dött efter ett misstänkt utbrott av sjukdomen hantavirus på ett kryssningsfartyg i Atlanten. Ytterligare tre personer misstänkt vara smittade. Hantavirus överförs till människor från gnagare och kan i värsta fall ge mycket svåra former av blödarfeber och lungproblem. Så sport, curling-ikonen och OS-hjälten Niklas Edin lägger curling-karriären på hyllan. Det skriver han själv på Instagram. Niklas Edin har vunnit ett OS-guld, 8 VM-guld och flera EM-guld. Men han kommer inte att lämna curlingen helt, utan skriver att han bland annat kommer att coacha i framtiden. Ekot klockan 4 med Daniel Wockner.
0: Vaken med P3 och P4.
7: Och då är klockan 4:02 denna måndagsmorgon den 4 maj. Jag var inte riktigt van vid att säga maj där, insåg jag. Oj, nu blir det tyst också. Men det får jag väl vänja mig vid. Ja, den 4 maj, alltså May the 4th. Idag så drar regn in från Götaland och östra Svealand. Där regnet drar sig bort österut och följs av allt mer soligt väder. I Norrland så blir det enstaka solglimtar och efterhand någon skur i de inre delarna, och under morgonen i norra kustlandet så kommer den här nederbörden också med inslag av snö. Temperaturen den kommer ligga mellan 15 och 20 grader i sydost, där det är som varmast. I norr blir det mellan 5 och 10 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Doset Daram med Meira Omar i Vaken med Peter och P4. Där jag tänkte att vi ska prata lite om dåliga vanor. Och detta apropå att det har blivit trendigt att röka. Eller trendigt och trendigt. Det börjar i alla fall bli lite fler som röker. Någon typ av mottrend mot allt hälsosamt. Och så har ju en del superstjärnor synts posera med cigg i munnipan på sistone. Jag tänker då på Sara Larsson och också Justin Bieber. Och rökning, det är ju en typisk sån ovana. Själv så snusar jag ju, en ovana jag har. Tänker väl att snart ska jag sluta. Men det är lätt att tänka det. Sätter man inget datum, då är det allt för lätt att bara skjuta upp det där med att sluta. Förutom det så drar jag också väldigt mycket i liksom den här huden runt naglarna, alltså nagelbanden och på sidorna. Sitter jag och drar och så är det någon liten huvudflaga som sticker upp, så tänker man, oh, den ska jag dra loss. Och så drar man, så tar den aldrig slut, så är man snart uppe i armhålan liksom. Det är fruktansvärt ont när man drar en sån där hudflaga för långt. Det är en dålig vana jag har. Nu vill jag höra av dina, mejla vaken@sverigesradio.se. Skriv till oss i sociala medier eller ring 020 99 55 00.

0: kör.
1: Little Talks med Of Monsters and Men här i Vaken. Jag undrar ju vad du har för dåliga vanor. Evi skriver, haha, Mio har nog några. 1. Att bita på naglarna, men försöker undvika det. 2. Biter tyvärr sönder små delar ovanpå tungan. Och 3. Att vara seg ibland på att kliva ur sängen när jag vaknat, ligger och snosar ibland. Ja, det är ju en ovana som du absolut inte är ensam om, Evi. Men man kan ju bli väldigt trött på sig själv när man ligger där och snosar. Jag kan inte annat än hålla med. Karl Johan skriver att hans dåliga ovana är skriva här. Alltså kommentera grejer på vår Facebook-sida. Det tycker inte jag är någon ovana, Karl Johan. Det tycker jag att du absolut ska fortsätta med.

Telenovella med Pomfem. Andreas skriver att hans dåliga vana är att han är uppe till sent på natten, trots att jag ska upp till jobbet dagen därpå. Och Therese skriver för mycket

0: What is love med Hathaway i Vaken med Peter och P4. Elisabeth Edberg här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: E6:an på västkusten, där ska du börja.
1: Ja, absolut. För där kommer det vara en hel del arbeten och då är vi mellan Ljungskile och Uddevalla. Och nu vid 4 så har man då stängt, titta här på min lilla fusklapp här då. Då är det mellan Lyckornamotet och Södertorpmotet och i riktning mot Oslo, det stänger man nu klockan 04. Och sen så tar man den andra riktningen och stänger den vid 06. Och det är ett arbete som pågår på E6:an då fram till 19. Så då har man skyltat upp för omledning och sådär. Men där får man ju räkna med att det är lite längre restid, ett arbete som håller på idag.
0: Ja, lugnt utöver det.
1: Mm, väldigt lugnt har det varit. Men tipstelefonen finns ju redo. Så vill man tipsa mig eller min kollega Jonas så nås vi på 020 999 444. Hon doftar så.

0: Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino i Vaken med Peter och P4. Sofia Sofreniado från Ekot har kommit in. God morgon.
1: God morgon.
0: Det ska först handla om monster trucks.
1: Ja, i Popayán i Colombia har 2 personer dödats och minst 37 skadats efter att en monster truck kört in i publiken under ett utställningsevent. Det här rapporterar Reuters och hänvisar till lokala medier. Monster trucks är såna här gigantiska bilar med jättestora hjul och man tycker sig ofta se att det är väldigt bra fjädring i de här bilarna. Det finns ju flera shower som arrangeras och tv-program och sådär där man kan se såna här monster trucks liksom hoppa över stora föremål eller köra rakt över bilar och sådär. Så att det är väldigt stora fordon får man väl ändå säga.
0: Verkligen. Och så något helt annat, nämligen psykisk hälsa.
1: Ja, föreningen Kompassen i Lidköping jobbar för att öka medvetenheten kring psykisk hälsa. Och nu reagerar grundaren till föreningen Kompassen, Anders Abelsson, på att antalet elevassistenter i Skaraborgs skolor har blivit färre och att det då enligt P4 Skaraborg, en granskning de gjort, lett till att bland annat barn med NPF-diagnos nu får mindre stöd i skolan. Anders Abelsson är alltså grundare till föreningen Kompassen.
2: Vi kan inte ha en skola där inte barn får lyckas.
3: Och enligt honom är det inte bra att antalet elevassistenter i Skaraborgs skolor har blivit färre sedan det senaste valet, som P4 Skaraborgs kartläggning visar.
2: Vi skulle nog säga att de är helt avgörande för att skolan ska fungera överhuvudtaget för den här gruppen. Ja. Så att minska på den typen av resurser, det ska man absolut inte göra. Och sen ska man aldrig någonsin uttrycka det som att det inte finns medel. Behovet kommer ju inte förändras hos eleven beroende på en budget.
3: Och bristande stöd kan ge stora negativa konsekvenser för barnen, även i framtiden menar han.
2: Det går ju ringa till vilken samhällsekonom som helst och ställa frågan hur kommer det se ut för de barn som kommer misslyckas i skolan, hamna i ett livslångt utanförskap, vad blir kostnaden då? Och det vet ju alla att det är helt förödande för barnet och för samhällsekonomin i stort.
1: Det sa alltså Anders Abelsson som representerar föreningen Kompassen i Lidköping som då jobbar med att öka medvetenheten kring psykisk hälsa. Reporter här var Emil Andersson, P4 Skaraborg.
0: Och Sofia, så får ni då hör vi igen klockan 5.

0: Radiosporten dokumentär.
1: More match starts for Andreas Harrison for a huge victory.
2: Vill jag verkligen vinna den här matchen, för då kommer de mikrofon direkt.
3: De säger att det var 300-400 000 deltagare.
4: Nu börjar liksom darten bli på riktigt, om man säger, med både det goda och det onda.
0: Radiosporten dokumentär om Dirty Harrison och Sveriges bortglömda dartstjärnor finns i appen Sveriges Radio.

Church med Jade. Innan det hörde vi You and Me Song med One of This. Vi pratar ju om dåliga vanor, ovanor. Jag vill veta vad du har för dåliga vanor. Men innan jag fortsätter med nästa mail så vill jag också slå ett slag för Frida Grattar. Det är en väldigt... Ja, det är inte en ovana, det är en väldigt god vana jag har. Att jag ju varje morgon vid 04.50 ringer för att gratta någon. Och det ringer någon som har nominerats av en lyssnare. Så det kanske är så till exempel att din kompis har fått ett nytt jobb och du vill säga grattis. Då mejlar du till vaken@sverigesradio.se och skriver det. Min kompis har fått ett nytt jobb, jag vill säga grattis. Så skriver du vad kompisen heter och telefonnummer och vilken dag jag ska gratta. Det kan vara födelsedagar, det kan vara bröllopsdagar, namnsdagar, vad som helst egentligen som du vill gratta för. Så att mejla, hör av dig, nominera någon du vill gratta. Jag ska fylla hela veckan med gratulationer här. Så att nu är en väldigt bra tid att höra av dig om du vill nominera någon. Till exempel nu, om bara en kvart, så skulle jag hemskt gärna vilja ringa och gratta någon. Så att nominera till vaken@sverigesradio.se. Nu då, nästa mejl om dåliga vanor. Det kommer från Magnus som skriver: jag har en förmåga att gå och rätta till saker som jag inte tycker står rätt. Som till exempel skjuta in stolar, rätta till tavlor med mera som inget snett. Och att var sak har sin plats i kylskåpet. Inget jag lider av att göra, utan bara är sån.

0: 10,000 hours med Dan and Shay och Justin Bieber här i Vaken. Dåliga vanor var det, ja. Och tappar jag bort det här. Här, Torbjörn var det som skrev. Svär så förbannat mycket. Är jävligt pinsamt att höra sig själv på film. Satan, så det kan låta. Och så skriver Irene, jag är alldeles för glad i blandgodis och choklad. Kan känna igen mig i båda de här två ovanorna faktiskt. Det är som att när jag går igenom och läser era kommentarer så känner jag tyvärr igen mig i alldeles för mycket, kan man tycka.
1: Vacker, nästan sagor.

0: Hej, vi är The Gems och vi vann P4 nästa stjärna 2025. Vill du höra din låt spelas i radio över hela Sverige, synas på TV och lära känna jättehärliga människor?
1: Då ska du söka till P4 nästa stjärna 2026.
2: Snart börjar P4 nästa stjärna,
3: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
2: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
0: Det var helt sjukt, jätteroligt.
2: För mer information, gå in på sverigesradio.se
3: och sök på P4 nästa stjärna.
0: Kom igen nu och sök.

Bad Romance med Lady Gaga. Innan det hörde vi Sagolik med Sina Bossi. Och nu har jag minsann fått in en nominering till Frida Grattar. Och det är då ett mejl från Lasse här som skriver: en kompis till mig fyllde 65 igår. Jag var på landet och kunde inte gratta ordentligt. Hon heter Pia. Och så är det telefonnumret där. Så jag tar bara och ringer helt enkelt. Får vi se om Pia svarar. Lasse skriver också: jag tror hon kommer svara. Sen får vi se om Lasses känsla är korrekt. Jag hoppas. Kom igen nu, Pia. Våga tryck på gröna luren. Ska veckan börja så här? Det var väldigt många signaler som går innan telefonsvararen. När ska jag ge upp liksom? Det är så svårt att avgöra. Hur många kan det ha gått nu? 10-15? Nej, jag får nog ge upp. Det blir inget svar från Pia, tyvärr.

What's the point med Jonossi i Vaken med Peter och P4. Och vi pratade ju dåliga vanor. Linda skriver, svarar sällan i telefonen. Och Linda, då hoppas jag verkligen att du aldrig blir nominerad till Frida Grattar. Jag fick ett mejl från Anna också som skriver, har du ingen att gratta idag så får du gratta mig på namnsdagen. Men då blir jag lite fundersam, för Anna, det är ju Monica och Mona som har namnsdag idag. Du kanske heter något av det i andra namn visserligen. Jag hinner tyvärr inte ringa, men jag säger grattis.

0: Blink Twice med Shaboozy och Miles Smith. Klockan är 5, vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot nu, och först om att USA:s president Donald Trump har meddelat att en insats för att hjälpa fartyg som är fast i Persiska viken ska inledas nu under morgonen. Det handlar om fartyg som tillhör neutrala länder som ska hjälpas ut genom Hormuzsundet. Enligt amerikanska militären är över 100 flygplan och stridsfartyg inblandade och runt 15 000 soldater. En talesperson för Iran säger att ett amerikanskt ingripande i Hormuzsundet kommer ses som en överträdelse av vapenvilan. Sverige nu. Förra året sänkte regeringen skatten på investeringssparkonton genom att de första 150 000 kronorna som sparas blir skattefria. Nu visar Skatteverket siffror att huvuddelen av skattesänkningen gick till personer som redan hade ett stort sparande. 70% av skattesänkningen gick till personer som hade över 150 000 på sitt ISK-konto enligt Skatteverkets siffror. Två misstänkta explosioner inträffade i Stockholmsområdet sent igår kväll, det skriver polisen på sin sajt. Vid 22:30 larmades polisen om en misstänkt explosion i en port i Tensta i västra Stockholm, där det ska ha blivit mindre materiella skador. Och vid 23:40 larmades polisen om en misstänkt explosion i centrala Södertälje. Även där blev det endast mindre materiella skador, där på en fasad och ett fönster. Det finns ingen information om att någon ska ha gripits än. Igår kväll var det partiledardebatt i SVT. Bland annat hettade det till när det handlade om kvittningssystemet i riksdagen och energipolitiken. I vår app Sveriges Radio kan du höra analyser av debatten, och där hittar du också flera andra nyheter. Ekot med Sofia Sofroniadou. God morgon.
1: P3 och P4.
0: Och det är klockan 5:02 denna måndagsmorgon den 4 maj. Vädret tänkte jag dra så du vet hur du ska klä dig. Och då kan jag säga att regn drar in från Götaland och östra Svealand. Det drar sedan bort österut och följs av allt mer soligt väder. I Norrland enstaka solglimtar och efterhand någon skur i de inre delarna, och under morgonen i norra kustlandet så kan de här skurarna ha inslag av snö. Temperaturen den kommer ligga mellan 15 och 20 grader i sydost, och i norr blir det mellan 5 och 10 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Love Songs med Agnes. Då har vi med oss Elisabeth Edberg från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska till E6an.
1: Ja, vi börjar där E6an, Ljungskile, Uddevalla. Och vi startar vid 04-tiden. Då stänger man av mellan Lyckornamotet och Södra Torvmotet i riktning mot Oslo. Och sen nu vid klockan 6 kommer man att stänga av samma sträcka, men i den andra riktningen också. Och det är ett arbete som pågår där på E6an. Och man håller på fram till klockan 19 och som har skyltat upp för omledning där. Det som också tillkommit under morgonen här nu, det är att det är ett växelfel som påverkar tågtrafiken mellan Malmö och Trelleborg, så det är förseningar att räkna med där. Ingen prognos för hur långvarigt det där växelfelet är. Och trafikredaktionen, vi finns ju på plats, både redo att bevaka och rapportera, och vi nås på 020 999 444.

0: You Sexy Thing med Hot Chocolate i Vaken med Peter och P4. Och nu närmar sig ju sommaren, men det kommer väldigt mycket härligt. Också vissa mindre härliga grejer. Och då tänker jag framförallt på myggen. Vi får väl se hur den här myggsommaren blir. Men så är det ju så, när man sitter ute och äter middag på sommaren eller gör något annat, så är det alltid vissa som myggorna är mer intresserad av. Det kan man ju ta som en komplimang om man är en av dem, men det kan ju också vara lite frustrerande om man är den som myggorna alltid dras till. Och nu så har forskare på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, försökt ta reda på varför vissa kvinnor är mer attraktiva för myggen än andra. Och de har då försökt se något samband. De har kommit fram till att gravida kvinnor är mer attraktiva för hungriga myggor. Och också, eller det visste man redan, men nu har forskarna tagit reda på varför. Och Rickard Ingnell är professor i kemisk ekologi på Sveriges lantbruksuniversitet. Han har lett den här studien och säger så här till P4 Värmland.
1: Jo, vi hittade att de mest attraktiva kvinnorna, och bland dem så fanns kvinnor i sin andra trimester, så vill säga den andra tremånadersperioden under graviditeten. Och de personerna avgav en substans, ett doftämne som heter svampalkohol.
0: Ja, svampalkohol alltså. Det verkar myggorna gilla riktigt mycket. Så är man i andra trimestern i graviditeten, då kanske man ska försöka hålla sig inne under sommaren, sommarkvällar, eller i alla fall bära långärmat och långbyxor. Det är ett tips. Och den här studien, det är faktiskt första gången som man har forskat på enbart kvinnor och deras attraktionskraft på mygg. I det här fallet då gula febermyggan. Och i studien så tog forskare doftprov från ett 40-tal kvinnor och analyserade de här proverna. Och så tänker man att resultaten bland annat skulle kunna användas för att förbättra myggmedel.
1: Så att vi kan exempelvis ta fram nya repellenter som kanske stör de här doftämnena.
0: Ja, det sa alltså Rickard Ingnell, professor i kemisk ekologi, till P4 Värmland.

över fem. Och vi nåddes igår kväll av beskedet att Niklas Edin lägger ner karriären. Niklas Edin, hoppas jag tar koll på vem det är. Det är ju den svenska curlingstjärnan som har varit skipper i lag Edin länge, bärgat stora framgångar. Men han skrev då på sitt Instagramkonto igår kväll att han slutar. Bland annat skrev han, jag hoppas att ni njöt av resan, det har jag verkligen gjort. Och som sagt, han har gjort väldigt många bra slag och mästerskap. Som skipper så vann ju Lag Edin, eller vann Niklas Edin med Lag Edin OS-guld i Peking 2022. Han har också vunnit 8 VM-guld och 8 EM-guld under karriären. Sen så gick det ju tyvärr inte särskilt bra nu på OS senast i Milano Cortina. Det blev en besvikelse. Lag Edin var regerande mästare men gick inte ens till slutspel. Så det var ju trist. Jag undrar om han, om det hade gått bra där, hade han berättat redan då att nu lägger ner karriären. För det sa han ju inte, utan han väntade på att spela ett VM också. Och då gick det bättre. Det sista VM-guldet, det bärgades så sent som i april när Lag Edin då vann efter finalseger mot Kanada i Utah i USA. Och Niklas Edin säger också, vi var tvungna att bevisa för oss själva att vi fortfarande kan spela curling på en hög nivå. Jag tycker att vi spelade fantastiskt bra och vi behöll vår kyla. Så att, det blev ju ett väldigt fint avslut på den här otroligt framgångsrika karriären som Niklas Edin har haft. Han säger dock att han inte kommer lämna curlingen helt även om han slutar som spelare. Han kommer bland annat vara tränare, coacha och också kommentera sporten.

0: Blurred Lines med Robin Thicke och T.I. i Vaken. Jag vet inte om du har skickat flaskpost någon gång eller hittat någon flaskpost för den delen. Jag vet i alla fall två som har gjort det, skickat flaskpost. Och det är Karin och Per-Olof i Trelleborg. För 21 år sedan, alltså 2005, så satt de på färjan mot Rostock, bestämde sig för att skicka iväg en flaskpost.
1: Vi drack en flaska vin då först innan vi sitter och snackar, så sa vi måste skicka en flaskpost, sa jag.
0: Jag tycker det är så härligt att de satt där, delade på en pava vin och sen, ska vi inte skicka iväg en flaskpost i den vinflaskan. Jag undrar ju verkligen vad de skrev i det här brevet, för jag gissar att de var lite salongsberusade. Tyvärr så finns det inga svar i det här reportaget från P4 Malmöhus på vad de faktiskt skrev. Men det framkommer att det var en man som hittade flaskposten. Det var en polsk man som vinterbadade som hittade den då en månad senare. Dock öppnade han aldrig den här flaskan.
2: Hur kan du ha haft flaskan i 20 år utan att öppna den? Ja, för min del hade du tagit en korkskruv med en gång och korkat upp den.
0: Ja, jag hade gjort precis som Karin. Jag hade aldrig kunnat hitta en flaskpost och sen bara låta den stå där i hyllan som någon typ av pynt. Utan det är ju jättespännande, man vill ju verkligen se vad som är skrivet. Jag menar, jag är ju jättenyfiken bara av att höra Karin och Per-Olof prata om det. Men den här polska vinterbadande mannen som hittade flaskposten, han gav den i alla fall vidare till sin son efter 20 år.
2: Och han hade ställt den åt sidan. Och den här sonen då ser ett tv-program som handlar om flaskpost. Och då tänkte han, jag har ju en sådan flaska som står, och då gick han och öppnade den.
0: Ja, så sonen öppnade inte heller flaskposten direkt, utan han hade den också bara stående. Men sen såg han då det här tv-programmet, måste ha varit väldigt rafflande, ett tv-program om flaskpost. Men öppnade det och fick då reda på att det var två svenskar som hade skickat flaskposten. Så han kontaktade sin svenska vän i Sundsvall, och den här vännen hittade till slut Karin och Per-Olof och fick kontakt. Det är ju lite av en solskenshistoria.

0: Can't Frame the Moonlight med Petra Marklund och Monica Mack. Nu nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Staten har nästan halverat sitt bidrag i år till buss- och tågtrafik mellan regioner där det inte går att få lönsamhet i trafiken. Om inte anslagen ökas i budgeten för nästa år kan ytterligare förändringar vänta, säger Lennart Kalander på Trafikverket.
4: Det är en väldigt bra verksamhet det här för den regionala utvecklingen i landet. Så utifrån det så är det ju positivt ju mer medel politiken är villig att satsa på det här området. Men det är ändå deras beslut som de måste ta.
5: Sen staten minskat sin insats i år med 44% har regionerna fått ta en större del av notan. Johannes Sundelin är socialdemokratisk ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Norrbotten.
6: Jag är mycket bekymrad. Det är både pengarna som spelar roll men också att Trafikverket måste ha större långsiktighet.
5: Trafikverket skriver i sitt underlag inför budgeten i höst att om de inte får ytterligare medel för nästa år krävs nedprioriteringar inte bara kring buss- och tågtrafiken utan sannolikt också av den flygtrafik som ska upphandlas under 2027. Andreas Karlsson är kristdemokratisk infrastrukturminister.
7: Frågan om medel för den upphandlade trafiken är något som regeringen förstås bedömer och avgör det årliga arbetet med statens budget. Och detta kommer noga övervägas i arbetet med budgetpropositionen för 2027.
3: Reporter Tobias Sandblad. Under partiledardebatten i Sveriges Television igår höjdes tonen rejält när frågan om det så kallade kvittningssystemet kom upp. Förra veckan gick Sverigedemokraterna mot en gammal praxis i riksdagen för att vinna en omröstning. Vi hör Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson.
8: Sverigedemokraterna hade inte majoritet för sitt lagförslag men kunde inte acceptera det utan fuskade i röstningen för att trycka igenom det.
9: Det handlar ju om att upprätthålla valresultatet, respekten för det väljarna ville på valdagen. Det ska speglas också i omröstningar i riksdagen.
10: Sveriges Televisions partiledardebatt handlade annars om energi, migration, vård och ekonomi. Regeringen anklagade oppositionen för att motverka ny kärnkraft, medan de rödgröna skyllde på regeringen för att vindkraftens utveckling går för långsamt. Statsministern och moderatledaren Ulf Kristersson fick frågan från programledarna om varför det går segt med att bygga ut den nya kärnkraften.
11: Det här tog tid att göra även på 70-talet, men då blev vi världsunika genom att blanda vattenkraften och kärnkraften.
3: Reporter Ivan Garcia. Det skedde två misstänkta explosioner i Stockholmsområdet sent igår kväll. I en port i Tensta ska det ha blivit mindre materiella skador. Och i centrala Södertälje blev det skador på en fasad och ett fönster enligt polisen. Det finns ingen information om att någon misstänkt ska ha gripits. I Storbritannien ser regerande Labourpartiet ut att gå mot en stor förlust i lokalvalet i England och valen till parlamenten i Skottland och Wales i veckan. Särskilt tydligt är det i Wales där socialdemokratiska Labour har dominerat politiken i mer än 100 år och det kan få konsekvenser för premiärminister Keir Starmer.
12: I am not surprised whatsoever. There's just like the NHS, the schools, there's everything.
13: Jag är inte det minsta förvånad över att Labour ser ut att förlora sig i Mandy som jobbar på ett café i den gamla industriorten Matthew Tytville. Det är så mycket som gått snett, säger hon, med rekordlånga vårdköer och dåliga skolor. Och så tycker hon invandringen är på tok för hög. På torsdag är det val till parlamentet i Wales och den här gången pekar allt på ett historiskt skifte. Richard Wynne-Jones är professor i statsvetenskap vid universitetet i Cardiff. Under min livstid och under mina föräldrars livstid så har Labour alltid vunnit här, säger Richard Wynne-Jones, faktiskt varje val sedan 1922. Så en förlust för Arbetarpartiet kommer att ha stor symbolisk betydelse och särskilt i ett läge där premiärminister Keir Starmer redan kämpar för sin politiska överlevnad.
14: I suspect that if Keir Starmer is the leader who quotes loses Wales, that will be the final, you know, a nail in his political coffin.
13: Det här kan mycket väl bli spiken i kistan för Keir Starmer som premiärminister, säger Richard Wynne-Jones. Nina Benner, Cardiff.
3: Så vädret. Idag drar regnet över Götaland och östra Svealand bort österut och följs av allt mer soligt väder. I Norrland väntas enstaka solglimtar och efterhand någon skur i de inre delarna med inslag av snö. Temperatur från i sydost 15-20 grader till i norr mellan 5 och 10 grader. Ekot Sara Öberg.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 5:05 denna måndag den 4 maj. En dag också känd som May the 4th, Star Wars-dagen. Och det är sista dagen att deklarera. Om du inte har anstånd, då är sista dagen att deklarera 1 juni. Och så presenteras vårkollens observationer. Det är då SLU som presenterar resultatet av vårkollen. Alltså vårtecken under Valborg och 1 maj. Yrkes-SM invigs på Stockholmsmässan. Prins Daniel kommer vara där. Och så ikväll, eller i natt svensk tid, så är det Met-galan i New York. Denna stora modefest. Vinnarna av årets Pulitzerpris tillkännages också idag. Och Monica och Mona är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Talk med Coldplay. Du hör den här i vaken med Peter och P4. Och våren är ju här. Maneterna, de börjar synas längs kusterna. Dock så finns det en oro hos forskare att maneterna inte lever lika länge som tidigare. Och för att studera detta närmare så vill de ha allmänhetens hjälp. Kristin Appelqvist är marinbiolog på Tjärnö Marina Laboratorium. Hej Kristin.
1: Hallå, hallå.
0: Du, när började du själv ana att det var något som inte stod rätt till med maneterna?
1: Det är framförallt den här vanliga öromaneten som jag är orolig för. Och det var faktiskt redan 2007 som det började ske saker. Och jag skulle gå ut och hämta in maneter till laboratoriet och då hittade jag inga. Men sen gick det några år och de kommer ju och går. Det här stadiet som vi ser med blotta ögat, det här frisimmande stadiet, det är ett steg i livscykeln. Men det kommer ju liksom nya varje år och 2012 var det jättemycket, så då var det åt andra hållet istället. Så att det kan vara naturliga variationer att det kommer och går i antal. Men det är de senaste 5 åren ungefär som jag är mer bekymrad, och det är just det som du nämnde, att de dör alldeles för tidigt på säsongen.
0: Och jag har också förstått att det är någonting med att de har fler öron. Vad kan det bero på? Du får också gärna förklara vad de här öronen är för någonting.
1: De lyssnar inte med dem, utan det är faktiskt deras könsorgan och även magsäckar. Och evolutionärt sett så har det 4 stycken som är i symmetri. Men sen så ibland så blir det 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i sådana här ringar. Och exakt varför, det vet vi inte, utan det är också något jag vill ta reda på. Och med min upplevelse är också att det har blivit vanligare de senare åren än vad det var för 50 år sedan. Det förekom då också, men nu verkar det bli vanligare.
0: Och det är alltså om man tittar på en manet uppifrån, de här små ringarna i mitten liksom?
1: Och det kan vara så att det är genetiskt, alltså ärftligt. Eller så kan det vara några andra faktorer som styr hur många sådana det blir. Men det vanliga är alltså 4. Och ibland är det fler än så.
0: Men varför behövs då maneterna i havens ekosystem? Varför är det viktigt att hålla koll på dem?
1: Jo, de kan vara som en miljöindikator. De är en av våra vanligaste arter och talar om hur ekosystemet mår. De har ju funnits där i över 500 miljoner år, så att de har verkligen hittat sin nisch, säger man. Att bli stort plankton i fria vattenmassan. Och sen äter de också andra plankton och bidrar till biologisk mångfald. Sen är de också föda för fiskar och havssköldpaddor. Och sen är det också så när de dör naturligt. Så de lever ju uppe i nära vattenytan och sen ramlar de ner på bottnarna och för med sin näring ner till livet på djuphavet. Så att de har många olika viktiga funktioner.
0: Och nu vill ni då ha hjälp från vanligt folk för att också rapportera in vad man ser för maneter. Vad är det man kan hjälpa till med?
1: Ja, den här arten är ju en lång sträcka längs våran kust. Så det är från Strömstad och sen upp till Stockholmsområdet ungefär som öronmaneter finns. Så det är bara att ge sig ut med mobilkamera och fota och ladda upp till exempel på en app som heter iNaturalist eller på Artportalen. Och foto, plats och datum är allt jag behöver.
0: Men hur är det Kristina, du är vid kusten och bara ute och badar kanske. Kan du göra det utan att spana efter maneter?
1: Nej, jag kollar alltid efter maneter. Jag älskar dem, men också fruktar. Man vill ju inte simma rätt in i några maneter egentligen, men framförallt inte brännmanet. Vi har ju också blå och röd brännmanet här på västkusten. Så jag spanar alltid efter maneter.
0: Det kan jag tänka mig. Och ni tog ju hjälp av allmänheten också förra året. Hur gick det då?
1: Ja, men jag är jättetacksam. Responsen har varit fantastisk. Så det verkar så att folk, precis som jag, antingen älskar maneter eller hatar dem. Så att maneter berör.
0: Ja, det är ju väldigt fascinerande djur. Det är väl många som också... Ja, men de är ju lite utomjordiska på något sätt.
1: De är väldigt fridfulla att stå och titta på när de simmar. Vackert rörelsemönster till exempel.
0: Mm. Och nu kan man då förena nytta med nöje och både titta på dem och rapportera in vad man ser alltså.
1: Ja, och de är ganska svåra att studera, för rätt vad det är de i en vik och nästa dag kanske de har drivit ut längre ut och så hamnar de någon annanstans. De kan ju simma, men de driver också med havsströmmarna. Så därför är det bra att ha hjälp av allmänheten. Många människor kan titta och fotografera maneter.
0: Kristin Appelqvist, marinbiolog på Tjärnö Marina Laboratorium. Stort tack för att du var med.
1: Tack ska ni ha.

0: Blindgångare med Joakim Berg i Vakan med Petra och P4. Jag vet inte vad du har för relation till att montera ihop möbler. Möbler som kommer i platta paket. Vissa hatar det, blir rasande. Andra tycker det är ganska trevligt. Min pappa är en av dem som blir rasande. Och jag minns ett trauma. Kan vi kalla det det? Ja, kanske. Från min barndom där jag hade fått en bokhylla i födelsedagspresent som då kom i ett platt paket. Och sen så skulle jag och pappa bygga ihop den där på kvällen när jag fyllde år. Men så var det något som blev fel. Det var som skåp på den där bokhyllan också. Jag tror han satte fast skåpstörren på fel håll eller någonting. Och så blev han så sur så att han tog en ballong som låg bredvid. Det var ju en ballong där det stod typ Frida 11 år. Och så bara slog han på ballongen så att den sprängdes. Det var lite hemskt. Vi lyckades till slut få ihop bokhyllan i alla fall. Jag kan, till skillnad från min pappa då, tycka att det är ganska trevligt att bygga ihop sådana där platta möbler. För att man får följa en jättetydlig manual. Och bara bygga ihop det som något slags stort Lego. Och sen efteråt så kan man känna sig händig också som en möbelsnickare. Så jag kan gilla det. Och det här är faktiskt också en sport, eller kanske att ta i. Men Flatpak World Championships finns i alla fall. Vad svårt det var att säga. Alltså VM i att bygga ihop möbler från platta paket. Och det här har avgjorts i helgen i London. Och den här tävlingen den går ut på att de tävlande möts i två omgångar. Och nu då i den första omgången så skulle de montera en bokhylla. Och de två snabbaste från varje heat gick vidare till finalen. Där de fick bygga ihop ett sängbord. Och Hayley McAuley vann VM för tredje året i rad.
1: I'm absolutely over the moon because I did it in 9 minutes 33 last year and 8 minutes 20 this year. I want three time world champion. Watch out.
0: Ja, det var mycket dialekt där, men hon säger att hon är väldigt glad, over the moon. Och dessutom så slog hon sitt personliga rekord. Hon har ju då som sagt vunnit tre år i rad. Och i år så byggde hon ihop det här sängbordet på 8 minuter och 20 sekunder. Och förra året så var det 9 minuter någonting. Så hon var jätteglad. Hon har också övat mycket för att bli så bra.
1: I reckon I've made over 80 bedside tables and over 100 wardrobes.
0: Hon tror att hon har gjort över 80 sängbord och monterat över 100 garderober. Och i och med vinsten så fick hon då behålla den gyllene insektsnyckeln som är pokalen.

Save Me Tonight med Jennifer Lopez och David Guetta. Sist ut i vaken denna måndagsmorgon. Everybody's Gotta Learn Sometime med The Corgis.

0: Och då är klockan 6:01. Jag som heter Frida Tranvik säger god morgon, lämnar över till mina kollegor.
1: P3 här och nu live.
2: Ja, live är det. Och god morgon är det. Och måndag är det. Och regnigt är det. Och David Ruid är det. Linnea Wikblad är det. Agnes Kån är det.
3: Tack att du hittar nya grepp varje morgon.
2: Ja, idag är det ärdegreppet.
3: Ärdegreppet idag.
2: Ja, det är inte ett klassiskt grepp.
3: Nej, du uppfinner hjulet alltså dag efter dag.
2: Hur många har hört ärdegreppet innan?
4: Ja, det var första gången.
2: Det var tomt, det var syrsor här inne när jag pratade om hur många som hade hört ärdegreppet innan.
3: Nej, alltså du, otroligt.
2: Ja, jag vet inte. Vi får väl bara landa i det på något sätt. Och så får väl...
3: smälta din genialitet.
2: Ja. Smält det under Petra Nyheter med Agnes Kån. Varsågod.
4: Tack. Två misstänkta explosioner inträffade i Stockholmsområdet sent igår kväll. Det skriver polisen på sin sajt. Vid 22:30 larmades polisen om en misstänkt explosion i en port i Tensta i västra Stockholm där det ska blivit mindre materiella skador. Och vid 23:12 larmades polisen om en misstänkt explosion i centrala Södertälje. Även där blev det endast mindre materiella skador på en fasad och ett fönster. Det finns ingen information om att någon ska ha gripits i nuläget. Nu på morgonen är det tänkt att den amerikanska operationen för att vägleda och lotsa civila fartyg ut ur Persiska viken genom Hormuzsundet ska inledas. Enligt amerikanska militären är över 100 flygplan och stridsfartyg inblandade och runt 15 000 militärer. En talesperson för Iran säger att ett amerikanskt ingripande i Hormuzsundet kommer ses som en överträdelse av vapenvilan. SVTs partiledardebatt igår handlade bland annat om energi, migration, vård och ekonomi. Regeringspartierna anklagade oppositionen för att motarbeta ny kärnkraft medan de rödgröna skyllde på regeringen för att vindkraftens utveckling går för långsamt. Det hettade också till kring frågan om kvittningssystemet efter omröstningen i riksdagen förra veckan då Sverigedemokraterna frångick praxis för att vinna omröstningen. Förra året sänkte regeringen skatten på investeringssparkonton genom att de första 150 000 kronorna som sparas blir skattefria. Nu visar Skatteverkets siffror att huvuddelen av skattesänkningen gick till personer som redan hade ett stort sparande. 70% av skattesänkningen gick till personer som hade över 150 000 på sitt ISK-konto enligt Skatteverkets siffror. Exempelvis Danderyds kommun utanför Stockholm fick var tredje invånare den maximala skattesänkningen förra året. I Djursholm bor 16-årige gymnasisten Ian som börjat spara pengar i ISK.
5: Jag har lärt mig genom sociala medier och också jag fått rekommendationer av föräldrar och kompisar. Jag sparar för att kunna spara ihop till någonting senare. Det kanske är en bil eller en lägenhet, något sånt.
2: Det här är inte för att förringa allvaret i vad du rapporterar om och kring.
4: Nej.
2: Men hur mycket krävs det för att det inte ska vara en misstänkt sprängning?
3: Det är väl att det... Som vanligt.
2: Så hamnar du
3: så
2: där.
3: Så hamnar jag här.
2: Ja, varsågod.
3: Ja, det är väl att man säger det när man inte har blivit dömd i domstol, va? Eller liksom åtalad.
4: Det låter rätt.
3: Jag tror att man, alltså man säger att det är en sprängning.
2: Ja.
3: Nej, just det. Jaha, du tänker så.
2: Ja.
3: Misstänkt sprängning, ja precis.
2: Ja, för att de har väl hört en smäll.
3: Ja, exakt.
2: Och sen så och sen har de sett skadorna. Men vi är inte riktigt säkra.
3: Inte hundra. Är det inte därför vi
2: vad skulle det annars vara?
3: Men är det inte därför alltså, vi älskar public service? Vi säger bara saker vi är
4: 100%. Min producent hälsar att det kan vara en olycka. Och då är en explosion, inte en sprängning.
3: Ah!
4: Så där har ni svaret.
2: Ja, inte dum fråga.
4: Nej.
2: För det räddade ändå ut någonting
3: ja,
2: där.
3: Verkligen.
2: Ibland måste man våga vara den dumma i rummet.
3: Ja.
2: Och oj vad jag vågar det. Det är det någon som vågar det?
3: Bra medalj för.
2: Ja, av kungen. Att jag går dit och liksom...
3: Jag frågade för sig om man kan köpa aktier i kungen förra veckan. Så jag tror vi står på pallplats allihopa.
2: Jo, precis. Men den första plats, den går väl ändå till mig. Tack så mycket Agnes Kån, vi ses vid halv. Och till lyssnarna önskar jag ännu en gång god morgon. God morgon.

0: Going shopping, The Strokes här i morgonpasset i P3. Ja, det är liksom hjärnorna går varma här i studion. Eftersom vi fortsätter ju prata om... Ja, det blev något fel. Det blev något litet fel där. Och det behöver vi liksom inte uppmärksamma mer än...
1: En kort sammanfattning. Agnes läste nyheter, ja. Sa misstänkt explosion.
0: Ja, precis. Och sen så när jag reagerade på det i efterhand så råkade jag säga sprängning.
1: Och då sa du, hur kan det vara en misstänkt sprängning? Och då sa Agnes, ja men det kan ju ha varit en olycka så att det har varit en explosion. Jaha, sa vi. Och så gick vi på låt. Och så sa Thomas, fast hon sa explosion.
0: Ja, precis. För det var, annars hade jag inte reagerat.
1: Nota bene!
0: Nota två bene!
1: Jag hade inte reagerat om det sades explosion.
0: Nej.
1: Men nu försökte producenten då...
0: Det är sprängning.
1: Ja, precis. Ja, vad fan. Det är knöligt det här.
0: Ja, det är knöligt. Bara. Eftersom det är ju... Jag tyckte det lät lite märkligt bara att det var en misstänkt explosion. Eftersom har man hört ljudet och sett skadorna...
1: Ja, då är det väl bara det är.
0: Ja.
1: Men det måste väl vara så då.
0: Hur mycket bevis behöver vi för att du ska känna för att vi ska vara säkra på att
1: det är... Vi måste ha bekräftade uppgifter om att det här...
0: Såg vi det? Ja, såg om vi nu gjorde det.
1: Dynamitgubben tändas så att säga.
0: Är det AI?
1: Exakt. Nej, men det måste väl vara så som Thomas sa att när polisen får, alltså när räddningstjänst eller whatever, 112 får samtal om att det har låtit som att det har sprängts eller liksom det är smalligt,
0: just det.
1: Smulligt, då kanske någon skriver en rapport. Mm. Förstår du?
0: Just det.
1: Och det är liksom det, där, på det stadiet så är det så här, misstänkt sprängning. Sen kom polisen dit. Det var här det small och här kan vi se att det har sprängts. Mm. Det är inte längre en misstänkt explosion.
0: Vi kan skriva av att det är en misstänkt sprängning.
1: Ja. Exakt.
0: Explosion.
1: Explosion.
0: Fuck. Ah! Skiter i det där nu.

0: Apple röjksopp här i morgonpasset i P3. En sån jävla skämskudde att gå in på denna sms-konversation med oupplästa sms som jag skickat till er i tron om att jag är kul. God morgon från bussen till Luleå.
1: Ja, just det.
0: Att
1: det
0: bara, att det Marta.
1: Bara, Marta har skrivit så olika roliga sms och så står det så: hej, tack för att du smsar Petri Sveriges Radio. Och sen är det Marta igen som försöker vara kul. Hej, tack för att du smsar Petri Sveriges Radio. Eller vad de nu skriver.
0: Ja. Och så jättemånga sådana. Och sen så har de också lyssnat på programmet och det har aldrig lästs upp.
1: Left
0: så det är bara
1: unread
0: en waste. Det är
1: oss.
0: Bara en waste. Kan inte du skicka den konversationen till oss?
1: Skärmd upp.
0: Ja, skärmd upp så får vi se ifall det är något kul.
1: Det kommer säkert inte vara det. Och då
0: nej,
1: är fast med inte. Att hon har skickat en skärmdump på alla sms.
0: Ja, hon har bara uppdaterat den där. Och, gjort
1: och vi
0: det
1: bara ser det och gör ingenting av det. Och hon bara går och hoppar.
0: Typ. Och det första smset som vi läser upp från henne, det är ingenting av det roliga. Utan det är just det där att hon bara skäms. Ja. Att hon har gått in på den.
1: Ska inte vi dubbla nu?
0: Egentligen hade vi gjort det, men det blev så kort hål innan, prathål innan. Aha. Så då tänkte jag att jag sparar den dubblingen till när vi har liksom gjort ett redigt...
1: Ett redigt hål.
0: Ett ordentligt morgonhål.
1: Säg aldrig morgonhål till mig.
0: Nej, jag tänker inte göra det.
1: Någonsin mer.
0: Det här kommer det här vara det enda programmet som inte tar i eller rapporterar kring eller om att det var partiledardebatt igår.
1: Nej, det tror jag säkert att vi kommer göra förr eller senare. För jag tror att du såg den till exempel.
0: Nej, det var det jag inte gjorde.
1: Gjorde du inte?
0: Nej.
1: Fan David, jag brukar alltid luta mig tillbaka på dig med det där.
0: Min fru har börjat kolla på Vaka. Så det var det enda som gick hemma igår.
1: Vad är det?
0: Ja, men det är den här när det sprids ett virus i Stockholm.
1: Ja.
0: Alltså den här serien som inte är ny. Men inte gammal heller.
1: Verkligen märkligt val av serie.
0: Det är märklig tid att börja kolla på den nu. Det är inte den där så här, åh jäklar, den här grabben, det såg vi aldrig va?
1: Nej.
0: Nej, eller så här, oh, har du sagt den här är släppt nu? Utan det är någon slags däremellan.
1: Smärtsamt, inaktuellt, aktuell.
0: Precis. Du är bara sist nu.
1: För jag vet att du alltid kollar på Agenda på söndagar och på partiledardebatter. Lite för att du är... en intellectual, men också för att du gör en politikpodd och kanske måste hålla dig lite uppdaterad.
0: Nej, men jag gjorde nog det mer förut. Förut hade jag hade ju liksom DVD-boxen. Agenda.
1: Med extra material.
0: Ja, just det.
1: Kommentatorspår.
0: Jag hade ju alla DVD-skivor i SVT Forum.
1: En box jag skulle rusa och köpa.
0: SVT Forum DVD-boxen.
1: Ja.
0: Så det var ju det som gick varmt hemma igår då. För det liksom sträckkollades på Vaka.
1: Jag fattar.
0: Jag såg inte den. Men det är väl någonting som man ska ha sett.
1: Ja,
0: men...
1: verkligen. Speciellt i liksom, vad heter det? Rykande valtider.
0: Ja, exakt.
1: Då bör man titta lite på partiledardebatter.
0: Ja, men jag tänker att jag ska börja kolla inte bara nu när det ryker. Kanske inte ens när det börjar pyra.
1: Nej.
0: Utan när det liksom på riktigt så... Ja, jäklar. Ja. Min barn är där inne!
1: Vi kan inte gå in,
0: det är för sent.
1: Jag såg en brasa framför mig, inte en brand.
0: Okej, jag såg ett lägenhetshus.
1: Som brann.
0: Ja, hyres.
1: Sorgligt och mörkt.
0: Vadå, för att det var hyres?
1: Ja.
0: Okay.
1: Vi är fattiga, vi som bor i hyres. Vi har det tufft som det är.
0: Ja. Ja, men inte förrän liksom, småbarnsmamman gråter ögonen ur sig för att bara två av tre barn är med henne utanför det brinnande huset. Inte förrän då kommer jag... Inte när valåret brinner så. Då kommer jag nog inte... Inte förrän dess.
1: Då kommer du titta på partiledardebatten?
0: Ja, kanske lite tidigare.
1: Men det är väl också så att jag känner att så här, man får alltså man får the nuggets.
0: Ja.
1: I nyhet,
0: man får ju det.
1: I liksom media dagen efter. Problemet är att det är jag som är den som ska ge the nuggets.
0: Jag vet, och jag med, tror jag.
1: Det är vi som sitter på stolen där vi liksom ska ge the nuggets av partiledardebatten till folk som inte har sett det, men vi har inte heller sett den.
0: Just det. Nej, men det verkar som det mest nämnvärda verkar ju vara att Nooshi Dadgostar Morot. Det är vad jag har uppfattat.
1: Jag vet inte ens vad du pratar om, förstår du? Du har ändå snappat upp Morot och Nooshi.
0: Ja, ja. Nej, men hon har ju kört den grejen innan. Förstod att det där blev ju en hit. Jag kan väl inte strunta i att dra med mig en Morot igen.
1: Vadå, hon tar med sig en

0: Det tar ju så här mycket av ankleven.
1: Hållt upp en sån här blå hummer som fortfarande lever. Du vet. Just det. Så han bara så här, matpriserna! Och hummern bara... Kläck, kläck, kläck,
0: kläck. Med gummisnuddar runt kloarna.
1: Ja.
0: Kloarna.
1: Kloarna. Sucker. Love.

0: Trampa i klaveret.
1: Men är vi säkra på att du har trampat i klaveret?
0: Nej, det är vi inte. Men det finns ingenting som tyder på att Nooshi Dadgostar har haft med sig en morot igår.
1: Nej.
0: För bilden jag såg ligger inte uppe längre. Och det kan ju bara varit en text kring politik. Och att det var liksom bara bildsatt med den Nooshi morotsbilden som hon använde tidigare.
1: Att hon inte hade det på partiledardebatten igår.
0: Nej, precis. Och sen så bara för att jag såg den idag, så trodde jag att det handlade. Gjorde jag den kopplingen.
1: Men det är ju så, tomma tunnor skramlar mest.
0: Ja, precis. Och jag jäklar vad vi skramlar.
1: Nej, men vi är så tomma. Alltså, det är verkligen vi som hörs mest sitter på lägst kompetens.
0: Ja, precis. Ja, men, och det verkar inte vara någon som har sett det, för att lyssnarna brukar ju vara väldigt, väldigt på tårna för minsta lilla vi säger fel.
1: Nota bene!
0: Ja, nota bene. Och skicka in och säga liksom så här, men det där stämmer inte överhuvudtaget.
1: Men det är ingen som har sett.
0: Ingen har sett.
1: Men det är väl för att det inte brinner än. Nej. I valrörelsen.
0: Jag gick ut till Petri Nyheters producent Love och frågade så här, hade han morot med sig? Det verkade som att han inte heller visste. Alltså, det är inte hans dag idag. Det är inte Loves dag idag.
2: Paradiso.
1: Han är inte här och kan försvara sig.
2: Framtiden som redan är här.
3: Looksmashing inifrån. Everything is about numbers, right? And measurements.
4: Är skönhet bara matematik?
5: Skulle jag ha en 101 med klavicklar så skulle han kanske skicka mig till Turkiet. Fixa mitt hår, kanske injicera någon koppartid för att fixa min hy.
6: Det kommer ju inte vara så typ att okej, vi ska bygga en ny bro i Stockholm. Var är Luxmaxerna?
7: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: Jag skojar bara om Love, vill jag bara säga.
1: Ja,
0: han är världens bästa. Ja, mest kompetenta.
1: Och har sett partiledardebatten. Men kom bara inte ihåg om det fanns en morot i bild.
0: Nej, exakt. Och det är inte hans uppgift att göra det heller. Jag vill bara säga att han är bäst.
1: Vi älskar dig, Love.
0: Ja, för jag behöver springa ut till Pentry.
1: Ja, det är jättebra att du reparerar.
0: Ja.

0: Först in, sist ut, LKN här i morgonpasset i P3. Och ännu en gång kan jag ha sagt fel.
1: Du sa när vi pratade i telefon förut att du jag bara sa, är du sen? Jag kommer i herrens tid. Jag är lite i herrens tid. Och då säger jag, jag är lite på fitthåret.
0: Jag kände ju också att det liksom inte, den satt inte perfekt.
1: Men det jag kände samma, att jag bara sa herrens tid. Och sen när vi hade lagt på så tänkte jag, det var nog grevens tid han menar.
0: Ja, herrens tid är ju jämnt.
1: Herrens tid är jämnt, men jag tolkar herrens tid som lite mer, och det var i herrens tid, alltså äntligen.
0: Medan jag sa det som, det kommer vara i herrens tid.
1: Ja, och det är lite mer greven tror jag.
0: Ja, det är greven. Ja.
1: Det är grevens lite mer tid som är lite
0: jordlig, köttsliga misstag. Mm. Ja, precis. Det är så greven.
1: I herrens tid, i grevens tid och på fitthåret.
0: För det herren skulle ju inte vara så här, det var precis i tid.
1: Nej,
0: så, nej för det är greven. Ifall det är herrens tid, då är det då precis när det ska ske. Det är liksom inte i sista sekunden.
1: He would never.
0: Nej, precis. Greven däremot.
1: På fitthåret.
0: Varför är det grevens tid?
1: Och inte grevinnans. Jag vet, feminist.
0: Ja, för grevinnan var där i tid.
1: Ja, det var hon verkligen.
0: Eller var det grevinnan som skulle sminka sig och därför greven kom så sent? Hallå,
1: googlade
0: vi ska
1: efter.
0: Vara där snart. Ja, du.
1: Googlade rosa bilar kanske då?
0: Googlade rosa bilar.

0: Här är morgon på Anseli P3. Klockan är 6:30 och Agnes Kohn är redo med P3 Nyheter. Varsågod.
1: Mm. Tack så mycket. Idag ska den amerikanska operationen för att vägleda och lotsa civila fartyg ut ur den persiska viken genom Hormuzsundet inledas. Två misstänkta sprängningar inträffade i Stockholmsområdet sent igår kväll, skriver polisen på sin sajt. Staten har nästan halverat sitt bidrag i år till buss- och tågtrafik mellan regioner där det inte går att få lönsamhet i trafiken. Och tre personer har dött ombord på dödsskeppet utanför Kap Verde.
2: Dödsskeppet?
1: Ja.
2: Vad är det för skepp?
1: Det handlar om fartyget MV Hondius som var på väg från Argentina till Kap Verde. Och där har som sagt tre personer dött efter ett misstänkt utbrott av hantavirus. Och flera är allvarligt sjuka. Labbtester har bekräftat ett fall av det här viruset och de andra utreds fortfarande. Den första som uppvisade symptom var en 70-årig man från Nederländerna. Enligt BBC så blev han plötsligt sjuk och han drabbades av bland annat feber, huvudvärk och buksmärtor.
2: You ain't no epidemiolog, men vad är hantavirus?
1: Det är ett virus som främst smittar från gnagare.
2: Klassisk pesten.
1: Ja, precis. Antingen att man varit i direkt kontakt med infekterade gnagares urin eller avföring. Eller att man andats in damm som förorenats av det. Även den här mannens fru fick liknande symptom och dog på sjukhus. Och sen har en tredje person också dött. Och den personen är fortfarande på båten som just nu ligger utanför Kap Verdes huvudstad. Det här viruset kan orsaka flera olika sjukdomar hos människor. Från milda influensaliknande besvär till svåra andningsproblem eller blödarfeber. Jag vet inte om ni minns...
2: Digerdöden?
1: Minns ni den?
2: Minns ni digerdöden?
1: Det känns ju som att det var något liknande. Men förra året så fick hantaviruset en del uppmärksamhet efter att skådespelaren Gene Hackmans fru, Betsy Arakawa, hittades död i sitt hem. Då pratades om att hon hade drabbats av ett mystiskt råttvirus. Och det var just hantaviruset det handlade om. Och det hade drabbat hennes lungor.
2: Men nu igen då, we ain't no epidemiologer. No. Men jag undrar, alltså digerdöden var ju, det kom väl från råttor.
1: Ja.
2: Men sen var väl det... Alltså jättesmittsamt. Det var väl därför det hade ihjäl halva Europa eller vad det var.
1: Ja, precis.
2: Det är det här som diger döden, Agnes, svara.
1: Ja, du. Alltså det är lite så här, det kan också spridas mellan människor. Mm. Även om diger döden var liksom mer smittsam mellan just människor. För det är väldigt sällsynt att just hantaviruset smittas mellan människor, säger en mikrobiolog för BBC. Men hon säger att det kan också vara så att maten varit förorenad på fartyget. Det är lite oklart hur smittan fick fäste just där. Det finns inte heller någon specifik behandling eller botemedel. Men chansen att överleva ökar om man får vård tidigt. Så nu jobbar Världshälsoorganisationen WHO tillsammans med nationella myndigheter och själva fartyget för att göra en så kallad folkhälsoriskbedömning och ge stöd till de som fortfarande är ombord på den här båten. Så
2: skräck.
1: Enligt uppgift ska de vidare till Kanarieöarna sen.
0: Alltså?
1: Ja.
0: Enligt uppgift alltså?
1: Enligt uppgift.
2: Misstänkt. Kanarieöarna.
1: Misstänkt uppgift.
2: Tack Agnes.
1: Tack.

0: Drop dead. Olivia Rodrigo här i morgonpasset i P3.
1: Triggervarning, David. Triggervarning. Dåliga nyheter för alla slarvers där ute. Idag i sista deklarationsdagen.
2: P3.
1: Du kan inte springa. You can run but you can't hide, David. Men ta då ett djupt andetag och slappna av, för hjälpen är kommen. Här för att svara på alla dina och lyssnarnas sista minuten deklarationsfrågor är ingen mindre än deklarationsdaddy från självaste Skatteverket, Johan Schaumann.
3: Ja, det är jag.
1: God morgon. Nu är det mycket på Skatteverket.
3: Det är lite det. På tallriken.
1: Är det så att det är liksom lite som en mellandagsrean för er just nu? Att det är så här, usch, vi behöver extra personal och hej och hå.
3: Men det stämmer. Vi har ju personer som i vanliga fall jobbar med annat, måste in och svara i telefon, för det ringer jättemycket. Nu är det inte så många som lämnar papper, men jag har jobbat så länge så jag var med på den tiden när man stod i så här gula västar ute på Götgatan och i så här drive-thru. När
1: folk kom på i Skatteskrapan,
0: ja, just det.
1: Som nu är ett shoppingcenter. Är det mitt Sverige?
3: Ja, det är inte mitt i alla fall. Jag har inte finansierat det.
0: Hur många är det som inte har deklarerat än?
3: Ja, det är ju en hel del som begär anstånd. Framförallt för att man har hjälp med deklarationen. Till exempel om man har en verksamhet, ett företag. Men man ska säga, det är kanske 250 000, en kvarts miljon som kommer att deklarera idag, sista dagen. Och sen så är det ett antal då som inte har deklarationshjälp men som ändå har begärt anstånd. Kanske för att de har lite strul och inte får det att funka.
0: Alltså man blir ju lite sugen på att veta hur du har gjort. Eftersom du, är du liksom så, sitter så med papperna perfekt upplagda på köksbordet så, och sen så fyllt i och det liksom, och titta på klockan och bara så här, ja, då är det en vecka kvar och jag är klar.
3: Vill du veta hur det är på riktigt?
0: Ja.
3: Ja, i vanliga fall så brukar jag skicka in innan det ens har öppnat.
0: Eftersom att ja, det är så klart.
3: Inte eftersom jag ska godkänna. Men förra året så sålde jag och min syra en fritidsbostad.
0: Uh-huh.
3: Vilket gör att vi måste redovisa det. Så jag ska deklarera idag.
0: Ja, du ska göra det. Och så sitter du hemma och deklarerar. Och sen så skickar du in den digitalt. Och sen åker du till jobbet och godkänner den, eller?
3: Ja, precis. Ja, där var jag.
0: Där har vi mig och det där.
3: Gud,
0: ser bra ut.
3: Vilka bra avdrag.
0: Ja,
1: men finns det, hur är det med liksom Skatteverket, alltså myndighetsanställda och perks? Exakt. Alltså, har ni några liksom lite vippiga fördelar?
3: Ja, vi får gå före i kön på stadsbiblioteket.
1: Får ni?
3: Nej. Skattefrihet hade varit skönt, men nej. Jag har fått med mig en pappersdeklaration till exempel för en kompis till en av mina döttrar. Sen bara, åh, kan inte du ta med den in? Alltså att det är kanske inte en förmån.
0: Vilken perk för dig.
3: Verkligen.
1: Men hur kontrollerar man att man inte godkänner sin egen deklaration till exempel? Finns det lite sådana?
3: Ja, nej, men det finns det faktiskt. Man har ett särskilt ställe i Sverige, nu vet jag inte vilket, det har varit Örebro i alla fall, som granskar alla anställdas. Sen vet jag inte, aha, de anställda i Örebro, vilka som,
1: ja, precis,
3: granskar dem.
1: Vilka granskar dem?
3: Säffle.
0: Men det hade jag ändå varit okej med. Alltså så här, oavsett vart du jobbar, till exempel om folk som jobbar på bank till exempel får ju förmånlig ränta när de ska köpa bostad, eller om du jobbar i en butik så kanske du har personalrabatt. Alltså jag hade varit okej med om de på Skatteverket
1: lite
0: hade
1: skattelättare.
0: Ja, men någon liten procent.
3: Ja, inte alkoholskatt till exempel.
1: Den hade vi hoppat över.
0: Ja, för det var det du kände direkt. Där hade jag sparat in mycket då.
3: Det är alfabetiskt. Kom på A. Första kom på A.
0: Just det.
1: Får jag bara fråga innan vi går på låt. Vad händer rent konkret om man bara skiter i att deklarera? Alltså hur ser den processen ut?
3: Kort sagt så första direkt så händer ju absolut ingenting. Utan när vi har tagit in alla deklarationer, vi får in lite grann på papper såklart. Så det ska ju scannas så vi ser att allting som kom in den sista dagen faktiskt är inne i systemet. Och sen så går det ytterligare några veckor, så skickar vi ett föreläggande, en slags påminnelse. Men tråkigt nog måste det heta föreläggande för det står i lagen, och det står också med hot om förseningsavgift. Vilket gör att många får panik och ringer in. Det ska sägas att de allra flesta som är sena, de deklarerar av egen kraft. De behöver inte bli påminda. Om man ändå inte deklarerar i tid eller överhuvudtaget, så kommer vi så småningom att göra någonting som heter skönsbeskattning. Då utgår vi från de uppgifter vi har och gör egna bedömningar ifall det behövs. Till exempel om du har sålt en bostad så uppskattar vi hur mycket du får.
1: Och skönstaxering är
3: inte skön,
1: är inte skön. Nej, för den tar i lite.
3: Ja,
1: som avskräckande liksom.
3: Vi ska komma så nära sanningen som möjligt. Okay. Så det är inte som att så här, nu kör vi en 4-5 miljoner här extra. Utan nej, men däremot så får man också ett skattetillägg, alltså 40% extra.
0: Jag hade ju en sån ett experiment som jag hade velat göra. Det är att så här, du får en räkning hem, men du bara, det enda du gör är att låser dörren till lägenheten med och haspen på. och sen så väntar du och sen så betalar du inte den. Hur lång tid tar det från att brevet har kommit i brevlådan till att någon börjar bända upp dörren?
1: Jag skulle säga 6 månader.
0: 6 månader, ja. Vi vill ändå säga till folk att de som lyssnar nu och inte deklarerat, eller om ni har deklarerat, ställ dina frågor nu när vi har deklarationsbay i studion. 722-50, skriv P3 mellanslag. Gör det nu under ABBA, helst.
3: Otroligt låtval.
0: Ja.
1: Tack.
3: Kunde varit illa i Morilla.
0: Hade det kunnat vara det?

0: Johan Schaumann direkt från Skatteverket. Du hade en liten privat fråga där, eller hur?
1: Ja, men som jag tänker också rör andra människor. Jag har blivit en aktiegäri.
2: Coolt.
1: Ja. Och jag undrar om jag då
0: aktiegärin, deklarationsdäden.
1: Det är vi. Ja. Nej, men jag undrar, för vi har rapporterat idag också om att unga människor, eller det är någonting med att folk investerar i aktier för sparande och bla bla bla. Mm. Påverkar det min deklaration på något sätt? Måste jag ta med det på något sätt? Och är det någon skillnad på svenska investeringar eller utländska? Alltså hur gör man det?
2: Det som är så bra med investeringssparkonto är att om man sparar i det, så är det banken eller den som håller investeringssparkonto, det är de som lämnar en uppgift till Skatteverket om vad det genomsnittliga värdet under inkomståret har varit. Och sen betalar man en schablonskatt eller en skatt på en schablonintäkt. Det vill säga man tar en procentsats som är bestämd för alla som har investeringssparkonto. Och så blir det som att man hade en inkomst. Man beräknar fiktivt en inkomst och så skattar man 30% på det. Och det är generellt sett en väldigt fördelaktig sparform. Sen om du köper och säljer aktier längs resans gång, då redovisar du inte det på K4. Det vill säga det som de flesta avskyr behöver göra.
1: Så man behöver inte göra någonting?
2: Nej, jag betalar skatten med den så småningom.
1: Men den kommer automatiskt. Jag behöver alltså inte...
2: Precis.
1: Liksom anmäla något.
2: Ja, och nu en nyhet i år är ju att man får ha ett värde på upp till 150 000 utan att man skattar någonting. Och i år så ändras det så att i nästa års deklaration är det 300 000 man kan ha skattefritt.
0: Yeah.
2: Ja, exakt.
1: Det beror på hur man står politiskt, David.
2: Positivt triggerord.
1: Lyssnarna får skicka in frågor till dig. Ska vi ta någon lyssnarfråga eller?
0: Ja, det är någon som har skrivit: varför måste man skatta så sjukt mycket i Sverige när man har jobbat utomlands och skattat i det landet?
2: För att jag har så hög lön.
0: Mm. Ja, för hur ska du annars få så hög? Ja.
2: Nej, reglerna för hur man skattar i Sverige är ju, om du bor i Sverige och är det som heter obegränsat skattskyldig, och det är alla som är folkbokförda här eller på något annat sätt kanske har tillräckligt stark anknytning för att de helt och hållet ska skatta, då skattar man för alla sina inkomster här. Och har man då haft inkomster i utlandet någon gång under året eller kanske hela året för att man har kapitalplaceringar eller har någon anställning som man jobbar på distans, då får man skatta för dem i Sverige, men man får ju i princip alltid avräkna den skatten man redan har betalt i det andra landet.
0: Mm-hmm.
2: Men det bygger ju på principen att alla som bor i Sverige eller som hör hit skattar på samma sätt.
0: Så om skatten där är 20% på det som du har dragit in då, och den är 30 i Sverige, så behöver du bara betala 10 i Sverige.
2: Den ljuva mellanskillnaden.
1: Jag älskar mellanskillnader. Mm.
0: Inskickad och klar, men rädd att ha gjort fel. Hur sova lugnt tills återbäringen är utbetald?
2: Två Sobril och en Ipren.

0: Stars. Här är morgonpasset i P3.
1: Vi har Johan Schauman i studion som är deklarationsexpert på Skatteverket. Friend of the show. Vi pratar deklaration som ska in idag ju. Mm. Och det är bara en snabb fråga. Får man lägga deklarationen på brevlådan idag eller måste den vara inne hos er idag?
2: Den ska vara inne hos oss idag.
0: Fuck!
1: Varför?
2: Är det nog många som frågar åt en vän?
0: Ja, exakt.
1: Varför får jag restskatt? Nu läser jag en lyssnarfråga. Varför får jag restskatt motsvarande beloppet som jag har fått berättigat, alltså rutavdrag? Jag har inga andra händelser i min deklaration, har samma arbetsgivare, äger ingen bostad etc. Men får för andra året i rad betala tillbaka exakt så mycket som jag använt rutavdrag.
2: Det är en fråga som är jättesvår att svara på utan att ha sett uppgifterna.
0: Jag förstår inte ens frågan.
1: Ja,
0: så jag förstår att den är svår att svara på.
2: Ja, nej, men så här. Rut och rot, det är ju någonting när man gör grejer kopplade till hemmet. Man kanske låter någon samla kvistar, fälla träd eller städa
1: hemmet.
2: Ja, typ sådana saker. Då finns det någonting som vi kallar för rot-rutavdrag. Det är lite slarvigt, egentligen en skattereduktion. Det vill säga att man minskar skatten att betala. Men minskningen eller rabatten, den får man när man betalar fakturan. Det vill säga när då den som har utfört arbetet säger att den skulle fakturera 10 000 i arbetskostnad. Mm. Då får du betala 7 000 och sen ansöker de om resten hos staten, hos Skatteverket. Mm. Så får de 3 000 där. Det betyder att du har fått rabatten redan. Sen när man kommer till deklarationen, då vill man se att de där 3 000 som du fick i minskad skatt, att du faktiskt betalar så mycket skatt. För om du var en nolltaxerare som inte betalade någon skatt, då fanns det ju ingenting att minska skatten med. Mm. Så då får man betala mellanskillnaden. Men jag kan inte säga att det så det är i det här fallet. Då måste jag, andra vägen lämna mitt nummer för att ringa mig. Privat.
1: Om jag deklarerar in mina inkomster för Airbnb eller liknande uthyrningsföretag idag, när ska pengarna in senast och vad kan man dra av för uthyrning?
2: När det gäller avdrag för uthyrning så finns det redan ett schablonavdrag på 40 000 kronor per bostad som man har rätt att dra av. Och är det en fastighet, alltså en bit land eller villa då, då får man dessutom dra av 20% av intäkten. Så hyr man ut för 50 000 så får man dra av 10 000. Så det blir totalt 50 000 som är skattefritt. Ungefär så ser det ut även för lägenheter. Sen när man redovisar det idag, då man lämnar idag 4 maj, då får man med största sannolikhet sitt slutskattebesked i juni, i början på juni. Och sen är det 90 dagar efter det som man ska ha betalat sin kvarskatt.
0: Hur många är det som lämnar in imorgon?
1: Hur många är vi, menar du?
0: Ja.
2: Det brukar vara några tusen. Brukar det vara.
0: Några tusen?
2: Mm.
0: Men jag bara kommer ihåg en tid när det verkligen var så att folk bara tröck in deklarationer genom ett stängt Skatteverket. Alltså de hade stängt liksom för dagen, men det var fortfarande den dagen man kunde lämna in.
1: Mm. Så att de hittade
0: olika, nej inte brevinkastet, för det var liksom, du pratade ju när det låg i Sundbyberg där, och då åkte man förbi och så såg man liksom, folk som bara hittade springor i entrén för att bara försöka få in det där.
2: Jag satt i en tv-studio när de visade de här bilderna och de frågade sig, är ni nöjda med den kommunikation kring? För vi hade tagit bort lådorna som stod utanför det året. Mm. Ja, jättenöjd. Nej, det var ju på flera ställen, även i Stockholm, men också något shoppingcenter liksom, där Skatteverkets lokaler låg inne i shoppingcentret, så var det snurrdörren där låg det liksom 16 stycken superknycklade pappersdeklarationer.
1: Är det, alltså så här, är det lite som med, jag tänker på, jag vet inte hur det är nu med olika postleverantörer och så, men back in the day så fanns det en sån story om att Postverket, alltså de gick man ur huset för att lista ut, även om du hade skrivit så en bokstav på ett brev, så kunde de bara typ så här öppna brevet, läsa för att få reda på så här, kan det handla om, kan vi snäva in det, alltså det var som utredningar för att få fram posten.
2: Precis, så här, Postnord.
1: Exakt. Var det här, är det så på Skatteverket också, att om det är så att ni inte förstår någonting eller bara så, vem är det här ifrån eller så, att ni bara forskar lite?
2: Om det kommer in på digitalt så är det ju...
1: Ja, men precis. Men om det ligger i en snurrdörr...
2: Ja, nej, men om det är på papper, då är det oftast förifyllt personuppgifter. Men jag skulle säga att om man lyckas hitta en blank eller tagit ett blank papper och bara skrivit någonting, liksom, ja, då är det någon som försöker lista ut. Men vi märker ju ganska snabbt vilka som inte har deklarerat, och de kontakter vi under alla omständigheter. Om de säger så här, fast jag knäcklade in min i Sölvesborg den 4 maj klockan 23:47.
0: Mm. Morots Jens skriver, med AI och teknikens framfart, kommer vi behöva deklarera själva om 5 år, och kommer systemet kunna räkna ut allt själv? För jag kan fortfarande känna att det här känns väldigt old school och omodernt att vi som privatpersoner ska sitta och...
1: Det är ju på tok för komplicerat för att vi som,
2: som
1: medborgare ska behöva ta ansvar för det här.
2: Ja, nej, men det är inte mitt morgondagens Sverige.
1: Nej.
2: Men ungefär 5 till 10 år ger jag det. Sen tror jag att vi kommer ha ett annat system där...
0: Hur ser det ut då?
2: Jag tror att istället för att man samlar ihop saker som egentligen inte hänger ihop, som investeringssparkontot med din anställning, med ditt företag, med att du hyrt ut din privatbostad, egentligen hänger inte det ihop förutom att det är din privatekonomi. Så då tror jag att man kommer hantera skattebetalningen när man hyr ut sin bostad. Det hanterar man på plattformen där man hyr ut. Då. Och när man jobbar, ja, men då är det en deal mellan dig och arbetsgivaren liksom, hur mycket du ska dra. Och sen så har du räntor du betalar så att du har koll löpande under året. Så det här med att man ska samla ihop allting och göra i efterhand, det tror jag sakta men säkert kommer att försvinna.
0: 5 år säger du?
2: 5 till 10 år.
0: Ja, då får vi se då, ifall du har rätt eller inte.
1: Ja, får komma tillbaka då om 5 till 10 år.
0: Ja. Du, vi får släppa dig nu, för jag antar att du har att göra.
2: Ska till en kanal som är ganska nära här.
1: Jaså?
0: Jaså?
1: Var vi först med dig?
2: Ja, det är inte 1:an, 2:an eller 3:an.
1: Ja, hela Sverige deklarerar.
0: Ja, tack så mycket.
1: Tack Johan Schaumann.
2: Tackar. Yeah.

0: You should just be yourself. Yeah. Right now you're someone else. What? You used to call me on my cell phone. Late night when you need. Ja, var skulle hon annars ha ringt ifall hon ville nå honom?
1: Fast hemtelefon?
0: Ja, men är inte det lite utdöende?
1: Jo, men Drake är en annan generation.
0: Ja, vi tackar Drake och Hotline Bling. För nu är det dags för Petri Nyheter. Och det är Agnes Kohn. Varsågod.
2: Tack. Ett emiratiskt fartyg i närheten av Hormuzsundet har träffats av flera okända projektiler, uppger den brittiska militärorganisationen UKMTO som bevakar sjötrafiken. En attack mot ett annat fartyg i regionen skedde igår kväll lokal tid enligt organisationen. Inget land eller grupp har tagit på sig ansvaret för någon av attackerna. Två misstänkta sprängningar inträffade i Stockholmsområdet sent igår kväll, skriver polisen på sin sajt. Vid 22:30 larmades polisen om en explosion i en port i Tensta i västra Stockholm där det ska ha blivit mindre materiella skador. Och vid 23:20 larmades polisen om en explosion i centrala Södertälje. Även där blev det endast mindre materiella skador på en fasad och ett fönster. Det finns ingen information om att någon ska ha gripits i nuläget. Efter att folkbokföringslagen skärptes 2022 har fler hemlösa skrivits ut ur folkbokföringen och hamnat utanför stora delar av välfärdssystemet. Det visar en granskning från P1-programmet Kaliber. En av dem är Lena som egentligen heter någonting annat.
3: Jag tror det blev något fel i systemet. Jag kan knappt gå till doktorn för det blir en massa problem i deras register. Jag kommer inte åt mitt bankkonto. Jag får inte ha bank-ID.
2: Skatteverket för ingen statistik men uppskattar att upp till 100 socioekonomiskt utsatta eller hemlösa avregistrerats per år sedan 2022. Tobias Wik är utvecklingsstrateg på Skatteverket.
4: Det är oerhört olyckligt för det, varje enskilt fall här riskerar ju att skapa svårigheter för den enskilde.
2: SVTs partiledardebatt igår handlade bland annat om energi, migration, vård och ekonomi. Regeringspartierna anklagade oppositionen för att motarbeta ny kärnkraft medan de rödgröna skyllde på regeringen för att vindkraftens utveckling går för långsamt. Det hettade också till kring frågan om kvittningssystemet efter omröstningen i riksdagen förra veckan då Sverigedemokraterna frångick praxis för att vinna omröstningen.
1: Tack Agnes.
0: Tack.
1: Tack själva.

0: Talk to you, Anotr 54 Ultra här i morgonpasset i Petrina, mannen som löser allt, kliver in i studion.
1: Det ingår liksom inte i hans arbetsbeskrivning att köpa snus och värktabletter till dig.
0: Men det kanske ingår i hans mänskliga beteende.
1: Vad har du gjort för William Leverens?
0: På sistone?
1: Någonsin?
0: Ingenting.
1: Nej.
0: Aldrig någonsin. Men det är därför en god människa behöver inte det här utbytet.
1: Nej, det är ingen transaktion. Att,
0: ja, men så här, om du gör det här för mig så kan jag göra det här för dig. Mm. Utan är du en god människa, då ser du att du kan göra en god gärning trots att du kanske inte har fått någonting av den personen.
1: Mm.
0: Och så en god människa är William.
1: Jag bara... Titta vad gott för dig.
0: Ja, tack.
1: Hej William, god morgon.
0: Mm.
1: Nej, jag bara tycker att vi måste vara försiktiga, vi programledare.
0: Mm.
1: För det är så lätt att vi blir the worst.
0: Men jag vet inte om jag blir det. För att jag uppträder alltid extremt trevligt mot folk som jag träffar. Så att jag känner inte att jag är ute på tunn is.
1: Nej.
0: Är du det?
1: Nej, men...
0: Uppträder du alltid extremt trevligt när du träffar folk?
1: Ja, det skulle jag säga.
0: Skulle de också det?
1: Ja, men ja.
0: Du tror det?
1: Ja, men jag är jättetrevlig.
0: Ja, okej.
1: Okay. Alltså,
0: ja.
1: Verkligen jättetrevlig.
0: Ja.
1: Har alltid varit, kommer alltid vara extra noggrann med det nu.
0: Mm. För jag upplever att du har lite mer av brysk i dig.
1: Jo, men inte liksom alltså generellt bara så i en butik.
0: Jo, men till exempel så kan jag tänka mig att om det är så att du tycker att någon kanske går över gränsen lite grann, då kanske, alltså enligt dig, så kan jag tänka mig att du kan vara lite mer så, ja men sätta stopp för det. Lite tydligare än vad jag gör.
1: Fast det beror på vad man pratar om. Alltså i trafiken är ju inte du så, till exempel. I trafiken, du har ju road rage.
0: Ja, men nu pratar jag om folk som kanske är trevliga mot en i butik.
1: Ja. Nej, jag generellt trevlig, men säkert brysk då.
0: Ah, okay.
1: En subba, ja. Jag hör. Jag hör vart du vill komma. Jag är en subba och en diva och det värsta som går på denna jord. Ja, David.
0: Ja, just det.
1: Men det är alltså när man är vad heter det, programledare och alltså det daltas med en på ibland på ett sätt inte här så mycket ska sägas.
0: Ja, inte överhuvudtaget. Tvärtom,
1: det daltas för lite med oss här.
0: Här är det ju häntas det ingenting åt en överhuvudtaget.
1: Men typ nu vi gjorde inspelning här nu senast på Sveriges dummaste heter det väl. Ja.
0: Mm.
1: Alltså det är ändå så. Nej men här vill du ha det? Jag hämtar kaffe. Tack, jag bokar en taxi. Alltså
0: ja,
1: sånt där får människor att bli fruktansvärda.
0: Ja. Men det var någonting som fick mig att tänka på frasen när William kom in här. För att och nu hittar jag inte kopplingen, men jag kommer tänka på frasen ifrån Mio min Mio. Om det nu är det, eller Bröderna Lejonhjärta. När de har ätit ett bröd som botar all hunger.
1: Botar all hunger,
0: ja.
1: Och vatten som släcker all törst.
0: Ja, precis.
1: Ja.
0: Och... är inte det bröd och vatten bara?
1: Ingen kolon. David Druid kolon.
0: Ja, men det fanns en koppling jag missade här. Men då tänkte jag så här, ja, hur länge ska jag behöva sitta och försöka komma på kopplingen? Varför kan jag inte bara hoppa direkt
1: ja, du kan hoppa dit?
0: För folk är väl kapabla att ändå förstå vad
1: jag ifrågasätter.
0: Ja. Ponera att det fanns en jättetydlig bra koppling.
1: Jag är inte intresserad av kopplingen.
0: Strunt i kopplingen.
1: Jag är inte intresserad av kopplingen.
0: Nej.
1: Har aldrig varit, kommer aldrig vara intresserad av kopplingen.
0: Men jag fattade det även inte när jag såg filmen. Någon bara, brödet som botar all hunger. Jag bara, till skillnad från
1: vilket
0: annat
1: bröd.
0: Fucking bröd. Allt bröd botar ju hunger. Ja, och allt fucking vatten botar väl törst. Ja, precis.
1: Ja,
0: det var ju ganska mycket bröd. De hade det också. De bara, jag är så hungrig. Ja, men ta lite bröd då. Mm, det blev bättre då. Mm. Ja, det här är ju brödet som botar all hunger. Jaha, men det gör fucking formfranskan också.
1: Ja, vet du vad?
0: Och Levänbrödet.
1: Cancel Astrid Lindgren. Cancel that shit.
0: Nej, men det var liksom, de bara så här, vi måste ha något magiskt över det. Fast vi har inget magiskt.
1: Brödet som mättar hunger.
0: Ja, så kanske.
1: Jag var så rädd för Riddarkato.
0: Ja, men han var ju ond.
1: Ja, men jag vet inte.
0: Allrätt.

0: Hard Times med Paramore här i morgonpasset till P3.
1: Är du händig?
0: Om jag är det? Ja, jag är väldigt, väldigt, väldigt händig faktiskt.
1: Jag frågade vad du gjorde i helgen. Du bara, en liten renovering. Jag bara, vad gör du då? Jag satt upp panel och jag sa, dude.
0: Ja, men någon panelsituation är det i alla fall.
1: Ja.
0: Men det, jag är väldigt händig. Det är bara att jag har noll intresse.
1: Mm.
0: Det är det som är så tråkigt. Så att jag drar mig för och istället kanske också betalar för.
1: Mm.
0: Jag drar mig för att göra det och istället kanske betalar för att någon annan ska göra det. Men sen så när det väl krävs, då är jag där och imponerar.
1: Ja, jag blev lite imponerad.
0: Ja, nej, men jag har det absolut i mig. Så är det.
1: Jag tycker det är tråkigt att du inte har reagerat mer på att jag har blivit en aktiegäri.
0: Mm. Jag vet inte vad det var för reaktioner som du hade förväntat dig.
1: Därför att det känns som att, alltså så här, det kommer en tid i våra liv, och speciellt killars liv, där de blir lite intresserade av aktier.
0: Ja.
1: Den tiden har nu kommit till min partner.
0: Mm.
1: Nu har han blivit lite intresserad av aktier.
0: Okay.
1: Ganska grön och noob och liksom inte någon, han djupdyker inte på något sätt. Men så här, han bara var så, nu har jag skaffat ett sånt investeringssparkonto och investerat i det här.
0: Ja.
1: Och jag var så, gör till mig.
0: Ja.
1: Gör samma till mig.
0: Ja.
1: Gör exakt samma till mig som du har gjort till dig.
0: Copy-paste
1: bara.
0: Ja.
1: Så han gjorde och bara,
0: jag vill
1: så här,
0: ha det han har.
1: I'll have what, precis. Så, och det var som att han satt med min mobil och bara så vände upp den mot mitt ansikte när det behövdes face ID bara. Och sen fortsatte och sen vände upp den mot mitt ansikte när det behövde face ID.
0: Var säkert.
1: Fortsatte jättesäkert.
0: Så det kan bli rubriker här framöver. Linnea Wikblad har investerat i olika saker. Vapen och knark.
1: Ja. Men det bara kändes intressant eftersom den nyheten kom idag. Att jag bara sa, oj, jag är liksom, jag är en av dem.
0: Ja, du är en aktietjej nu.
1: Jag är en aktiegäri.
0: Jo, men som du säger så här, alla har haft såna perioder. Jag har ju haft väldigt intensiva såna perioder.
1: Mm.
0: Allt är ju intensivt med mig.
1: Jo.
0: Är det någonting som jag får för mig så här, blir det intensivt. Mm. Och det är tråkigt för att sen så går ju musten ur en lite grann.
1: Ja.
0: Och så här, jag hade ganska framgångsrika, helt okej sådana perioder.
1: Mm.
0: Men sen så är det så att, sen så är det så att jag tycker att jag behöver de pengarna och så tar jag ut allt och gör av med det.
1: Ja, just det.
0: Och sen så måste jag börja om.
1: För tumregeln är väl att, så här, att investera på börsen.
0: Du ska inte använda dem.
1: Det är långsiktigt. Ja. Det är liksom det är att uthållighet som är grejen.
0: Ja.
1: Och det tror jag att jag kan vinna på, för jag kommer aldrig mer logga in på det kontot.
0: Jag
1: vet inte vad det är och vad det finns.
0: Det är perfekt, det är exakt så. Man ska ha ett kanske, ska någon annan gömma det.
1: Ja, det är exakt så som har hänt nu. Ja. Det har investerats, alltså inga stora, alltså det är en aktie.
0: Det är en aktie?
1: Det är ett företag.
0: En aktie är ett företag.
1: Nej, men alltså jag har köpt från ett ställe.
0: Ja.
1: Och jag vet ungefär vad de gör.
0: Mm.
1: Det är bra grejer. Det är inga dåliga grejer.
0: Nej.
1: Men liksom så här, det är det.
0: Du kan,
1: men
0: jag verkligen vet, mingla på aktiepartner.
1: Jag vet typ inte så hur man går in och kollar.
0: Nej,
1: sen hur.
0: Nej.
1: Så det där kommer bara ligga där. Och kommer, det är min pensionsförsäkring.
0: Det är perfekt. För jag var ju inne jämt.
1: Mm.
0: Jag satt ju liksom och uppdaterade den där. Så.
1: Ja, kolla.
0: Men jag var ju väldigt bra. Jag vet inte, jag vet inte hur bra jag var på det långsiktiga. Eftersom det fanns inget, jag fick aldrig reda på det.
1: Nej. För du plockade ut dem.
0: Men det kortsiktiga var jag ganska bra på. För jag hittade så här, jag var inne och liksom scrollade så biomedicin och så, jag bara tänkte så här, sånt är ändå attraktivt så här, det som är, så hittade jag någon mät, var jag väldigt tidigt ute med att hitta ett företag som höll på att göra

0: vad man ville mäta. Koldioxidutsläpp. Jag vet inte. Men sen så var det så att det behövdes typ i alla bilar och jada jada eller någonting sånt där. Och sen så det dundrade på sig in ett helskotta sen. Och då var det så här, fast nu behöver jag göra de här pengarna.
1: Ja, så då plockar jag ut dem.

0: Sick of Love, Lyckeli här i morgonpasset i P3 med David Ruid och Linnea Wikblad denna måndag morgon.
1: Ibland stöter man på nyhetsklipp som känns, ja men typ så här, de är så morgonpasset kompatibla att det typ inte går att göra något med det.
0: För att det är redan klart.
1: Ja, men det är färdigt. Alltså, det är liksom det är ett paket som är så här. Det är vad det är bara.
0: När sanningen överträffar
1: dikten.
0: Dikten, ja.
1: Ja, nej, men och det här är ett sånt klipp. Jag bara känner att jag måste ta upp det. Ja,
0: verkligheten.
1: Verkligheten överträffar dikten. Jag måste ta upp det, men jag har ingenting på det. Nej. Mer än bara precis vad det är.
0: Här är ett klart klipp.
1: Ja, det kommer från Borås tidning. Och det är en kvinna som heter Louise som är författare och hon har rosa hår och...
0: Är det vi hör i bakgrunden här då?
1: Ja, men jag läser från reelen. Hon har rosa hår och verkar jättetrevlig men hon är då ekosexuell och kär i en å som heter Asman.
0: Det här är klart redan.
1: Ja.
0: Jag har inget mer.
1: Alltså stavas Assman.
0: Mm.
1: Vi kan lyssna.
2: Jag är helt pirrig liksom. Jag kan inte hålla mig. Jag vill liksom bara typ så här springa.

0: är rakt ner i ån. Det är en av mina bästa vänner och älskare. Och jag saknar astman varje dag.
1: Förstår du?
2: Det... Nej, jag har ingen... Vad ska jag säga?
1: Vad ska
2: där?
1: Man säga?
2: Det är klart redan.
1: Det är bara Louise är ekosexuell och kär i en å som heter Assman.
2: Assman. Och saknar den varje dag. Och det låter som att den tillfredsställer henne sexuellt.
1: Ja, hon sa ju, jag älskar det.
2: Ja.
1: Det är tomt. Alltså, det finns ingenting mer.
2: Finns inget mer här.
1: Det är bara, låt den bara ligga.
2: Och rosa hår.
1: Ja, det bidrar ju.
2: Det är redan klart.
1: Så, snyggt, kul, men det bidrar.
2: För en tillbaka till tiden då Outsiders var ett program som gick i Sverige. Kommer du ihåg det?
1: Jag älskade Outsiders.
2: Alltså, var någon som var kär i en bit av Berlinmuren. Ja. Typ. Och sen så var det någon som var ihop med ett staket.
1: Ja då.
2: Kommer du ihåg det?
1: Ja.
2: Alltså liksom så, ett staket. Och du sa så här, alltså, en mur tror jag också.
1: Ja, någon mur. Berlinmuren var en tjej.
2: Ja, Berlinmuren. Mm. Ja, och så vad heter
1: det? Det kallas för objektofili tror jag.
2: Ja, det är någonting annat.
1: Men det här är ekosexualitet.
2: Ja, det är någonting. Ja, men det har man ju sett också någon... Det var också någon snubbe som satt och så tröck sig emot en stubbe någonstans, naken. Så. Mm. Det handlade väl också, var väl också ekosexuellt antagligen.
1: Förmodligen.
2: Ja. Men jag var så obekvämt bara så. Och det var hon la sig liksom här för mig på staketet. Och det är ju ganska så spetsigt högst upp. Och bara la sig så...
1: Jag saknar avsnittet av Outsiders där det var en tjej som hade fobiker för, eller hon hade fobi för överviktiga. Och då hade programmet hyrt in två tjocka.
2: Alltså det var lite Jerry Springer över det.
1: Ja, men det var det så två tjocka som kom in i rummet och hon bara...
2: Vad var hon rädd för?
1: Jag vet inte, hon hade fobi.
2: Ja, ja. I will bring back Outsiders.
1: Ja, verkligen. P3. Har vi några outsiders där ute?
2: Ja!
1: Vad skulle outsiders göra för program om dig?
2: Ja! Vad har du för outsider liksom tendenser? Ja. Det vill jag veta. Har du outsider tendenser?
1: Jag ska fundera. Förmodligen.
2: För jag vet inte, är det liksom så här, för då var det en tid där det var okej att anse att någon var outsiders.
1: Ja, ja.
2: För nu är det kanske inte det. Liksom så här, nej, det är så här det.
1: Ja, men det är ju vår... Det är ju, alltså, outsiders
2: var... Hon älskar en å. Ja. Det är inget outsiders.
1: Det är inget konstigt med det.
2: Man det är, gör hon är som oss.
1: Men det är lite som att outsiders var lite som, du vet, så här freakshow var på 20-talet. Ja. Att det var så här... En skäggig dam och en kortväxt och en med ett ben. Kom och betala och titta. Alltså det var typ... Det liksom var ju typ outsiders.
2: Ja. Alltså så här... Oj, det var problematiskt.
1: 72250 P3 mellanslag. Vad hade outsiders gjort ett program om dig på... för tendenser och beteenden. Hej då!

0: Broder Daniel här, morgonpasset i P3. Halv åtta är klockan och Agnes Kåne på plats, för det är dags för P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tack så mycket. Idag ska den amerikanska operationen för att vägleda och lotsa civila fartyg ut ur Persiska viken genom Hormuzsundet inledas. Två misstänkta sprängningar inträffade i Stockholmsområdet sent igår kväll, skriver polisen på sin sajt. Staten har nästan halverat sitt bidrag i år till buss- och tågtrafik mellan regioner där det inte går att få lönsamhet i trafiken. Och är du bitter över ditt jobb? Här är lösningen.
2: Lyssnar?
1: Ja, skojar. Ja, men alla känner vi någon bitter jäkel. Inga namn nämnda.
0: Nej. Nej.
1: Som känner att allt går dåligt hela tiden eller tycker att man förtjänar att bli behandlad bättre än man faktiskt blir. Men som tur är så har Göteborgsposten gjort en liten guide till hur man ska ta sig ur det här träsket. Och särskilt om du är bitter över ditt jobb. Är det här någonting ni behöver? En liten guide?
2: Nej, jag är faktiskt väldigt tacksam för mitt jobb.
0: Ja. Oerhört tacksam.
2: Men man har ju absolut sprungit på både en och annan person som just tycker att de förtjänar bättre på jobbet. Och de kan ha rätt. Ja. Jag bara menar att den gnälligheten är ju...
1: inte så charmig.
2: Nej, men den är ganska jobbig att ha att göra med.
1: Verkligen. Jag tänkte att vi ska börja med att beskriva bitterhet så att man som lyssnare har en chans att förstå om det är det man har drabbats av. Kollar man Nationalencyklopedin så definieras bitterhet som en nedstämd eller hatisk känsla vållad av missräkningar. Alltså, varför händer allting alltid mig? Eller världen vill mig illa? Som sagt är ju det en ganska jobbig egenskap att ha, kanske. Men enligt psykologen Liria Ortiz, som GP pratat med, så ska man inte bara se det som en ful känsla utan som ett tecken på att någonting inom dig behöver förstås. Hon säger att ofta så växer känslan fram långsamt. Det kan börja med att det liksom skaver lite mellan dig och chefen. Och sen så kanske du börjar lägga märke till att andra får mer. En befordran eller löneökning eller mer beröm. Medan du står kvar och tänker, varför inte jag? Och en chef kan ju vara snål med bekräftelse eller feedback. Det kan ju vara frustrerande i sig. Men det är när man börjar liksom jämföra sig med andra som bitterheten börjar ta fart. Och det kanske inte alltid märks med en liksom dramatisk känsla utan mer som ett mönster. Att du har samma negativa tankar dag efter dag, du blir mer cynisk, du börjar dra dig undan kollegor eller tappar motivationen. Och i värsta fall så kan det här tänkandet också ta över utanför jobbet. Att man liksom sitter hemma och ältar över hur du blir behandlad på arbetsplatsen. Okej, men om man kan relatera till det här, vad ska man göra åt situationen? Ja, men enligt Liria Ortiz så är det viktigt att inte bara avfärda den här känslan och basera det som en ful känsla som sagt, utan försöka förstå varför är man så bitter. För det kan ju vara så att känslan faktiskt är befogad. Du kan ju förtjäna att bli behandlad bättre än vad du blir. Du kanske får väldigt dåligt med feedback eller återkoppling. Den lättaste lösningen då, som många kanske fruktar, är att ta det med chefen.
2: Mm.
1: Ge lite konstruktiv feedback till
2: honom
1: eller
2: henne. Prata med en
1: vuxen. Precis. Men vågar man inte det, ja, då menar Liria Ortiz att en annan lösning är att byta jobb. Söka sig vidare helt enkelt.
0: Mm.
2: In this economy.
1: Ja, men alltså,
0: förpesta en annan arbetsplats.
1: Precis. Ja, men de uppskattar inte mig, då drar jag, säger hon. Det är en känsla som kan ge, eller en grej som kan ge en känsla av frihet.
2: Men det känns som att bitterhet är en sån här grej som det är lite som rasism. Att det är typ så här, ingen säger själva att de är det. Men det är jättemånga som är det.
1: Ja.
2: Alltså det är väldigt fult att vara bitter. Alltså jag är inte bitter. Man vill inte bli bitter. Du vet, man vill inte bli bitter. Alltså det är verkligen någonting man ska hålla sig borta från och bli bitter. Och så är det jättemånga som är det.
1: Ja.
0: Men samtidigt så bara fortsätter man vara bitter. Man är bitter och fortsätter på samma sätt. Att ingenting kommer ju ändras om ingenting ändras.
2: Smart.
1: Nej, precis.
0: Är det inte det?
2: Jo. Det är sant.
1: Ja, men då är den här guiden ju jättebra. Men det viktigaste, hörni, är att man accepterar att sådana här känslor kan uppstå och att man inte är så krävande mot sig själv.
2: Viktigt.
1: Cut yourself some slack.
2: Jättebra.
1: Ja.
2: Toppen.
0: Vem är närmast det här på våran arbetsplats, skulle du säga?
2: Alltså bitter?
0: Ja, om du tänker redaktionen också.
2: Branne. Soligaste vi har.
0: Tack så mycket, Agnes.
1: Tack. I like being used, it means I have a purpose.

0: I love it, I love it, I love it. Bella Kay här i morgonpasset i P3 möts av den tragiska nyheten om att den tidigare Santana-sångaren Alex Ligertwood är död. Mm-hmm. Han sjöng på låtar som Winning, Hold On och All I Ever Wanted.
1: Jag kan inte sjunga på någon av dem.
0: Nej, inte jag heller. Men det är bara det att så här, tråkigt nog så har Santana... Jag trodde att det var den där långhåriga killen
1: med
0: gitarr och hatt.
1: Ja.
0: Han var Santana, men tydligen verkar det vara ett rockband.
1: Ja, det är väl ett band i alla fall.
0: Ett band. Ja. Men de gör inte rock då, eller vadå?
1: Alltså jag bara tänker på den här... Santana... Exakt. Jag tycker, är det rock? Det kanske det är.
0: Hatade honom. Alltså det är inte, kunde inte med honom. Och jag vet
1: inte. Är det han som har dött?
0: Jo, men och så här, vissa människor, alltså, nej, det är det nog inte.
1: Nej.
0: Eller det vet jag inte. Jag vet inte. Men det,
1: för då
0: han
1: kan
0: är
1: du
0: inte
1: väl låta
0: sången.
1: Honom svalna först?
0: Ja, precis. Men jag tror att han är gitarristen.
1: Okay.
0: Men det fanns vissa som jag inte, alltså så här, alltså, man inte kan sätta fingret på varför man bara så här, jag klarar inte av den här personen.
1: Red Hot Chili Peppers sångaren.
0: Ja, precis.
1: Fli, eller vad
0: ja,
1: heter.
0: Precis. Eller min morfar hade ju Harald Treutiger. Alltså så. Alltså, ingen anledning.
1: Ingen anledning. Nej.
0: Bara, så här, klarar inte av honom. Nej. Jag bara, 24 karat. Han har bara ett spelprogram. Vad är program? Men, men och samma sak med det här.

0: Här är väl Carlos Santana då, som antagligen... Ja, hans efternamn är väl anledningen till att bandet heter så som det gör antagligen.
1: I don't know, man.
0: I don't know.
1: Tomma tunnor skramlar som vanligt mest.
0: Just det. Men det var ju en hit i alla fall.
1: Det var det verkligen.
0: Ja, och han var väl, då, det var väl ett stort band. Annars så skulle de inte få vara med på den här.
1: Okej, Tina Merafson.
0: Watch out.
1: Watch out for your job.
2: Comme

0: Så här i morgonpasset, det är P3. Om folk bara förstod kritiken jag behöver utstå.
1: Oj, nu drog du sönder din mikrofon.
0: Hallå?
1: Ja, nu rör du inte den där mer.
0: Nej, jag sa så här i också att jag höll på att förklara kritiken jag får
1: i den
0: här. Ja, men jag slog inte på den.
1: Nej,
0: jag drog helt normalt härmade i min mikrofon. I den här studion. Alltså det är, jag är en utsatt person.
1: Ja, du är utsatt.
0: Ja, Thomas skriker högljutt. Vad håller du på med?
1: Vuxenmobbing.
0: Ja, det är vuxenmobbing. Ja. Fladdrar med händerna.
1: Men Thomas menar då.
0: Ja. Men förstår du?
1: Thomas menar att ska man ta upp en nyhet där någon har dött.
0: Just det.
1: Så kan man unna sig och läsa i alla fall vem det är.
0: Ja, just det.
1: I bandet.
0: Och jag läste både för- och efternamn, tycker jag, att jag gjorde. Och sen så framgick det till att han som spelade gitarr var Carlos Santana. Ja, så att, nej, jag tycker att jag har mitt på det torra, men samtidigt så fladdrar han med. Ja, eftersom så här, jag upplever inte att liksom, han känner sig bekväm med att kritisera dig på samma sätt. Trots att jag kan liksom komma på både en, två och tre situationer där det kanske varit på sin plats. Att om du nu här är gränsen.
1: Men han, jobbar, kunna göra det. Han jobbar mer med mörka blickar.
0: Ja, precis. Men han vågar liksom inte... Han vågar inte extrovert kritisera på samma sätt. Det tycker jag är
1: ett
0: vidrigt sätt att se på män och kvinnor.
1: Hobbytankar på bitterhet, skriver någon, apropå det. Bra. Folk är bittra för att de inte har följt sin magkänsla eller gjort vad de vill i livet. Då blir man bitter när det går bra för andra. De misslyckas med något de inte ens ville göra från början. Följ ditt hjärta, jada, jada, så släpper det. Mm. Lyssna på det här, David.
0: Mm. Jag skulle du ha sagt innan du läste det.
1: Faktiskt, konstig ordning på det där. Jag tänker att det är någonting som vi behöver. Som kanske du behöver.
0: Ja,
1: extra mycket. Ja, som bitter.
0: Jag som bitter, ja. Mm. Precis. Sen så... ja, nej, jag vet inte. Det är ju receptet för bitterhet på något sätt. Att man vill någonting men inte vågar, inte genomför det och sen så bara är sur på sig själv.
1: Mm, och andra som har gjort det.
0: Och andra som har gjort det,
1: missunnsamhet.
0: Precis. Missunnsamhet, det är vidrigt.
1: Alltså den där känslan av att vara missunnsam och liksom bitter och känna sig förfördelad och tycka att så här, varför får den och inte jag och jag förtjänar det mer och så vidare. Den ska bort. Och den ska bort nu.

och skiter i och låter all dynga bara rinna av oss och centrerar oss själva i kroppen. För det här är Hela Sverige blundar!

0: stör inte dig. För du är landad i dig själv och du blundar.
1: Det där gjorde inget.
2: Och här någonstans så har vi

0: Good Flirts, Baby Keem, Kendrick Lamar med flera här i morgonpasset i P3.
1: Vi ska sticka i helgen.
0: Asså?
1: Då bara slog det mig hur lite jag bryr mig om det, men hur fasansfullt det var när man var liten.
0: Det är det ju hela tiden, att barnen kommer och bara säger jag har fått en sticka och så här, det är ingenting, och sen så behöver man liksom leka att det är någonting.
1: Ja, men är det, alltså, är det inte sticka, det är liksom barnens största skräck. För då ska det tas in en nål och så, alltså, eller typ dra ut en tand är också en sån grej som barn,
0: ja, just det. Ja.
1: En skräckslagning för som vuxna är så, en sticka.
0: Ja, men det där gör med stickor är fortfarande, det har börjat komma tillbaka nu för mig.
1: Mm-hmm.
0: Att jag börjar
1: stickskräck.
0: Bli stickskräcken, ja, precis.
1: Alltså.
0: Eftersom när pandemin var, då var det ju väldigt mycket pandemigäster i studion.
1: Mm.
0: Och då hade vi någon pandemiexpert här, och sen så berättade den personen vad han jobbade, jag kommer inte ihåg exakta titeln som han hade. Men i alla fall...
1: Det var inte statsepidemiologen?
0: Nej, men på något sätt att man håller på...
1: infektionsläkare?
0: Ja, något
1: någonting.
0: Åt det hållet, mm. Ja. Då pratade vi om pandemier och att vi var rädda för nya pandemier och tänk om det liksom blir jäda luftburet och, alla, och allt vad det nu innebär för någonting. Och han sa liksom så här, jag bara, och då var det frågan så här, men vad är du rädd för nästa pandemi kommer vara? Och tänk om det blir luftburet, är det de här grejerna, svampar, tänk om det blir som zombies, så jäda, är det du är orolig för? Han bara, nej, alltså så här, det som hela tiden går under radarn som hot, som vi inte tar tillräckligt på stort allvar, det är att vi är väldigt nära en antibiotikaresistens.
1: Ja, det är jätteläskigt.
0: Och vad det innebär, det är att det kommer liksom föra oss tillbaka
1: medeltiden,
0: alltså miljontals år, ja. Nu överdriver jag då. Mm. Men att just då en sån sticka i fingret, det kommer kunna vara liksom livsfarligt.
1: Alltså antibiotikaresistens, det måste vi nästan ha en gäst på, Thomas.
0: Och att det är inte långt bort. Men alltså,
1: vi har väldigt lite på fötterna här.
0: Vi i Sverige sköter ju oss ganska bra när det gäller antibiotika. Här är det liksom så här, här behöver du ju ta en läkares dotter till fången och slå sönder knäskålarna på och begära lösensumma.
1: Vi målar så fasansfulla bilder.
0: Det är där vi är. Jag menar, vi sköter oss bra här, för att de vägrar ju lämna ifrån sig antibiotika, svensk sjukvård.
1: Mm.
0: Medan kliver ut halvt steg utanför Sveriges gränser, så står de så här, 50 spänn så får du ett lager antibiotika. Vi vill ha det.
1: Det finns glass med antibiotikasmak typ.
0: Ja, där.
1: Antibiotikabilen kommer.
0: Vill du ha en glassibiotika? Vill du ha en glassibiotika?
1: Ja.
0: Alltså det är så, och du vet, de bara trycker i grisar och allt möjligt som vi äter, och så att alla de här bakterier eller virusen eller vad det nu är för någonting talas om, eftersom jag är lekman på ämnet, för jag har ingen aning.
1: Det är väl virus, va?
0: Jada.
1: Nej, bakterier.
0: Så är det så att det finns så mycket utrymme för dem att liksom lära sig och komma runt hela den grejen med antibiotika. Och att när de väl är där, ja, då är det inte kul längre.
1: Nej,
0: och att det går under radarn för att vi oroar oss för så mycket annat.
1: Läste vad typ.
0: Ja.
1: Ja, nej, men alltså, förstår du att ha urinvägsinfektion och inte få antibiotika? Hej då!
0: Hej då!
1: Fruktansvärt.

0: Teenage Crime, Adrian Lux här i morgonpasset i P3. Ja, Agnes Kån är på plats.
1: Ja.
0: Det är dags för P3 Nyheter.
1: Okej,
0: varsågod.
1: Redan nu.
0: Ja, du är lite förvånad.
1: Ja, lite.
0: Ja, vi kan prata upp till hel om du är så att du vill det.
1: För... Jag fick information om att det skulle ske.
0: Ja, ja. Men, Shakira har ju haft gratiskonsert på Copacabana.
1: Ska
0: i så många som var där.
1: Flera tusen.
2: Shakira, som William säger.
0: Ja, just det. Shakira.
2: Shakira.
1: Det var lite snyggt.
0: Hur många var på hennes gratiskonsert på Copacabana?
2: Antingen var det så 11 eller 26 000 personer.
0: 2 miljoner människor.
1: Nej,
0: 2 miljoner människor var på konsert. Alltså så här, alltså, varför går man på den om man är så här okej, jag bara efter 1,5 miljon.
2: Ja, då går man ju hem.
0: Då hade man ju så här, okej, jag ser inte så bra här. Men 2 miljoner människor i alla fall.
2: De som stod längst bort hörde dem. Alltså förstår du?
0: Ja.
2: Makes you think. Agnes, nu är du redo.
1: Okej, ja. Det är. Nu på morgonen är det tänkt att den amerikanska operationen för att vägleda och lotsa civila fartyg ut ur Persiska viken genom Hormuzsundet ska inledas. Enligt amerikanska militären är över 100 flygplan och stridsfartyg inblandade och runt 15 000 militärer. En talesperson för Iran säger att ett amerikanskt ingripande i Hormuzsundet kommer ses som en överträdelse av vapenvilan. 2 misstänkta sprängningar inträffade i Stockholmsområdet sent igår kväll, det skriver polisen på sin sajt. Vid 22:30 larmades polisen om en explosion i en port i Tensta i västra Stockholm där det ska blivit mindre materiella skador. Och vid 20:12 larmades polisen om en explosion i centrala Södertälje. Även där blev det endast mindre materiella skador på en fasad och ett fönster. Det finns ingen information om att någon ska ha gripits i nuläget. Unga som har kört A-traktor är oftare inblandade i olyckor och registreras för fler trafikbrott och förseelser efter att de fått B-körkort till personbil än unga som inte haft AM-körkort. Det visar en ny rapport från VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, där Åsa Forsman är seniorforskare.
3: Det vi kan se är att de som kör A-traktor, de sticker ut en del, speciellt om man tittar på vad som händer sen efter att de tagit B-körkort och kör personbil. Nästa steg nu är att ta reda på lite mer vad det här beror på.
1: Förra året sänkte regeringen skatten på investeringssparkonton genom att de första 150 000 kronorna som sparas blir skattefria. Nu visar Skatteverkets siffror att huvuddelen av skattesänkningen gick till personer som redan hade ett stort sparande. 70% av skattesänkningen gick till personer som hade över 150 000 på sitt ISK-konto enligt Skatteverkets siffror. I exempelvis Danderyds kommun utanför Stockholm fick var tredje invånare den maximala skattesänkningen förra året. I Djursholm bor 16-årige gymnasisten Ian som börjat spara pengar i ISK.
4: Jag lärt mig det genom sociala medier och också jag fått rekommendationer av föräldrar och kompisar. Jag sparar för att kunna spara ihop till någonting senare. Det kanske en bil eller en lägenhet, något sånt.
0: Gissa vem som hade konsert året innan och hur många var det då där på plats på Copacabana?
2: Men hur ska vi veta?
0: Madonna.
1: Nej. Va?
0: Madonna.
1: Var Madonna? Var det inte Lady Gaga?
0: Förra året fram till... Jo, det är sant. Förra året fram till Lady Gaga på Copacabana inför drygt 2 miljoner människor. Så hon hade ju liksom samma publikantal. Året innan var det Madonna som hade gratis konsert, vilket lockade ungefär 1,6 miljoner. Alltså hon är på väg ut.
2: Nej, men...
0: hon är inte så populär längre.
2: Tack Agnes.
0: Det var nästan skämmigt. Det ekade tomt på Copacabana.
2: Bara 1,6 miljoner.
5: Vi är P3.
0: Tack. Agnes Kån.

0: On My Soul. Bruno Mars här i morgonpasset i P3.
1: Vi fick inte så jättemycket vad heter det, outsiders sms. Mm. Alltså vi frågade vad skulle outsiders göra ett program om dig om? Uh-huh. Det är någon som skriver att den har fobi för ketchup. Mm. Och någon som har sparat ungefär varje tepåselapp. Jag har sparat ungefär varje tepåselapp jag har druckit sedan 2017.
0: Alltså den här lilla flärpen som sitter på tråden ner till påsen?
1: Ja, förmodligen den. Det började som ett konstprojekt. Mm. Men hur, var och varför har jag glömt? Så nu hittar jag dem bara i burkar, fickor, lådor med mera. Och nu när jag har hållit på så länge så kan jag inte sluta.
0: Nej.
1: Ja,
0: jag förstår det.
1: Det blir ett kort avsnitt bara. Sandra har samlat tepåseflärpar sedan 2017.
0: Ja,
1: det började som ett konstprojekt och nu kan jag bara inte sluta. Hon har dem överallt.
0: Tack Sandra.
1: Ja, slut reklam. Lendo. Alltså. Mm.
0: Har du samlat på någonting? Har du aldrig haft såna? Kapsyl?
1: Jag tror att jag har försökt alltså samla.
0: Ja, kulor.
1: Ja, jag har försökt samla, men det har liksom, jag har inte det i mig.
0: Nej.
1: Min kille är ju en samlare.
0: Mm.
1: Liksom små fickknivar och liksom såna där grejer. Mm. Pins.
0: Mm.
1: Men alltså, det verkar mysigt att vara en samlare. Men jag tror att jag är för slarvig.
0: Ja. Ja, det är flera som... Var det något klipp du ville spela upp? Eller vad var det för någonting?
1: Nej.
0: Du sa att du ville ta någonting innan här. Du pratade om sticka.
1: Ja, nej. Jag pratade om sticka istället för att prata om den här nyheten. Jag vet inte om det är så intressant, men nu är det förbjudet med fossilreklam i Amsterdam. Låt mig utveckla. Amsterdam har nu bannlyst reklam för kött och fossila bränslen på offentliga platser.
0: Inte fossil.
1: Nej, det var det jag tänkte när jag läste rubriken. Att så här, kom och köp fossiler AB.
0: Ja.
1: Nej, det är bara att ungefär som att man inte får göra reklam för alkohol i Sverige.
0: Mm.
1: Så nu är det då sen månadsskiftet reklam för bland annat hamburgare, bensindrivna bilar och flygbolag tagits bort från plakat.
0: Men jag ska säga, jag har nog aldrig köpt fossila bränslen på grund av att jag har sett en reklam. Har du gjort det?
1: Ja,
0: har det, var det som har fått dig att halka in där?
1: Jo, att man ser en reklam för kiskor.
0: Fuck, är det sant?
1: Gud, fossila bränslen.
0: Åh, shit, kolla. Åh, jäklar. Det skulle vara nice med lite etanol.
1: Lite fossil. Jag är sugen på lite fossil bränsle. Alltså just nu när jag bara såg den här bilden på hamburgare. Ser du att jag tynar bort långsamt framför dig? Jag finns knappt längre.
0: Nej, det är väldigt lite kvar nu.
1: För att jag är så jävla hungrig.
0: För att du ska...
1: Jag ska gå och ta blodprover.
0: Just det.
1: Och det är det här jag bara... Alltså, jag skulle vilja... Det känns som att vården...
0: Mm.
1: Det är väldigt mycket hängslen och livrem där. Jag skulle önska att vården tog bort i alla fall en av dem. Hängslen eller livrem.
0: Mm.
1: Alltså jag vill veta, hur viktigt är det att jag inte har en flat white i kroppen när jag går och tar mina blodprover?
0: Att man inte har ätit innan man tar blodprov. För när jag tog blodprov, då jag var tvungen att ta blodprov då. Då sa de samma sak till mig. Du får inte äta frukost eller dricka eller någonting innan.
1: Du får dricka vatten.
0: Du får dricka vatten, ja, precis. Och jag bara, fast jag kan inte det. Det går inte. För jag sänder morgonradio och jag kommer...
1: begå.
0: Ja, jag kommer bli aggressiv och våldsam mot folk jag inte känner runt omkring mig. Och de bara, okej, men ät då. Och jag bara, okej. Och så gjorde jag det. De bara, så tar vi hänsyn till det när vi tittar på proverna sen.
1: Ja, men det var som en kompis som skulle göra en operation. Och bara så här, jag hann inte göra den här duschen. Alltså man ska ju duscha, man får med sig någon tvål hem. Som är så här desinficerande någonting. Mm-hmm. Så bara, jag hann inte duscha med den tvålen. De bara, aha, ja, det är lugnt.
0: Och grejen är så här, vi ska ju inte sitta här i public service och säga någonting annat än vad vården säger att man ska göra.
1: Men however!
0: Man skulle ju också vilja ha liksom så insider-tips ifrån vården. Hur viktigt är det?
1: Hur viktigt är det att jag inte har en latte i kroppen när jag ska ta mina prover sen?
0: Ja, precis.
1: Och hur viktigt är, kan man göra en knäoperation när man kommer och bara säger jag har inte gjort den där duschen?
0: Nej, precis. Jag behöver operera knät, men jag använder Family Fresh när jag kom hit.
1: Dubbeldusch, vad kan det?

0: Din tid kommer, Håkan Hellström, här i morgonpasset i P3. Använder du mycket AI?
1: Mm.
0: Alltså de här, ja du gör det. Mm. Vad tänker du kring de grejerna du skriver där? Är det någonting som du skulle skämmas för om det läckte ut?
1: Det har säkert hänt.
0: Jag liksom scrollar igenom ja, här på internet.
1: Mm.
0: Och så stöter jag på folk som håller på och varnar för att så här, det här som du skriver i alla de här AI-chattarna, AI-apparna eller vad det nu är för någonting. Det är ju, vem har sagt att det inte kommer komma ut?
1: Ja.
0: När liksom tänkte du att det är liksom, när har du godkänt att det inte ska... Vem har sagt att det är säkert?
1: Ja.
0: Skulle du skämmas för om det hade kommit ut?
1: Jag var på Edvin Törnbloms show och där så berättar han att han, det han ber AI om är att skriva liksom sexnoveller om honom och andra offentliga män.
0: Ja, just det.
1: Det kan ju vara lite pinsamt att det kommer
0: just
1: ut.
0: Just det.
1: Jag kanske inte har den nivån av pinsamt, men däremot så använder jag den ibland och vet att många gör lite som... Den är ganska bra på att vara terapeut.
0: Mm.
1: Alltså den är usel på vissa saker. Jag blir så arg på min AI så ofta. För jag tycker att hon bara slarvar och säger fel. Och säger saker med en sån självsäker, förnumstig ton. Och säger man så, du har fel! Alltså jag blir så arg på henne.
0: Ja, just det.
1: Men de är ju liksom förhållandevis bra på att... Så här, för det finns så otroligt mycket på nätet kring hanterande av... Ja, men relationer, trauma, sorg, situationer som är svåra, alltså typ när man har fastnat i en loop eller mår dåligt på något sätt, där är de ju jättebra. Och det är klart att det är ju inte 1177.
0: Nej, det är
1: alltså,
0: det är
1: ju inte liksom, de har inte tystnadsplikt, tror jag.
0: Men hade du varit orolig för om det hade läckt ut?
1: Nej, egentligen inte.
0: Nej, det är inte så mycket. Ja.
1: Vad gör du på din AI då, snuskpelle?
0: Nej, det är inte så mycket snusk, det är mer så här...
1: Hej, gör en bild på mig och Shakira när vi knullar.
0: Nej, det är
1: jag ska vara bitig som fan.
0: Bitigare. Skriver
1: tack.
0: Det så här. Bitigare.
1: Maximera bitig.
0: Ja, men bitigare.
1: Nej, att optimera bitighet.
0: Det är mycket så här. Vad händer där jag är ungefär? Typ sånt skriver jag.
1: Vadå, vad händer där jag är?
0: Ja, men vad händer, vad typ finns här, det runt omkring
1: det
0: mig som händer?
1: Här?
0: Vad händer här? Ja, precis. Det är mycket så. P-word.
1: Säg plötsligt. Säg lekpark i närheten. Där det just nu är barn.
0: Just det, hur många barn?
1: Hur många är?
0: Ja, just det. Var lite försiktiga där.
1: Bra, David. Jättebra.

0: Micke Allen här i morgonpassade P3.
1: Lyssnare skriver: jag missade informationen om ingen alkohol på 2 veckor och gick på en all weekend bender 36 timmar innan jag skulle skaffa sillisar. Svar från kirurg: spelar ingen roll. Behövde dock vänta en halvtimme längre på grund av ätit en chokladboll 4 stycken timmar innan operation.
0: Ja, just det. Ja. Men det här all weekend bender.
1: Jag gjorde en all weekend bender när jag skulle skaffa sillisar.
0: Ja. Men vad sa du? Hade du käkat en chokladboll?
1: Nej.
0: Ja, då får vi ställa allting
1: då
0: på.
1: Vi allt.
0: Ja, då får vi vänta då. Ja, jag är ledsen, hon har käkat en chokladboll. Vi får vänta.
1: Ja, det är roligt att säga 4 stycken timmar. Det känns som något du skulle kunna säga.
0: Men det är ju en timme i en styck.
1: Det är korrekt. Mm. Det är bara, jag har liksom aldrig hört någon säga 4 stycken timmar.
0: Ja, ja, man kör det här talspråks 4 timmar.
1: Ja. Ja. Sen är det en gissa yrket. Att tvätta sig med tvål inför operation är för att minska risken för att operationssåret blir infekterat och att man i värsta fall skulle få en blodförgiftning. Att äta före provtagning av vissa prover kan ge falska provsvar, både falskt bra och dåliga. Mm. Allt baseras på studier så att vården blir så riskfri som möjligt för patienten. Ha det fint. Och sen en yrkeskategori.
0: Just det. Men det är hängslen och livrem här.
1: Ja.
0: Och du tänkte att...
1: Nej, men det är en läkare som har skrivit det.
0: Det är en läkare.
1: Det är såklart det. Och har ju naturligtvis rätt.
0: Personlig fråga har fog för det den säger.
1: Ja.

0: First Light, Lana Del Rey här i morgonpasset i P3.
1: Vi pratar om man hellre skulle ha en tutte eller tre.
0: Mm.
1: Och då sa jag hellre en, för att det är ju... Det, så är det ju för vissa. Om man till exempel har gjort en, alltså haft bröstcancer och opererat bort eller vet sådär. Men tre är ju bara, då är man ju bara en alien.
0: Då är man en alien.
1: Ja, och jag bara så här, men för det är ju inte så, och Thomas bara, nej men du har ju inte ett bröst för att du har haft bröstcancer. Jag bara, nej men jag kan ju pass as that.
0: Mm.
1: Utan att det är liksom så här, men går runt med tre tuttar i samhället. Nej tack.
0: Nej tack.
1: Nej tack.
0: Och varför pratar ni om det?
1: Ja, det hela började med att jag frågade William om han tyckte att jag skulle skaffa silikontuttar, och han sa ja, en. En obegripligt god boll mitt på kroppen.
0: Ah, okej. Okay. Ja, det påminner om när Peter Wahlbeck sa till mig när jag precis hade börjat köra stand-up. Så sa han så här, det är roligt, kan inte jag göra hans dialekt av, men det är roligt om jag tränar upp en arm jättemycket som jag håller mikrofonen med, och en andra helt otränad. Och så skrattar han själv åt det väldigt, väldigt mycket, och den bilden som han målade upp själv tyckte han var väldigt, väldigt rolig. David druid! Druid! Druidernas druid! Satt han och skrattade, och jag bara, vad är det som är kul? Jag fattar inte. Ja, och så tyckte han det var väldigt, väldigt roligt. Men mycket jobb för ett litet skämt, tänker jag då.
1: Jag tänker bara att man ser ut som man har runkat väldigt mycket då.
0: Kanske var det han tänkte också.
1: Kanske.

0: Unforgettable edit. French Montana, Suaye Lee här i morgonpasset P3. Nu är det dags för P3 Nyheter. Agnes Kån står för dem. Varsågod.
1: Tack så mycket. Ett emiratiskt fartyg i närheten av Hormuzsundet har träffats av flera okända projektiler, uppger den brittiska militärorganisationen UKMTO som bevakar sjötrafiken. En attack mot ett annat fartyg i regionen skedde igår kväll lokaltid enligt organisationen, och inget land eller grupp har tagit på sig ansvaret för någon av attackerna. Matpriserna fortsatte att sjunka under april. Totalt sjönk ordinariepriserna med 0,3% enligt matpriskollen. Frukt och bär sjönk med drygt 1% medan kaffet i genomsnitt blev 8% billigare. Priset på nötkött fortsatte att stiga. Enligt matpriskollen har momssänkningen gett effekt, och för en genomsnittlig barnfamilj innebär det att matbudgeten blivit ungefär 500 kronor billigare i månaden. Efter att folkbokföringslagen skärptes 2022 har fler hemlösa skrivits ut ur folkbokföringen och hamnat utanför stora delar av välfärdssystemet. Det visar en granskning från P1-programmet Kaliber. En av dem är Lena, som egentligen heter någonting annat.
2: Jag tror det blev något fel i systemet. Jag kan knappt gå till doktorn för det blir en massa problem i deras register. Jag kommer inte åt mitt bankkonto. Jag får inte ha bank-ID.
1: Skatteverket för ingen statistik, men uppskattar att upp till 100 socioekonomiskt utsatta eller hemlösa avregistrerats per år sedan 2022. Tobias Wik är utvecklingsstrateg på Skatteverket.
3: Det är oerhört olyckligt, för det, varje enskilt fall här riskerar att skapa svårigheter för den enskilde.
1: 203 personer dog i vägtrafiken förra året, en minskning från 213 personer 2024 enligt Trafikverket. Samtidigt så ökade antalet allvarligt skadade med 5% till 5000 förra året. Över 50% av de allvarligt skadade är cyklister, och majoriteten av skadorna sker i singelolyckor.
0: Få in en legend alldeles strax som har satt sin prägel på programmet utan att vara här tidigare.
4: Han har varit här tidigare. Men
0: ja, men mellan gångerna men idag och tidigare han var här, så har han fortfarande satt sin prägel.
4: Ja, korrekt.
0: Tack Agnes.
1: Tack.

0: All of my tomorrows med Orchid här i morgonpasset i P3. Och förra veckan så stod en av vår tids största artister på Grammysgalans scen och riktade kritik mot hur tråkiga alla galor har blivit. Vad sa du?
1: Here
0: är han nu. Han drömde sig tillbaka till gamla goda galna galatiden. Nu sitter han i en stol framför mig och Linnea. Han heter ingenting mindre än Niklas Strömstedt! God morgon.
2: Det är ju alltid lika trevligt att komma hit.
1: Ja, men vad kul att du känner så. Ska vi se om vi kan vända den
2: det
1: trenden.
2: Det går alltid att vända på allting.
1: Hur mår du?
2: Jag mår bra. Jag är äntligen lite ledig.
1: Snygg idag.
2: Tycker du?
1: Ja. Otroligt bra. Har ni alla så bra hår i din släkt män? Alltså, ni har ju verkligen blivit skonade från håravfall.
2: Ja, du skulle nog inte säga så. Eller mina söner skulle nog inte hålla med.
1: Nej. Har de börjat tappa?
2: Ja, de har inte lika mycket hår som jag.
1: Nej, för det där är ju helt otroligt. Har du liksom, det måste du vara nöjd med.
2: Alltså, jag har ingenting att jämföra med. Men jag är nöjd med det.
0: Kan du jämföra med dina söner?
2: Ja, det kan jag. Ja.
1: Det skulle i och för sig klä dig att ha, alltså du vet, sån musiklärartofs. Alltså lite tunnhårig upp till och sen en sån rocktofs i nacken. Fast det där är bättre, helt klart. Ska vi börja i...
0: Ja, du har ju dragit igång någonting här.
1: Ja, men så här. Jag och David har en tendens att väldigt ofta hamna i diskussioner om så här, tjejer är så här och killar är så här. Alltså vi är väldigt, väldigt så här heterosexuella, heteronormativa. Mm. Ibland får vi en hel del kritik för det. Och då har vi nu börjat märka upp det innehållet. Lite som en sån liksom en svanenmärkning.
2: Eller
1: liksom, att man så här, det här, nu är det sånt innehåll. Och det har vi gjort med en speciell jingle. Vill du trycka på knapp 15 där? En kvinna och en man som lever i varann.
0: Det finns inget starkare. Känner du att den...
2: Det kanske är den mest heteronormativa låt som någonsin har skrivits.
1: Eller hur?
0: Ja. Alltså det är snudd heterosexuell... på problematisk i denna samtid ja, som vi lever i.
2: Ja, men jag kommer ihåg, jag och Anneli sjöng den på en QX-gala en gång. Ja, för fan. Och så mitt i andra refrängen kom Sissela Kyle som var då konferensier kom in och avbröt oss och sa bara, hur fan tänkte ni nu?
0: Men det var ju på den tiden roligt, galor då. Det hände grejer på galor. Ja. De var inte lika tråkiga.
2: Nej.
0: Men då kunde man komma in och sjunga om en kvinna och en man och att det är det starkaste som finns på QX-galan.
2: Ja, jag tänkte att den där låten måste KD ha tyckt väldigt mycket om till exempel.
1: Men alltså, för det är så roligt för att den är ju sån otrolig banger. Alltså den är så jävla bra låt. Och det är väldigt många av våra liksom, HBTQ-lyssnare som hör av sig och är rasande över att de bara, jag sjunger på, alltså den är så bra. Och nu måste jag gå ut och sjunga en kvinna och en man som lever i varann. Det finns inget starkare. Och jag är lesbisk. Förstår ni vad ni har gjort mot mig?
2: Jag ber om ursäkt.
1: Du kan inte göra så bra låtar som är så liksom heteronormativa och sen så ska liksom HBTQ-personer börja sjunga på dem och lyssna på dem. Det är jobbigt för dem.
2: Ja, fast det tyder ju också på en viss liksom lite humor, lite självdistans och
0: just det. Sådär. Men finns det andra grejer som är lite känsliga som du skulle kunna få folk att sjunga om på grund av att du är så duktig på att göra bangers?
2: Men det vet jag inte. Det vore ju lite kul att få lite djurgårdare att sjunga AIK-sånger.
0: Ja, just det, för att den är så catchy.
1: Ja, just det, för du är gnagare. Ja, Hanna var ju med Niklas på en fotbollsmatch en gång.
0: Ja, jag såg det, att inte du verkade allt för road.
2: Jo, det var ju fantastiskt.
1: Ja, det var kul, men jag tror att han ville kolla på matchen och inte bli intervjuad av mig och Hanna. Vad gör de nu på planen? Vad är det där? Alltså, det kan vara det.
0: Men du, skulle du ha gjort den här låten idag?
2: Nej, tveksamt.
0: Varför?
2: Nej, men jag har ju blivit äldre och jag har ju fått vissa erfarenheter och jag vet ju att det kan vara på andra sätt också.
0: Vad är det för erfarenheter som du har fått som du har förstått att det kan vara på andra sätt?
2: Ja, nej men det är, jag menar, en kvinna och en kvinna eller en man och en man kan ju också vara lika starka.
0: Just det. Liksom.
1: Så jag ska inte, liksom problematisera sönder den här låten för den skrevs liksom i en annan tid och sådär. Men det är ju roligt. Alltså det är en rolig formulering att en kvinna och en man som lever i varann. Det finns inget starkare.
2: Nej, men jag vet.
1: Det är så kul.
0: Och vad betyder leva i varann? Är det man tänker?
2: Ja, Nej, men alltså det handlar ju om att man...
0: Det har inte med samlag att göra?
2: Nej, inte ett dugg faktiskt. Utan mer själsligt. Uh-huh. Sådär. Och uh-huh. att man vet vad den andra tänker på, är rädd för och gruvar sig för och ser fram emot. Och sådär.
0: Då tycker jag att vi lyssnar på hela.
1: Nej, det är så jävla bra den här låten.
0: En kvinna och en man med Niklas Strömstedt
1: och Anneli Rydé.
0: Niklas Strömstedt är i studion.
1: Ja, vad kul
0: jag har. Jag tycker galor har blivit tråkiga.
1: Vi ska prata mer om det. Ja.

0: rapporter ifrån...
1: Jag får sms från min bästa kompis, HBTQ då. Man slår på radion och så spelas det heterosexualitetens motsvarighet till vit maktmusik.
0: Niklas Strömstedt är i studion som står för den här vit maktmusiken. Ja.
1: Nej, du behöver inte.
0: Du behöver inte. Låt det bara vara
1: där.
0: Men du, vi hörde ju ett gitarrsolo här och då frågade jag dig, eftersom du kommer ifrån musikens värld, det kan man väl ändå klistra på dig,
2: ja,
0: utan
2: det
0: att
2: kan
0: du känner dig förelämpad.
2: 47 år.
0: I musikvärlden. Ja. Ja. Och då, vad heter det, och i och med att alla låtar nu ska komprimeras och tajtas till så pass mycket, för att det finns liksom, folk har inget tålamod med någonting längre. Och då har liksom frågat dig så här, har solorna, gitarrsolo, saxofonsolo, whatever, fått ta stryk på grund av det?
2: Verkligen.
0: För förut så var det väl liksom det som, det hade man väl i en låt?
2: Ja, det kunde man ju ha för att liksom få lite paus från sången och sådär. Men nu orkar ju, folk orkar ju inte ens läsa 18 tecken längre. Jag undrar liksom hur korta låtarna kommer att bli till slut.
1: Ja. Jag tycker jag kan bli stressad när jag är på concerto. Ja. Och jag tycker att det finns liksom lite kutym kring solon som folk inte känner till.
2: Man ska applådera
1: lite efter ett solo, väl?
2: Men det gör man väl mer i jazzsammanhang. Ja. Jag tror inte man gör det i pop- och rocksammanhang. Det tror jag inte.
1: Är det så? För ibland, om man är på en så liten spelning och så är det någon som, så här, jag var på något, min farsa har någon liksom gubbpolare som spelar ett band, så det var en så här liten grej. Mm. Och då var det liksom någon som ändå så drog av ett litet gitarrsolo. Och jag liksom, man måste klappa efter solon!
0: Ja, man ska göra det, visste inte jag.
2: Nej, det kan man göra.
0: Det kan man göra. Mm. Du, har du något favoritsolo som är så här, jag jävlar vad det där river till när det kommer i en låt? Jag jäklar!
1: Den är en kvinna och en man.
2: Ja, men det tycker jag är ett bra solo. Ja. Jonas Isaksson. Nej, men sen, de här... det finns ju såna här klassiska solen som är Hotel California till exempel. Det är ju inte solo på det... improviserat solo på det sättet. Det är ju liksom skrivet.
1: Vilket är det då? Det är...
0: Men det, jag saknar ju och pratade väldigt mycket i radion om saxofonsolon. Att det kan riva till på ett sätt och de håller på att dö ut helt. Jag vet inte om du har hört Babyface Mariah Carey Kenny G. När Kenny G dyker in i Every Time I Close My Eyes. Då låter det så här. Och det här känns liksom så nostalgiskt att ett sånt saxofonsolo bara kliver in här. Bara lugna ner det lite grann. Sen så tar det liksom fart lite grann på slutet sen. Man hör här vad han är kapabel till. Och sen så här någonstans så tror jag att det eskalerar lite grann. Vad kan du Kenny?
2: Jo. Det där var ju, det var ju ett jättesnyggt solo. Så där. Det skulle ju nästan kunna vara en synt.
0: Men det är ju också Kenny G, så han kan ju sin grej.
1: Du känns inte så saxofonkompatibel.
2: Nej, jag tycker att det kan vara kul med saxofon. Speciellt när de är i en sektion. Liksom, om man har tre saxar så kan det ju låta riktigt härligt. Men mer som kompinstrument då än som soloinstrument.
0: Niklas Strömstedt är i studion. Han är inte riktigt nöjd med hur galorna är nu för tiden. Han vill ha det lite rivigare.
1: När ska vi ens komma
0: dit? Jag vet inte om vi kommer komma dit ens. Vi får se. Men han är här i alla fall.
1: Han är här.

0: She did it again. Tyler, Sara Larsson här i morgonpasset i P3. Niklas Strömstedt är med oss i studion.
1: Turné ska du ut på igen i höst.
2: Ja, jag har avslutat just faktiskt vår benet av den turnén i lördags.
1: Tyck om mig. Två.
2: Ja.
1: Eller jag säger det till dig, tyck om mig.
2: Ja, tyck om mig. Tyck om mig. Vi har spelat som galna. Vi gjorde vår 88:e föreställning.
1: Är det sant?
2: 87 och 88.
0: Men är det roligt efter det eller är det bara pengar då?
2: Det handlar bara om pengar då?
0: Nej, ja,
2: nej, det är jättekul. Ja. Det är det faktiskt.
0: Alltså 89:e spelningen när man går upp och river av samma låtar. Är det kul?
2: Ja, men det är ju inte en sån... Det är ju en monolog.
0: Ja.
2: Fast med massa musik också. Mm. Så att det är inte en konsert på det viset. Och sen är det ju ny publik varje gång.
1: Handlar det om tycka om mig? Alltså att liksom vilja bli älskad typ?
2: Ja, nej, men det bygger på min bok. Den här självbiografiska boken.
1: Mm.
2: Men det har ju gått super, alltså verkligen, verkligen superbra. Så att det är skitkul.
1: När liksom, vilket moment i föreställningen längtar du efter varje gång? För du vet att så här, det här kommer riva. Är det när du kör för en kvinna och en man?
2: Nej, det är inte. Nej. Nej, men det är nog... Ja, men om jag alltid roligt att spela,
1: ja,
2: fortfarande.
1: Då blir det...
2: Och sen så är det är kul att ta på sig kalkondräkten.
1: Jag vet inte vad det handlar om.
2: Nej,
1: men,
2: du får komma och titta.
1: Men man får komma och titta, ja, för att se det. Mm. Du, Grammis tog du emot en som artist 1995. Nu härom veckan så ledde du Grammisgalan.
2: Ja.
1: Varför tackar du ja till det? Det verkar jättesvårt att liksom underhålla en galapublik.
2: Ja, men det är det ju. Eftersom... Det är rätt många som skiter i den som går omkring där och säger massa saker. Nej, men jag tackade ja därför att det var en utmaning. Jag tyckte det skulle vara kul att pröva.
1: Mm. Var det kul då?
2: Ja, jo, men det var kul. Det var svårt också.
1: Mm.
2: Just därför att det är så många, det är ju nästan 1000 pers i den här lokalen. Och det är svårt att nå ut till alla. Men samtidigt så sändes det ju då på YouTube och det hade... liksom över en halv miljon tittare på YouTube, så att man får ju med, man får tänka på dem.
0: Varför är det en så svår gala? Är det för att alla är så självupptagna och vill få stå i centrum själva, eller vad är grejen? Varför är det bökigt? Vad är grundproblemet?
2: Ja,
0: där,
2: ja, men det är, vi talade om det här under låten och ja, men det finns ju en viss nervositet och sen är man ju som artist ganska full av sig själv.
0: Ja, det är så.
2: Liksom. Och sen så är det ganska mycket alkohol här och där, konkurrens, mm-hmm, och spänning. Liksom.
0: Kan du känna igen dig i det? Eftersom nu har du varit artist många år. Nu kanske du har blivit mer landad i dig själv än tidigare år. Mm. Men då har du en karriär att se tillbaka på. Kan du känna igen den här självupptagenheten som du kan se hos nya artister? Har du varit
2: ja,
0: där?
2: Ja, det har jag säkert varit. Men jag tycker ändå... Ja, men, man kan titta på hur Stockholm var för 30 år sedan. Det var ju mycket... Det kändes som en mindre stad, en snällare stad och en lugnare stad. Så var det nog kanske på galorna också. Det var lite snällare, lite mer...
1: Men snällare på vilket sätt? För det känns också som att det var väldigt rövigt på galor förr i världen. Alltså att, jag vet att Kristoffer Garplind som ledde Petri Guld hade en monolog, det var väl två galor sedan, där han sa till liksom artisterna att så här, det är ingen som skriver om galor längre. Typ, vi får inte ens tv-sändas. Och jag är ledsen att behöva säga att jag tror att det ligger lite på er, artister. Mm. För ni har blivit tråkiga. Alltså ni gör inga roliga grejer längre. Ni vågar liksom inte säga något kul eller balla ur eller alltså så här, finns det någon sån strömning?
2: Ja, men det finns ju fortfarande sådana som kan säga saker och balla ur lite grann. Ta några glas för mycket, kanske.
1: Men känns det ovanligare?
2: Nämna. Ja, det, men jag tror att i allmänhet kanske artister och skådisar också kanske är lite mer kontrollerade.
0: Men liksom, är det så att du saknar liksom Leila Kay-pissandet eller är det... Vad är det du romantiserar kring när du tittar tillbaka? När det gäller rivighet på galor?
2: Ja, vad är det egentligen? Nej, men det...
0: För det har ju kommit med kritiken.
2: Ja, nej, men det var ju också... ett sätt att provocera lite. Det, alltså det som jag sa på galan, att fan, skärp er. Vad gör ni egentligen? Ni liksom går upp och går hem tidigt och går upp och tränar. Det var ju bara, det var ju en provokation. Va?
0: Just det. Men du, kan provokatören sitta kvar en stund till?
2: Absolut, så länge du vill.
0: Ja, då sitter du, Niklas Strömstedt, kvar även efter nyheterna. Det är vi glada för.
1: Det är vi verkligen.

0: Det är dags för Agnes Kohn att bryta av med lite Petri Nyheter innan vi fortsätter med Niklas Strömstedt. Varsågod.
1: Tack så mycket. Ett emiratiskt fartyg i närheten av Hormuzsundet har träffats av flera okända projektiler, uppger den brittiska militärorganisationen UKMTO som bevakar sjötrafiken. En attack mot ett annat fartyg i regionen skedde igår kväll lokaltid enligt organisationen, och inget land eller grupp har tagit på sig ansvaret för någon av attackerna. Matpriserna fortsatt att sjunka under april. Totalt sjönk ordinarie priserna med 0,3% enligt matpriskollen. Frukt och bär sjönk med drygt 1%, medan kaffet i genomsnitt blev 8% billigare. Och priset på nötkött fortsatte att stiga. Enligt matpriskollen har momssänkningen gett effekt, och för en genomsnittlig barnfamilj innebär det att matbudgeten blivit ungefär 500 kronor billigare i månaden. Efter att folkbokföringslagen skärptes 2022 har fler hemlösa skrivits ut ur folkbokföringen och hamnat utanför stora delar av välfärdssystemet. Det visar en granskning från P1-programmet Kaliber. En av dem är Lena, som egentligen heter någonting annat.
2: Jag tror det blir något fel i systemet. Jag kan knappt gå till doktorn, för det blir en massa problem i deras register. Jag kommer inte åt mitt bankkonto. Jag får inte ha bank-ID.
1: Skatteverket för ingen statistik, men uppskattar att upp till 100 socioekonomiskt utsatta eller hemlösa avregistrerats per år sedan 2022. Tobias Wik är utvecklingsstrateg på Skatteverket.
3: Det är oerhört olyckligt, för det, varje enskilt fall här riskerar ju att skapa svårigheter för den enskilde.
1: 203 personer dog i vägtrafiken förra året, en minskning från 213 personer 2024 enligt Trafikverket. Samtidigt ökade antalet allvarligt skadade med 5% till 5000 förra året. Och över 50% av de allvarligt skadade är cyklister, och majoriteten av skadorna sker i singelolyckor.
4: Känner du till Niklas Strömstedt, Agnes?
1: Jo, tack.
4: Eller är du för ung?
1: Nej, men
4: skoja.
1: Nej.
0: Fan, vad låt.
1: Är liksom en all time favorite. Ja. Tidlös.
0: Ja, den har du ju hört ett par gånger, Niklas.
5: Jag har hört den. Mm. Vilken bra nyhetsröst du har.
1: Tycker du?
5: Ja.
1: Tack så mycket. Kul att höra.
0: Fortsätt med Niklas Strömstedt, Agnes, strax. Tack så mycket, Agnes.
1: Tack.

0: Strömstedt i studion. Ja, hur känns det då? Bellmanpriset?
1: Ja, men det var ju flott.
0: Ja, för alltså, det är ett pris som man får för att... Kan du i huvudet eller ska jag läsa innantill?
1: Ja, nej, men man ska väl ha sjungit lite om Stockholm. Och liksom höjt Stockholm lite grann.
2: Skildrat eller beskrivit Stockholm ur ett konstnärligt perspektiv.
1: Just det.
0: Mm.
2: När har du gjort det?
1: Ja,
0: från Hornstull till Danvikstull.
1: Ja, det var ju en kompis till mig som skrev den.
0: Men
1: Långholmsgatan 2 till exempel.
0: Ligger i Stockholm.
1: Ja, det ligger i Stockholm.
0: Ja.
1: Den,
0: alltså, strax själva... efter Långholmsgatan 1, om jag inte missminner mig. Och innan 3.
1: Alltså adressen finns ju inte.
0: Nej, men i den fiktiva finns. Världen.
1: Låten finns. Så, nej, men jag har skrivit en låt som heter På Stockholms gator. Och så har jag skrivit... jag har skrivit några stycken.
2: Är du Söderkis?
1: Alltså, jag är ju... Mina första år var ju Hagsätra, va?
2: Just det, det har vi ju gemensamt.
1: Ja. Men jag flyttade in till Söder när jag skulle börja 7:an.
2: Tänk va, att både jag och Niklas är från Hagsätra och har landat ut vid Dalarö.
0: Ni är samma.
2: Vi är samma.
1: Vi är precis samma faktiskt.
0: Man får ju 100 000 kronor ifall man vinner det här Bellmanpriset. Vad ska du göra för pengarna?
1: Oj. Jag ska nog renovera lite grann.
0: Jaså?
1: På landet.
2: Vad ska du göra? Vad ska du renovera?
1: Nej, men det är alltid grejer som behöver göras. Liksom.
2: Jag vet. Jag vet. Det är för mycket. Vad...
1: Egentligen borde man ju bara ta 100 000 kronor och köpa en jättestor picknick och sätta sig i Hagaparken. Det hade nog Bellman gjort.
2: Verkligen bellmanskt.
1: Ja.
2: Supa ner sig.
1: Yes.
2: Men köpa prostituerade, det håller vi inte på med.
1: Nej.
2: För det var på Bellmans tid.
1: Mm.
0: Känns som att du har liksom, drar fram gitarr på fest och liksom har ögonkontakt med folk medan du sjunger en låt aura. Gör du sånt?
1: Verkligen inte.
0: Gör du inte?
1: Nej,
0: du gör inte.
1: Nej, men vi hade faktiskt just på landet förra året så hade vi en regnig kväll som min fru hade längtat efter. Alltså, det är så många, att många sitter med akustiska gitarrer och så sjunger vi.
0: Ja.
1: Så höll vi på med det faktiskt i flera timmar.
0: Jaså.
1: Ja, det var jättekul.
2: Vilka satt ni gitarrer?
1: Nej, men det var olika. Min son var med och så var det lite kompisar och så satt vi. Och så var det liksom olika generationer, så att det var... massa olika typer av låtar. Så.
2: Är Jenny Strömstedt musikalisk?
1: Ja.
2: Är hon det?
1: Jag säga,
2: det är hon. Sjunger hon rent?
1: Ja, det gör hon.
2: Mm. Kul.
1: Hon spelar cello.
2: Gör också. Hon?
1: Ja.
2: Men alltså, rakt in på scen med dig.
1: Ja.
2: Cello solo.
1: Ja.
0: Men kan du själv störa dig på gitarrkillen? Han som kommer fram och presenterar sig såsom Mats?
1: Nej. Jag känner en ömhet för honom.
0: Jaså,
1: faktiskt.
0: För att jag tycker att det är bökigt, eftersom de blir liksom så inne i sig själva på något sätt när de håller på att leta efter tonerna, men de tittar inte på gitarren utan de tittar ju på en.
1: Ja,
0: och sen så bara, och sen så börjar de sjunga och sen så är det liksom som att det är en blick som är borta men den är ändå seglad på dig.
1: Alltså, börjar de sjunga.
0: Ja, och jag vet inte hur jag ska reagera då. Måste jag ställa mig upp och dansa eller måste jag sjunga med? Ska jag inte bryta ögonkontakten? Eller
1: du ska
0: vad
1: jag sjunga med.
0: Jag måste sjunga med. Man är ju liksom man är kidnappad.
2: Anyway, here's Wonderwall.
0: Anyway, here's Wonderwall.
1: Eller Streets of London.
2: Just.
0: Vad ska Niklas Strömstedt göra idag då?
1: Jag ska ha ett möte klockan om 50 minuter på en annan plats i staden. Som handlar om, vi ska göra en musikal av filmen Blackjack.
2: Ja, just det.
0: Finns ju lite
2: Colin
0: att ta
2: Nutley's, mästerverk.
1: Yes.
2: Mm.
0: Du, då får vi väl önska dig lycka till på det mötet då, och så tackar vi för att du kom till morgonpasset.
1: Så trevligt att vara här som vanligt. Ska jag trycka på 15 nu?
2: Ja.
3: Som lever i varann. Det finns inget starkare.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Ja, tack. Vet du vad vi avslutar med nu?
1: Nej.
0: Gissa.
1: Alltså, jag älskar den här låten faktiskt.
2: Jag är osäker på om jag har hört den. Jag ska lyssna någon.
0: Det här är Långholmsgatan 2. Strax efter 1 och innan 3.
1: Ja.
0: I den fiktiva världen.
3: Under
0: tack, Niklas.
3: Himlen.
0: Tack.

0: Långholmsgatan 2 med Niklas Strömstedt och Johanna Frostling här i morgonpasset i P3. Fan, David är on fire idag. Jävlar, vad dåligt igår.
1: Va?
0: Det är ju så, vi har ju lyssnarna i ryggen så att säga.
1: Ja.
0: Och ja, alltså så här, man måste få ha såna dagar också.
1: Ja, för jag tycker det är lite orättvist. Jag tycker inte att du är dålig idag.
0: Men det var väl vissa såna där, du vet. Ja, men snabba instick som landar precis under prat. Jag tror att det var sådana man, och att det gick och radda efter varandra under den här intervjun. Eller vad du nu syftade på. Det fanns mycket att ta av ändå.
1: Det var trevligt. Mm. Jag vill fråga dig om jag är störd och snål eller om det är vettigt det jag håller på med.
0: Mm.
1: Jag har röjt och rensat i helgen.
0: Mm. Favoritsyssla?
1: Ja, men det behövde göras.
0: Du gillar att plocka och hålla på och böka och stöka.
1: Ja, jo, men så är det väl kanske. Men jag har en lada, liksom en verkstad, eller vad man ska säga, som har varit liksom till bredden fylld med skit. Alltså gamla trasiga pooldelar och liksom krukor och plastgrejer och trasiga jordsäckar. Och bara, du vet.
0: Entreprenörs Dave får ju en känsla av att, vet du vad du borde göra? Rensa ur den där helt, inte ha egna grejer, sen så hyr du ut det där som magasin, förrådsutrymme.
1: Nej, jag behöver utrymmet.
0: Mm.
1: Men det som
0: behöver det starkt?
1: Jag behöver det.
0: Okay.
1: För vad ska jag annars ha utemöblerna på vintern?
0: Just det.
1: Där ska de vara. Nej, men, och då stöter jag på, jag har ju en jävla massa grejer.
0: Mm.
1: Och då blir det ju så, när man rensar så gör man ju en slänga hög, en spara hög, en skänka hög och en kanske sälja hög. Det kanske inte är så stor, men i alla fall. Och det, i den där vad heter det, skänkahögen, så förekommer det saker som kanske typ så här, kommer från min farmor och farfars hus som jag har typ tagit därifrån när vi rensade efter att de hade liksom dött så här. Men det är grejer som bara står och de har ingen funktion. Det kan vara så någon sorts jättegammal kittel med tre ben som jag kanske har räddat för att jag tänkte att jag ska ha blommor i den, men nu vill jag inte det längre.
0: Ja.
1: Jag orkar inte, den tar bara en massa plats. Den måste bort. Den ska inte slängas, men den ska skänkas. Ja, då lägger jag den i skänkahögen. Och då säger min kille så här, men kan inte jag ta den? Och då känner jag, nej.
0: Varför då?
1: Därför att ibland måste saker bort från mig.
0: Men om man vill koka kiteln full då?
1: Koka kiteln full?
0: Ja, hur ska han, då kanske han ville göra det.
1: Det här gäller inte alla saker, nej. Men just sånt där som känns lite att göra sig av med.
0: Ja.
1: Alltså typ så här, det här är ändå typ ganska gammal och kommer från typ farmor och farfar. Nu råkar det vara så att min farmor och farfar hade, alltså de sparade på allt. Jag har oerhörda mängder saker från deras hem.
0: Mm.
1: Så det är liksom inte, jag är inte känslokall. Det är bara att jag kan inte spara på allt. Liksom. Men om jag... Det känns lite att göra mig av med den där kitteln.
0: Ja.
1: Men för att det ska gå så måste den försvinna från mig.
0: Ja.
1: För, alltså, och aldrig mer, jag vill aldrig mer se den.
0: Jag tror jag förstår vad du känner. Eftersom ifall det är någon nära anhörig som säger, kan inte jag ta den då? Då ser de värdet i den. Och på något sätt så känner du dig extra dålig då som gör dig av med
1: den. Ja, då är det så här, då ska jag se den stå hemma hos honom med en blomma i. Och känna, varför gav jag bort den där?
0: Ja. Och han är jättenöjd med den. Och underförstått så är det liksom så där, hur kunde hon göra det när man kunde använda den här på så ett bra sätt?
1: Ja.
0: Vad vidrig hon är mot sin mormor och morfar.
1: Ja, men det är som att han fattar, det är inte som att han tycker att jag är störd, men jag känner mig ju snål att bara säga, om jag ändå ska göra mig av med det.
0: Han fick inte det. Vadå, du sa blankt nej?
1: Jag sa nej.
0: Därför den ska till
1: den
0: en okänd.
1: Den ska till en okänd. Den måste bort ur mitt liv så att jag aldrig mer kommer i kontakt med den. Jag måste liksom klippa, jag måste blocka numret. Jag måste, alltså förstår du? Jag måste, för att den ska försvinna, för att jag ska kunna leva med att den försvinner, så måste den försvinna så att jag aldrig mer ser den. Och han är så, okej.
0: Ja, just det. Ja, just det.
1: Och det undrar jag om det är liksom helt sinnessjukt.
0: Ja, just det. Som när man har liksom uppfostrat något, man har räddat ett vilt djur lite grann. Och sen så kommer den upp i en ålder där man behöver göra den vild igen.

0: Alltså nej,
1: nej.
0: Den kan inte bo där med vetskapen om så här, hon kastar grejer på mig och jag ser henne nu varje dag.
1: Ja, exakt så är det.
0: Ja, något åt det hållet, ja.

0: It always was. Joshua Idehén här i morgonpasset i P3. Popkultreporten Michelle Hallström är i studion. En liten sån kanske, hon är väl ändå värd.
1: Det är du som ska ta över kanalen här.
2: Hela kanalen, ja.
1: Hela kanalen
2: nu är den min.
1: I ditt ägo alldeles strax.
0: Jag tänker liksom så här, om du nu är populärkulturellt intresserad, eftersom du är popkultreporter på P3, så tänker jag så här, det här kanske liksom inte är i mitt intresseområde egentligen, men jag har liksom ändå fått en fågel som har viskat i mitt öra om att uppföljaren till Djävulen bär Prada hade premiär i helgen.
1: Ah.
0: Är det någonting som man kanske skulle få plats i det här programmet?
2: Det skulle man kunna prata om med eventuellt potentiellt med en filmexpert och stylist som kommer hit till en panel för att diskutera uppföljaren till Djävulen bär Prada.
0: Just det, och frågor som typ så här, lever den upp till förväntningarna?
2: Ja, det skulle man kunna diskutera, och bär ens Djävulen Prada i filmen och sånt. Skulle man kunna gå in på.
0: Det skulle man kunna göra. Alltså typ sådana saker.
1: Jag tänker också att
0: Jonas Pedersen Hardebrandt alltså dyker upp i huvudet på mig.
2: Ja, som ett namn filmexpert, som skulle kunna. Ja, han skulle säkert kunna uttala sig och säga ett och annat intressant om det här.
0: Just det.
1: Hur är det med Met-galan då?
2: Met-galan ska vi faktiskt inte ta i så mycket.
1: Men den är idag väl?
2: Den är idag, den är ikväll. Uh-huh. Så ni kan ju förvänta er en hel del Met-galasnack imorgon i magasinet, skulle jag tro. Men det är även May the 4th.
1: Ah!
2: Ringer det en klocka?
0: Ja. 4 maj.
2: May the 4th be with you.
1: Hade Kodjo varit kvar så hade det hade pratats både titt som tätt om det.
0: Vad är det man gör då? Är det röker gräs? Nej.
2: Nej, jag bläddrar upp det med 420. Det kan man säkert göra på May the 4th också.
1: May the 4th låter ju väldigt mycket som May the Force be with you, som är en Star Wars-referens. Mm. Mm. Så det har väl blivit en sån Star Wars-dag.
0: Typ. Ja. Må fyran vara med dig.
2: Precis.
0: Ja, jag önskar i alla fall att det blir något slags helgsvep, men ni gör som
2: vi
0: ni vill.
2: Vi får se vad vi kan göra åt den saken.
0: Gör som ni vill.
1: Helgsvepsträngtan.
0: Ja, det har jag faktiskt.

0: Här och nu. Live.
1: Hallå, god morgon. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Michelle Hallström. Det är måndag, och inte vilken måndag som helst, utan the first Monday in May, som dessutom råkar vara May the 4th. Vad det betyder kommer ni bli varse, för vi har en otrolig förmiddag framför oss som bland annat innehåller Djävulenberg Prada 2, Star Wars och så lite flugornas herre. Men vi börjar med musik. Daniela Ratana, säg något.

0: Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Michelle Hallström. Och nu är Agnes från Nyheterna här.
1: Ja,
0: du ska berätta hur man slipper bli bitter på jobbet.
1: Det stämmer. Ja, men vi alla känner väl någon bitter jäkel som känner att allt går dåligt hela tiden. Eller som tycker att man förtjänar att bli behandlad bättre än vad man faktiskt blir. Som tur är så har Göteborgsposten gjort en liten guide till hur man tar sig ur det här. Och särskilt om det är bitter över ditt jobb då. Vi kan börja med att beskriva bitterhet så man kan liksom känna igen sig. Enligt Nationalencyklopedin så definieras det som en nedstämd eller hatisk känsla vållad av missräkningar. Mm-hmm. Alltså typ, varför händer allting alltid mig? Varför vill världen mig illa? Det är inte så charmig egenskap.
0: Nej, verkligen inte.
1: Egentligen. Men enligt psykologen Liria Ortiz som GP pratat med så ska man inte bara se det som en ful känsla utan som ett tecken på att någonting inom dig behöver förstås. Det kan ju börja med att det skaver lite kanske mellan dig och chefen och sen så börjar du kanske lägga märke till att andra runt omkring dig får mer. Alltså en löneökning eller kanske mer beröm. Medan du står kvar och tänker, varför inte jag? Och det är ju när man börjar liksom jämföra sig med andra som bitterheten börjar ta fart. Och det blir oftast ett mönster att du har liksom samma negativa tankar dag efter dag, att du blir mer cynisk, att du kanske tappar motivationen. Och i värsta fall så kan det här tänkandet också ta över utanför jobbet. Att du liksom sitter hemma och ältar över hur du blir behandlad.
0: I know a lot of y'all can relate.
1: Ja, alltså verkligen. Man har ju själv varit där. Måste jag ändå erkänna. Någon gång, inte just nu. Men det är inte så konstigt. Men så här, om man kan relatera till det här, då, vad ska man göra åt situationen? Ja, men enligt Liria Ortiz så är det viktigt att inte bara avfärda den här känslan utan försöka förstå varför man är så bitter. För det kan ju också vara så att den känslan är befogad. Det kan ju vara att man faktiskt förtjänar att bli behandlad bättre eller man kanske får väldigt dåligt med feedback eller återkoppling. Den lättaste lösningen då, som många kanske fruktar, är att ta det med chefen. Ge lite konstruktiv feedback till honom eller henne att, hallå, jag behöver mer. Men vågar man inte det, ja, då är en annan lösning att byta jobb. Säger Liria Ortiz.
0: Vilken enkel lösning.
1: Ja, men man kanske behöver söka sig vidare. Hon säger att om man säger liksom högt, de uppskattar inte mig, ja, men då drar jag. Att det ger en känsla av frihet och kontroll. Liksom. Men det viktigaste här är att man accepterar att sådana här känslor kan uppstå och att man inte är så krävande mot sig själv. Så tips alla bittra där ute.
0: Alltså verkligen, shout out alla bittra och varsågoda för tipsen.
1: Varsågoda.
0: Tack så mycket, Agnes.
1: Tack.

0: Bokklassikern Lord of the Flies har blivit tv-serie på BBC. Snart kommer den till Netflix, och här för att ge oss några genvägar in i historien har vi P3-klassikerns Emily Rosenqvist. Hej!
1: Hej! Så kul att vara här!
0: Varmt välkommen!
1: Tack.
0: Berätta här för mig. Boken skrevs 1954. Mm. Vad har den som gör att den håller än idag?
1: Den är ju en slags skildring av människans allra grymmaste natur. Mm. Och hur, alltså, hur skört civilisationens liksom kraft, alltså det vi kallar civilisation och de här sociala överenskommelserna vi har, som vi på något sätt kanske tar för givet. Den här boken handlar ju om hur sårbart det är, och hur lätt det faller samman och hur det faller samman. Alltså det skildrar verkligen processen i hur en civilisation faller samman och de små förskjutningarna och hur vi människor, det här handlar om barn, men det är ju väldigt mycket den mänskliga naturen i sin, ja, en ganska dyster människosyn får man ju säga. Men det känns ju väldigt aktuellt idag, kan man ju faktiskt tycka, med hur världen ser ut och vad som driver världen just nu.
0: Säg då att man sitter i soffan med sitt sällskap och vill impa lite innan man trycker play. Vad ska man säga om Lord of the Flies då?
1: Då kan man säga att den här skrevs för att William Golding då ville visa hur barn är egentligen, det vill säga oempatiska, själviska och impulsiva med noll konsekvenstänk typ. Men det här hände faktiskt på riktigt, typ 10 år efter att den här boken skrevs. Alltså på 60-talet så var det faktiskt en flotte med några pojkar som flöt i land på en ö i Söderhavet. Och de klarade sig där i typ 15 månader. Och de, alltså förutsättningarna är liknande, men de här pojkarna, de lyckades faktiskt samarbeta och blev också då räddade efter ett drygt år, men de slog inte ihjäl varandra och där gick det faktiskt inte åt helvete. Så att det är ju spännande också att tänka att det är inte bara så att människan i grunden är ond.
0: Nej, verkligen. Jag som konsumerar mycket true crime och dokumentärer har kollat på så många sådana, typ de barnen som fastnade i Amazonas,
1: ja,
0: Sydamerika någonstans, och ett gäng thailändska pojkar, ett fotbollslag som fastnade i en gruva i Thailand.
1: Just
0: och
1: det.
0: Överlever och hjälper varandra, ja. Och är verkligen så barmhärtiga.
1: Ja, så det finns ju andra exempel, men däremot under inspelningen av den första filmen som spelades in också då i början på 60-talet, Peter Brook, där uppstod de här samma typ av dynamik mellan de här pojkarna under inspelningen, därför att då var det också så att de var väldigt mycket under press. Den här Peter Brook var en ganska så här radikal regissör som ville att de skulle improvisera väldigt mycket. Mm. Och det var, han utnyttjade liksom tematiken i boken lite grann på plats, och då blev det också så. Så att även utanför inspelningen då så blev det ganska mycket mobbing och sånt.
0: Så det var spännande. Ja. Stort tack, Emily Rosenqvist, för att du kom hit.
1: Tack. Ask yourself.

0: talk about.
1: Bring Your Love, Madonna och Sabrina Carpenter, Madonnas senaste singel. Visste ni att idag är det bara 4 dagar kvar för David Attenborough att leka med Lego? På fredag fyller naturkingen nämligen 100 år. Och vi vet ju vad det står på kartongerna till de här färgglada små klossarna. 3-99 år. Så jag hoppas verkligen att du passar på nu, David.

Dominic Fike, White Keys. Ni lyssnar på magasinet i P3 med mig, Michelle Hallström. Alldeles strax får vi besök av stylisten Samuel Leijon och filmexperten Jonas Pedersen Hardebrandt. Vi ska självklart snacka om filmen på allas läppar, Djävulen bär Prada 2. Groundbreaking.

0: Joakim Berg är blindgångare. Och nu blir det Blondie med Heart of Glass. Visste ni att originaltexten i den här låten var Pain in the Ass och inte Heart of Glass? Men det var för ekivågt för radio. Jag uppskattade verkligen dock att de behöll spanska ordet mucho, mucho mistrust i låttexten. Här kommer den, Heart of Glass.
1: P3, Sveriges Radio.

0: En minut med Blondie fick ni, för nu är klockan 10 och det är dags för nyheter med Agnes.
1: Tack så mycket. Nu på morgonen är det tänkt att den amerikanska operationen för att hjälpa civila fartyg ut ur Persiska viken genom Hormuzsundet ska inledas. Och en talesperson för Iran säger att ett amerikanskt ingripande i Hormuzsundet kommer ses som en överträdelse av vapenvilan. Men USAs chanser att eskortera fartyg ur sundet är begränsade, enligt Joakim Paasikivi, geopolitisk rådgivare på Mannheimer Swartling.
2: Alltså, det här är ytterligare en president-tweet från Trump som kommer före börserna har öppnat, vilket kan få följder spekulation. Men där substansen som tidigare är mycket, mycket oklar.
1: 203 personer dog i vägtrafiken i fjol och det är en minskning från 213 personer 2024 enligt Trafikverket. Samtidigt ökade antalet allvarligt skadade med 5% till 5000 i fjol. Över 50% av de allvarligt skadade är cyklister och majoriteten av skadorna sker i singelolyckor. Matpriserna fortsatte att sjunka under april. Totalt sjönk ordinariepriserna med 0,3% enligt matpriskollen. Frukt och bär sjönk med drygt 1% medan kaffet i genomsnitt blev 8% billigare. Och priset på nötkött fortsatte att stiga. Enligt matpriskollen har momssänkningen gett effekt och för en genomsnittlig barnfamilj innebär det att matbudgeten blivit ungefär 500 kronor billigare i månaden. Sångaren Alex Lagertwood är död, det rapporterar flera medier. Lagertwood var sångare i Carlos Santanas band Santana och medverkade på flera av bandets hits som Winning och Hold On. Han var också aktiv i The Jeff Beck Group och Brian Augers Oblivion Express. Lagertwood blev 79 år gammal. Och det avslutar Petri Nyheter klockan 10 med mig, Agnes Kwan. Producenten av morgonen var Lova Ahlstrand. Tillbaka till dig, Michelle.
0: Tack så mycket.
1: Tack.
0: Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Michelle Hallström. Alldeles strax så kommer mina gäster hit och vi ska diskutera Djävulen bär Prada 2. Men först så tar vi lyssna på Somber Homewrecker.

0: till 10 Come Along. Uppföljaren till kultklassikern Djävulen bär Prada hade premiär i helgen. Ett mediepådrag som varit svårt att missa. För 20 år efter originalet är hypen större än någonsin. Men lever den upp till förväntningarna? Och vad säger den här uppföljaren om dagens film- och modebransch? Det ska jag grotta ner mig i nu med mina gäster. Samuel Leijon, stylist, och Jonas Pedersen, har den brant filmexpert. Hallå!
1: Hallå!
0: Alltså in unison.
1: I synk.
0: Var den här uppföljaren, den har ju ganska stora Prada-skor att fylla. Utan att berätta för mycket, för ni har båda två sett den, har de lyckats?
2: Jag tycker det utifrån filmiskt perspektiv, definitivt. En uppföljare är ju väldigt svår att få igenom liksom, att kunna göra både fans och så här, filmkritiker nöjda. Men det har de verkligen lyckats med, tycker jag.
3: Aha. Jag var väldigt så, innan jag hade sett filmen så tänkte jag mycket på att Meryl Streep har ju någonstans läst igenom det här manuset och godkänt det. Och hennes smak litar jag på. Ah. Däremot en smak som jag inte litar på i kostymören i filmen. Så att där tycker jag inte att hon lyckas lika mycket. Tyvärr. Mm. Det var ju så viktigt i första filmen att det var så bra kostym.
0: Väldigt viktigt.
2: Vi måste hålla med ändå. Meryl Streep är ju typ en garant för kvalitet. Lite. Så att jag känner nog... Man är alltid skeptisk ändå på något sätt. Uppföljare är ju som sagt svåra. Men att hon hade sign-off att hon skulle vara med, då tänkte jag... Det kommer att bli tillräckligt bra.
0: Jag såg en rubrik om att hon först hade fått manuset till sig, tyckte att det var ett bra manus, men hon ville testa om det gick att förhandla sig till en dubbelt så hög lön innan hon tackade ja, och det gick. Det tycker jag är så föredömligt.
3: Då förstår man hur viktig hon är för den filmen.
0: Ja, hur viktigt är det att alla fyra huvudrollsinnehavare är med i den här uppföljaren? Det är alltså Anne Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci och Emily Blunt.
2: Men det är ju egentligen helt avgörande för att den ska få någon form av legitimitetsstämpel som att det är en värdig uppföljare. Att det inte är någon så här, en spin-off kind of variant. Det skulle vara helt omöjligt utan Meryl Streep att få den typen av så här tyngd bakom filmen. Så att alla kommer tillbaka är ju extremt viktigt, men det signalerar ju också någonstans att det är så här, det här är den riktiga uppföljaren som fansen förtjänar faktiskt.
0: Vad är det med den första filmen som kom ut 2006? Det känns som 100 år sedan. För vissa kanske det känns ganska random att den får en uppföljare nu. Men vad är det som gör att den var så himla populär då? Tyckte ni om originalet?
3: Men det var ju liksom det som öppnade upp mina ögon för mode lite grann, den filmen. Alltså jag tror att kostymen för mig hade jättestor inverkan. Mm. Att det var så skickligt gjort. Men sen också att så här, man fick en inblick i en värld som är väldigt stängd för första gången. Och så här, Anna Wintour är ju en väldigt privat person. Alltså Anna Wintour är ju en inspiration till karaktären Miranda som Meryl Streep spelar. Och jag vet inte, det är någonting med liksom onda kvinnor som jag tror intresserar människor. Och att liksom hon fick göra det här liksom perspektivet Meryl Streep av Anna Wintour, som inte är en ond kvinna. Meryl Streep har själv sagt att så här, när hon tog inspiration till den här rollen så kollade hon mer på auktoritära män än vad hon gjorde på liksom, onda kvinnor. Och jag vet inte, den rollen tror jag liksom, den skulle ju vara den onda, men blev favoriten hos de flesta.
2: Ja, och med de flesta så är det ju kanske typ The Girls and the Gays framförallt, om vi ändå ska liksom sätta något så här. Det känns inte som en klassisk liksom, film för straighta snubbar. Nej. Att säga att det här är min favoritfilm, men för många andra är det ju verkligen det. Och jag tror också att man kanske inte tänker att det är en direkt liksom, att det var direkt målgruppen, men indirekt så vet man ju om att liksom, skämten som är med och hur karaktärerna är uppbyggda är ju liksom också gjorda för en kvinnlig, och nu gör jag situationstecken, målgrupp. Vilket ju också inte är riktigt lika vanligt. Så på den tiden när den kom, då gjorde man inte blockbusters för kvinnor där kvinnor fick lov att vara just det. Och inte vara ett love interest till en man, eller att inte vara på jakt efter att nu måste jag hitta mitt livs kärlek. Det är typ Legally Blonde som är i närheten där också på vissa sätt. Men annars är ju Djävulen bara Prada verkligen ett unikum, och kunde också bevisa att en kvinnlig film med en kvinnlig målgrupp också kunde vara en succé på ett box office.
0: Vi ska komma in på exakt det alldeles strax. Både filmer för kvinnor och Djävulen bär Pradas roll i det, och även modet i filmen. Först ska vi lyssna på Icon och Pop. Kinda wanna dance to this.

0: En av tidernas mest ikoniska modefilmer är tillbaka. Djävulen bär Prada 2 hade premiär i helgen 20 år efter originalet. Och nu riktar vi blicken mot kläderna. Här i studion är filmexperten Jonas Pedersen Hardenbrandt och stylisten Samuel Leijon. Hallå, hallå.
1: Hallå, hallå.
0: Samuel, för de som inte vet, den här filmen utspelar ju sig på en modetidningsredaktion med en ganska så läskig editor-in-chief. Vad är det för redaktion som filmen är baserad på?
1: Jo, men första filmen är ju baserad på en bok skriven utav Anna Wintour, alltså chefredaktören för amerikanska Vogue, en av hennes gamla assistenter. Och hon verkade kanske inte vara den sköna bönan, så att säga. Så att det fanns en del att skriva om. Andra filmen är ju liksom på något vis en fortsättning på vad skulle ha hänt 20 år senare. Och idag finns ju inte modepublikationer på samma sätt med liksom glansiga papper, att man har massa budget och göra helt magiska editorials. Så att det var liksom en naturlig fortsättning på vad som har hänt med modejournalistik och med modetidningar idag.
0: Hur skulle du beskriva kläderna i den första filmen i jämförelse med den här uppföljaren?
1: Nej, men om jag skulle beskriva kläderna med ett ord i första filmen så är det orimligt. Men det är orimligt i den mån att det finns en väldigt stor fantasi kring det. Alltså, Anne Hathaways karaktär ska vara en nästintill obetald assistent, men kommer liksom i så full Chanel-lux och liksom Prada, det är de absolut dyraste märkena dag efter dag. Och det är orimligt, men det ger oss en fantasi hur det är att jobba i den här världen. I den andra filmen, då är det... Alltså jag satt och tänkte så här. Undra hur många grova oversized kavajer det finns i hela världen. Det kanske finns flera miljarder. Och vad sjukt att alla de fick vara med i den här filmen.
0: Och det är mycket oversized kavaj.
1: Nej, men alltså, och de är gråa och de är beige. Och när det inte är en grå oversized kavaj som någon drunknar i, då...

0: Wars egentliga stil. Alltså catch her dead innan du catch her i en paljettklänning och en oversized grå kavaj.
1: Ja, men det var lite tråkigt på den.
2: Men tror du också att det har att göra med vilka brand som har velat synas? Alltså att det är så här, någon som har velat så här, okej, vad vill vi visa upp? Eller tänker du att det var moodboarden? Var det där?
1: Alltså, när filmen när de presenterade att den filmen skulle göras så såg jag direkt vem som skulle göra kostymen. Mm. Och i första filmen så hade vi en helt fantastisk kostymör och stylist som heter Patricia Field. Hon gjorde både Djävulen Bär Prada 1 och Sex and the City. Mm-hmm. Två helt ikoniska modefilmer liksom, och serier. Och hon hade en assistent eller en person som jobbade under henne som heter Molly Rogers. Och Patricia Field är alltså jättegammal så hon kan inte göra såna här filmer längre. Så Molly Rogers har typ tagit över hennes roll. Mm. Så hon gjorde ju And Just Like That. Kommer ni ihåg den?
0: Mm. Oh ja, how could I forget?
1: Och det var ju inte helt magiskt mode i den heller.
0: Nej.
1: Så jag visste att när jag såg hennes namn på Djävulen Bär Prada 2 att vi kommer att bli besvikna. Så jag hade väldigt låga förväntningar. Den enda som faktiskt nailade kostymen, det var ju Stanley Tucci's karaktär, Nigel.
0: Ah.
1: Men det är också så här, hur svårt är det att få en stilig man.
0: Alltså Stanley Tucci klär sig i allt.
1: Ja, men också så här, han har bara på sig kostymer. Det är ju typ det mest beprövade plagget eller liksom dräkten en man kan bära. Så att det var enkelt, men han var snygg.
2: Hon blev ju också Oscar-nominerad faktiskt, Patricia Field, för sin kostym i första filmen.
0: Mm-hmm.
1: Det förtjänade hon absolut.
0: Ja, verkligen. Hörrni, ni går ingenstans. Vi ska fortsätta prata om Djävulen Bär Prada 2, men först så ska vi lyssna på Oskar Lindros Bara mellan oss.
3: P3.

0: Mycket har hänt sedan Djävulen bär Prada kom ut 2006, både i mode- och filmbranschen. Uppföljaren till romcom-klassikern hade premiär i helgen och jag är mycket nyfiken på hur modebranschen skildras i den första filmen jämfört med tvåan. Med mig har jag filmexperten Jonas Pederbren Hardenna. Fuck that up. Jonas Pedersen Hardenbrant. Säger jag korrekt?
1: Ja, ja, kan man väl säga.
0: Good enough. Yeah. Och stylisten Samuel Leon. Hallå.
1: Du sa rätt.
0: Phew. Den första filmen, den målar ju upp modebranschen inte i så ljus dagar. Sen moralen är typ att modevärlden är ytlig och alla bara ytliga karriärister. Chefsredaktören är ju literally en djävul. Är uppföljaren lika kritisk till modebranschen?
2: Vill du ta den eller ska jag?
1: Alltså det anspelar mycket på så här Jeff Bezos billionaire grejen
0: att alla som miljardärerna,
1: jag menar så här, precis, de som faktiskt inte naturligt har smak och bör jobba med mode, de näslar sig in ändå. Och det är liksom en boven nästan mer i den här filmen. Jag vill inte säga för mycket, men det är liksom kritiken kanske mer.
2: Ja, men precis, att mode har gått från att ha varit, för jag tänker ändå att det är första filmen, alltså även om det är en satir så att säga, eller att man kritiserar modevärlden, så är den ju ändå någonting som man som tittare känner att wow, det här vill man ju vara en del av eller så. Sen kanske inte exakt i den kontexten som Andy är med om i första filmen, men i andra filmen så handlar det ju också om att liksom finessen börjar försvinna utifrån alltså framförallt då modemagasinen, men också generellt i modevärlden, att det är så här, okej, nu är det, om du har pengar så kan du köpa dig in vad som helst, och att det är så att det finns inga möjligheter att stoppa den vägen framåt heller, och att de här männen eller kvinnorna som har varit liksom beskyddare över modevärlden, där det handlar om kunskap eller där det handlar om liksom andra kvaliteter än att bara ebita eller tjäna pengar, de finns inte på samma sätt längre. Att de låter människor som arbetar inom mode arbeta fritt, utan istället ska det vara hur gör vi för att sälja den här saken, eller hur gör vi för att sälja det här plagget eller det här magasinet, så att säga. Så att det är ganska så stark kritik mot just att inte modevärlden får lov att vara en modevärld, utan att det ska vara en kapitalistisk värld där vinstmaximering egentligen är det som styr. Och det tycker jag faktiskt de har gjort väldigt bra, för det känns ju verkligen 2026 på många sätt, att även inom kulturen generellt så är det ju så att pengarna är ju det som styr. Det kvittar hur pass starkt varumärke du har, som då Runway-filmen, eller om man vill säga Vogue, som egentligen kanske är ett av de starkaste varumärken som finns i världen, liksom, inom modevärlden framför allt. Då kvittar det, för kommer det in någon med tillräckligt många miljarder, då är du chanslös.
1: Det är lite intressant i tiden, ikväll så är det ju Met-galan i New York, och för första gången så är det två personer och inte ett varumärke som då står på inbjudan, som betalar notan.
0: Lauren Sanchez och Jeff Bezos, Amazon-grundaren.
1: Och det är ju LOL, med tanke på att den här filmen kom ut i fredags. Alltså så här, det är bara på näsan. Liksom.
0: Det är mycket paradoxalt som pågår i modevärlden just nu, alltså på varandra. Det är också lite ironiskt att den här filmen Djävulen bär Prada 2, även om den kommenterar på det här kapitalistiska samhället som modebranschen måste existera inom, så är ju filmen också mega sponsrad av diverse varumärken. Det är samarbeten med Starbucks och Samsung och Lancome och Dior och Mercedes. Det är massa produktplacering, så det är också en kommentar på något som den också är ansiktet utåt för.
2: Ja, men det är ingen som kommer undan det. Nej. Det är ju det som är grejen, att ska du göra någonting som får spridning, eller att du ska kunna göra någonting och betala då Meryl Streeps dubbla lön, då behöver du ha Coca-Cola. Alltså det är ju så. Vi lever i den tiden, så det är bara till ett face it. Men jag vill också bara säga, när det gäller första filmen så är det ju lite så, det är lite motsägelsefullt, därför du har å ena sidan modevärlden som ju du tittar på utifrån liksom, med lite satiriska glasögon då, och du tänker så, åh gud, det är liksom ganska ytligt och hela den här grejen. Och på andra sidan så är det ju så att vi som har sett filmen filmen blir ju väldigt betuttade i den här världen. Och jag tänker att det är lite det som är samma med den här filmen. Att det är så här, vi tittar på dem med två olika par glasögon. Det ena par glasögonen är så här, oh, glitz and glamour, häftigt, kläder och alltihopa. Och det andra är så här, kritiken mot kapitalismen. Och man kanske kan ha två saker i huvudet samtidigt. Och vara så här, det här njuter jag av nu samtidigt som jag liksom uppskattar ändå att det finns en kritik mot problem.
0: Vi ska lyssna på en låt, men ni går ingenstans.
2: No.
0: Vi pratar ännu mer Djävlar på Prada alldeles strax. Could I make it shine on the last night? Could we make it in? Do we have time?

0: Frank Ocean, Self Control. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig och Michelle Hallström. Med mig i studien så har jag Samuel Leijon, stylist, och Jonas Pedersen, har den brant filmexpert. Och vi snackar om filmen på alla släppar, Djävulen bär Gucci, ska jag. Prada. Meryl Streep och Anne Hathaway har turnerat världen runt för att marknadsföra denna romcom-succé. Duon syns och hörs överallt. Filmen har en budget på 100 miljoner dollar. Vi snackar alltså Oppenheimer-budget. Jonas, hur vanligt är det med så här påkostade blockbuster-romcoms med kvinnor i huvudrollerna?
1: Alltså jag skulle säga att det är ju inte särskilt vanligt. Sen är jag lite så att jag kanske inte vill kalla det här för en romcom ändå. Det är väl det som gör just liksom Djävulen. Jag vet faktiskt inte riktigt. Jag tänker att det bara är en komedi, kan man väl säga, eller en dramakomedi som ju handlar om kvinnor, men också igen, ofta så handlar ju romcoms om att en kvinna är ute efter en man.
0: Romantik är i namnet.
1: Det finns romantik i den här filmen också, men det är ju inte det som är liksom huvudsyftet med den här filmen. Jag tror också det är därför det har blivit en klassiker, därför att när man tittar på den så är det inte så här, åh, jag längtar efter att bli tillsammans med någon, utan det finns liksom karriär eller att en kvinna kan vara mer än en sak samtidigt, för det tycker jag är intressant i första filmen, är ju just det där med att man kan vara en journalist, men man kan också ge med sig och hamna i okej, jag vill jobba med mode trots att jag är en väldigt erfaren, höll jag på att säga. Men alltså en person som vill jobba med innehåll, så att säga, är rent skriftligt. Och den grejen, det kanske min kritik mot första filmen är ju just det där med att det slutar någonstans med att hon lämnar modevärlden för att den är ytlig. Så det tycker jag är trist, därför att grejen är att kvinnor kan också vilja göra karriär. Och den typen av filmer där man liksom kvinnors identitet eller där kvinnor söker efter någonting som då inte handlar om love interest, det är ju väldigt sällan det sker. Barbie är väl då ett sånt exempel, kan man väl säga.
0: Ja, precis. Och det känns som att det skedde ett skifte där med mer storbudgetfilmer som riktar sig till en kvinnlig publik, eller känns det som...
1: Alltså jag önskar att jag kunde säga fler titlar som handlar om det. Som där det inte är då att kvinnorna är love interest, till så att säga. Men jag har ganska svårt att hitta exempel på där det är så, faktiskt, om jag ska vara ärlig. Sen generellt sett så är det ju så att kvinnor inte har fått lov att vara huvudroller eller varit i filmer som har varit blockbusters generellt. Och det är ju ett stort problem. Sen ser man ju i independent-världen att det finns independent filmvärlden, att det finns ett, liksom ett större intresse för att ta fram kvinnliga regissörer. Det betyder inte per se att du får kvinnliga huvudroller av den anledningen, men det finns ett större intresse där, och det sen då kommer liksom in i blockbustervärlden. För man ska inte glömma bort att Greta Gerwig har ju gjort filmer regisserade Barbie, gjorde ju filmer som var mindre budget först innan hon nu har gått in i mer blockbustervärlden och ska göra Narnia till exempel. Men jag har svårt att säga att det är så här, nu är det kvinnornas tid där de kommer vara i blockbusters på samma sätt. Det tror jag kan inte riktigt säga det, tyvärr.
0: Apropå kvinnor, vi lyssnar på Robin, tycker jag.

0: Ni lyssnar på magasinet i P3 med mig, Michelle Hallström, och jag har besök av Samuel Leijon och Jonas Pedersen. Varenda gång Jonas Pedersen har den brant, säger jag ens rätt? Har jag sagt fel varje gång?
1: Du har nog sagt fel varje gång, men jag har liksom lärt mig acceptera detta faktum.
0: Hur ska det uttalas?
1: Men det är utan ett N där i mitten på Hardebrandt.
0: Hardebrandt, ja. Ja, jag kan inte ens läsa. Jonas Pedersen, Hardebrandt.
1: Där satt den.
0: Vi ska alldeles strax knyta ihop säcken, säga några slutgiltiga ord om filmen. Men först så vill jag ställa den viktigaste frågan av alla. Samuel, bär djävulen ens Prada i filmen?
2: Alltså, jag såg inte så mycket Prada i filmen. Däremot så tycker jag att det var lite waste att de inte hade mer. För att Molly Rogers, kostymören, gick ut in i intervju och berättade att när hon skulle göra sina pulls för filmen, alltså där man som stylist väljer ut plagg till det man ska skapa, då räckte det med att man säger att man skulle göra Devil Wears Prada och man fick välja precis vad man ville.
0: Vilken dröm.
2: Och hon bara,
0: visar mig alla era oversized gråa kavajer.
2: Ja, hon bara, alltså bort, har ni glitter och grått? Annars vill jag inte ha. Nej, men så att du hade verkligen möjligheten här att skapa den sjukaste garderoben för en liksom modefilm som kommer att gå till historien. Men du misslyckades. Alltså det, ja, jag kommer inte komma över det på ett tag.
0: Men tänk om 20 år, första Djävulen bär Prada är 20 år gammal. Tänk om 20 år så kommer vi se tillbaka på andra filmen och tycka att de här, åh gud vad camp, vad kul att alla har oversized kavajer. Tror att de kommer åldras väl.
2: Men det är inte liksom den här roliga oversized kavajen som 80-talets liksom axlar. Det här är bara lazy och jag tror att det ska kännas lite relaterbart. Alltså hon sa ju med Mirandas karaktär att där, hon ska kännas friare och inte lika kontrollerat. Men samtidigt ska hon få ha den här auktoritära liksom rollen. Så power suits, men vi gör det lite slappa tyger. Alltså så här, det säljer inte fantasin för mig.
1: Jag håller faktiskt med, måste jag säga. Men jag tror också att den första filmen kommer ju fortfarande vara, alltså håller en film i 20 år och de fortfarande folk tittar på den igen och tycker om den och hittar en ny publik och det är memes och det är citat och det är liksom alla möjliga olika grejer som första filmen har. De kommer leva kvar från första filmen 20 år till. Andra filmen kanske inte riktigt på samma sätt. Det är nostalgi för många som, av oss som kanske har sett första filmen att liksom komma tillbaka till den andra filmen. Men jag tror nog att det är kanske lite mer en one watcher. Alla vill ha sett den. Men jag tror att om x antal år när man ska titta tillbaka och vill ha någon så här comfort film som man vill återse igen, då tror jag att majoriteten kommer välja ettan före tvåan ändå. Men det gör ju inte att tvåan är dålig. Jag tycker att det är en jättebra uppföljarfilm. Jag tycker att den håller som tvåa och jag tycker att det ändå finns mycket. Nu kan jag verkligen, alltså när man sitter med en expert så kan man ju också fatta att modet kanske då inte är on par på samma sätt.
2: Det är inte som en fingertoppskänsla.
1: Nej, och det kan man ju tycka väldigt, att det är väldigt synd, men jag tror ändå att många kommer bli nöjda med andra filmen.
0: Samuel, håller du med? Några slutgiltiga ord?
2: Ja, men Djävulen bär Prada 2 kan inte nå upp till liksom glamouren och storheten i ettan, men det är lite det som är meningen med det också. Och det tycker jag skildras på ett snyggt sätt.
0: Underbart! Tack så mycket för att ni kom hit.
2: Tack!
1: Tack.

Nu har mina Djävulen bär Prada-experter lämnat byggnaden, men innan de gick så beklagar de sig över kärleksrelationen som skildras i Djävulen bär Prada. Men det som saknas i film finns så det räcker och blir över i det verkliga livet. För att har ni sett att Zoe Kravitz och Harry Styles ryktas vara förlovade? Vi snackar alltså om Lenny Kravitz dotter, Jason Momoas styvdotter, eller jag tror kanske för detta styvdotter, Channing Tatums ex Zoe Kravitz. Ja, jag beskriver en kvinna genom att beskriva hennes relation till olika kända män. Hon har setts på stan med en diamantring som enligt mina beräkningar måste vara resultatet av ett frieri från Harry Styles, även känd som Olivia Wildes ex. Mazel tov till dem. Det firar vi genom att lyssna på Brent Faiyaz Other Side.

0: type.
1: Du lyssnar på P3 Nyheter med Michelle Hallström. Nu så, nej men du lyssnar på magasinet i P3 med Michelle Hallström och nu blir det P3 Nyheter med Jeanette. Och det ska handla om politik.
2: Ja men det stämmer. För igår kväll var det ju SVTs partiledardebatt i TV-rutan. Flera ämnen diskuterades, bland annat energi, ekonomi, sjukvård och även kvittningsbråket som blossade upp förra veckan. Med oss i studion har vi P3s politikreporter Emilia Aro för att snacka om det här. Till att börja med Emilia, vad är de största snackisarna från debatten?
3: Ja, men som du säger så var det flera ämnen som man pratade om. Och som vanligt är ju till exempel energifrågan och migrationsfrågan ett problem för oppositionspartierna att prata om. För det blir ju ganska tydligt att de inte är överens där. Till exempel om kärnkraften eller exakt hur stram invandringen till Sverige ska vara. Men det fanns också problem för Tidöpartierna. Till exempel så pratade man ju om tonårsutvisningarna. Och där ju många svenskar plötsligt verkar tycka att de har gått för långt. Så det här är liksom ett känsligt ämne för Tidöpartierna.
2: Och just kvittningsbråket blev ett hett ämne. Vad sa som det?
3: Ja, men det är ju också något som är lite känsligt för Tidöpartierna. Att SD kallade in två ledamöter som egentligen inte skulle ha röstat i riksdagen förra veckan för att få igenom sin politik. Och när man pratade om det här så var det var då det riktigt hettade till i debatten. För SD anklagades för fusk och att sätta demokratin i riksdagen ur spel. Men SD å sin sida anklagade Miljöpartiet för att ha, citat, köpt rösterna på de här två vildarna i riksdagen. Som gjorde att Tidöpartierna riskerade att förlora omröstningen.
2: Men liksom, hur ligger det till där egentligen?
3: Jo, men Jimmy Åkesson sa att det skett någon typ av förhandling mellan MP och vildarna. Och det sa Amanda Lind från MP att det absolut inte har skett. Och när jag ringer runt och pratar lite med olika partier så får jag höra att MP hade kontakt med en av de här vildarna i förra veckan för att liksom höra hur hon skulle rösta, men ingenting mer än så. Så att om det är så att MP liksom har gett vildarna någonting så får ju kanske SD plocka fram bevis på att det har skett och vad det skulle vara i så fall.
2: Och det kommer ju P3 Nyheter såklart att följa. Stort tack för den rapporten, Emilia Aro. Och vi avslutar med några nyheter i korthet. Befälhavaren på det fartyg som bordades utanför Trelleborg igår har nu anhållits. Det är enligt åklagarmyndigheten som bekräftar att det är kinesisk medborgare som nu är misstänkt för brukande av falsk urkund och bristande sjövärdighet. Hovrätten frikänner den polisstudent som dömdes till 6 års fängelse för bland annat flera våldtäkter mot sin sambo, rapporterar TT med hänvisning till Smålandsposten. Och Trafikverket har ställt in alla kör- och teoriprov i hela Sverige fram till klockan 12 idag. Enligt Trafikverket beror det på tekniska problem med uppkopplingen mot Transportstyrelsen. Trafikverket hoppas att allt ska fungera som vanligt igen vid lunchtid. En 55-årig svensk medborgare döms till livstidsfängelse för grovt folkrättsbrott i Syrien. Han ska enligt åtalet ha skjutit mot fredliga demonstranter i Syrien 2012. Då är P3 Nyheter klockan 11. Tillbaka till dig, Michelle.
1: Tack så mycket, Jeanette.
2: Tack.
0: Vi är P3. Här och nu. Live.
1: Ja, det är magasinet i P3 med mig, Michelle Hallström. Snart så kommer Morgan hit och vi ska snacka om veckans P3-hit. Men först så blir det Doctrine of Love, Jalen Ngonga.

0: Pavlov, Talking Body. Vad vore en måndag i P3 utan en veckans P3-hit? Tråkig, säger jag. Så vilken tur att jag har musikredaktör Morgan Storesund-Skarin framför mig för att presentera vilken låt vi ska få njuta av lite extra den här veckan. Hallå Morgan.
1: Hallå.
0: Vill du göra oss äran och berätta vilken låt det är?
1: Absolut. Det är Sara Larsson, det är från Girltrip-albumet. Det är Pink Panthers remixen av
0: Vilken tur! För den är så dålig stämning om det var något annat.
1: Ja, verkligen. Jag tycker att den här låten sticker ut ganska mycket ändå på den här skivan. När Sara gästade Pink Panthers på Coachella så... kanske många trodde att de skulle köra Stateside tillsammans. Men istället så körde de den här. Mm. Och det tycker jag ändå tyder på att båda de kanske dels tror på den här låten eller den här remixen. Men också kanske att de tycker väldigt mycket om den själva. Att de ville köra den live. Vi ska lyssna på vad som är kul med den här låten. För att det som är grejen här är att det är Pink Panther som gjort produktionen själv till den här nya remixen. Vi kan höra på vad Sara Larsson sa i Radio 1 om det här samarbetet.
2: Through Zara Larsson link up, we first got a taste of this record at Coachella. And I was like, I think she's sampling DJ Fresh Gold Dust here.
3: It does sound like it. It actually wasn't planned in the studio. And I think it's like her upbringing, her inspiration. It was the first time I heard it. She like introduced me to that sound. And she just said, step aside when it came to the production of this. Like she, speaking about confidence, like she knows what she wants when she produces.
1: Mm. Ja, alltså jag tycker att ändå, och det är verkligen märks för att alltså Pink Panthers är väl ändå en av våra främsta producenter idag. Alltså hon producerar ju all sin egen musik.
0: Hon har vunnit priser för sina produktioner.
1: Exakt, så det är verkligen kul att hon gör det och att hon verkligen går all in liksom brittisk rave här. För det är ju liksom, det låter liksom, vi ska lyssna på den här Goldust med DJ Fresh. Alltså den här låten som de eventuellt har samplat eller bara låter väldigt mycket som. Det känns som att Sara säger att de typ inte samplat den. Men vi kan lyssna på hur den låter, den är väldigt lik.

0: Alltså det är ju lite hårdare kan man säga än Milad Sanna originalet. Det här liksom lite raviga brittiska på något sätt, som ju har varit ett så himla stort sound, alltså delvis via Pink Panthers, men vi har också hört det väldigt mycket i Charlie XX musik. Det är liksom lite här det har hänt rent pompmässigt, dansmusik, liksom danspopmässigt. Så kul att de går liksom ännu djupare in i det.
1: Ja, verkligen. Jag tyckte det var väldigt bra trudelutt vi lyssnade på också. Mm. Ska vi ta och lyssna på Midnight Sun Girls Trip-versionen med Zara Larsson featuring Pink Panthers nu kanske?
0: Det tycker jag.

0: banger Midnight Sun Pink Panthers-versionen. Det är magasinet i P3 och jag snackar med vår musikredaktör Morgan om veckans hit som är signerad Zara Larsson och Pink Panthers. Det är väl en väntad eller oväntad duo som hon håller på att formas, Morgan?
1: Ja, alltså jag tycker att det är roligt den här duon. Det känns som att den har ju ändå varit ganska central i den här resan som vi pratat så mycket om, alltså Saras stora framgång som ändå varit det här senaste året. Men jag tycker att det är kul om man börjar lite från början, för att det kanske man pratat om väldigt mycket är ju i liksom hela den här lanseringen och att hon blivit så stor i USA nu och sådär. Alltså känns det som att man pratat väldigt mycket om kanske ja, men den här videon som kom från början med de här animerade grejerna till Symphony som hon hakade på, hela den estetiken runt Midnight Sun. Man har pratat mycket om hennes fanservice, alltså hur hon har jobbat med att liksom, ta upp fans på scen och liksom, hela liksom, estetiken och hela liksom, grejen runt henne som hon ändå byggt. Och som det känns som att så, Pink Panther-samarbetet var nästa steg av. Men jag tycker att så här, en grej som man kanske inte pratar lika mycket om är ändå att det finns ett väldigt tydligt liksom, en väldigt tydlig musikalisk röd tråd ändå genom hela det här året. Och att den väldigt mycket började med Midnight Sun. Mm. Men Midnight Sun var ju sån sjuk glow-up rent musikaliskt för Zara Larsson. Alltså jag menar, innan den låten kom, för nu räknar jag bort den här första singeln, den var tyckte inte jag var så bra, men vi lämnar det åt
0: pretty
1: sidan.
0: Ugly.
1: Pretty ugly, exakt. Men när Midnight Sun kom så var ändå det liksom, det som var, kom innan var liksom en så ja, men dammiga disco-pastischer. Hon gjorde något trött David Guetta-samarbete som lät som för 10 år sedan. Sen så plötsligt kommer det här. Och det hon gjorde var ju att det ändå är väldigt brittiskt sounding. Alltså att det finns den här, ja, men dels den här drum and bass delen i produktionen, men också att det är väldigt mycket den här med moderna brittiska danspoppen där det finns drum and bass, där det finns lite hyperpop-element, där det också finns just det här soundet, rave-soundet från ja, men indie-sleaze-soundet kan man väl säga, som var runt 2010 liksom, som den här Goldust som vi hörde, som de samplade i första gången jag var med här. Men det är ändå så att det fanns ju där från början och det var ju det stora steget. Och sen så när hon började jobba med Pink Panthers så blev det liksom nästa steg, för att hon är nästan, men hon är väl det stora ansiktet utåt för hela den här brittiska popvågen tillsammans med Charlie XCX, alltså hela den här liksom rave pop, hyperpop, men mer liksom kommersiella vågen i England. Så det här känns liksom som på något sätt som ja, men kronan på verket, att de går liksom ännu längre i det här liksom brittiska rave-soundet på något sätt.
0: Ledande fråga, coming your way, men är Zara på väg mot drum and bass?
1: Jag hoppas att hon kommer vara på väg någon helt annanstans efter den här låten. För det är som att så här, hon var där och det blev lite drum and bass på Midnight Sun. Det har fortsatt lite i den stilen i alla fall, liksom det mer det brittiska. Och det här är så all in drum and bass. Liksom, så att det här är som, nu har jag verkligen etablerat det soundet. Så jag tror att hon kommer må bra av att ta ett nytt steg, en ny

0: men ändå är den så fet och så bra att man vill lyssna på den igen, och det kanske blir en till sommar med Midnight Sun just för att produktionen är så jävla fet.
1: Ja, min kille fyllde år i helgen och jag väckte honom på morgonen med frukost på sängen och jag må han leva Midnight Sun remix. Alltså jag må han leva Midnight Sun uti, och sen körde jag lite den flera gånger.
0: Otroligt.
1: Ja, så det är också tips till Sara Larsson att hon kanske kan släppa den versionen.
0: Just det.
1: Stevie Wonder har ju tjänat en kosing på sin Happy Birthday.
0: Jag har faktiskt försökt lära mig Midnight Sun-dansen flera gånger och misslyckats. Den är väldigt svår apropå Midnight Sun och vad vi har levt med den länge.
1: Mm, men i och med att det kommer fler remixer så finns det gott om tid.
0: Ja, det är en ny dans. Nu kommer en ny dans.
1: Ge aldrig kanske upp, Morgan. Nej. Tusen tack. Vi är P3.

0: Jag har nog gått igenom alla de här hårprodukterna i form av liksom vax av olika sorter, vaxgelé, gelévax. Mm. Alltså det här är olika saker.
1: Ja, det förstår jag.
0: Och sen så bara gelé och sen mousse och hårspray.
1: Men du lägger ju också tid på politik, eller hur?
0: Någorlunda. Ja. Det är mest hårprodukter.
1: Ja, men den tid du har lagt på politik den här veckan, vad mynnar du ut i?
0: Alltså, du vill stressa in i det. Jag förstår det. Missa inte Druid Zimmerman Show. Nytt avsnitt varje lördag i appen Sveriges Radio.

Stor och Million Styles, One in a Million. En trevlig sak som jag ägnat mig åt den här förmiddagen, det är att jag strösslat med några populärkulturella nyheter mellan låtarna till er som varit ute och njutit av solen i helgen och inte hunnit scrolla mobilen. Till er så kan jag meddela att Laura Dern är castad till nästa säsong av The White Lotus. Tidigare i veckan så fick vi veta att Helena Bonham Carter, känd från Sweeney Todd och Harry Potter, hon drar sig ur produktionen. Detta meddelades en vecka efter att inspelningen börjat. Så nu har serieskaparen Mike White fått skriva om rollfiguren och har nu tillsatt Laura Dern istället. Så vi kan alla pusta upp ut. En ikon ersätter en annan ikon. Apropå ikoner, här kommer Click Clack Symphony med Ray och Hans Zimmer.

0: Shape of a Woman, Lady Gaga. För dig som inte vet vilket datum det är idag så kan jag berätta att det är den 4 maj. Ett datum som i vissa kretsar är närmast heligt. Jag pratar, såklart, om Star Wars-kretsar. För idag är det May the 4th. Men jag ska erkänna direkt vad det betyder. Jag har faktiskt ingen aning om. Men det har min underbara kollega Navid Bavi. Jag måste bara sätta på din mic här. Nu är den på.
1: Hallå. Hej.
0: May the 4th. Var kommer det ifrån?
1: Det började som en väldigt, väldigt dålig ordvits. Sent 70-tal. Mm. Faktiskt i förmån för Margaret Thatcher. Hennes parti hade tagit ut en annons i tidningen för att det skulle vara valdag den 4 maj 1979. Och då var det så, May the 4th be with you, Maggie. Men det var vad man vet i den första officiella användningen liksom. Men sen så har det bara blivit organiskt genom åren blivit en dålig ordvits som har växt till sig. Till exempel så var det med en tecknad serie som heter Count Duckula, så lät det så här.
2: What's the date today?
3: The date, it's May the 4th. Why?
2: Then May the 4th be with you.
1: Och det här är ju bara för att det låter som May the Force, som är liksom, the Force är en viktig grej i Star Wars. Det är den här energin som gör att man basically kan göra liksom superkrafter och ha magi liksom.
0: Så till en början så fanns det inte en självklar Star Wars-koppling? Oj.
1: Nej, det blev bara för att det låter som May the Force. Och det är den enda. Så att själva filmen släpptes ju 25 maj, den allra första. Så att det har ingenting med det datumet att göra, annat än att det låter som May the Force.
0: Jag tänker att det finns många som jag där ute som vet vad Star Wars är, men som kanske inte sett en enda ruta. Om jag ikväll ska ta första klivet in i detta universum, var börjar jag?
1: Alltså egentligen så börjar med de två första filmerna, alltså de som kom på 70-talet. Det är liksom Star Wars episode 4 och Star Wars episode 5.
0: Ja,
1: det är hela den, alltså det är weird.
0: Ska man se filmerna i ordningen som de släpptes alltså?
1: Ja, alltså det tycker jag i alla fall. Alltså första gången som du kollar på filmerna så måste du nästan börja med ordningen som de släpptes. För att det är vissa detaljer som får ju fokus i liksom allt det som kommer efter. Det är väldigt mycket referenser till specifikt de två första filmerna som man förstår bättre om man har sett dem i ordningen som de har släppt. Och så efteråt, och vill man titta på dem igen, då kan man titta på liksom den kronologiska ordningen som är i det universumet. Men det är, alltså man behöver ett diagram för att förstå när saker inträffar vart.
0: Varför gör de det så svårt?
1: Det är för att de har bara hittat på medan de har kört. Det är det. George Lucas hade en vision när han liksom började på den här första filmen. Men sen, det är som att de har lagt rälsen medan de åker fram och bara, men det här skulle vara coolt och det kan vara coolt. Och det här, oh just det, vi kan fylla i den här luckan och göra så här.
0: Vem är Star Wars till för idag?
1: Vem
0: riktar de sig till nu?
1: Det är, alltså egentligen har de alltid riktat sig till barn och ungdomar, eller unga vuxna skulle man kunna säga. Vilket är problemet, för att då har de här barnen och unga vuxna blivit så gamla vuxna och klagar ganska mycket på att det inte längre är för dem. Men det har ju kommit element som är mer vuxna. Det finns ju en serie till exempel som heter Andor som hyllas som bland det bästa. Och sen så finns det vissa saker i filmerna och i serierna som har lyckats träffa bra nivåer hos båda målgrupper.
0: Navid, du hänger kvar så ska du få fortsätta guida mig djupare in i Star Wars-djungeln strax.

0: Hurla, helvete här. Med anledning av att det idag är internationella Star Wars-dagen, May the 4th, snackar vi om hur man navigerar i den enorma djungeln som är Star Wars-universumet. Tillsammans med Navid var vi något av en Star Wars-expert, va?
1: Ja, jag skulle nog säga det.
0: Om vi börjar med hur officiell är den här dagen?
1: Alltså den är officiell sedan 2013. Alltså, Disney köpte upp Lucasfilm och Star Wars liksom brandet 2012, och sen så 2013 så gjorde de det till liksom en officiell dag. Fram tills dess så var det liksom en inofficiell som fans, olika företag, alltså folk firade på eget bevåg liksom.
0: Det är så himla knäppt.
1: Ja, verkligen, verkligen.
0: Vi kliver bort från filmerna då och in i tv-serierna. Vad har vi då?
1: Där har vi en hel del missar, men också några fullträffar. En av dem nämnde jag förut, The Mandalorian. This is the way. Den här hjälmbeprydda mannen som går runt med Baby Yoda på axeln liksom, som man ser. Det är en av de scenerna som, i alla fall de två första säsongerna, blev hyllade. Den tredje säsongen, nja. Och sen så finns det den här serien Andor som jag berättade om, som också har två säsonger ute. Båda två har varit liksom hyllade. Det är nästan som att de så, Andor har räddat Star Wars-universumet. Men annars är det liksom, ja, det är högt och lågt.
0: Hänger verkligen allt ihop, eller kan man se det separat?
1: Alltså det hänger ju ihop på så sätt att det utspelar sig alltså i samma universum, det är samma världar, det är ibland vissa samma karaktärer. Men problemet som Disney också vet är att alla kan ju inte ha sett allt, så att de måste skapa de här grejerna utifrån premissen att så här, med någon som börjar titta kanske första Star Wars-upplevelsen de har. Men har man sett för lite, då kan man liksom hamna efter och verkligen missa alla liksom ledtrådar eller easter eggs som de lägger in. Eller bara vem fan som är vem. Liksom.
0: Man måste alltså hålla fokus och hänga med och förstå handlingen att uppskatta.
1: Nej, men lite grann. Det är bra att ha lite förkunskap om vad The Force är. Att det är den här liksom magiska energin som genomsyrar hela universum, och att de kan då använda det, liksom Jedi och Sith kan använda det till att göra basically magiska saker.
0: Det låter så nördigt. Det är så kul.
1: Jag älskar det.
0: Finns det någon fanhierarki? Står man längre om man bara ser Andor och inte 70-talsfilmerna? Står man lägre, förlåt?
1: Nej, alltså det säger att man kan inte säga att man är ett fan av Star Wars om man inte har sett 70-talsfilmerna. I alla fall första två, liksom. För att, alltså, ja, de två första, för att det är allting bygger på det som de skapade. Det är referenser till dem, det är liksom stämningar, det är vad heter det, karaktärer och liksom storylines som alla refererar till de två. Men Andor funkar, men sen om man ska stå allra högst i liksom det mest nördiga, så finns det ju också, alltså tv-serierna och filmerna kan man säga, det är ett universum, det är canon-universumet liksom, som George Lucas skapade från början. Men sen så finns också Legends-universumet, som är alla spin-offs som alla andra skapade med tillstånd av George Lucas. Jag ser att du är väldigt förvirrad nu, men de skapade historier i den här världen.
0: Jag kollar på dig med förundran, det är det.
1: Ja. Men så de skapade liksom historier och karaktärer som utspelar sig alltså typ tusentals år bak och fram i den här världen. Men det är liksom sin egna grej. Och när Disney köpte upp Star Wars då, så såg de till det så här, men vi måste separera det här. Det här är Legends är en sak, och filmerna och scenerna, det är liksom det som är kärnan, det är det som är på riktigt.
0: Djupast ner i nördlådan, vad finns där?
1: Ja, men det är ju Legends, alltså gå igenom alla dem, för att de är många av de här karaktärerna och storylinesen som finns, som är påhittade och vad ska vi säga av andra. Alltså det har ju också varit en kommitté som ser till att alla storylines ändå ingenting säger emot varandra. Men alla de här Legends-grejerna är det djupaste man kan komma, för att det finns otroligt mycket att gräva ner där. Alltså det finns typ 1000 böcker, serier, alltså serietidningar, det finns spel liksom som har byggt på just det specifika universumet, som är enormt.
0: Hur många Star Wars posters och figurer har du hemma?
1: Ett par.
0: Det är ändå ett par. Gud vad underbart. Stort tack för att du pallade hit. Nu lyssnar vi på LKN, först in, sist ut.

Fleetwood Mac, Silver Springs. Jag fortsätter med mitt populärkulturella strössel mellan låtarna. Film- och tv-akademin har gått ut och sagt att det bara är skådespeleri och manus som gjorts av riktiga människor som kan vinna en Oscar. De som delar ut USAs finaste filmpris har alltså uppdaterat reglerna eftersom AI börjar användas mer och mer i filmvärlden. I de här nya reglerna så står det att skådespeleriet måste vara tydligt gjort av människor och att manus måste vara skrivet av en människa för att kunna nomineras till en Oscar. Spännande utveckling tycker jag.

Daisy's Justin Bieber. Och här kommer Mos Def med låten, med den trevliga titeln, Miss Fat Booty.

0: So me dancing, me. She blew my whole head with that dude. I was like, what? I played it low though. I was like, yeah, all right, come on then, let's go.
1: Klockan är 12. Nu blir det nyheter med Jeanette.
2: Tusen tack. En 55-årig man fälls i tingsrätten för grovt folkrättsbrott till fängelse på livstid. Gärningarna har begåtts i Syrien under åren 2012 och 2013. Befälhavaren på det fartyg som bordades utanför Trelleborg igår har nu anhållits enligt åklagarmyndigheten. Befälhavaren, som är kinesisk medborgare, är misstänkt för brukande av falsk urkund och bristande sjövärdighet. Igår uppgav kustbevakningen att fartyget misstänktes ingå i den ryska skuggflottan. Talman Andreas Norlén har bjudit in partiernas gruppledare till ett möte på onsdag morgon efter att riksdagens kvittningssystem har fallit. Det berättar hans pressekreterare för Ekot. Det var i förra veckan som Sverigedemokraterna lät två ledamöter rösta trots att de skulle kvittats mot frånvarande ledamöter från oppositionen. Och vi byter ämne, för hur snabbt du dricker alkohol kan vara lika avgörande för hälsan som hur mycket du dricker. Ja, det här är enligt en ny rapport som Dagens Nyheter rapporterat om. Enligt studien så stiger alkoholhalten snabbt i blodet när man dricker fort, något som gör att kroppens enzymer får det svårare att bryta ner alkoholen. Studien visade också att drickandet spelar stor roll inte bara på kort sikt utan även för risken att drabbas av sjukdomar längre fram. Nu om det här. Ja, kortfilmen Storm av artisten Young Lean och Generation har blivit en riktig snackis och hyllats som årets musikvideo av flera internationella medier. Men nu reagerar skolan i Belgien där videon spelades in. Enligt skolledningen såldes projektet in som en skildring av ungdomar i stormens öga. Men de våldsamma scenerna i videon blev en överraskning för dem. Och rektorn på skolan säger till The Bulletin, citat, "Det är inte bilder vi ville se förknippade med en skola", slut citat. Det var Petra Nyheter klockan 12. Tillbaka till magasinet till Petra, och det börjar bli dags för musikdomstolen att göra sitt jobb, Michelle.
1: Ja, det börjar bli dags för. Men först så ska vi faktiskt lyssna på
3: VRP3 här och nu live.
1: Först så ska vi faktiskt lyssna på Young Lean, alltså Jonathan Leandoer och Veronica Maggio med låten Hon är kaos.
4: Let's go.

0: Nu så har det blivit dags för ett alldeles nytt fall av vår musikdomstol att sätta tänderna i. Där kom den underbara klubban. Ja. Tillfället där du som lyssnar får tipsa om två låtar som låter lite för lika varandra. Och huruvida det frias eller fälls, ja, även det får ni lyssnare avgöra. Mm. Om du sitter på två låtar där du känner, nej men det här är för likt, ja men skicka det till oss på 72250P3 mellanslag, så kanske vi tar upp just ditt fall. Just. För att presentera dagens fall har jag med mig Juana Vanna. Hallå, du har med dig klubban.
1: Jag tänkte jag skulle få ansvar för den idag, hörde jag. Så ja, jag swingar på. Så.
0: Det spårade ur sist jag fick tillgång till den knappen, kan jag meddela.
1: Därför har jag den, hand om den idag. Okej, ska vi köra eller?
0: Ja, idag så har vi fått så mycket som ett handskrivet brev från lyssnaren Niklas. Så här skriver han. Låten Talk to You med Another och 54 Ultra är initialt extremt lik Agnes låt Balenciaga Covered Eyes. Mm. Bitet i början av Talk to You och bitet en kort stund in i Agnes låt MVH Niklas.
1: Okay.
0: Spännande. Vi tar väl och sätter igång direkt genom att lyssna på en del av den första låten. Mm. Här kommer Another och 54 Ultra Talk to You.

0: Okay. Det ringer en klocka. Det är väldigt bra beat.
1: Ja, verkligen.
0: Det är då Another, den holländska duon som med sällskap av 54 Ultra. Det var de vi hörde här. Den relativt ny låt, Talk to You, som släpptes tidigare i vår. Vad som får beskrivas som modern disco house.
1: Okay.
0: Det är soligt, sorglöst och exakt den rätta stämningen att möta sommaren med. Ljuvliga syntar, strösslat med lite funkiga gitarrer. Håller du med, Jean?
1: Absolut.
0: Men är den för lik låt, Agnes låt Balenciaga Covered Eyes? Den tar vi och lyssnar på här.

0: Okay. Den är ju ganska dominant för mig i mitt huvud just nu. Eftersom den har också tekniskt sett levt på våra listor mycket längre. Så jag känner igen Balenciaga mycket mer. Och sen dessutom pratade jag och Agnes förra veckan här i kanalen. Så jag har liksom latent. Jag hade behövt det, Michelle. Om du har liksom bägge låtarna back to back. Och då kan man kanske jämföra lite lättare.
1: Ja, men vilken bra idé. Det har jag här.
0: Ett annat tempo där plockar jag upp.
1: Men det är ju väldigt likt ändå. Och här kommer Agnes låt in.
0: Lite tempo förlorar vi där, men visst finns det likheter där. Shout out till Niklas som har en riktigt bra fall här.
1: Ja, det är ju slående likt. Men det är inte vi som avgör det, utan det är ju lyssnarna.
0: Ja.
1: Skicka in sms oss på 72250 P3 mellanslag och om du kanske har något liknande låt som du vill jämföra och rösta på vår Instagram. Under tiden så tar vi och lyssnar på Gorillaz, Bizarrap, Kara Jackson och vilka mer är det? Låten heter Orange County.

0: Bruno Mars, I Just Might var ju det såklart. Jag sa helt fel artist innan. Det är verkligen inte Order in the Court.
1: Sånt händer.
0: Det är ju musikdomstolen i magasinet i P3. Och vi ska tillsammans med er som lyssnar avgöra om Another och 54 Ultras låt är för lik Agnes låt Balenciaga Covered Eyes. Mm. Juan, du är också med mig.
1: Absolut.
0: Ni som lyssnar, gå in och rösta vad ni tycker. P3 Sveriges Radio heter vi på Insta där omröstningen ligger. Ska vi ta och friska upp minnet?
1: Okej.
0: Här har vi då Another 54 Ultras låt. Som går in i Agnes låt.
1: Det är alltså Agnes låt som är som originalet idag kan man säga. För jag som precis har börjat lyssna, det handlar om två låtar som någon som har skrivit ett handskrivet brev till oss tycker att alltså, Another har nog inspirerats lite för mycket av Agnes beats.
0: Mm-hmm. En grej som jag fastnar för är att det är lite olika tempo på de två låtarna.
1: Visst.
0: Juan, skulle du säga att man kan komma undan med ett liknande beat om tempot är aningen snabbare eller långsammare?
1: Nope. Alltså jag tror inte det. Jag tror att i musikdomstolens historia så har vi det, om man kollar liksom bakåt i andra fall, så har lyssnaren som då röstar såklart, har den här jury duty idag, de påverkas inte av tempo. Utan är det liksom olika tempon så, och det liknar fortfarande om produktionen, melodierna, riffande, basgångarna, trummorna och allt det där, till och med rösten ibland, då, jag ser det här på mitt facit att lyssnarna brukar inte reagera, man brukar fälla ändå. Fattar du vad jag menar?
0: Okej, tough crowd.
1: Ja, det tror jag.
0: Och det är ju ni som lyssnar som avgör, så in och, in och rösta medan vi lyssnar på Gorillaz med sällskap. Låten heter Orange County. You know the hardest thing.

0: Ariana Grande, Thank You Next. Musikdomstolen är i full gång. Vi fick ett brev från lyssnaren Niklas som skrev: låten Talk to You med Another och 54 Ultra är initialt extremt lik Agnes låt Balenciaga Covered Eyes. Beatet i början av Talk to You och beatet en kort stund in i Agnes låt. MBH Niklas, han skrev ju det här brevet för hand. Det tycker jag var mysigt. Mm. Mer sånt.
1: Okay. Ja.
0: Och det har ju varit upp till er som lyssnar att avgöra. Är det för likt? Mm. Vi tar och friskar upp minnet och lyssnar på en snutt från båda låtar back to back. Här har vi Talk to You.

0: Vad tror du har hänt då här, Michelle?
1: Ja, men det är ju väldigt likt, va? Mm. Vad var det du sa? Talk to you, den låten kom efter Agnes låt på Balenciaga Covered Eyes.
0: Visst, så det tror jag. Eller?
1: Så den som blir dömd här i in court blir eventuellt Another och 54 Ultra.
0: Eller hur?
1: Ja, vad föreslår du straffet?
0: att de får göra en rapplåt, kommande album bara hiphop. De kanske landar i detta. Jag tror de kanske.
1: Vilket straff!
0: Ja, ett bra straff. Om man gör house kanske känns som en straff. Men jag är också nyfiken på vad folk har röstat idag i dagens fall.
1: Vi har ett resultat. Mm. 68% röstar ja, fäll. 32 röstar ändå nej, fria.
0: Ja.
1: Men det blir ju en dom.
0: Ja, men jag sa ju till dig innan, det här med tempo brukar inte påverka vår jury like that. Alltså, är det lika så spelar det ingen roll hur temposkillnaderna låter.
1: Nej, det var alltså 68% också. Det är ju vi får hoppas på ett rapalbum snart helt enkelt.
0: Ja, kära till 54 Ultra och Duon Another.
1: Man hade ju för sig velat höra Agnes rappa också.
0: Ja, faktiskt på, och också hade funkat på en refräng 100%.
1: Stort tack för din hjälp här i Musikdomstolen. Jag lämnar över till dig.

0: alldeles strax. Okay. Men först så lyssnar vi på Lykke Li, tycker jag. Sick of Love.
1: P3, Sveriges Radio.

Hold 'em. Här använder hon liksom pokerspelet som en ganska tydlig metafor för hennes relation i livet med andra. Så måste vi liksom läsa av människor ibland, till och med dölja våra avsikter, som när man bluffar då i spel. Men då och då ska du också våga satsa och lägga allt du har. Vill också gå all in med ett fall till musikdomstolen, så DMa P3 Sveriges Radio. Vet ni vad? Idag har vi nederländska duon Another uppe i rättssalen, och så här lät bevismaterialet tillsammans med 54 Ultra. Talk to you. Just Balenciaga covered eyes. Stod som dagens original. Agnes. Shoutout till Agnes och Frans som besökte oss förra veckan och pratade just om Balenciaga covered eyes. På sociala medier i vår storyfunktion så kan du rösta och följa hur det gick då för vårt musikdomstolfall idag. Har du också en spaning? Kanske det viktigaste av allt här. Om du har hittat två låtar som du tycker har någonting som liknar varandra, skriv in till mig på 72250. Skriv Petri ett mellanslag och berätta gärna var i musiken du tycker att vi ska lyssna extra noga på. Så tar vi upp ditt fall här i musikdomstolen i Petri. Nu till en mycket mer besvärligare situation som lätt blir värre ju mer man försöker ta sig ur den. Alltså kolla, komplicerade och problematiska scenarios brukar faktiskt bli inspiration för massa bra uttryck som vi alla kan använda, right? Det är väl något positivt. Som när du till exempel är redo att ge upp och kasta in handduken. Det är en bra uttryck. Eller när du känner av fjärilar i magen. Också ett bra uttryck. Vi ska till det här krångliga då. Desto mer du dansar, ju mer så fastnar du i träsket. Inom i. En dans i träsken.

0: Weekend med Inomi.
1: Morgonpasset i P3.
2: Jag lanserar det världsunika ärdegreppet.
3: Det är i herrens tid eller i grevens tid att deklarera.
2: Vi öppnar deklarationsakuten tillsammans med Skatteverksdaddy.
3: Astrid Lindgren är tyvärr cancelled efter bröd- och vattendebaclet.
2: Och hur kan det 2026 vara så att man inte får äta innan operation?
3: Och Niklas Strömstedt svarar på alla våra frågor om heteronormativa bangern.
2: Lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio.

20 minuter i ett, du hänger med Sköna Varan bakom spakarna. Nästa låt tar andan ur en, skriven och producerad tillsammans med Max Martin, Oscar Holter, med lite hjälp av Belly, The Weeknd med Take My Breath. 80-tals inspirerade syntar och beats, go! Kör vi!

på tal om att någon träffar någon som liksom takes my breath away. Jag är ute efter stories från en riktig girls trip. Alltså den resan som du fortfarande får att skratta högt när någon nämner i chatttråden. Ni packade väskan lite för snabbt, tåget rullade, bilen var fullt tankad och planet lyfte precis enligt era scheman. Och allt blev kaos, alltså den där skrattiga, festliga kaoset. Eller kanske något oväntat magiskt som hände den där, eller gjorde den där helgen tillsammans. Den där roadtrippen blev i alla fall legendarisk och jag vill höra allt om den. Berätta då om denna girls trippen, så tillägnar jag er eller dig en låt från Sara Larsson albumet med samma namn. Allt du behöver göra, du kan vara till och med anonym. Du berättar all that good stuff för mig. SMSa 72250, skriv PTJ mellanslag först och sen texta. Du kan också DMa med P3 Sveriges Radio. Och då lovar jag att soundtracka det här roadtrippen med tjejerna med en ny Sara Larsson låt. Right, överens? Cool? Bra, kör vi!

0: och lysande Miriam Bryant tillsammans i Superlim och Silver Tape.
1: P3.
0: Nu till Charlie XCX, Chains of Love.

Love. Jag efterlyser lite road trips, lite girls trips. Jag tänker, jag har blivit väldigt inspirerad av Sara Larsson med hennes remix-album. För jag tänker så här, vad resa man har gjort med då, vänner, så kommer alltid musiken att vara pricken över iet, right? Alltså låten då som spelades för mycket i bilen på den där roadtrippen och gick på repeat nästan att man inte tål den idag. Eller låten som startade den där kvällen när ni väl var framme, checkat in eller vad ni gjorde, så började den låten som kickade igång hela roadtrippen. Eller musiken som någon plötsligt blev jättekänslig av 03 på natten. Om du berättar om din girls trip så lovar jag att soundtracka den med låta från Sara Larssons album med samma namn. Texta mig på 72250, skriv Petri ett mellanslag och hojta på mig nu.

0: annan jord. Hon får mig freaky.
1: Vi är P3.
0: Little Timberland, Carrie Hilson, The Way I Are.
2: Kör vi!

här i Petra. Yes, den har passerat ett. Jag vet, det är egentligen dags för Petra Nyheter, men vi har lite tekniska problem. Så jag spelar med musik så länge och sen återkommer vi alldeles strax med nyheter. Först Jim Legacy. I don't know, I don't know.

0: don't know vad som hände, men nu har vi fixat våra tekniska problem och nu blir det nyheter med Jeanette och Petter Nyheter. Varsågoda.
1: Tusen tack. Ett amerikanskt krigsfartyg på väg mot Hormuzsundet har attackerats av Iran. Det rapporterar den regimtrogna iranska nyhetsbyrån Fars. Enligt nyhetsbyrån rörde sig om en fregatt som träffats av två robotar efter att ha ignorerat varningar från Irans flotta. Iran har tidigare varnat omvärlden för att fartyg som ger sig in i Hormuzsundet kommer att attackeras. Varningen kom efter USA:s utspel om att hjälpa fartyg ut ur Persiska viken. USA tillbakavisar uppgifterna om att en amerikansk fartyg ska ha träffats av iranska robotar enligt källor till nyhetssajten Axios. Så till Sverige. Två personer har idag dömts till villkorlig dom och dagsböter för skadegörelse efter en klimataktion på Bromma flygplats i september 2023. Då sprutades röd färg på ett flygplan, en byggnad och tre bilar. 15 personer som också åtalades friades helt. Aktionen ledde till skador för nästan 100 000 kronor, rapporterar P4 Stockholm. Talman Andreas Norlén har bjudit in partiernas gruppledare till ett möte på onsdag morgon efter att riksdagens kvittningssystem har fallit. Det berättar hans pressekreterare för Ekot. Det var i förra veckan som Sverigedemokraterna lät två ledamöter rösta trots att de skulle kvittats mot frånvarande ledamöter från oppositionen. Sist om det här. Ja, kortfilmen Storm av artisten Young Lean och Generation har blivit en riktig snackis och hyllats som årets musikvideo av flera internationella medier. Men nu reagerar skolan i Belgien där videon spelades in. Enligt skolledningen såldes projektet in som en skildring av ungdomar i stormens öga. Men de våldsamma scenerna i videon blev en överraskning för dem. Och rektorn på skolan säger till The Bulletin, citat, "Det är inte bilder vi vill se förknippade med en skola", slut citat. Då är Petri Nyheter klockan 13. Juan, nu är din tur.
0: Tack så mycket, Jeanette.
1: Tack själv.
2: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Åh, det här blir roligt. Jag ska försöka soundtracka den ultimata roadtrippen med hjälp av Sara Larssons nya skiva Girls Trip. Tja till Jeanette och Petter Nyheter. Okej, jag vet att det har hänt en massa på den här resan som kanske inte borde lämna gruppchatten. I'm just saying. Men du kan alltid vara anonym när du smsar mig, okej? Berätta vad som hände. Vad var ni? Ge en shoutout till alla som gjorde den här resan oförglömlig. Så lovar jag att matcha din story med en låt från remixalbumet Girls Trip. Oavsett om det var kaos eller massa kärlek eller liksom dagen efter ångest, texta allt det där, 72250, skriv Petty åt medanslag och smsa mig nu. Börja med det som ni kanske gjorde på den där resan. Ni kanske började en ordentlig shoppingrunda. The Strokes, Going Shopping, baby.

uppgift börja med att göra eller börja helgen med om man befinner sig på en roadtrip. Berätta gärna om en oförglömlig resa, en weekend som du gjorde med dina allra bästa vänner. En resa som ni kommer att prata om resten av livet. Och så ska jag försöka matcha den här story med en riktigt bra låt från Sara Larssons nya album med samma namn, Girls Trip. Texta mig nu på 72250, skriv PT ett mellanslag och höjta på din grabb. Fram tills dess, Lord.

0: places anyway. Lord med Perfect Places här i Petra. Vi pratade just om Perfect Places med bästa sällskapet. Vi snackar roadtrips idag. Vi har fått in ett sms här på 72250. Hej Juan, vi åkte till Paris 2020 och hamnade på en rooftopfest med utsikt över hela stan. Det började med att någon kände någon som kanske kunde fixa in oss. Och nästa sekund stod vi redo för vad som helst. Musiken var hög, drinkarna för starka och vi dansade som om vi hade något att bevisa. Vi hade noll koll. Vi tappade bort varandra 3 gånger och en annan började prata flytande franska efter 2 drinkar. Det var inte franska. Haha. När vi väl skulle hem så tryckte vi in oss 4 personer i en taxi. Någon skrattade, någon somnade och någon skickade röstmeddelande som absolut aldrig borde lyssnas på igen. Och än idag, när någon säger Paris, så tänker vi inte på Eiffeltornet. Vi tänker på den där natten. Bra skrivet! Sara, Tove, Leila och Nicky som idag kan franska. Ja, det har ju gått 6 år. Det var dags. Jag tänker att ni får höra Eurosummer med Sara Larsson. Kan vi köra på Eurosummer, Roberto?
1: Ja, såklart.
0: Tillsammans med Shakira. Hela låten känns som ett segervarv, skulle jag säga. Genom ett varmt och soligt Europa. Kanske passa just den där roadtrippen till ett varmt Paris. Där Sara och Shakira är på alla de bästa klubbarna. Och kanske blir the center of attention. The main character-känslan. Precis som den viben vill man ha när man är ute och reser med sina vänner. Så hör ni, nästa gång ni kör en resa med tjejgänget The Girls Trip. Så kanske den här funkar på högsta volym. Sara Larsson och Shakira.

Summer Girls Trip, Sara Larsson tillsammans med Shakira. En låt som jag tillägnade Sara, Tove och Leila och Nicky som alltid pratar om den där roadtrippen till Paris. Vill också berätta om en girls trip så försöker jag soundtracka den med en ny låt från Sara Larssons projekt. Så in med ditt sms, berätta om den där roadtrippen så matchar jag det med en låt. 72250 skriver Peter ett mellanslag och texta mig nu. Först Summer, The Homewrecker.

0: Det är jättekul ändå med vänliga hälsningar i dina. Vackert tycker jag, vare sig man är uppe liksom i de nordligaste dagarna på sommaren eller på vintern, så är det här liksom en stark upplevelse. Därför i dina så tänker jag att på nästa låt blir kanske ett perfekt till ditt minne. Alltså, jag tänker Pink Panthers och Sara Larsson samarbetet som står under liksom den evigt skinnande midnattssolen. Samma låt som är veckans Petri hit passar riktigt bra. Så Irina, den här är till dig.
1: Vi är P3 och det här är veckans P3-hit.
0: Midnight Sun, Girls Trip.

0: Jag vill höra om din girls trip, den bästa storyn för en låt tillägnad efter sig här i programmet. Vi har veckans P3 hits, Sara Larsson och Pink Panthers Midnight Sun Girls Trip. Den här var ju faktiskt tillägnad till Irina och roadtrippen som hon gjorde i, eller till Sápmi. Mer roadtrips vill jag höra allt om, så försöker jag matcha det med Sara Larsson låt från Girls Trip projektet. 72250, skriv P3 mellanslag och skriv till mig nu.
1: Vi är P3.

Truth to be told här i P3. Nu till Orchids senaste projekt som kom någon vecka sedan. Hon sjunger låten som vi ska höra nu om den okända framtiden. Som ett val som kommer att följa med henne in i detta som liksom inte har ägt rum än. Låter nästan som den där roadtrippen och den storyn jag efterlyser idag. Ibland så måste man ju också ge musiken och lyssningar. Och kanske är en roadtrip en perfekt plats för det här repeatandet. Speciellt när det finns många lager att packa upp. Orchid lovar oss inte evig kärlek eller perfekta stunder med varandra. Jag tolkar henne mer som att framtiden är som ett öppet fält. Orchid, in all of my tomorrows.

0: orchid in all of my tomorrows.
1: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
2: Looksmaxing inifrån.
3: Everything is about numbers, right? And measurements.
2: Är skönhet bara matematik?
4: Skulle jag ha en one-on-one med klavicklare så skulle han kanske skicka mig till Turkiet. Fixa mitt hår, kanske injicera någon koppartid för att fixa min hy.
5: Det kommer ju inte vara så typ att okej, vi ska bygga en ny bro i Stockholm. Var är Luxmaxerna?
1: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

Jobba The White Stripes här i Petrem. Ja, Sara Larssons remixprojekt Girls Trip har verkligen inspirerat oss att soundtracka dina roadtrips. En lyssnare skrev på 72250. Hej Juan, roadtrip som jag minns. Det var en resa genom Australiens kust 2018 med polaren och en hyrbil. Och då tänker jag att nästa låt kanske blir perfekt för dig och din polare. För det låter som att just i den stunden så känner man i den där dyra hyrbilen kanske. Jag föreställer mig att den var dyr, jag vet inte. Man, we're crashing it! Right? Visst, man kollar sig i backspegeln och säger yes, man liksom luftkammar sig och så tänker man, I'm crushing it right now, vilken sommar vi ska ha. Så därför får du, Sara Larsson, tillsammans med Ellie, med Crush, en låt som kommer med just ett EDM-beat som kanske påminner om den där vackra kusten i Australien 2018. Sara Larsson, Girls Trip, Crush.

0: Visst är det Eli?
1: Wanna go on a date sometime?
0: Sara Larsson.
1: Get some food.
0: Girls Trip, Crush. Tillägnad till sms-aren som skrev in om sin roadtrip genom Australiens kust 2018. Det här var tillägnad till dig. Du som sitter och lyssnar har också en girl trip, en road trip som du behöver soundtracka och kanske färdas tillbaka till det där minnet ni hade. Berätta om den där girls trippen så försöker jag soundtracka det med en låt från Sara Larssons projekt med samma namn. Först, Harry Styles. Ready, steady, go!

Avant temporärt. Yes, vi snackar road trips och vi kommer runda av den här girls trip med en berättelse från Italien. För Michelle skriver så här på 72250. Hej Juan, jag och syran åkte till södra Italien där ingen av lokalbefolkningen pratar engelska. Vi skulle åka tåg och jag minns att man kunde köpa biljett ombord. Vi kliver på, det kommer fram en konduktör med min knackiga engelska så förstör att man inte kan köpa biljett ombord. Efter lite svårt med kommunikationen så ger vi honom 20 euros. Insta säger att vi har mutat en tågkonduktör för att sitta kvar. Jag skrattade åt historien hela resan. En historia jag aldrig kommer att glömma, skriver Michelle. Ja, Michelle, så blir det ibland när man har svårt med språket. Man råkar kanske muta någon. Spelar lite fult, men ändå lyckas komma undan med det. Jag har den perfekta låten för att matcha detta minne, Michelle, för dig. För Sara Larsson sjunger i refrängen "Have you ever seen a pretty girl get ugly like this?" Så för dig, Michelle, så får du Pretty Ugly Girls Trip med Sara Larsson, JT och Margot XX. Till dig, Michelle.

Pretty Ugly var faktiskt tillägnad till Michelle och tåg, luffande tågresan i roadtrippen till Italien när man då råkade muta en tågkonduktör. Kära till Michelle som textade oss på 72250. Nu till Daft Punk och Pharrell Williams.

0: Peter, nu över till Peter Nyheter med Jeanette, och du börjar utrikes, eller hur?
1: Ja, men precis. För USA tillbakavisar uppgiften att ett amerikanskt krigsfartyg i Hormuzsundet skulle ha attackerats av Iran. Tidigare idag uppgav medier i Iran att fartyget träffats av iranska robotar. Och så Sverige. Två personer har idag dömts till villkorlig dom och dagsböter för skadegörelse efter en klimataktion på Bromma flygplats i september 2023. Då sprutades röd färg på ett flygplan, en byggnad och tre bilar. 15 personer som också åtalades friades helt. Aktionen ledde till skador för nästan 100 000 kronor, rapporterar P4 Stockholm. 8 danskar som adopterats från Sydkorea stämmer staten. De kräver 250 000 danska kronor var i skadestånd för bland annat sveda och värk. En dansk statlig myndighet har efter avslöjanden slagit fast att danska adoptionsbyråer kände till att nyfödda i Sydkorea under 1970- och 80-talen stals från sina mammor och blev bortadopterade. Och vi byter ämne. Hur snabbt du dricker alkohol kan vara lika avgörande för hälsan som hur mycket du dricker. Ja, det här enligt en ny rapport som Dagens Nyheter rapporterar om. Enligt studien så stiger alkoholhalten snabbt i blodet när man dricker för fort. Något som gör att kroppens enzymer får det svårare att bryta ner alkoholen. Studien visade också att drickandet spelar stor roll inte bara på kort sikt utan även för risken att drabbas av sjukdomar längre fram. Nu om det här. Ja, kortfilmen Storm av artisten Young Lean och Generation har blivit en riktig snackis och hyllats som årets musikvideo av flera internationella medier. Men nu reagerar skolan i Belgien där videon spelades in. Enligt skolledningen såldes projektet in som en skildring av ungdomar i stormens öga. Men de våldsamma scenerna i videon blev en överraskning för dem. Och rektorn på skolan säger till The Bulletin, citat, "Det är inte bilder vi vill se förknippade med en skola." Slut, citat. Det var Peter Nyheter, klockan 2. Tillbaka till dig, Jean.
0: Tack så mycket.
2: Tack.
3: P3.
2: Här och nu. Live.
0: Om ett par minuter så kommer Natasha förbi mig med ny musik och roliga samarbeten som vi inte får lov att sova på. Nu fortsätter musiken här i kanalen på spellistan. Nu jag har Grimes, Young Lean, jag har Bella Kay och många, många fler. Vi börjar med Lady Gaga tillsammans med Dolce. Ja, men här blir du liksom bedömd och betraktad på samma gång. Vi hör Runway.

Gaga, Doechii, Runway. Med musik nu från Lil Uzi Vert. What you saying?

0: Hanna, jag har spenderat den senaste timmen mitt i Sara Larssons stora tjejresa och alla hennes samarbeten på Girls Trip-projektet. Men nu ska vi släppa det, för hon är inte den enda som känner sig, eller kände sig samarbetsvillig i fredags när det här albumet kom. Det har kommit låtar där andra riktigt stora artister gick ihop för musikens skull. Och nu ska vi fokusera på två som vi verkligen inte får missa. För att guida oss in i dessa låtar så har jag musikreporter Natasha Azar. Armi med mig.
1: Hej, Paul.
0: Okej, ska vi börja med Madonna som har släppt en ny singel för hennes kommande album. Vad heter den? Confessions 2.
1: Exakt.
0: Vem är det hon har gått ihop med här?
1: Hon har gått ihop med ingen mindre än Sabrina Carpenter. Ja, så att det är ett möte mellan en av de största popstjärnorna just nu och en av de största popartisterna någonsin.
0: Kommande plattan, vad är det, direkt uppföljaren då till Madonnas album Confessions on a Dance Floor. Jag har läst mig till. Hör man det liksom, det DNA-tash plåten alltså, på något sätt?
1: Ja, alltså på sätt och vis gör man det, för det är ju disco-pop precis som det var sist. Men jag skulle säga att det också finns många, mycket skillnader, mycket som är annorlunda. För att det här 20 år gamla albumet var ju för det första väldigt futuristiskt. Det kändes så nytt. Det var också väldigt vemodigt. Madonna lät hjärtekrossad. Det här Sabrina Carpenter-samarbetet låter istället som att typ stå på ett dansgolv tidigt 00-tal och känna sig väldigt fri. Både den här låten, Bring Your Love, och förra singeln, I Feel So Free, som den heter, den kom för ett par veckor sedan. De här låter så nostalgiska och handlar väldigt mycket om att älska livet, älska sig själv och inte bry sig om vad någon annan tycker. Och det känns nytt från det här albumet då som kom för 20 år sedan, 2005, vad tiden går.
0: Verkligen. Tasha, jag vet inte, nu när du snackar om det här med tiden. Alltså jag har lagt märke till att varje gång det är två popgenerationer då som möts på det här viset. Alltså det känns som att Madonna alltid ska lämna över den här facklan till. Alltså jag vet inte, inget ont om Madonna. Hon är en legend, hon är en ikon. Hon har den där hon har flera facklor att lämna över. Jag fattar den. Men det är alltid med en kyss. Har du lagt mig till det? Jag skulle säga att det är ett kiss of death kanske till och med. Men det känns som att Madonna alltid lämnar över den här facklan eller kyssen. Känner du det också nu med Sabrina?
1: Alltså jag undrar, det kanske är så att hon inte riktigt är redo att lämna över den fullkomligt. Nej. Det är därför hon gör om det här om och om igen. Så nej, alltså jag känner inte att Madonna är redo att lämna över facklan till någon riktigt än. Men sen så handlar det också om att Madonna och Sabrina Carpenter idag i alla fall är väldigt, två väldigt olika artister ändå som gör olika typer av musik. Sabrina är rakt igenom en popartist som blandar in lite country då och då, medan Madonna är en riktig så dancefloor diva. Ja. Det finns en del som tycker, som har uttryckt att Charlie XCX hade varit ett bättre och modigare val. Okay. Men jag tycker att hon är också en dancefloor diva och Madonna vill nog inte riskera att hamna i någon annan skugga.
0: Kära till alla som känner av att Madonna alltid ska co-signa. Jag är lite trött på lite co-signandet bara. Lägg märke, alltså det är bara YouTube efter detta, skulle du säga. Hur många sådana här facklor som har lämnats, i alla fall. No hate mot
1: Madonna.
0: Hon har
1: kysst flest kvinnliga popstjärnor alltså, i hela musikbranschen.
0: Alltså, jag vet inte hur det har gått, men det är Britney, det är väl... Jag ska inte säga för mycket, jag måste kolla upp det.
1: Christina Aguilera också. Den kyssen hamnar i skymundan alltid.
0: Drake-kyssen?
1: Ja.
0: Eller... Alltså det är också, det är
1: så här. Madonna lämnar över facklan till Drake.
0: Okej, vi ska snacka mer om det här samarbetet. Men först ska vi lyssna på det såklart. Bring Your Love med Madonna och Sabrina Carpenter. Ny musik här i P3.

0: talk about.
1: Madonna och Sabrina Carpenter, när de tog i sina mest sexiga röster de kunde hitta i just Bring Your Love. Ja, Natasha och jag, vi pratade just om den nya musiken. Och det här kom ju i fredags och det får inte missas. Men det är inte det enda. Jag har med mig också mer musik. För du är här, Natasha, vår guide idag. Det har varit mycket, Sara Larsson. Okej, nästa låt. Det har snackats om Håkan Hellström och samarbetet med Otto Knows, eller I Don't Know Baby, som jag brukar kalla honom.
2: Det beror på hur mycket internationell man vill vara.
1: Ja, vad är det här för låt då?
2: Men det är en riktig sommarlåt. Otroligt glatt, peppigt rakt igenom. Vilket inte är så konstigt när det kommer till just de här två artisterna. Det är ofta mycket energi när det kommer till I Don't Knows och Håkan Hellström. Ja. Ändå låter det inte riktigt som man förväntar sig. Det börjar lite så rockigt, går över till en studsig elektronisk refräng. Inte riktigt samma så EDM-fart som det var sist när de samarbetade. Men det gör också att det här känns som ett väldigt naturligt samarbete. Som att de möts på en bra plats.
1: Just det, Din Tid Kommer. Det är samarbetet du pratar om. Vad är det, 10 år gammal nu?
2: Precis, 10 år gammal. Och det var ju en Håkan Hellström-låt som I Don't Know sen remixade.
1: Just det, så var det. Okay.
2: Exakt.
1: Så det är inte första gången som de korsar varandra, kan man säga. Nej. I musiken. Hur låter det här samarbetet idag, 10 år senare då?
2: Men det låter annorlunda från sist, det får man ju säga. För det där för tio år sedan, det där lät ju verkligen, det där var ju en remix. Det hördes att det var Håkan Hellströms låt som fått en EDM-ig twist. Det var liksom ett stort dropp som gjort för att sjungas med till på typ så ett studentflak. Tequila, den här låten, mycket, mycket svårare.
1: Heter den Tequila?
2: Ja, den heter Tequila. Eller har jag missuppfattat? Nej, den heter Tequila.
1: Va? Kunde du hitta ett annat? Okej, nej, skitsamma. Nej, jag tittar.
2: Det är för simpelt.
1: Ja, det var
2: det är för enkelt.
1: Vad är fantasin? Kära till bägge, men vad är fantasin? Men okej, den heter Tequila. Jag ska inte döma den än.
2: De går rakt. De kör det enkelt.
1: Ja, häll upp en liten timme också då.
2: Men alltså det här är den är mycket svårare att sjunga med till, alltså för att den känns väldigt flummig, så på så sätt är det inte en enkel låt. Vers och refräng lite så smälter ihop, den drivs framåt av en stor orgelmelodi, men då den stora skillnaden är framför allt att det känns som att Aaron Knows och Håkan båda varit inblandade från början. De har hittat ett bra mellanting mellan typ rock och elektroniskt där de båda känns väldigt hemma.
1: Alltså du här är Majvi Tequila, så låten heter alltså så, lever den upp till namnet av denna stark sprit, Tash?
2: Ja, det får man säga. Den här låten känns precis som att vara lite sådär, lite berusad mitt i sommaren.
1: Ska vi dit då?
2: Ja, vi går dit.
1: Lyssna, ny musik, Håkan Hellström tillsammans med Otto Knows. Tequila! Andale! Hördes det, eller?
2: Jag är peppad, jag ska bli sommar nu!

här i P3. Nu till en låt som många lyssnare och framförallt MTV-tittare tolkade som att Erykah Badu och Carmen var ett par. Alltså sättet de växlar versen och energin gör liksom att låten känns personlig och äkta. Vilket den också är, men inte som du tror. För vem gillar inte en klassisk love story? För när de först jobbade på låten så liksom blir denna kärleksrelation någonting som är på låtsas, som en metafor i texten. Men det var liksom inte förrän långt senare som den relationen blev romantisk mellan artisterna privat. Så kemin gör ju liksom att låten känns som en kärleksduett när de egentligen sjunger om kärlek till kulturen. Love of my life, Erykah Badu.

0: Generation tillsammans med Young Lean i Storm 2. Tidigare idag så körde vi musikdomstolen här i kanalen i vanlig ordning. Så då var det en lyssnare som hade skrivit in om låten Talk to You av Another och 54 Ultra. Han tyckte nämligen att låten var för lik Agnes Balenciaga Covered Eyes. Men specifikt var det just den här droppen som Niklas tyckte lät för lika. Och då är, liksom, är det egentligen inte bara Agnes som ska få ett förlåt, för att den fälldes ju. Men förra veckan så gästades jag av Agnes och hennes producent Frans. Bägge två ska ha en shoutout, för de berättade om just den kreativa processen bakom just Balenciaga Covered Eyes. Och Frans berättade själv att han ansvarade över det här smutsiga i låten, för det var hans jobb.
1: Och för den här plattan var det väldigt mycket liksom, min roll blev lite att komma in någonstans och liksom smutsa ner och förstöra deras fina låtar.
0: Utveckla det, menar du ljudmässigt?
1: Ja, men ljudmässigt, liksom ta in den där liksom smutsiga klubbiga aspekten i det.
0: Mm, så Frans, tack för att du kom och tog in det här smutsiga och tog in oss i det smutsiga, vad du menar med det, just det här klubbiga elementen i musiken. Tillbaka till Another och 54 Ultra, som även om de fälldes i musikdomstolen så är liksom deras låt också riktigt bra. Vi ska lyssna på Talk to You, Another 54 Ultra.

till en känsla som blev en låt, precis som mycket annat. Grimes har ju själv sagt att bli våldsamt misshandlad är något som kan driva en till vansinne efteråt. Och du blir paranoid, rädd, och känslan av att vara otrygg kan stanna kvar hos dig länge. Så Oblivion, som vi ska höra nu, är liksom Grimes sätt att hantera det här traumat och stärka sig själv fysiskt bland så mycket maskulin kraft. Oblivion. Grimes.

0: Love It med Bella Kay. Nästa låt väcker en bild hos mig. Att alla människor föds med var sin liten askkritor. Har du en liten ask med kritor, Robert?
1: Nej, jag önskar, men jag får aldrig ha dem.
0: Nej, det får du inte. Jag tänker så här, olika askar, olika möjligheter, men alla har vi dem, right? En del får många färger i sin ask, andra får färre kritor. Och måste ändå skapa med det som finns, tänker jag. Och ibland är kritorna redan spruckna när man öppnar locket. Och det är mycket känslor i den här jämförelsen. Särskilt när livet känns skevt och orättvis. Och då liksom börjar vi snegla över kamratens ask. Hur många kritor fick du egentligen? Och så låter kanske den här vi ska höra nu går ut till alla som börjar med att liksom få nyanser i livet i sin lilla ask, men ändå lyckades få ut konst värt att ställa ut. Vi ska till livets vernissage med Bavve som guide. Crayons.

Lil Sims med Gorilla här i P3. Nästa låt har också en tydlig känsla. Halli har den här texten, om du bara visste hur det är att älska dig, skriven all over her forehead. Tonen liksom i rösten känns som att Miss Humberstone är ganska ensam här. Fast att låten handlar om två personer. Att tappa bort sig själv i denna romantiska process blir ofta väldigt fina låtar. Vi ska höra Halli Humberstone, To Love Somebody.

0: Petre. Klockan är 3, mina vänner. Över till Jeanette. Och Petre, nyheter för senaste nytt. Varsågoda.
1: Tack. Två amerikanska lastfartyg rapporteras ha passerat Hormuzsundet enligt den amerikanska försvarsledningen CENTCOM. Detta samtidigt som amerikanska militärfartyg uppges operera i sundet enligt samma källa. Och vi byter ämne. Sveriges Radio ställer in programmet Fördrink med partiledarna som skulle ha sänts på onsdag klockan 16. Och det är på grund av kvittningsbråket i riksdagen. Martin Rundqvist Nilsson är projektledare för sändningen.
2: Osäkerheten kring det här gör att vi rent publicistiskt inte ser en möjlighet att genomföra den här sändningen.
1: Det säger han till Ekot. Målet med sändningen var att arrangera ett samtal där partiledarna skulle få möjlighet att prata om deras visioner för Sverige 25 år fram i tiden med fokus på förstagångsväljarna. Men samtidigt äger en votering rum i riksdagen och efter kvittningsbråket förra veckan måste alla ledamöter vara på plats och votera. Risken är därför att inga partiledare kan ställa upp och därför skjuts sändningen upp.
2: Vi har beslutat att ställa in onsdagen men kommer börja titta på ett alternativt datum.
1: Drygt en av 20 svenskar har ändrat hur de använder läkemedel baserat på information från sociala medier. Det visar en ny undersökning från Novus på uppdrag av Läkemedelsverket där Erik Strid är enhetschef för läkemedelsupplysning.
3: Det är ju ändå 6%. Om man ändrar sin medicinering så kan det ju få betydande konsekvenser.
1: Det säger han till Petra Nyheter. Samtidigt kan det finnas fördelar med medicinsk information på sociala medier, menar läkaren och TikTok-profilen Tracy Gattas.
4: Ibland kan det vara gynnsamt det man har online. Det kan ha varit till exempel hur man använder nässpray eller typ måste jag verkligen ta Alvedon. Men börjar det röra sig om receptbelagda läkemedel, då kan du ta diskussioner med din läkare. Det kan bli riktigt dåligt annars.
1: Svaren i undersökningen kan gälla både receptfria och receptbelagda mediciner. Och Erik Strid på Läkemedelsverket säger att de genom undersökningen vill uppmana till att tala med vården, läsa bipacksedeln och vara källkritisk när det kommer till digitala råd. Då har Petre Nyheter klockan 3. Tillbaka till dig, Jean.
0: Tack så mycket, Jeanette.
1: Tack.
5: Det är Petre. Här och nu.
0: Yes, jag har ny musik med Sienna Spiro. Jag har Peggy Goo på låtlistan. Jag har Baby Keem och Kendrick Lamar och många, många fler. Tack så länge, Jeanette och Petre Nyheter som uppdaterar oss igenom en timme. Nu fortsätter musiken här i kanalen. Om cirka 20 minuter ish så kollar vi läget med Hanna och Samir som fortsätter eftermiddagen. Vi börjar med Brent Fires, Other Side.

The Devil Wears Prada 2 i helgen. Det är också ett rätt fullspäckat soundtrack på den här filmen. Inte minst Runway med Doja och Lady Gaga som vi hörde för en stund sedan finns också med på soundtracket. Men härnäst ska vi till en annan låt från den här filmen då, och den är gjord av brittiska Sienna Spiro. Hennes retroinspirerade Die on This Hill gick skitbra i slutet av förra året. Hon håller liksom igång den här vintage-känslan även i den här nya Material Lover, som tar sig in i modevärldens tyger och stygn och syr ihop en låt som vi lyssnar på nu. Sienna Spiro.

Tjena Spyro, Material Lover, den materialistiska kärleken. Nästa artist sjunger om en kärlek som kanske inte är så jättebra. Han börjar liksom ändå texten med: hur kan något så dåligt för mig kännas så bra? Det verkar inte som en toppen situation, men LKN gjorde ändå en rejäl låt av det. Vi lyssnar först in, sist ut.

0: Lloyd. Vi hörde Good Flirts här i Peter 20 minuter över 3. Jag säger hej till Hanna och hej till Samir.
1: Hej.
2: Hej Juan.
0: Hej på er, vad händer i eftermiddag?
2: Hej.
0: Vad ska ni snacka om?
2: Ja, vi ska... Min Stina Wickhoff kommer.
0: Okay.
2: Presentera henne du, Samir.
0: Ja,
2: jag träffade henne nämligen i... Jag träffade henne en snabbis i torsdags. Och... det är bättre om du säger vem hon är.
1: Hon är vett- och etikettexpert.
2: Aha.
1: Hon har också debuterat med sin första bok nu som okay. heter Bete er.
0: Mm.
1: Studion som vi sitter i, Studio 61 i Stockholm, den är ju ökänd för att folk som delar den här med oss inte kan bete sig.
0: Okay.
1: Vi kanske själva är inräknade i det här också. Så vi ska reda lite i det där.
0: Men tror ni att ni har fått ett eget kapitel i den här boken? Eller vadå?
1: Det kanske blir en så tillägg, en DLC, en expansion.
2: Appendix.
1: Precis.
2: Nej, men det tror jag, att, jag tror att jag borde ha ett eget kapitel, ja.
1: Du är i alla fall omnämnd i boken, har du gjort en grej av?
2: Ja, jag har... Är jag?
1: Du sa det.
2: Nej, jag har fått,
1: ditt namn står någonstans.
2: Jo, men min dedikation. Jag ska läsa den för dig själv. Bara för att förklara lite vem, vad vi har för relation. Ja, skitsamma. Sen kommer Emilia och vi ska prata om det här kvittningskaoset som har gjort att politikerna är så jävla oense så att de har ställt in den där fördrinken som de skulle ha på onsdag.
0: SVT, just det. Ja,
2: här i Radiohuset. Med

0: Vad ska du göra, Schwalb?
1: Jag tänkte jag skulle lämna och spaka till er med lite reggae. Lite baktakt. Det är okej.
0: Ja, det är okej för mig.
1: Toots and Maytals. 5446. Vad är man namn?

0: Morgonpasset i P3.
1: Jag lanserar det världsunika ärdegreppet.
2: Det är i herrens tid, eller i grevens tid, att deklarera.
1: Vi öppnar deklarationsakuten tillsammans med Skatteverks Daddy.
2: Astrid Lindgren är tyvärr cancelled efter bröd- och vattendebaclet.
1: Och hur kan det 2026 vara så att man inte får äta innan operation?
2: Och Niklas Strömstedt svarar på alla våra frågor om heteronormativa bangern.
1: Lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio.

0: P3 Live.
1: Hej Anna.
2: Hej Samir. Hur är läget?
1: Ja, men det är bra. Det är första dagen på en lång vecka som vi ska tillbringa tillsammans, du och jag.
2: Ja, det är 4 dagar.
1: Ja, men ibland kan det kännas som 4 år. På ett bra sätt.
2: Ja, okej.
1: Det här är Tantan. Wish I did. Tantan. Du vet, Tintins bror Tantan.
2: Ja, ja, ja.

0: Wish I Did med Tantan.
1: Ja. Mm. Vad är du på för humör idag?
0: Ja, men lite pillemariskt, busigt, någonting.
1: Ja, men
0: du tycker du slår liksom... an en ton, det första som hände när vi möttes.
1: Att det... Men det är intressant att ditt pillemariska är liksom att du är tyst.
0: Ja, men jag ger dig
1: att du
0: tid.
1: Bara,
0: jag ger dig
1: plats. Tantan, och så bara lutar du dig tillbaka och får panik.
0: Jaha.
1: Jag får ju panik.
0: Det, ska
1: det är ett samtal. Det måste vara ett samtal som pågår.
0: Nej, men då måste ju du inleda det, fattar du väl?
1: Ja, men jag kanske är lite rädd för att inleda samtal i den där studion.
0: Det har du tänkt på.
1: Nej, men så är det. Okay. Jag blir ofta ifrågasatt och kritiserad när jag inleder saker.
0: Inte av mig.
1: Jo, nej, okej. Okay. Ja, men då kan jag berätta en sak då för dig.
0: Mm. Jättegärna.
1: Igår kissade jag på pottan framför min kille.
0: Oj. Ja, just det. Hur många pottor hade du? Fyra?
1: Ja, men det,
0: tre?
1: Ja, men det hör inte hit. Jag har en del. Jag har en under sängen, jag har en under AKs säng. Jag har en för den som ligger i rummet längst bort också, om de vill.
0: Aha.
1: Men igår var det så... Igår var det lite kyligt och blåsigt och regnigt.
0: Mm.
1: Och vi låg och kollade på film och jag var så, nej, jag måste kissa. Han bara, kan du inte bara ta pottan? Jag bara, really? Menar du det?
0: Okej, så han slog upp den här.
1: Ja, han erbjöd mig.
0: Mm.
1: Och ja, då gjorde jag det. Och det var bara så här... Gud, så gick jag och la mig i sängen igen och så sa, jag är så glad att jag inte är ihop med Kristoffer Garplind. Han hade inte överlevt ett dygn med mig. Han tycker ju allting är så jävla äckligt. Allt är äckligt.
0: Jag förstår honom.
1: Ja, jag vet. Jag tänkte att du skulle förstå honom. Tänk att jag äntligen har hittat en kille som inte tycker saker är äckligt.
0: Det är faktiskt otroligt.
1: Ja.
0: Men jag tänker att det är egentligen ingen skillnad på det här med att kissa kanske med öppen dörr. Alltså på en toalett. Kanske till och med titta varandra i ögonen när det sker.
1: Ja, jag tittar honom i ögonen hela tiden.
0: Ja, och att kissa på en potta borde ju liksom inte vara så stor skillnad. Ändå är det någonting som känns mindre nice med det.
1: Mm, jag vet, det gör ju det. Jag vet.
0: Och du vet det själv också.
1: Ja, jag vet det själv. Jag har ju dragit mig fart. Då har jag ändå gått omkring Kalanka och liksom satt mig ner och kissat bara liksom, alltså i bara väst.
0: Mm.
1: Och haft ögonkontakt med dem. Alltså, ja, på landet.
0: Ja, men alltså inomhus.
1: Nej, utomhus.
0: Ah, men bara så där i en buske eller så.
1: Ja, för jag hade urinvägsinfektion.
0: Just det, då är det bra. Då måste man underhålla det.
1: Ja, då vill man kissa mycket och då hade jag liksom, då hade jag bara kläder på överkroppen en hel dag och gick omkring på landet och sen jag skulle liksom gå iväg och prata med honom om någonting så, och jag kände att det tryckte på.
0: Alltså när du har Kalanka, har du liksom ett plagg som ändå skyler eller tar det slut vid naveln?
1: Nej, det tar inte slut vid naveln. Det tar slut kanske precis där skinkorna tar slut.
0: Okay.
1: Det var en sån GV-väst.
0: En GV-väst, ja.
1: Och en skjorta under, så att det är, men jag menar...
0: Ändå uppklätt.
1: Ja.
0: Uppklädd, alltså, Kalanka.
1: En arbetsskjorta.
0: Ja, men precis. Kalanka ska på arbetsintervju.
1: Nej, men en arbetsskjorta, alltså inte... Ja, men,
0: som, nej, men jag fattar. Ja, men, jag bara spinner
1: vidare lite. Tänk bara, GV utan byxor.
0: Ja, nej, men jag har bilden klar för mig. Som sätter sig på huk och kissar ibland. Där han är, rakt upp
1: och
0: ner.
1: Och har ögonkontakt då.
0: Ja, det är det som är så sjukt. Jag tror inte jag kan kissa med någon om jag har ögonkontakt med den. Nej. Jag är inte så bra på det här med urinoir.
1: Nej, jag förstår. Nej, du skulle kanske träffa min kille då. Han gör en väldigt avslappnad och bekväm.
0: Aha, vad gör, har han liksom?
1: Ja, men genom att inte sätt. Döma och inte vara Kristoffer Garplind och inte vara så, har du potta? Har du urinvägsinfektion? Går du omkring med bara väst och ingenting under? Ja. Han håller inte på och dömer.
0: Det var ett väldigt individuellt liksom, exempel.
1: Ja,
0: om du skulle tänka dig mig i den här situationen istället. Jag behöver bara kissa, det är fullt på toaletterna men det finns en ledig plats i urinoaren. Vad kan din kille göra för att jag ska kunna slappna av?
1: Nej, du kanske behöver känna dem lite då först. Veta hur odömande han är.

0: Veronica Maggio och Håkan Hellström, hela huset här i eftermiddag i P3.
1: Du, såg du den där bilden som Ulf Kristersson la ut med Elisabeth Svantesson när de sitter och äter glass?
0: Ja, glassbilden.
1: Han la ut den på sin Insta och skrev en caption: känslan när det är fredag, 23 grader, ledigt och du inte behöver gå i något tåg. Ja. Och Elisabeth Svantesson kastar sig glupskt över en pigelin, tror jag det är. Och Kristersson har tagit ett bett av någon Magnum-variant.
0: Ja, exakt.
1: Han blev ganska kritiserad för den där. Jag såg att Håkan Juholt blev skitsur och sa: sluta håna folk som går i tåg för att de tror på någonting.
0: Ja, men den har ju verkligen tolkats som en, att de sparkar neråt. Ja, lite på arbetena. Han har ju fått väldigt många frågor inför den stora partiledardebatten som var igår i SVT. Och i princip svarat så: det var 23 grader varmt och vi åt lite glass. Mm. Vi som inte demonstrerade hade tid med sådana saker.
1: Mm. Det är bara det att det var inte så.
0: Nej, Aftonbladet har ju precis publicerat ett scoop.
1: Ja.
0: Den här bilden, bilden verkar ju vara 4 år gammal.
1: Ja. Den där glassen som han har tagit en sån nöjd och rik tugga av, den finns inte ens kvar i sortimentet, skriver Aftonbladet.
0: Nej, den togs ut 2023. Det ska vara en Magnum Remix. Det finns såklart andra glassar, ska vi tillstå. Verkligen.
1: Men nu är det viktigt att det blir rätt, va? Om det är en Magnum Remix så gick den ur sortimentet, alltså, 2023, va, eller?
0: Nej. 2023, verkligen. Ja.
1: Den här är liksom 4 år gammal och har, alltså bilden, och har publicerats flera gånger sedan den togs.
0: Ja, precis. Nu har de ju sökt både Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson med frågor om det här. Varför de la upp en gammal bild? Framförallt om de överhuvudtaget sågs den 1 maj när det var 23 grader varmt och åt en glass, för att de hade tid med det eftersom de inte demonstrerade.
1: Mm. Precis, eller om man bara ljuger rakt av. Alltså, det är ju liksom pinsamt det här, tycker jag. Är det inte det?
0: Ja, men lite har de ju åkt fast på bar gärning, kan man väl säga.
1: Ja. Dels att den blev så uppmärksammad och uppfattades verkligen som ett hån, men sen också att de inte alls sågs. Alltså att det där är kanske då från någon gång i... Alltså, ja, det kan ju vara, ja, inte vet jag när den är ifrån, men när publicerades den första gången?
0: 2022, det, 9 juni.
1: 9 juni 2022, ja. För han är ju redan ganska brun, ser jag. Ja, men eller hur?
0: Ja, han har hunnit jobba
1: alltså, det är många, det är många första majtåg han har skitit i, för att istället sitta och sola med finansministern.
0: Lägga an den här grundbrännan.
1: Mm.
0: Hur brukar du göra? Brukar du liksom bränna dig röd och sen låta det gå över till något brunt?
1: Ja, jag blir aldrig röd.
0: Nej, gud,
1: jag blir bara brun.
0: Ja.
1: Men det är intressant att de har blivit tagna på bar gärning och hur de kommer hantera detta. Och det leder väl oss in på en ganska självklar lyssnarfråga, eller hur, Samir?
0: När åkte du fast på bar gärning? Berätta vad som hände.
1: Ja. Tagen på bar gärning, 72250. Vi skriver P3, gör ett mellanslag eller DMar oss på Insta där vi heter P3 Sveriges Radio.
2: Det här är veckans P3-hit.

0: Pink Panthers har hoppat på Sara Larssons Midnight Sun. Det här var versionen som heter Girls Trip här i P3. Vi har ställt frågan till dig som lyssnar. När du åkte fast på bar gärning senast, eller har du tagit någon på bar gärning någon gång? Vänta. Vad hände? Det vill du veta. Hör av dig till oss på P3 Sveriges Radio, som vi heter, på Insta och diverse andra sociala konton. Eller smsa på 72250.
1: 7-2-2 brukar jag säga bra, men det är 5-0.
0: Ja. Skriv P3, gör ett mellanslag.
2: P3, Sveriges Radio.

0: Belle and Sebastian med The Boy with the Arab Strap. Inte igår, man hörde dem, eller?
1: Nej, men jo, vi spelar den ganska mycket i Petra.
0: Ja, det är någonting med det här som känns liksom din era när du bor i Göteborg.
1: Och ja, jag lyssnade alldeles mycket på dem då.
0: Alldeles mycket eller aldrig?
1: Nej, jag lyssnade inte så mycket på dem.
0: Aha.
1: Det var nästan, nej, men jag tycker den är bra.
0: Det var ett stor FIFA-kongress i Vancouver, alltså fotbollsförbundet, det stora internationella, de som bestämmer liksom allt. Jag läste att FIFA begärde en så kallad nivå 4-eskort för presidenten Gianni Infantino. Alltså han ville kunna färdas i kortege genom stan och så ha möjlighet att inte stanna vid rödljus till exempel, utan liksom bara bränna på dit han skulle. Nivå 4. Nivå 3 ger man till påven.
1: Gud. Ja.
0: Nivå 4 är samma som man tydligen ger USAs president. Däremot inte Kanadas egen premiärminister som tydligen ligger på någonstans mellan 2 och 3. Alltså inte alls samma pådrag.
1: Trudeau.
0: Det var det en gång i tiden. Nu heter han väl Carney?
1: Jaha, är han inte...
0: Nej, det var ett år sedan säkert.
1: Jaha, han James är uppe med Katy Perry nu.
0: Ja, Carney. Mark Carney.
1: Carney, okej.
0: Okay. Där satt han. Ja, han är ihop med, han är fullt upptagen med annat, verkligen. Katy Perry alltså. Vancouvers polis avslog FIFAs förfrågan, ska jag också tillägga. Det blev ingen nivå 4 eskort.
1: Vad blev det för nivå då?
0: Vet du, det förtäljer inte historien. Jag tror att de gjorde en egen prövning av det där och skulle ge honom liksom adekvat eskort genom stan. Men kanske inte stänga av gator och torg för det.
1: Nej.
0: Lite så. Alltså Gianni Infantino, det är ju en man som många gånger har anklagats för att kanske vara lite desillusionerad för att ha en grandios självbild, menar många kritiker. Jag tänkte lista 3 gånger som Gianni Infantino har försökt förändra världen. Vad säger du om det?
1: Jättegärna. Och misslyckats då, eller?
0: Ja, men vi får väl se. Häromdagen på just den här stora kongressen i Vancouver, då ville liksom Gianni Infantino försöka skipa eller kanske mäkla fred mellan Palestina och Israel.
1: Ja, hur då?
0: Jo, men för att det fanns 2 representanter. Han ville att de skulle skaka hand och ta en gemensam bild på scen tillsammans med honom. Det ville inte Palestinas man på scenen. Han skrek istället, vi lider. Vi kan väl höra lite hur de här kaotiska sekunderna lät.
2: You have the support of the whole room. Shukran jazilan.
0: Ja, han försöker liksom lite med våld föra ihop de här 2 männen. Det flyger inte riktigt. De skiljs åt på scenen och så blir det ingenting riktigt av det.
1: Men han försöker prata arabiska i alla fall, eller?
0: Verkligen. Det slänger han in. Han är ändå en slags världsmedborgare. Det var inte länge sedan han höll upp ett, om det var ett libyskt pass tror jag, och hävdade att han var libyer. Men det kom inte med på den här listan.
1: Nej.
0: Istället, under lottningen till VM 2026, alltså det kommande VM, så stiftade ju han ett nytt pris. Det här nyinstiftade FIFAs egna fredspris.
1: Just det.
0: Vi kan höra hur det lät när han delade
1: ut det. Vänta, jag tänkte på den där jättestora guldbollen. Men det är inte den. Nej,
0: det är inte exakt den.
1: Nej.
3: Mr. President, this is your prize. This is your peace prize. There is also a beautiful medal for you that you can wear everywhere you want to go.
0: Right now. Okay. Vi hörde ju USAs president Donald Trump som får det här priset, vilket utlöste massiv kritik. Framförallt för att FIFA har liksom inskrivet i stadgarna att de ska agera politiskt neutralt.
1: Yeah.
0: Men många såg väl det här kanske som ett försök att smörja lite relationen till Donald Trump eftersom VM ska äras där. Kanske göra det där lite enklare. Det här var ju innan USA till exempel kidnappade då Venezuelas president och allt det andra som de har haft för sig under det här året. Så därför landade väl det här priset lite snett kanske.
1: Och fick inte Trump den också ett fredspris av fredspris, alltså den venezuelanska fredspristagaren gav sitt fredspris till Trump? Ja.
0: Det stämmer. Och just det, bara några dagar efter det här då deltog ju också Gianni Infantino vid president Trumps nyinstiftade Board of Peace, det här fredsrådet som han startade, som man kunde betala sig in för att ha en plats vid. Där närvarade han, fick ännu mer kritik för det.
1: Okay.
0: Plats 1 på listan över tillfällen då Gianni Infantino försökt förändra världen. Du kanske minns där i samband med VM 2022, senaste VM i Qatar. Också jättekritiserat arrangemang. mycket för Katars kanske track record vad gäller mänskliga rättigheter och hur de har kränkts systematiskt. Det här tog ju Gianni Infantino lite strid emot. Han kunde inte förstå, särskilt västerlänningar, hur de har mage att kritisera ett land som Katar. Han tycker att europeer har gjort bort sig de senaste 3000 åren och borde be om ursäkt först i 3000 år innan de kan komma och ge andra människor moraliska lärdomar. Och sen så kulminerade allt det här i ett väldigt legendariskt tal. Vi ska höra ett litet utdrag ur det.
2: Today I feel Qatari. Today I feel gay. Today I feel disabled. Today I feel a migrant worker.
1: Herregud. Oh.
0: 10 år har han suttit nu vid sin post.
1: Men,
0: 10 svängiga år har det varit.
1: 10 svängiga år? Blir det 10 svängiga år till?
0: Ja, det blir det förmodligen. Det finns inga motkandidater. Han vann ju det senaste valet för att det inte fanns någon annan som ställde upp och kandiderade.
1: Ingen vågar.
0: Ingen vågar.
1: Nej. Tackar.

0: Lykke Li samplar Vivaldi. Det var Lucky Again här i P3. Klockan är 4. Det är dags för P3 Nyheter med Janet.
1: Janet, ja. Tack så mycket. Två amerikanska lastfartyg rapporteras ha passerat Hormuzsundet enligt den amerikanska försvarsledningen CENTCOM. Tidigare iranska uppgifter om att ett amerikanskt krigsfartyg på väg mot Hormuzsundet har attackerats av Iran tillbakavisas av USA. Inga fartyg från landets flotta har träffats, skriver CENTCOM på plattformen X. USA säger sig ha upprättat ett område med förstärkt säkerhet söder om de vanliga farlederna i Hormuz, där den norra sidan är iranskt vatten och den södra tillhör Oman. Iran svarade under måndagen med att utropa det man kallar en kontrollzon som ska sträcka sig ännu längre söderut förbi Oman ner till den tillförenade Arabemiraten. Och så Sverige nu. I morse ställde Trafikverket in alla teori- och körprov på grund av tekniska problem. Men för ett par timmar sedan började allt fungera som vanligt igen. Alla som drabbats kommer automatiskt att få erbjudande om en ny tid, rapporterar P4 Örebro. Drygt en av 20 svenskar har ändrat hur de använder läkemedel baserat på information från sociala medier. Det visar en ny undersökning från Novus på uppdrag av Läkemedelsverket, där Erik Strid är enhetschef för läkemedelsupplysning.
2: Det är ju ändå 6%. Om man ändrar sin medicinering så kan det ju få betydande konsekvenser.
1: Det säger han till P3 Nyheter. Samtidigt kan det finnas fördelar med medicinsk information på sociala medier, menar läkaren och TikTok-profilen Tracy Gattas.
3: Ibland kan det vara gynnsamt det man har online. Det kan ha varit till exempel hur man använder nässpray eller typ, måste jag verkligen ta Alvedon? Men börjar det röra sig om receptbelagda läkemedel, då kan du ta diskussioner med din läkare. Det kan bli riktigt dåligt annars.
1: Svaren i undersökningen kan gälla både receptfria och receptbelagda mediciner. Och Erik Strid på Läkemedelsverket säger att de genom undersökningen vill uppmana till att tala med vården, läsa bipacksedeln och vara källkritisk när det kommer till digitala råd. Det var P3 Nyheter klockan 4. Nu tillbaka till eftermiddagen med Samir och Hanna.
0: Tack Jeanette.
1: Tack. P3, här och nu,
0: live. Du, vi har fått sms.
4: Janet.
0: Nej.
4: Mm. Ja, vad har vi fått sms?
0: Jag har fått sms.
4: Ja.
0: När jag blev tagen på bargärning.
4: Ja.
0: I grundskolan skulle vi samla ihop pengar till en klassresa. Eftersom det här var på den gamla goda tiden, så att säga, 2014. När det var få kids som hade egen telefon med Swish, så var det kontanter som gällde. Jag var självutnämnd skattmästarinna och ansvarade för lådan med cirka 10 000 kronor i kontanter. Jag tycker dessvärre om att låna, inom citationstecken, pengar från klasskassan för att köpa sprit från vodkabussen. Här avslöjas liksom någonting annat på bara gärning, men det är liksom inte ens poängen. Plötsligt en dag så önskades att jag lämnade in lådan eftersom cashen skulle in på ett bankkonto. Och då saknades visst en ganska stor summa. Jag skämdes något otroligt när jag behövde berätta om min stöld. Betalade dock tillbaka varenda krona. Lita inte på barn att hålla i klasskassan.
4: Nej, fy fan vad pinsamt. Åh, vad pinsamt.
0: Mm, det bara sköljer över den. Du som lyssnar, har du
4: inte
0: kanske...
4: Inte lika pinsamt som att återanvända en glassbild med Svantesson för att håna arbetare. Men, nära på.
0: Verkligen. Du som lyssnar, du kanske själv åkt dit på bar gärning. Eller tagit fast någon annan som har fingrarna i syltburken. Hör av dig, berätta. Hur var det? Vad hände? Hur gick det till? Vi finns på 72250. Skriv Peter Görs mellanslag. Eller DM oss
4: på Insta där vi heter P3 Sveriges Radio. Snart kommer etikettsexperten Stina Wickhoff hit.
0: Exakt. Men först Joakim Berg. Det här är Blindgångare.

0: Jocke Berg med Brinngångare. Nej, ja. Ingenting.
1: Va? Ska jag säga?
0: Ja, du kan väl säga ja i alla fall. Nej. Mm.
1: Jaha, okej. Okay. Ja, ja, okej. Okay. Ja, ja, precis. Jocke Berg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mm. Gudarna ska veta att jag har begåtts ett och annat etikettsbrott i den här studion. Likt det vi hörde precis. Och därför har vi bjudit in en gäst som möjligtvis kommer sätta oss på plats. Hon är vett- och etikettexperten som gör författardebut idag med en bok på temat Bete er, heter den. Välkommen till P3, Stina Wickhoff!
2: Juhu! Jag applåderar mig själv. Hej, din hej, älskling.
1: Din jävla.
2: Nej, inte här.
0: Ni har en blandad relation.
1: Ja. Vi har en privat relation, Stina och jag. Mm. Den började dock i Studio 61.
2: Ja,
0: ja, så många andra relationer.
2: Där började brotten begås, så att säga.
0: Säger man kärlek börjar med bråk?
2: Mm.
0: Är det tillämpligt på er relation?
2: Kärlek börjar alltid med bråk. Det var verkligen så i fallet mellan mig och Hanna.
1: Mm. Nej, det var det inte. Det började
2: så jävligt.
1: Nej, jag skojar. Det gjorde jag inte. Jag intervjuade dig på ett respektfullt sätt. Ja. Och sen bjöd jag in dig på middag och sen har det urartat bara.
2: Ja. Precis.
1: Jag har urartat och nu lyder dedikationen i min bok så här, som följer. Hanna, jag vill 50% mörda dig, 50% kapsla in dig i min kropp och leva med dig för alltid. Du har lärt mig mycket, men framförallt har jag lärt dig allt.
0: Wow.
2: Inte det. Alltså, och när hon läste upp den här för mig, då var jag med. Då står hon alltså och visar mig, alltså hon står utan kläder, hon står helt naken. Med brösten.
0: Jag kommer ihåg det. Inte Kalanka utan... Helt.
2: Nej, alltså du hade ju öppnat upp morgonrocken.
1: Ja, ja. Ja, just det.
0: Fattar. Mm. En klassisk liten blottning.
2: Ja.
1: Ska vi börja med då att fråga varför du har skrivit den här boken? Behöver vi fler regler att leva efter?
2: Ja, nu känns det som att nu måste jag koppla på ett professionellt mode och inte svära.
1: Nej, du får svära.
2: Ja, nej, men jag tycker det handlar nog inte om den här boken handlar inte om stelbenta etikettsregler, utan det handlar mer om alltså normer och sociala koder och att försöka peka folk i en ny riktning. Jag vill inte boxa in folk och peka med hela handen. Jag vill mer att folk ska få ett perspektiv på att det du känner kanske inte alltid är rätt och du ska inte alltid agera på det. Så, jag vet inte. Ja, vi behöver det 100%. En ny bok om etikett.
1: Men vad är det för skillnad då mellan liksom gamla etikettsregler och modern etikett? Alltså, men, var går gränsen?
2: Ja, men gammal etikett skulle jag säga är väldigt statisk. Den är kopplad till specifika. Det är så här, det är bordsskick. Det är, du hälsar så här på den personen och inte så här på den personen. Du niger för chefen. Du, så här klär du dig. Det här är en
1: korrekt klädkod. Är det Ahmed som har skrivit den boken, eller?
2: Som har ingen respekt för chefen överhuvudtaget.
1: Jo,
2: ja. Nej, men vad ska jag säga? Ja, men precis. Så att jag tror att nya etiketten, den är mer dynamisk och den är mer rörlig, skulle jag säga.
1: Men är inte det för att den liksom pågår och den gamla är avslutad?
2: Ja, men, så då? Jo, men jag tror så att den gamla etiketten är också väldigt starkt kopplad till klass. Och det är väl också en stor skillnad att idag så... Jag vill ju mena på att alla ska förhålla sig till den nya etiketten, inte bara en viss klass eller vissa sammanhang.
1: Men när skedde den övergången då? Och varför?
2: Men det finns ju fortfarande jättemånga sammanhang där man bryr sig supermycket om gammal etikett. Så. Men jag tror att väldigt mycket har väl hänt de senaste 10 åren och kanske i synnerhet efter pandemin när vi började hälsa med tån. och det blev ett avbrott i hur vi har betett oss på ett sätt väldigt länge och sen så ska bete oss på ett nytt sätt. Så att jag tror att pandemin var nog ett sånt stort skifte. Men också sen med digitaliseringen såklart och sociala medier.
0: Mm. Vett- och etikettexpert.
2: Mm.
0: Kanske inte en skyddad titel.
2: Den är det från och med nu.
0: Ah, okej. Okay. Ja, men annars bara, hur avgör du... Och hur kommer det sig att just du som avgör vad som är god etikett eller inte?
1: Ja, jättebra, Samir. Vem är du, Stina Wickhoff? Vem fan är du
2: att avgöra
1: vad som är god etikett?
2: Nej, men, och Hanna tycker ju också att jag har total avsaknad av etikett. Så att det känns också förmätet att hävda något annat. Men, nej, men jag skulle säga att det är en kombo. Hur avgör jag? Det är en kombo av gammal etikett. För det finns mycket i det som jag tycker fortfarande håller. Men också... lite, det är ju verkligen en stor dos sunt förnuft snarare än stelbenta regler. Men att det här sunda förnuftet verkar ju vi ha tappat lite. Och jag vill hävda då att jag har kvar det.
1: Men du, absolut, absolut Stina.
2: Vi säger
1: men
2: så.
1: Du, får jag bara fråga, att du ändå liksom har den gamla etiketten, varifrån har du fått den? Är du liksom uppvuxen med den?
2: Nej, det är inte, jag kommer inte alls från överklass så, utan det jag har, det är ju dels mycket alltså, självupplevt i liksom, där man lever och verkar i en storstad. Mm. Och sen också har jag ju, när jag har skrivit boken så har jag ju suttit på KB och alltså plöjt typ böcker från typ 1930 och framåt. Och det är kul läsning.
1: Vi ska snart spela en låt. Jag vill bara fråga, är det så, fortfarande så att det är liksom överklassen som avgör vad som är god etikett? Alltså är det de som bestämmer det? Eller?
2: Inte, ja, men inte längre. Inte längre, nej.
1: Nu är du tydligare än du då.
2: Nu är det jag.
1: Tack snälla Stina, vi pratar med dig strax igen.

0: Du hör Angie Stone med Wish I Didn't Miss You. Kanske handlar om din och Hannas relation. Stina Wickhoff.
1: Love you.
0: Vi har vett och etikettexperten som har debuterat som författare.
1: Ja.
0: Grattis.
1: Tydligen är man inte författare om man inte har släppt två böcker. Så jag känner mig som en loser.
0: Ja, är det så?
1: Ja.
0: Jag kan ingenting om era skikt.
1: Nej. Toppskiktet.
0: Ja, någon typ av hierarki bland kulturarbetare. Har du publicerat böcker, Hanna? Du har ju gåvan.
1: Mm. Den gåvan.
0: Pennans. Har du är det fler än en?
2: Ja, en bok som en karlstadsologiska som handlar om min uppväxt och sen en krönikesamling. Men det är ju inte om
1: det är knappt en bok. Det är som Anders Lokko.
2: Bara
1: samlar sina krönikor och släpper en bok.
0: Just det. Mm.
2: Ja. Jag har i alla fall släppt två.
1: Ja, du är väl inte en författare då?
2: Nej. Jo, jag är väl det. Okay. Mer än du i alla fall.
0: Ja. Rummet vi befinner oss i just nu har utsatts för ett och annat etikettsbrott. Vi har hundar som har kräkts mitt i personliga berättelser. Vi har en programledare som inte ens är på plats. Hur god etikett är det egentligen?
1: Ja, nej men alltså det här att du jobbar remote, Hanna.
2: Ja, men vad fan!
1: Det är typ en skam. Alltså det är, om det är någonting jag lyfter i boken så är det hur illa det är med folk som är digitala nomader.
2: Digitala nomader?
1: Ja, men det kan man väl kalla dig. Det kan man väl kalla dig, eller? Du jobbar inte. Du behöver bara en mic och så kan du jobba från varifrån som helst. Då är du digital nomad.
2: Är det så fel då?
1: Ja, men det är mycket trevligt när du är på plats och tar emot.
2: Jo, visst. Ja. Så. Väldigt många skulle inte hålla med om det.
1: För att
2: väldigt många skulle tycka att det här är mycket tryggare.
1: Ja, precis. Men de gillar inte kräk.
2: Nej, precis.
0: Ja. Just det. Nej, precis.
2: Och du gillar inte fisk.
1: Nej.
2: Man är olika.
1: Nej, men jag gillar verkligen inte fisk.
0: Ja, jag har förstått att du inte gillar fisk.
1: Nej, och det är ju tyvärr mitt mest kontroversiella etiketts...
0: En fördom jag har är att det serveras mycket fisk i de här rummen som du annars rör dig i.
1: Ja. Nej, men då, alltså, jag tycker inte man ska servera fisk på middag till exempel. Och det får jag ju så mycket skit för.
0: Jaha, varför inte?
2: Varför tycker du inte det?
1: För att det är väldigt många som inte kan laga fisk.
0: Du är från västkusten också.
1: Ja, jag vet. Det har jag också fått höra.
0: Just det.
2: Men så du kan äta fisk?
1: Ja, men jag äter det ju och lider.
0: Alltså men, Erik Lallerstedt, han roterar i graven.
1: Ja, jag vet. RIP. Förlåt. Mm.
0: Nej,
1: men det vet jag är en väldigt kontroversiell synpunkt. Men jag jobbar på det för jag har förstått att man bör tydligen gilla det. Alltså, annars så blir man går man runt hungrig.
0: Mm.
1: Så,
0: Alltså, du känner ju Hanna privat också. Hur ser du på hennes generella etikett?
1: Ja, men, nej, men den är... jag ska säga att jag minns när du hade din 39-årsfest, Hanna, i somras.
2: Ja.
1: Och du,
2: jag har inga problem att säga att jag är 45.
1: Jag fick typ dra ur dig vart vi skulle vara, vilken tid, allting. Och så här, som en god gäst så hör jag mig och bara, hej, vad ska man ta med sig? Typ. Hanna svarar, förlåt, jag knullat, ta med egna lakan.
2: Alltså, jag hade precis träffat min kille då.
1: Alltså,
2: jag har lite planerat någon fest.
1: Men det jag vill säga med det är att hon är tydlig.
0: Är hon det?
1: Hon är tydlig. Och det är den främsta egenskapen hos någon med god etikett. Man är tydlig. Och så vill jag också säga, varje gång man är på middag hos Hanna, man får ju aldrig något vatten. Alltså det serveras ju inget vatten någonsin.
2: Vatten finns i kran, det är bara att hämta sig.
1: Där, hon är också jättetydlig där.
2: Ja. Ska jag springa med karaffer?
1: Ja, men det är liksom verkligen att jag fick jaga vatten första middagen jag var på.
2: Men okej, Stina, vet du vad? En av de senaste middagarna som du var på, då minns jag hur du rycker upp toalettdörren trots att det är någon där.
1: Det var det väl? Det var Rasmus där.
2: Ja, någon var där inne. Du ryckte upp dörren, alltså... Det där låset som jag precis hade skruvat i, det flög all världens väg. Den sista middagen jag hade, när jag hade varit så här, hörni, nu får ni sluta röka inomhus, för mina ögon tåras, jag kan bara vara i sovrummet.
1: Okay.
2: Då fortsatte du att röka tills jag fick liksom nästan så här, jag fick kasta ut dig, Stina. Jag fick kasta ut vett- och etikettsexperten.
1: Nej, det här gjorde du. Jag ser

0: i mitt exemplar av boken. Samir, jag har grävt men hittat noll. Du är friad i etikettsdomstolen. Keep up the good work.
1: Okej, så du har ingenting på Samir?
2: Nej, men jag... alltså, I tried.
1: Jaha,
2: alltså,
1: du hittade inget?
2: Nej, jag hittade noll. Och därför känner jag... Vi känner varandra inte så bra. För det är en red flag om någon är totalt skrupelfri, om man säger.
0: Jag jobbar hårt på min persona.
2: Ja, nej, men du gör det bra. Du gör det jävligt
1: bra. Är liksom
2: bra.
1: Inte etikett, är inte det... etikettsregler, är inte det liksom bara en manual för hur man ska umgås med folk som man inte känner så väl?
2: Jo.
1: Alltså folk man känner väl behöver man väl inte ha, eller?
2: Nej, uppenbarligen så är det ingenting du och jag förhåller oss till i förhållande till varandra. Men så är det ju. Och då vill jag säga en sak om dig, Hanna, att du är den bästa värdinnan utifrån ett etikettsperspektiv. Alltså du är helt otrolig som värdinna.
1: Ja,
0: förutom det där med vattnet.
2: Nej, men trots att man aldrig får vatten och trots att man blir utkastad. Du är så generös och du är så inkluderande. Du presenterar alltid alla gäster när du har middagar, vilket det tycker jag är en helt fantastisk grej att göra. Så att jag tror min etikett handlar mycket mer om det du säger, att man ska vara inkluderande och funka socialt och mycket mindre så här. Det blir väl inget, det blir inte vatten då. Alltså,
0: helt enkelt kanske i det mer gemensamma utrymmet än det privata.
2: 100%.
1: Hade vi suttit på, liksom, i en avlägsen stuga på en grekisk ö utan rent vatten i kran, då hade jag kanske ställt fram en flaska på bordet.
2: Kanske då, men jag är inte säker på det. Du hade ställt fram typ... Jag kommer ihåg när jag frågade, finns det något vatten? Du bara, vatten? Jag har inte druckit vatten på 3 veckor. Jag dricker bara, och sen en läsk då, som jag inte vill säga.
0: Stina Wikoff, tusen tack för att du kom hit.
2: Tack.
1: Puss, puss, puss.

0: Dance to this med Icona Pop här i P3. Valrörelsen är i full gång. Igår kväll var det dags för vårens upplaga av SVTs partiledardebatt. Det var första gången alla partiledare samlades offentligt efter Sverigedemokraternas kvittningskupp i riksdagen förra veckan. Så den stora frågan är, hur dålig var stämningen mellan partierna? Vi har med oss vår politikreporter Emilia Aro. Välkommen hit.
1: Tjabba, tjena.
2: Du, den här kvittningskuppen, kan vi bara reda ut det lite fort? Vad var det som hände?
1: Jo, men det handlar ju om att i riksdagen så finns det ett system som liksom är till för att alla ledamöter inte ska behöva vara på plats vid alla omröstningar. Så att liksom, om en ledamot är borta från ena laget så ska en annan från andra laget vara det. Så att det liksom inte... Så här, om någon behöver gå på begravning eller fastnar i tågtrafiken eller något, ska det liksom inte påverka vad vi får för lagar i Sverige, utan det ska liksom, jämnheten ska hållas i riksdagen ändå.
2: Och när du säger laget, då pratar man alltså om oppositionen och regeringen? Alltså
1: egentligen så tror jag att det handlar om att alla partier kvittar ut liksom x antal procent. Men poängen är ju liksom att man ska upprätthålla mandatfördelningen så att, som sagt, det inte blir andra lagar bara på grund av att någon är borta. Liksom. Mm. Och det här var ju en så kallad gentleman's agreement mellan partierna. Så det var liksom inte... Eller det var en officiell överenskommelse, men det var liksom ingen lag eller något sånt där. Och SD bestämde sig för i förra veckan att bryta mot det här. För de har två stycken vildar, alltså folk som har varit invalda för SD men nu lämnar partiet, som de fick nys om att de skulle rösta mot Tidöpartierna i den här omröstningen. Så då valde de att utan oppositionens vetskap ta in två stycken ledamöter som egentligen skulle vara utkvitterade. Och det är ju det här som det har blivit jättemycket bråk om. För oppositionen är jättearga, de säger att det är fusk och att det är odemokratiskt och sådär. Medan SD säger att så här, men vi upprätthåller ju bara mandatfördelningen. Det är inte vildarna som ska få bestämma vad vi ska få för politik. Liksom.
2: Okej. Men Jimmy Åkesson anklagade Amanda Lind för att ha köpt de här politiska vildarnas röster. Vad syftar han på där?
1: Jo, men det han menade ju då att liksom, det var ju då igår i partiledardebatten, så pressade han liksom Amanda Lind på så här, har ni förhandlat med de här, vad har ni erbjudit dem och liksom, vad har ni gett dem för att de skulle rösta med oppositionen? Och Amanda Lind sa ju så här, men det här stämmer ju inte alls, liksom, vi har inte förhandlat med dem. Och det, när jag liksom har ringt runt och kollat på det här, så säger både Miljöpartiet och en av de här vildarna som då röstade med oppositionen att de hade kontakt innan omröstningen, men det har inte skett någon förhandling eller någonting, utan det var mer MP som ringde och kollade hur de skulle rösta typ. Så de har liksom inte fått någonting, de här vildarna. Och jag frågade också SD om de hade liksom några bevis på att det hade skett några förhandlingar eller att liksom vildarna hade fått någonting från Miljöpartiet. Och jag fick väl kanske inte riktigt några bevis på det, utan de tolkade det mer, eller så som jag tolkade så var det mer en slutsats som de hade dragit utifrån att de hade haft kontakt och sen så hade de vildarna röstat med oppositionen.
0: Okay. Igår såg vi då alla partiledare tillsammans för första gången sen i onsdags förra veckan. Hur var egentligen stämningen?
1: Alltså när jag såg partiledardebatten så tyckte jag först var jag förvånad över att de inte nämnde det här så mycket. Men sen så visade det sig att det fanns liksom en helt egen programpunkt som skulle handla om det här, så det var ju därför. Och så här, det var ju samma där, oppositionen var jättearga. De sa att det här var odemokratiskt och att de liksom manipulerat riksdagen och så. Och SD vidhöll att så här, nej, men det är inte vildarna som ska få styra. Och när Ulf Kristersson fick frågan, då sa han liksom som SD att ja, men det är bara för att vildarna inte ska få styra, utan väljarna ska få den politik de har röstat på. Som verkade stå på SDs sida, men i förra veckan så kom det uppgifter i media om att Moderaterna ändå var sura över det här. Så att jag vet inte riktigt om Ulf Kristersson faktiskt tyckte att det här var bra eller om han bara liksom ville hålla ihop laget så.
2: Kör du, Samir.
0: Ja, men tilliten mellan partierna verkar ju vara på en all time low. Vad händer nu?
1: Jo, men det är ju spännande det här för oss politiknördar i alla fall. För att om man inte har en kvittning, som de ju nu säger att så här, de har inte lyckats komma med någon ny överenskommelse, så de litar liksom inte på det här systemet. Så nu behöver ju verkligen alla riksdagsledamöter vara på plats i riksdagen. Och Kristersson och Tidö-gänget brukar ju säga att så här, de har en väldigt stabil regering och hittills har de ju fått igenom all sin politik. Men det skiljer ju bara två mandat mellan oppositionen och Tidö-sidan. Så att det som händer nu är så här, ja, men om någon riksdagsledamot är borta eller de här vildarna bestämmer sig igen för att rösta med oppositionen, det är ju lite svajigt framöver. Och regeringen, det är ju de som har någonting att förlora på det här, för oppositionen är väl, vad ska man säga, vana vid att inte få igenom sin politik, för de, regeringen har ju haft majoritet i riksdagen. Så att regeringen har ju ganska mycket att förlora på det här, och det är ju viktiga saker, prestigefrågor som sätta 13-åringar i fängelse och sånt som de ska rösta om. Så att det blir väldigt tajt i riksdagen nu.
2: Men förlåt, har inte Jimmy Åkesson en av de som har lägst närvaro i riksdagen? Alltså är det inte, kommer alla SD-are hela tiden vara på plats nu då, så att det inte ska bli fel?
1: Ja, alltså de måste ju det. Och han har ju sagt att han prioriterar andra saker än sitt riksdagsarbete. Så att, men nu kommer det inte gå för honom att vara borta om de vill vara säkra på att de ska få igenom sin politik. Så att han och alla andra som sitter i riksdagen behöver liksom, de får inte bli kräksjuka eller ha en släkting som dör eller fastna på ett tåg eller någonting. För då kan det påverka vad vi får för politik i Sverige.
0: Tusen tack, Emilia Aro.
1: Tack.

0: Somber med Homewrecker här eftermiddag i P3 med Hanna och Samir. Mm. Du, i helgen var det F1-race i Miami.
1: Jaha!
0: Ja, och som sig bör flockas ju kändisarna kring de här tävlingarna och gör det hela till liksom ännu mer spektakel.
1: Var Kim Kardashian där?
0: Jag såg inte henne på bild.
1: Nej, men visst är hon ihop med honom?
0: Ja, hon är ihop med Lewis Hamilton som kör för Ferrari. En annan som blev distraherad av den här stjärnglansen, det var Mercedes 19-åriga dundertalang Kimi Antonelli. Det är alltså en 19-åring som leder VM i Formel 1 just nu. Alltså han har knappt körkort själv. Under en presskonferens tappade han nämligen tråden. Vi ska höra hur det lät.
2: Being on the pole for the sprint race that was pretty wet last year for tomorrow.
3: Okay.
4: What?
3: No, I got distracted by the DJ. It looked like Shaquille O'Neal for a second.
4: No,
3: okay, okay.
0: Det var alltså Shaquille O'Neal han tyckte DJ'en påminde om. Så har man ju en röst där säga no it's not. Och det ringer tycker jag lite in Shaquille O'Neals artistskap. Den här legendariska basketspelaren som ju räknas som en av basketsportens allra största. Han har vunnit tror jag 4 mästerskap. Men också under då hela sin basketkarriär hållit på med musik. Och det är inte lika många som vet.
1: Men vänta, alltså Shaq, det är han som är så, nu är alla ju långa, men liksom som
0: enorm.
1: Också ja, men som de driver med att han är lite dum. Att han Cat Williams säger så här, har en rutin om att Shaq, skitsamma.
0: Ja, men det är han. Det är han.
1: Ja, det är han. Ja. Har han hållit på med musik vid sidan av?
0: Ja, hela tiden.
1: Okay. Han kanske han bara gick och köpte cyklar åt barn som inte hade råd med dem. Men han hinner med mycket.
0: Nej, men alltså han kan vara kanske den främsta idrottsmannen som har lyckats med musik liksom allra mest och bäst. Alltså det hela började med hiphop, för någonstans lika imponerande som den här resan från basketplanen till musiken är, tycker jag. Det är också, tycker jag också att den här resan han har gjort inom musikens genrer är minst lika imponerande. Han började i rap. Alltså han släppte ett debutalbum som jag tror nådde plats 25 på Billboard. Alltså det är inte kattpiss. Han har också gjort en låt som Biggie Smalls gästar på. You Can't Stop the Rain heter den här låten. Alltså det är bra musik, tycker liksom alla som har lyssnat på Shaqs hiphopalbum. Han har också medverkat på en Michael Jackson-skiva. Jo, på låten Too Bad på skivan History. Men han har gjort då en resa från den här coola och ganska svala hiphopen till något lite mer energiskt. En stilen och musiken som numera beskrivs som bro-step. Bro-step. Du ska strax få höra varför. Och han har ett lite hemligare alias. Det är DJ Diesel. Så när det står DJ Diesel på lineup så vet ju inte folk kanske om att det är Shaquille O'Neal. Allra minst då Formel 1-förare verkar det som. Vet du hur hans mest streamade låt låter?
1: Nej. Diesel.

0: Men
1: det var du tände upp här.
0: Shakir, ja, Shakir. Vad kul. Det. Så jag har inte blivit sen Homer sjöng Radiohead.
1: Det är ett bra tag sedan. Ja. Jag ser verkligen hur du lever upp.
0: Ja, fan vad kul.
1: Eller hur?
0: Ja.
1: Och han har ju tagit den här energin ut på vägarna, minst sagt, med åren. Så han till exempel
0: han turnerar, eller?
1: Han har varit resident i Las Vegas med en show. Mm. Men framförallt så har han blivit en väldigt omtyckt del av festivalen Tomorrowland, som är en festival i Belgien. Det är en av världens största festivaler. Drar en 500 000 besökare varje år.
0: Så har du varit på den?
1: Jag har inte varit på den, men vet du vem som har varit på den?
0: Shakil.
1: Ja, framförallt Shakil, men också Kalle Dernulf och Linda Nordman. Var ju där i somras och rapporterade här i P3. Okay. Kanske åker de dit igen. Kanske kommer de se då DJ Diesel på scen. Så här lät den han uppträdde här om året.
2: Tomorrowland! You motherfuckers ready to headbang?
1: You motherfuckers ready to headbang. Jag gillar det.
0: Ja, underbart.
1: Alltså verkligen.
0: Vad kul! Mm. Otroligt vilken energi han har.
1: Alltså verkligen. Han älskar musik. Han har ju sagt att det är liksom att stå på scen och spela inför till exempel en Tomorrowland-publik. Det är den närmaste han kommer, den där kicken han kunde få när han spelade liksom finaler i NBA.
0: Ja, just det. Ja, de här jävla elitidrottarna, de måste alltid ha någonting. De måste ha någonting. Mm, verkligen.

0: Glasset i P3.
1: Jag lanserar det världsunika ärdegreppet.
2: Det är i herrens tid, eller i grevens tid, att deklarera.
1: Vi öppnar deklarationsakuten tillsammans med Skatteverks Daddy.
2: Astrid Lindgren är tyvärr cancelled efter bröd- och vattendebaclet.
1: Och hur kan det 2026 vara så att man inte får äta innan operation?
2: Och Niklas Strömstedt svarar på alla våra frågor om heteronormativa bangern.
1: Lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio.
0: P3.

0: Drop Dead med Olivia Rodrigo. Vi har ställt frågan idag till dig som lyssnar. Om du har åkt fast på bar gärning någon gång, vad som hände då? Eller om du har kanske tagit någon annan med byxorna
1: på bar gärning.
0: Ja, men precis. Ja. Vi har fått in lite sms.
1: Jag är så rädd när du blir tyst, för då vet inte jag. Ska jag låta? Eller kommer det vara så? Nej, men nu vill du att... Fan, nu vet jag hur Kristoffer känner sig.
0: Aha, ja, just det. För att du gör så mot honom.
1: Nej, men för att ibland kan jag vilja att han bara så här, ett mm. Men...
0: Ja, exakt. Mm. Är det så mycket begärt?
1: Nej, men ibland är man rädd att avbryta också. Ja,
0: ja just det. Ibland. Du?
1: Nej, men vad fan, Samir, ibland är man väl det? Jävlas inte med mig nu.
0: Nej, jag ska inte göra det.
1: Nej.
0: P3 påkommen, kolon. Nej, jag vet. Mm. Vad ska du göra därifrån, i och för sig?
1: Ja, men vad ska jag är ju tillbaka på onsdag.
0: Ja, just det.
1: Och då ska jag fan nita dig.
0: Ja, det ser jag fram emot. Mm. Inte den bästa föräldern när man blir påkommen av sin 7-åring när man nallar i hans påskhägg efter läggdags.
1: Nej. Hur fan? Men den skulle ju sova.
0: Ja, jag vet.
1: Ja. Båda blev busted.
0: Ja. Okej, en annan skriver. Jag, inom citationstecken, rökte inte. Det vill säga, jag rökte men ljög för mina barn. Mm. En gång var jag ute på balkongen och tog ett välbehövligt blås när ena ungjäveln hade pressat sitt ansikte mot rutan. Mm. Jag vände mig om och blev tagen på sängen så in i helvete. Mm. Besvikelsen i mitt barns ögon glömmer jag ej så länge jag drar andan.
1: Nej, men gud.
0: Ja. Ett Kodak special moment.
1: Ja, någon annan skriver så här. När jag började etta i gymnasiet så var jag dökär i en kille som tyckte om att träna. Och då tänkte jag att jag skulle bli en sån där träningstjej för att vi skulle ha någonting gemensamt. Och då skulle han bli kär i mig. Lol. Jag är ute och går och ser ett utegym och tänker, nu händer det. Nu blir jag den tjejen. Jag börjar lite försiktigt, drar in någon stång, gör en stretch som absolut inte är förankrad i någon verklig övning. Kollar mig runt lite så att någon eventuellt ser att jag är igång. Och plötsligt så ser jag en sån där märklig maskin där man hoppar på och ska lyfta sin egen kroppsvikt med armarna. Jag tänker direkt, det där ser inte så jävla svårt ut. Jag tar sats och hoppar upp, får ett grepp och inser efter cirka 0,3 sekunder att det enda som hänt är att jag flugit vad som känns 2 meter upp i luften. Jag har inte förstått att det fanns motvikter på andra sidan maskinen och att Hulk Hogan uppenbarligen använt maskinen innan mig. Så jag hänger där som en stel koala, redan svettig efter mina tidigare övningar. Försöker rädda det snyggt som att det är en del av träningspasset. Kanske någon avancerad statisk grej. Och plötsligt hör jag, hur går det? Och vänder på huvudet. Där står killen med sin kompis och en hund. Och tittar på mig som att jag är ett inslag i ett naturprogram. Och jag hänger kvar ofrivilligt. Med vänliga hälsningar. Jävligt anonym. En liten uppsats. Vilken formuleringsförmåga.
0: Ja, verkligen. Mm. Fortsätt höra av er. 72250, skriv P3 mellanslag eller DM oss på sociala medier. Det heter vi P3 Sveriges Radio. Nu lyssnar vi på Chaos. Det här är Love Tonight.

0: Love Tonight med Chaos här i P3, där klockan är 5. Det är dags återigen för P3 Nyheter med Jeanette. Varsågod.
1: Tusen tack. Och vi ska börja med att få en uppdatering om Hormuzsundet, där två amerikanska lastfartyg uppges ha fått passera. Och med oss har vi radions USA-korre Simon Isaksson. Simon, vad är det senaste?
2: Ja, det senaste är att det kommer uppgifter just nu om någon slags explosion på ett sydkoreanskt fraktfartyg i Hormuzsundet. Vi vet inte omfattningen än och vad det beror på, men det sker ju samtidigt som USA har sagt att man ska börja eskortera fraktfartyg ut genom Hormuzsundet, och Iran varnat för att fartyg då kan attackeras militärt.
1: Mm. Och det har ju kommit lite olika uppgifter under dagen. Vad kan du säga om det som rapporterats?
2: Ja, apropå att USA ska eskortera ut fartyg genom Hormuzsundet, så har amerikanska militären uppgett att man hittills hjälpt 2 USA-flaggade handelsfartyg. Men det har också kommit uppgifter från iranskt håll att man skjutit mot amerikanska krigsfartyg i det området. Iransk statsmedia sa att man skjutit mot en fregatt från USA, vilket då enligt dem fick amerikanerna att vända om. Men från USAs håll så dementerar man det här. Militären har gått ut med ett uttalande där man säger att inget fartyg från flottan träffats.
1: Mm. Och vilka reaktioner har kommit från amerikanskt håll, vad du har sett?
2: Ja, det är ju många som frågar sig just nu vad det är som stämmer. Många olika uppgifter som cirkulerar. Spänningarna mellan USA och Iran tycks ju ha nått en ny slags nivå nu. Samtidigt som det också rapporterats i dagarna om olika förhandlingsförslag som skickas mellan länderna, och att det verkar ske diskussioner på något sätt. Så vi får ju se nu vad som händer.
1: Mm. Tack för den rapporten, Simon. Och vi avslutar med några nyheter i korthet. 2 tonåringar har häktats misstänkta för mordet på en 20-årig kille i Norrköping på valborgsmässoafton. De är också misstänkta för grovt vapenbrott. SAS ställer in flera avgångar uppger flygbolaget för den danska nyhetsbyrån Ritzau. I april ställde SAS in cirka 1000 avgångar till följd av höjda bränslepriser. Och nu fungerar det att göra Trafikverkets teori- och körprov igen. På grund av tekniska problem fick prov för omkring 2000 personer ställas in tidigare idag. Det var P3 Nyheter klockan 5 med Jeanette Kador. Producent idag var Isabella Rådegård. Nu fortsätter eftermiddagen med Samir och Hanna.
0: Tack snälla.
1: Tack.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Du, snart ska det ske något historiskt i den här studion.
4: Vadå?
0: Vi ska göra spåd.
4: Men det har vi väl gjort förut, har vi inte?
0: Nej, men sen vi började med spåd så har det varit en uppgörelse mellan dig och Kristoffer.
4: Ja.
0: Exklusivt.
4: Mm. Ja.
0: Men jag har fått hans tillåtelse att agera någon slags ombud.
4: Han har kvittat in dig, så att säga.
0: Det kan man verkligen säga.
4: Ja, men det är väl min tur idag i alla fall.
0: Så är det. Strax river vi av veckans omgång. Men först, Terra, det här är lust.

0: Lust med Tara här i eftermiddag i P3. Det är alltså dags för spåd. Vet du var vi befinner oss liksom inom spåd?
1: Spåd. Vänta, nej, ja, det är årtal.
0: Årtal.
1: Det är
0: år. Fan också. Jag har liksom hoppats på sport.
1: Ja, det är det aldrig. Det är stad, person, år och djur.
0: Aha. Ja. Fan.
1: Och nu är det år och det är mitt värsta.
0: Det är mitt värsta också.
1: Ja, jag är jättedålig på årtal.
0: Det finns ju sådana här spel där man ska liksom placera in händelser på en tidslinje. Mm. Jag hatar dem.
1: Ja, vad är det för spel?
0: Men...
1: Vad spelar vi, jul eller?
0: Jul? Vad menar du?
1: Ja, när man träffas familjen och ska spela
0: ett
1: spel.
0: Ett klassiskt brädspel.
1: Ja, okej.
0: Okay. Mm. Ah, okay. Ah,
1: eller spel du spelar liksom ensam vadå, på ditt så... rum. Alltså med en sån gamerstol.
0: Aha, alltså sånt tv-spel. Jag tror du menar liksom något slags socialt spel.
1: Nej, men jag undrar om vilket spel du menar.
0: Nej, men jag menar ett brädspel.
1: Ja, brädspel.
0: Ja. Mm. Jag försökte bara vara public service-vag. Det gör jag aldrig
1: om igen. Ja, jag förstår. Mm. Ja.
0: Okej, det är alltså år.
1: Snickers! Nej, jag ska... Förlåt. Jag måste hela tiden väga upp.
0: Precis. Det är bra. Du, det är dags för år.
1: Årtal.
0: Tydligen. Ja. Du vet hur det funkar.
1: Ja,
0: här kommer ett gäng händelser.
1: Ja. Låtartist.
0: Låtartist och så och år framförallt. Ja. Vi kör.
1: Ja.
2: What do you feel now?
3: I want to say that I love you so much. Thank you for believing in me.
4: I was found unconscious in a bath in a Hollywood hotel.
5: I morse klockan 04:26 föddes en 51 cm lång.
0: Oj, vad lätt det där kändes. Eller? Håller du med?
1: Ja, kanske.
0: Alltså, Kristoffer var väldigt tveksam till en början att jag skulle ersätta honom den här veckan i just spåd. Mm. Men så förklarar att jag har ju vunnit mot dig i föregångaren till spåd. Ett år på 10 sekunder.
1: Ett år på 10, ja just det.
0: Ja,
1: har du?
0: Ja, det har jag. Då såg du jättearg ut och han såg jätteglad ut. Det var en fin stund i vår relation.
1: Vems relation?
0: Alltså i vår gemensamma relation.
1: Ja, vår,
0: vi har också en dynamik när vi är tre som skiljer sig. Vill du höra ljudet igen?
1: Ja, vill jag. Hellre det.
2: What do you feel now?
3: I want to say that I love you so much. Thank you for believing in me.
4: I was found unconscious in a bath in a Hollywood hotel.
5: I morse klockan 04:26 föddes en 51 cm lång.
0: Jag har aldrig känt alla rätt så mycket som när jag hör det här. Och så är det inte ens jag som får vara med.
1: Nej.
0: Det känns riktigt surt, ska du veta. Ja, snart ser vi ut vad som är rätt. Först Jay-Z.
1: Jag hörde inte mitten. Ja, här.

0: Heart of the City, Ain't No Love med Jay-Z. Hur går det?
1: Ja. Nej, men det ska bli, jag är glad att jag ska få lyssna på det igen.
0: Mm, okej, okay. Då ska du få göra det. Vi befinner oss alltså mitt i spåd. Jag vikarierar för Kristoffer också även i spåd den här veckan. Jag kan också säga att ställningen är 9-9.
1: Ja, oh, spännande.
0: Kan man ha med sig in i det här. Här kommer då ljuden en sista gång.
2: Mm. What do you feel now?
3: I want to say that I love you so much. Thank you for believing in me.
4: I was found unconscious in a bath in a Hollywood hotel.
5: I morse klockan 04:26 föddes en 51 centimeter lång.
1: Mm-hmm. Oh, herregud.
0: Var vill du börja?
1: Är det, ja. Mm. Vi kan börja från början. Mm-hmm. Låten är artisten är First Aid Kit och låten är Emmylou.
0: Snyggt.
1: Sen tycker jag, det var den där första nyhetsen som jag inte... Jag hör liksom, är det Beyoncé? Är det Beyoncés röst man hör?
0: Det är det inte.
1: Vad fan kan det vara? Thank you for believing in me. Mm.
0: Ledtråden ryms kanske i det, säger jag.
1: Believing in... Alltså,
0: nej,
1: är det
0: inte
1: någon
0: bokstavligen
1: som blir,
0: talat. Utan bara,
1: blir vald till någonting?
0: På sätt och vis... Det har ju absolut skett en omröstning.
1: Det har skett en... Oh, fan, varför kan det vara? Jag känner det igen. Okej, okay, vi
0: ja, parkerar den så länge.
1: Ja. Sen så tror jag att det är att Whitney Houston lämnar stan.
0: Lämnar stan som i... Ja, alltså checkar in. Som dör. Ut. Ja, ja, exakt.
1: Och sen så tror jag att det är Daniel, man hör prins Daniel, som berättar att Estelle har fötts. Att hon kommer till stan då.
0: Ja.
1: Och jag tror att året är 2011.
0: Ja, det är så sjukt varenda gång jag gör det här med dig.
1: Är det 2012?
0: Ja, så, så är det liksom kant ut, stolp ut.
1: Jag är så dålig.
0: Det är helt
1: vansinnigt.
0: Dålig det är för att du är så fulländad. Och så bara...
1: Ja, det går inte.
0: Men vill du gissa på den här första händelsen?
1: Nej, men vad fan kan det vart? Thank you for 2012.
0: Någonting sker ju då 2012.
1: Ja, men vad?
0: En person blir ish-vald.
1: Ish-vald?
0: Ja, men ish-vald. Alltså en vald-ish. I SH.
1: Nej.
0: Skitsamma.
1: Nej, jag skiter
0: i. Det är Loreen, hon vinner Eurovision för första gången.
1: Jaha, okej.
0: Okay. Thank you for believing in me. Tre rätt. Det vi sökte var alltså First Aid Kit med Emmylou. Loreen som vinner Eurovision. Whitney Houston dör, endast 48 år gammal. Prinsessan Estelle kommer till stan. Året var alltså 2012.
1: Usch, vad dåliga. Ja, jag går och kissar. Hej!

0: Hemlock Springs med Be The Girl här eftermiddag i P3, där Hanna och Samir har fått sällskap av Navid nu.
1: Hej!
2: Oj! Hej Navid!
1: Hej Hanna!
2: Hej!
1: Vad tråkigt att läget? Du inte är i studion.
2: Det var ja, ju... Men... tycker du?
1: Ja, det är din energi saknas här.
0: Mm, ja, det är verkligen alla. Tyst och stilla här. Det slår mig nu. Det är alltid någonting när du kommer in i studion som liksom hundarna börjar skälla. Det som intensiteten ökar avsevärt.
1: Ja, verkligen.
0: Det var ingenting av det idag. Nu när du säger det så nu förstår jag vad det är som är skillnaden. Vi har annars pratat idag om att bli tagen på bar gärning. Har du blivit tagen på bar gärning någon gång och vad hände då?
1: Min skamnerv skjuter iväg jättemycket.
0: Ja, den gör ju det.
1: Men jag kommer inte på en specifik stund. Alltså, den känslan jag har i kroppen är ja, flera gånger.
0: Ja, just det.
1: Men jag har säkert förträngt det.
0: Serial.
1: Ja, men det är säkert inget allvarligt. Jag liksom råkade ha sönder någonting eller råkade snacka skit om något bakom ryggen. Men verkligen, alltså...
0: Så var personen där.
1: Ja.
0: Ja, jag fattar. Vad tänkte du, Hanna?
2: Nej, men jag tänkte... Alltså, om man pratar om någon och så hör den det. Alltså, fast man tror att den inte hör. Alltså, det är ju det värsta som finns. Alltså, det absolut värsta som kan hända en annan människa, nästan.
1: Det kan ha hänt att jag snackar skit om en människa som råkade bli inspelat och sen skulle den personen klippa det.
2: Kan ha hänt. Herregud.
1: Ja, vi får lämna det. Jag mår dåligt nu.
2: Ja, det går inte.
0: Men du ska ju ta över här.
1: Ja.
0: Vad händer ikväll?
1: Ikväll får vi jättestort besök. Sherry kommer.
0: Ja.
1: För det är 10 år sedan hennes debut. Vi ska snacka hur har sett ut musiken som har lyssnat på genom livet. När hon var 5, när hon var 15, vad hon lyssnar på nu till exempel. Hur pepp hon är inför den här turnén hon ska på. Och sen ska vi snacka lite Jojje Wadenius också.
0: Just det. Stora. Rest in peace.
1: Ja, precis. Rest in peace. Va? Som tyvärr gick bort i helgen.
0: Ja, du har ju bara ägnat dig åt... Vad var det? Al Jazeera och...
2: Och

0: Damn right.
1: Welcome.
2: Ja, med de orden. Tack för oss idag.
0: Ses imorgon, Samir. Lycka till, Navid.
2: Ja, verkligen. Tack.

killen hör du här i P3 med Die For You. Jag heter Navid och hänger med dig fram till klockan 8 ikväll. Närmast en halvtimme i alla fall så har vi lite ladies collaborations. Men det tar vi efter Dominic Fike.

Dominic Fike med White Keys har du här i P3 med mig, Navid. Och Madonna gjorde ju ett bejublat gästframträdande med Sabrina Carpenter på Coachella för ett par veckor sedan. Och bland annat så körde de det dittills osläppta samarbetet Bring Your Love, en låt som samplar danshiten Good Life från 1988. It's a good life. Det här då musiken som har blivit skelettet då till Madonna och Sabrina Carpenters samarbete som släpptes i fredags. Här har vi Bring Your Love. Ask yourself.

0: talk about.
1: Madonna och Sabrina Carpenter med Bring Your Love hör du här i P3. Det var ju en annan tjej då som släppte ett helt album fyllt av stora kvinnliga namn som gästartister. Det är ju Sara Larssons Girls Trip som är då remixalbumet då på hennes Midnight Sun. Och titelspåret därifrån är ju...
2: Det här är veckans P3-hit.
1: Tillsammans med Pink Pantress, Midnight Sun, Girls Trip version.

Zara Larsson tillsammans med Pink Panthers i Midnight Sun fast Girls Trip version från då Zara Larssons deluxe-utgåva av hennes skiva som kom då i fredags. På tal om Pink Panthers så det verkar som att det är beef på gång, eller det var ett potentiellt beef på gång med en av världens allra största företag, nämligen Disney, för att Minnie Mouse har ju snott hennes stil. Det var ju det som var snacket. Det släpptes en låt med Minnie Mouse som heter My Furry Valentines som låter så här.

Alltså, att säga att det här inte är 110% Pink Panthers inspo, det vore ju helt enkelt att ljuga. Men det här blev en stor hit på TikTok. Det nådde Pink Panthers som sa, vad hände här liksom? Har någon snott min stil? Men lyckligtvis så blev det ingen beef. Stridsyxan begravdes när Pink Panthers var då på Disneyland i helgen. Och de tog en väldigt fin bild tillsammans.

En av retrosoulens starkast lysande stjärnor just nu, Jalen Ngonda med Doctrine of Love. Och det här året har man ju faktiskt lite tur om man vill se honom live. För den 17 maj så kommer han till Stockholm och tillsammans med Olivier Dean. Och sen den 14 augusti så är han tillbaka i Sverige, fast den här gången då på den här festivalen i Slottsskogen ska han köra. Ja, okej, Way Out West, man behöver inte hymla med det. Vi vet ju alla vilken festival jag menar. Jag kommer ju vara där. Förhoppningsvis kommer jag kunna se honom också. Håll tummarna för min skull.

0: Little Jinder, Super 8 hör du här i P3 med mig Navid den här 4 maj, vilket innebär bara en sak.
1: May the force be with you.
0: May the 4th, alltså den officiella Star Wars-dagen. Jag fick ju äran att vara med i magasinet tidigare idag och nörda loss och berätta om starterkit för nya Star Wars-nördar. Och lite senare ikväll ska vi prata lite mer om musiken. Bland annat om hur den här kompositören John Williams, hur hänger han egentligen ihop med Toto och Lejonkungen? Och vilka var de allra första att referera till Star Wars i en låt? Det ska vi ta reda på. Men först en annan låt som har ett Star Wars-referens i sig.

Williams Change Clothes. En låt som jag faktiskt är lite förvånad över inte har dykt upp på soundtracket till Djävulen bär Prada. Den passar ju perfekt in där, och den här var ju ändå ute när första filmen kom ut 2006. Hur som helst, en liten Star Wars-referens när han sa "Let I breathe Jedi Knight" i första raden, eller första versen. Men vet man inte att den är där så flyter den förbi. Ah ja, det blir mer Star Wars lite senare ikväll. Jag får se om min gäst som kommer alldeles strax, Sherry, har någon sorts kärlek till den filmserien. Eller de tecknade serierna kanske. Eller så kanske vi bara pratar om hennes 10 år som artist. Vi får se.

0: Hannes och Waterbaby med Wish hör du här i P3 där klockan har blivit 6. Betyder att vi ska få en uppdatering från P3 Nyheter och Jeanette, varsågod.
1: Tack så mycket. I tyska Leipzig har en bil kört in på en gågata och minst 2 personer ska ha dött och flera skadats. Det säger tysk polis enligt Reuters. Enligt ögonvittnen finns kristeam på plats för att ta hand om skadade och drabbade. Det finns inga uppgifter om orsaken till händelsen. Sverige nu. I Solna har personer med kopplingar till kriminella nätverk försökt locka barn att begå kriminella handlingar. Det skriver AIK Fotboll på sin hemsida. Försöken ska ha skett i anslutning till en fotbollsplan. Klubben samarbetar nu med polisen och kommunen för att trygga miljön för barn och ungdomar. AIK uppmanar vårdnadshavare att prata med sina barn och kontakta polisen om man märker av något misstänkt. För ett par veckor sedan hände samma sak vid en fotbollsplan i Huddinge söder om Stockholm. Och vi byter ämne. Drygt en av 20 svenskar har ändrat hur de använder läkemedel baserat på information från sociala medier. Det visar en ny undersökning från Novus på uppdrag av Läkemedelsverket där Erik Strid är enhetschef för läkemedelsupplysning.
2: Det är ju ändå 6%. Om man ändrar sin medicinering så kan det ju få betydande konsekvenser.
1: Det säger han till P3 Nyheter. Samtidigt kan det finnas fördelar med medicinsk information på sociala medier, menar läkaren och TikTok-profilen Tracy Gattas.
3: Ibland kan det vara gynnsamt det man har online. Det kan ha varit till exempel hur man använder nässpray eller typ måste jag verkligen ta Alvedon. Men börjar det röra sig om receptbelagda läkemedel, då kan du ta diskussioner med din läkare. Det kan bli riktigt dåligt annars.
1: Svaren i undersökningen kan gälla både receptfria och receptbelagda mediciner. Och Erik Strid på Läkemedelsverket säger att de genom undersökningen vill uppmana till att tala med vården, läsa bipacksedeln och vara källkritisk när det kommer till digitala råd. Det var P3 Nyheter klockan 6. Över till dig, Navid.
0: Tack, hörs om en timme.
1: Det är vi.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, du är live med mig, Navid. Och vi ska få som vanligt en hel del ny musik den här timmen. Jag har uppladdat Håkan Hellström och Otto Knows. Vi har Vince Staples, Casey Musgraves och mycket mer. Men allra först så har jag då en gäst med mig som är en av svensk musiks största namn. Vi ska snacka med Sherry alldeles strax. Först har vi Fuckers.

York Dune Fuckers med Beatback hör du här i P3. Men tillbaka till Sverige då, för min gäst ikväll är en av svensk R&Bs starkaste röster och gav oss en debut som markerade ett tydligt skifte i genren sound. Det finns liksom ett innan och efter henne.

0: Och jag säger välkommen Cherry.
1: Hej.
0: Hej, hallå, när åkte du din egna tunnelbanevagn sist?
1: Vet du, jag har fan inte åkt den här. Men det är bara för att den åker på röda linjen och jag är aldrig där.
0: Nej.
1: Men jag var ju där när de gick ut med att jag hade fått en tunnelbanetåg uppkallat efter mig. Och det är en extremt stor ära. Jag minns att jag alltid ville ha min bild där på Arlanda. Men det här känns fetare på något sätt.
0: Och men här gör du ändå eller här gör din namn någonting annat än att bara stå där och vinka in folk.
1: Ja, men exakt. Och jag fick höra att de kommer vara kvar i alla fall i 50 år.
0: Så. 50 år?
1: Mm.
0: Vad fett.
1: Ja, eller...
0: Gud, då blir min nästa fråga, om det bara är på röda linjen, för dig som inte vet, känner till Stockholms tunnelbanekarta, så är liksom, du kommer från Rinkeby som är blåa linjen, västerort. Röda linjen, det är något helt annat. Jag trodde ju liksom att 163 spelas när den rullar in i Rinkeby, att men det är så måste.
1: Men jag vet vad jag tror. Jag tror att när de gör nya tåg, de åker alltid först på röda linjen först.
0: Ah.
1: Och sen med åren så tror jag att de liksom kommer ner till blåa. så kanske om några år så finns den på blåa.
0: Så när den har gjort 10 år,
1: mm.
0: Så efter debuten, då kan den komma till blåa linjen helt enkelt.
1: Ja, det har varit nice.
0: Men i år är det ju 10 år sedan du debuterade med ditt album Kärjan.
1: Mm.
0: När insåg du att det hade gått så lång tid?
1: Jag tror, alltså jag inser det en gång var tredje år, känns det som. Jag tror att det är liksom någonting som man tänker på varje gång jag släpper ett album. Jag har ju släppt alltså 5 album under de här 10 åren. Och... men typ nu när jag har en jubileumsturné jag ska göra och vi har repat in liksom låtar som jag inte har spelat på över 7 år från det albumet, då kan det liksom bara slå en bara säga, shit, det är fint.
0: Åh, gud vad mys. Men när kände du att du var, alltså att du har blivit en erfaren artist?
1: Det är en bra fråga. Alltså jag tror att det har liksom kommit i faser. Det att få släppa en egen skiva med sina vänner. Och sen, jag tror det sker liksom vissa utvecklingar med varje album skulle jag nästan säga. Alltså det blir som varje era kommer med något nytt. Med mitt andra album, då fick jag ganska mycket framgång utanför liksom Europa och Sverige överlag. Så då spelade jag jättemycket utomlands, mycket USA, Asien och sådär. Och det var liksom en grej. Och sen så när jag släppte OG mixtapet, då liksom, det var första gången jag spelade in en hel skiva själv och liksom det skrev allt helt ensam och var med del av liksom produktionen på det sättet. Sen vid fjärde albumet, alltså så här, varje har haft liksom, jag tror med fjärde albumet Nagnol, då var live en grej som hade utvecklats till en annan nivå. Och nu så känner jag mig mer som en liksom full, en kompakt artist som kan alla aspekterna typ.
0: Iftin är liksom så, du har alla dina erfarenheter samlas liksom på en och samma grej. Liksom.
1: Ja men typ. Typ, så är det.
0: Vi ska ju gå igenom en musikalisk trip down memory lane ungefär. Ta reda på hur lät det runt dig, vad lyssnar du på när du var 5, när du var 15 och vad du lyssnar på nu.
1: Mm.
0: Men vi kan ju börja med ett spår från ditt senaste album. Det här är Paus.

0: Cherry hör du med paus. Och Cherry sitter även här med mig. Vi har ju bett dig ta med oss på en musikalisk resa genom några milstolpar på ditt liv.
1: Mm.
0: Musik du hörde som liten, som tonåring och vad du lyssnar på idag.
1: Mm.
0: Har det varit svårt att minnas?
1: Nej. Alltså jag gör ju R&B-musik främst och det är väldigt nostalgibaserad musik.
0: Mm.
1: Och jag lyssnar väldigt mycket på äldre musik också. Så ja, jag är en liksom dagdrömmare och någon som liksom tänker mycket på fina minnen. Så nej, det är inte så svårt.
0: Men den första låten som vi har plockat, då befinner oss typ när du var fem eller så, när du var så ung som möjligt.
1: Jag tror att den kom ut året jag föddes, 91. Men varför jag valde den var för att jag tror att det är den första låten jag någonsin minns. Det finns en ganska ikonisk del i låten. Den här delen där jag sjunger. Det där är typ en melodi jag minns ifrån. Alltså så här, det är typ det tidigaste minnet jag har av musik. Och ja, det var därför jag valde den. Det känns som... Det också liksom väldigt format vad jag tycker om för ljud. Det här söta i R&B. Så.
0: Ja, det söta i R&B. Gud, vad fint beskrivet alltså. Men vem var det som spelade musik hemma när du var liten? Vem bestämde över radion och stereon?
1: Pappa. Han har liksom älskade R&B-musik. Och liksom, jag tror bara melodiös musik. Musik med mycket snygga toplines. För jag som har lyssnat på bra, det är ganska så här, det är väldigt fina melodier, fina wailingar och sånt där. Så R&B var ganska liksom nära på det sättet. Och så min mamma också. Alltså jag tror, min mammas favoritartist var Tevin Campbell.
0: Mm.
1: Min pappa, han alltså gillade mycket så här 70-talsmusik, Diana Ross och Donna Summers och ja, ah, mycket Motown också. Men jag tror Boyz II Men, Joe, Donald Jones, det är typ highlight för honom. Så det är mycket föräldrarna liksom. Uh-huh.
0: Hur skulle du beskriva den här första låten då, Chinese, I Love Your Smile? För någon som inte har hört den innan vi spelar den.
1: Kan man säga att det är inte New Jack Swing. Jag tror inte New Jack Swing var en grej än, kanske.
0: New Jack Swing var runt
1: där. Men just det här, jag tror en av de första låtarna som använde sig av hiphop beats, som ändå var så kommersiell R&B-låt. Men det är någonting med att hon sjunger så vackert, Chinese såklart. En väldigt ikonisk melodi i låten som... Jag har en grej för toplines, alltså snygga toplines, så att det här är liksom mitt tidigaste musikaliska minne också, fett. Men också att hon rappar i låten, alltså i och med att jag har haft ändå nära till hiphop på något sätt också. Jag tycker den representerar alltså alla aspekter jag gillar i musik. Så.

0: Chinese. I love your smile, hör det här i P3. En låt, den första låten som min gäst Sherry minns överhuvudtaget.
1: Mm.
0: Väldigt söt. Alltså du beskrev det så väl just med ord, alltså att det är en söt R&B-låt.
1: Ja, jag älskar söta R&B-låtar. Det är riktigt bra.
0: Spontan känsla att det inte är, alltså sötma kanske saknas alltså i stor del i, jag ska inte säga svensk eller amerikansk, men överlag R&B. Känner du det?
1: 100%. Alltså jag tycker sötma i musik och R&B-musik, det är väl den grejen som har försvunnit från liksom ny R&B-musik. Det är också därför jag valde lite den sista låt som jag valde, men vi kommer till det. Men alltså det är ju, alltså i mina albums så har jag massa såna. För det är inte kanske så här, det är musik som jag tycker ändå så här, jag vet inte, jag lyssnar väldigt mycket på, men som kanske inte passar som singlar, men jag vet inte, det är min favoritform av R&B-musik. Det är också därför jag gillar liksom tidigt 2000-tal. När vi ändå, vi vet ju att 90-tals R&B är liksom den här starka Boyz II Men, Carrie Donald Jones, Brandy, allt det här. Men någonting där vi säger B2K, JoJo, Brandy och uppåt egentligen, där mycket söta låtar, där pop och R&B leker med varandra, vissa Mariah Carey-låtar. Det är liksom min favorita sweet spot.
0: Men nu med Chinese då, så var vi i det allra tidigaste. Nu rör vi oss framåt in i tonåren. Hur skulle du beskriva tonåriga Sherry?
1: Men väldigt liksom, alltså jag tror mina vänner hade ändå sagt att jag var väldigt musikgalen. Alltså jag var den som alltid, det, put on my friends, typ så här, brände skivor åt dem och hade koll på liksom all ny musik, kunde alla de här, så här hemsidorna, så R&B for you, typ. Jag tror jag till och med har en låt som heter R&B for you, som är bara så här, en homage till de här sidorna som man brukade, innan That Piff kom, och det här är en hel,
0: det här är så, där man kan ladda deep ner musik. innan det fanns streaming så laddade man ner liksom mixtapes och sånt.
1: Exakt, så här, ja, så väldigt musikintresserad. Alltså ändå så här förortstjej, men hade väl lite så här växt upp utblandet det, alltså aspekt i mig också. Men ja, musikgalen.
0: Tvingade du dina vänner att lyssna? Var det så? Sätt dig ner, jag har en låt du måste lyssna på.
1: Ja, hela tiden. Alltså jag var liksom, jag minns att men mer än, alltså jag sjöng inte så mycket. Mina vänner visste att jag kunde sjunga. Men jag tror jag såg det mer som ett partytrick. Typ, så här. Alltså, det, när man sitter och så här, tuggar i orten, äter pipas på någon skolgård. Och så bara, sjung den här låten du brukar sjunga. Det var en sån grej. Men mer som lyssnare. Bara så här, riktig musikälskare. Och det kunde sitta timmar och bara, det, allt från, alltså gräva ner mig i Motown-musik, mycket Marvin Gaye till, med Michael Jackson såklart, Prince, men också alltså deep cuts som låtskrivare som till exempel Jonta Austin, Carrie Hilson, innan hon började släppa musik själv och var liksom låtskrivare när YouTube var nytt och R&B-demos skulle ut, och det fanns liksom låtar som Trey Songz hade som singlar sen, men det fanns Destiny's Child Song på, och det bara var verkligen nördig. Alltså hade alla nya demos, osläppta låtar, läckta låtar, och bara riktig R&B-nörd.
0: Ja, gud roligt. Men vad har du för, beskriv Mary J. Blige Just Fine i den här kontexten, vad betyder den för dig då?
1: Alltså, varför jag valde just den här låten, det är ingen låt som jag lyssnade jättemycket på, men ett, Mary J. Blige som artist tycker jag representerar en ganska stor del av mig, just det här, det söta med det hårda, den nära anknytningen till hiphop, musik som har ändå mycket vemod, känsla, det. Jag hade lika gärna kunnat ta det, Mary J. Blige No Drama, även om den kom ut lite tidigare kanske. Jag försökte hålla mig till året. Men Just Fine, alltså, jag tycker det är en fantastisk låt. Och sen, du vet, R&B, speciellt på den tiden, var också en genre som var känt för att ha mycket kärlekslåt.

om annat också. Och jag tycker det är så jävla bra. You know I love music. And every time I hear something hot, it makes me want to move.

0: Måste alltid låta Mary J. Blige sjunga klart där. Just Fine hör du här i P3 med mig Navid och min gäst Cherry. Mm. Här var då en låt som representerar, ja, men sin, det är ju runt 15.
1: Mm.
0: Om vi rör oss därifrån då på den här musikaliska minnesresan vi gör då, så har vi varit 5, vi har varit 15, ja, och nu är vi framme vid
1: 35 nästan.
0: Mm. Ja, men precis. Mm. Men ska vi fråga, hur gammal var du när du kände att du hittade något, alltså så, när du hittade något musikaliskt som du brydde dig om själv, som var liksom din grej?
1: Var det, alltså jag, grejen att jag började spela in musik i typ så ungdomsgårdar och så när jag var typ 13, jag tror, första gången tror jag. Men liksom de 10 första åren så spelade jag in mest så refränger på någon rappares låt, alltså ungdomsgårdsstudios liksom. Det var inget som var på riktigt på det sättet. Men sen så gjorde jag ju några features och sen, jag tror att det blev på riktigt för mig.

0: Jag träffade Leslie Thea Amir Bader som jag ändå gjorde min första skiva med.
1: Shoutout.
0: Ja, shoutout. Och där var jag någonstans runt 22 kanske. Jag vet, ja, typ där någonstans. Och vi liksom, det var när jag började göra första albumet. Jag tror till och med, det finns en låt på det albumet som heter Låta bli. Och det var säkert den första låten jag skrev helt själv avslutad och som jag spelade in som liksom första svenska låt som jag skrev som var liksom en helt komplett låt som sen släpptes. Och där, när jag hade det demot, där förändrades någonting. Alltså då blev det liksom på riktigt för mig och det här var någonting jag behövde göra helt plötsligt. Så, ja.
1: Var du fortfarande lika mycket av en crate digger runt den tiden som du var när du var, när du var tonåring?
0: Ja, fast nu, det kom också ett skifte med det där, för nu var jag varit mycket liksom mer, jag blev obsessed med skapandet. Mm. Och det är det som också gjort så att jag har varit artist så pass länge och har fortsatt släppa musik. För jag blev kär i skapandet. Jag var alltid kär i musik, men jag hade inte anlagat exakt hur man gör en bra låt eller gör musik som kanske till och med kan ge en själv utlopp, alltså för sina egna känslor, men också som jag tycker är genuint bra och som jag tänker, oj, det här kanske folk vill lyssna på, och jag som ett fan, typ jag hade älskat att höra något sånt här. Så det kom liksom en förändring med Låta bli och liksom processen av hela första albumet.
1: Men förändrade det också vad för typ av musik som du själv liksom letade upp? Vad du tyckte om att lyssna på och var bra?
0: Vet du, nej, det gjorde det inte. Men jag tror att så här, innan jag hade hängt i studios och så, jag hade aldrig riktigt fått skriva eller spela in musik som jag älskar. Och Låta bli är ju en ren odlad R&B-låt och det var liksom på svenska, så det blev väldigt nära, ganska alltså det är en väldigt ledsen låt också i text. Så det var att jag äntligen fick nöta mig in i den här musiken jag älskade, men också fick prata om saker som var viktigt för mig. Alltså gå in i mina egna känslor. Och liksom med Låta bli, med Tusen stjärnor, mycket av just albumlåtarna, inte singlarna. Det här var liksom melodier som fanns i mig sedan jag var ett barn. Alltså jag har liksom nynnat på melodierna från Tusen stjärnor som finns på första albumet sedan jag var typ 7. Så här, det är bara liksom wailingar som jag har skapat som sen blev den musiken som jag släppte.
1: Vi ska ju hoppa in i en låt som representerar det som du lyssnar på idag. Mm. Är det liksom, snackar vi albumet eller är det hela, är det bara den här specifika den här låten?
0: Är det
1: Kehlani?
0: Ja, alltså älskar Kehlani. Hon har ju varit alltså, en ganska stor del av min karriär också. För att när jag släppte 163 för evigt, som kom ut efter det här albumet då, som vi firar 10 år för, så gjorde hon ju remixen till min låt, vilket är ganska sjukt.
1: Just det!
0: Och alltså, at that point, alltså, vad blir det? Det här var 2018. Gjorde hon remixen till 163 för evigt. Och då var hon ändå, alltså det var liksom nya skolans, det så här, nya generationens R&B-artister. Det var typ hon och SZA, jag kanske missar någon nu, som var ändå så här, men det här är mina topp 3 tjejer. Så att hon ens ville göra en av mina låtar var en sjuk grej. Men när hon släppte den här låten, hon är min favorit. Hon är min absolut favorit från den här nya generationen. Och att jag har en låt med henne, det är sjukt. Men också shoutout till Sara Larsson, för hon gör en shoutout till Sara Larsson på den låten, på min låt 163 för evigt remixen då. Och det här är snart 10 år sedan, och nyligen så släppte hon sin skiva som jag älskar, men också hon är med på Sara Larssons skiva, och det är bara så här, det är ändå en sjuk grej att ha
1: så
0: varit
1: full circle, så det inte är sant.
0: Och för hon älskade 163 för evigt och bara, jag vill göra remixen, och sen så jag var så här, såklart, och sen så nu har hon gjort min favoritlåt som har släppts de senaste 5 åren.
1: Kör vi, Kehlani med Folded, hör det här i P3. Mm.

0: Kehlani som ger oss den bästa 00-tals R&B på väldigt, väldigt länge med sin Folded, en låt som min gäst Cherry. Du vill ha den här på repeat, eller vad var det du sa precis?
1: Alltså, det här är en perfekt R&B-låt. Jag älskar att den släpptes nyss. Jag älskar att det är en hit. Jag älskar att den har vunnit Grammys. För det är liksom mitt R&B-hjärta mycket hopp. Jag tycker känslig musik behövs idag. Men också att varje del av den här låten, refrängen, versen, alltså varje del har replay value. Det är när du tänker i TikTok-format. Jag hade kunnat göra en TikTok till refrängen, jag hade kunnat göra en TikTok till bryggan, till prehooken, till versen. Och lyssna på det typ hela dagen, och det hade inte stört mig alls.
0: Du har inte gjort en egen liksom så cherry edit på den så att du kan ha den?
1: Vet du, you never know, jag kanske gör det, för jag älskar den här låten. Jag har inte tröttnat på den sen den släpptes. Och det är Kehlani, Stormzy, det här är liksom folk som har haft en stor del av min karriär för att vara en svensk artist som gör musik på svenska och ha support från sådana artister som man ser upp till. Det är mäktigt, och alltså, man blir stolt att det också är ens favoritartist idag. Ja.
0: Du firar ju 10 år som artist. Det är 10 år sedan din debut Cherry Han kom ut. Och turnén börjar du nu på onsdag, va? I Oslo. Hur pepp är du?
1: Jag är så peppad. Som sagt, alltså mycket av de här låtarna är låtar jag inte har spelat på år. Vissa har jag bara spelat några gånger under åren. Så att kunna göra dem i nya tappning med bandet och så här, ge dem ett nytt liv på det här sättet har varit så kul. Och jag längtar tills folk får höra dem och sjunga dem med mig på scen.
0: Har du gjort som Lauryn Hill och bara arrat dem helt och hållet? Ingen kommer känna någonting?
1: Nej, men verkligen gett dem en lyft. Inte arrat dem helt, men min röst låter ju annorlunda idag. Så jag har spelat in om liksom bakgrundskören, jag har gospel, syntar och allt vad det innebär. Men det är mest bandet som har fått det att låta magiskt.
0: Ja, shout out till bandet alltså.
1: Shout out till mitt band, de är fantastiska.
0: Finns det någon låt på, om vi tar specifikt Kärjan-albumet, som du känner att folk har sovit på? En låt som har fått för lite kärlek?
1: Jag skulle säga 1000 stjärnor.
0: 1000 stjärnor. Då kommer den låten vi går ut på. Cherry, tack så jättemycket för att du kom. Lycka till på turnén.
1: Tack så jättemycket.

0: Morgonpasset i P3.
1: Jag lanserar det världsunika ärdegreppet.
0: Det är i herrens tid eller i grevens tid att deklarera.
1: Vi öppnar deklarationsakuten tillsammans med Skatteverks Daddy.
0: Astrid Lindgren är tyvärr cancelled efter bröd- och vattendebaclet.
1: Och hur kan det 2026 vara så att man inte får äta innan operation?
0: Och Niklas Strömstedt svarar på alla våra frågor om heteronormativa bangern.
1: Lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio.

Ny musik hör du här i P3, det är Håkan Hellström tillsammans med Otto Knows i låten som då kort och gott heter Tequila. En låt som handlar om det söta och det salta, kärlek och attraktion som både kan vara berusande och nedbrytande, säger Håkan Hellström i ett pressmeddelande. Fortsätter med mer nytt samarbete, Kacey Musgraves tillsammans med Miranda Lambert i Horses and Divorces. Yeah.

Kacey Musgraves tillsammans med Miranda Lambert, Horses and Divorces. Vidare till mer ny musik, den här gången från amerikanska rapparen Vince Staples, som förra veckan släppte låten Black Marmalade. En låt som handlar om hur det är att leva som svart i USA, där han belyser hanteringen av rasism och exploateringen av svart kultur. Men två saker har gjort att folk snackar extra mycket. Dels är det att han, ja, men instrumentalt så låter det här mer lite punkrockigt, även fast han säger att det här är shit han har gjort länge. Men också att musikvideon, det är första persons vy av någon som hotar honom med en pistol.

Vince Staples med senaste Blackberry Marmalade hör du här i P3. Otroligt rolig snubbe också. Det är kanske därför han fick sin egen tv-show, eller sin egen Netflix-serie rättare sagt. Vince Staples. Nu kör vi Lady Gaga, Shape of a Woman.

0: Girl Scout med Crumbs hör du här i P3. Klockan den har blivit 7, betyder att vi ska få en uppdatering från P3 Nyheter. Och Jeanette, varsågod.
1: Tack så mycket. Och vi börjar utrikes. I tyska Leipzig har en bil kört in på en gågata och minst 2 personer ska ha dött och flera skadats. Det uppger stadens borgmästare. Bilens förare är gripen, men det är inte klarlagt om det handlar om en olycka eller en medveten handling från förarens sida. Ett större område i centrala Leipzig är nu avspärrat. Förenade Arabemiraten attackeras av robotar och drönare från Iran. Det uppger landets försvarsdepartement i ett uttalande på X, rapporterar TT. En bränsleanläggning står i brand i emiratet Fujairah efter en drönarattack enligt lokala myndigheter. 3 personer ska ha skadats och förts till sjukhus. Och vi byter ämne helt. Drygt en av 20 svenskar har ändrat hur de använder läkemedel baserat på information från sociala medier. Det visar en ny undersökning från Novus på uppdrag av Läkemedelsverket, där Erik Strid är enhetschef för läkemedelsupplysning.
2: Det är ju ändå 6%. Om man ändrar sin medicinering så kan det ju få betydande konsekvenser.
1: Det säger han till P3 Nyheter. Samtidigt kan det finnas fördelar med medicinsk information på sociala medier, menar läkaren och TikTok-profilen Tracy Gattas.
3: Ibland kan det vara gynnsamt det man har online. Det kan ha varit med till exempel hur man använder nässpray eller typ, måste jag verkligen ta Alvedon? Men börjar det röra sig om receptbelagda läkemedel, då kan du ta diskussioner med din läkare. Det kan bli riktigt dåligt annars.
1: Svaren i undersökningen kan gälla både receptfria och receptbelagda mediciner. Och Erik Strid på Läkemedelsverket säger att de genom undersökningen vill uppmana till att tala med vården, läsa bipacksedeln och vara källkritisk när det kommer till digitala råd. En stor avloppsledning i Malmö har drabbats av ett akut läckage och för att laga läckan kommer VA Syd att tillfälligt leda ut avloppsvattnet i kanalen, rapporterar P4 Malmöhus. Från och med imorgon klockan 19 uppmanas boende i stora delar av centrala Malmö att spara på vattnet och inte spola toaletten mer än nödvändigt. Det var P3 Nyheter klockan 7. Jag tackar för mig och lämnar över till dig, Navid.
0: Och jag tackar dig också.
1: Tack så mycket.
4: Vi är P3.
5: Här och nu.
4: Live.
0: Ja, och den här timmen då så ska vi som vanligt få massa ny bra musik. Nu Genoa, vi har Azir Rashad, vi har Hannah Cohen och massa mer. Dessutom ska vi göra ett... Vi doppar tårna i Star Wars musik och då inte bara det som John Williams gjort. Men innan allt det där så börjar vi med lite snack om Jojje Vadenius som gick bort i helgen. Kalla Danuf kommer in efter Bruno Mars.

0: Bruno Mars med On My Soul. En av landets främsta gitarrister har gått bort, Georg Joje Vadenius. Ett liv ägnat åt gitarren och skapande i stort och smått. Under 60 år var han produktiv och jag har med mig nu min producent Kalle Dernulf som kan berätta mer om den här mannen.
1: Ja.
0: Jag har förstått det som att det började under 60-talet, både verksam som studiogitarrist och spelade med liksom alla svenska framstående rock, prog och fusion-projekt.
2: Det känns som att när man läser så tror jag att han var inblandad i extremt mycket. Allt ifrån Cornelis till Monica Zetterlund. Men han var framförallt med i banden Made in Sweden och Solar Plexus. Och sen flyttade han till USA och gick med i Blood, Sweat and Tears som då hade, ska vi säga, bra sväng och momentum, men det var nog inte hans fel. Men bandet blev, strax efter att han gick med, så tappade de fart kan man säga och popularitet. Men Joje stannade kvar i USA och blev studiemusiker och fick gig under flera år på Saturday Night Live och var en del av den orkestern, vilket ju var en perfekt grund och gav honom enormt mycket möjligheter att arbeta där.

0: Hörde vi bland annat Backstreet Boys, Luther Vandross, Michael Franks, Donald Fagen, Aretha Franklin och här i slutet då Kent.
1: Precis, alla de här har eller de här låtarna spelar ju Jorge Vadenius gitarr på då. Och en sida som kom fram var hans lekfulla, underfundiga komponerande som perfekt matchade barnmusik. Och ironiskt nog så, man kanske inte ska säga ironiskt nog, men ibland så tar ju livet olika vändningar och barnmusiken blev nog en starkare del i och större del i hans karriär än vad han någonsin kunde ana, tror jag. För att han inledde ett samarbete med Barbro Lindgren och de var den perfekta kombinationen för att skapa bra barnmusik och vann en Grammis 1970 för till exempel den här.

0: kommer blå.
1: Ja, det är ju underbart att höra. Så oerhört rakt, tydligt. Jag slog mig.
2: Men också, det här är en sån funky barnlåt. Jag är liksom lite ledsen att jag inte har barn som jag kan spela upp den här musiken för.
1: Mitt sår från albumet Goddag, goddag. Och det här samarbetet blev så populärt att de några år senare gjorde uppföljaren Puss, puss, sant, sant. Också då med texter av Barbro Lindgren. Sen finns det också ett barnprogram som många återkommer till, och det är den tecknade serien Kalles klätterträd som gick på SVT i mitten av 70-talet och sen repris otaliga gånger under 80- och säkert 90-talet också. En enkel och tydlig melodi från Jojje Wadenius över här.

0: Yeah.
1: Kalles klätterträd, alltså mitten av 70-talet. Ja, han blev ju verkligen älskad för barnmusiken han gjorde. Och nu och då så har han framfört den musiken på enstaka konserter. Jag kommer ihåg själv, jag såg någon gång för ganska många år sedan när han gjorde någon sån slags bejublad uppspelning med ett band och gjorde just många av de här gamla barnlåtarna. Och den här musiken har ju fått ta plats, men den har ju gjort det också för att texterna är så specifika. Jag tror att hans kombination av att göra en slags vanlig musik, skriva musik med ärligt uppsåt och sen så får texterna vara det som gör det till barnmusik, gjorde nog att det här, att folk tog det här på allvar, det gick hem liksom. Det går inte att styra hur folk tar emot musik och vad som kommer att älskas, och det är ju lite vackert att Kalles klätterträd är hans överlägset mest avlyssnade låt på strömningsplattformar. Ett av hans tidiga hyllade projekt var däremot Made in Sweden, och jag tänkte vi skulle avrunda med ett spår från 1970 med Joje på sång, piano, orgel och såklart gitarr.

Joy Vadenius med gitarren som skriker av smärta och glädje här i Winters of Bummer med då sitt progrockband Made in Sweden från 1970. För ett år sedan då så gav Joy ut en skiva om sorgen efter sin frus bortgång i cancer, och nu så har han själv lämnat. Joy Vadenius, han blev 80 år.

Olivia Rodrigo med Drop Dead hör du här i P3 med mig Navid. Ska på världsturné ska hon, som landar i Sverige i mars nästa år, och det tillsammans med artisten Grace Ives som ska öppna för henne. Men vi går vidare med mer ny musik. Vi har italienska jazzfunk fusion bandet Nugenia som är tillbaka med en ny skiva, People of the Moon. En titel som de menar inte anspelar på en påhittad kosmisk art, utan en dimension inom oss alla. Ett alternativt sätt att tänka som ligger passivt tills vi hittar styrkan att väcka det och låta det hjälpa oss uppleva livet till fullo. Här har vi On and On med Tom Misch.

Eugenia tillsammans med Tom Misch i On and On hör du här i P3. Och finns det någon kvinnlig svensk artist, eller finns det någon svensk artist överhuvudtaget som har ett sånt moment som Zara Larsson har just nu när det gäller den internationella succén? Jag skulle vilja säga nej, och en stor del till det, det är inte bara hennes liksom hyllade album Midnight Sun, utan det är hypen hon har skapat kring Girls Trip, deluxe-versionen där bland andra Robin är med på låten Puss Puss.

Sara Larsson tillsammans med Robin här i Puss Puss Girls Trip-versionen. Gud, jag kan se amerikaner framför mig nu som sitter och fnissar till, vad heter det, refrängen på den här låten. Ja, vi ska få lite mer collaborations nu, fast med en oväntad ljudbild från rapparen Isaiah Rashad. Kille som, ja men alltid gått lite åt det oväntade hållet, men nu med ett indie-pop-sound så lyckas han överraska lite extra. Här är han tillsammans med SZA i Boy in Red.

0: platserna som förändrat musik-Sverige sedan år 2000. Från Bass Hunters friggebod.
1: Farsan hade blivit stolt för att det var han som byggde den.
0: Via skogen där First Aid Kit blev virala.
2: Jag minns att jag vaknade den dagen och var liksom, jag kunde inte förstå vad som hade hänt.
0: Till Tenstaplan.
3: Västerort och blåa linjen har varit helt avgörande för att svensk rap ska vara där den är idag.
0: 10 platser som förändrat musik-Sverige. Se hela listan i appen Sveriges Radio.

0: En låt som suddar ut linjen mellan folk och retropop. Här är Hannah Cohen med Golden Chain, kvinnan som stod för en av förra årets absolut skönaste låtar med sin Summer Sweat. Men nog om det, idag så är det ju den 4 maj, så May the 4th be with you, eller?
1: May the 4th be with you.
0: Även kallad Star Wars-dagen idag. Något som började som en ordvits på sent 70-tal. May the 4th, May the Force. Väldigt kul. Men sen så växte det här organiskt till en inofficiell dag för alla fans och har sedan 2013 varit en officiell dag, tack vare Disney då. Vad gäller musiken till det här så är det kompositören John Williams som har förevigat filmens motiv med det så kallade main theme vi hör här, men även med The Imperial March. Och man kan väldigt förenklat säga att all musik i de andra filmerna som kommit efter är ju baserat på de här två grejerna. Men det som man kanske inte vet är att John Williams, han har ju en indirekt koppling till en annan ikonisk film, den här från 94. So many things to tell her, but how to make her see the truth about my past. Can You Feel the Love Tonight? Såg du den engelskspråkiga versionen av Lejonkungen så hörde du då John Williams son Joseph Williams var sångrösten för den vuxna Simba. Ja, vi ska vidare till en av musikvärldens kanske absolut största Star Wars-nördar idag. En man som dessutom har en roll i Star Wars-universumet. Vi pratar mer efter Thundercat och Anakin Learns His Fate.

0: Thundercat med Anakin Learns His Fate. Och Anakin, för dig som inte vet, är ju namnet på mannen som blev Darth Vader. Anakin Skywalker hette han från början. Och alla de 9 storfilmerna som har släppts i Star Wars-serien handlar på ett eller annat sätt om Skywalker-familjen. Men just den här låten, och Anakin Learns His Fate, det kom ju till från att Thundercat satt och liksom kollade om alla filmerna igen. Och han tyckte sig upptäcka stunden då Anakin gick över till den mörka sidan och började bli den onde Darth Vader.
1: Annie, I'm pregnant.
2: That's... That's wonderful.
0: Det här var då en man som var rädd för att familjen skulle råka illa ut på något sätt, få reda på att han har nu ett barn som kommer, vad han inte visste var att det var tvillingar på väg. Men det gjorde honom skräckslagen och han sökte sig då till den så kallade dark side för att försöka skydda sin familj helt enkelt. Men Star Wars i musik, om vi går tillbaka till det, jag tror en av de allra första referenserna till Star Wars kom lite negativt också från Queen. Från Bicycle Race av Queen, 2 år efter att den första filmen kom ut. Men det finns ju också en hel del andra, alltså det skulle ta hela kvällen att klippa ihop ett medley med alla Star Wars-referenser. Så att jag har gjort, ja men ett litet i alla fall.

0: Av lite Jay-Z, Red Hot Chili Peppers, Talib Kweli, Notorious B.I.G. och Demi Lovato i det där. Men ett ställe där jag tyckte den här referensen till Star Wars passar allra, allra bäst, det är i en fet jungle-låt från 1990-talet. Shy FX som proddat, UK Apache som vi hör. Och försök om du kan hitta vart den här Star Wars-referensen kommer in, för att Apache, han rappar fort och han rappar hårt.
1: Watch this!

Okej, om du inte plockar upp det, han säger i början på sina verser: Me badda than the bad boy, Darth Vader, lock off the Jedi, what you call Skywalker. Och med det så kan vi lämna May the Fourth bakom oss. Men vi kan stanna kvar i Storbritannien. Sena Spyro har kommit ut med ny musik. Också kopplat till en film, hennes Material Lover. Från soundtracket till Djävulen bär Prada 2. Kul att höra Sena på lite mer upptempo än vad hon gjort tidigare.

sena Spyro med Material Lover hör du här i P3. Hon var ju min gäst förra veckan i måndags och jag hade liksom förberett väldigt roliga ordvitsar tyckte jag på hennes namn som jag blev ombedd av min producent Kalle att skippa det kanske, inte säga det till henne. En som jag är stolt över som jag tänkte jag ska testa nu, det är spiraling. Istället för spiraling så känslan man får av hennes låtar att man, you're in a spiral. Nej, okej. Förlåt då. Då skit i mig helt enkelt. Tack för mig ikväll.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. AIK Fotboll har slagit larm om att det pågått rekryteringsförsök till kriminella nätverk nära Skytteholms IP i Solna som klubben använde sig av. Jonas Hägerhäll är föreningschef på AIK Fotboll.
2: Vi hade en incident på Skytteholms IP efter att vi har haft träning där med ett av våra lag. Så är det några pojkar som har blivit approcherade av lite äldre tonåringar om att försöka göra en kriminell handling.
3: Det var i helgen som barn i fotbollsklubbens verksamhet blev utsatta för rekryteringsförsöket. Vad den kriminella handlingen som man ville rekrytera barnen till var går AIK inte in på. Men det är inte första gången som kriminella gäng gör rekryteringsförsök nära idrottsplatser i Stockholm. Och i samband med den här incidenten skickade AIK Fotboll ett meddelande till föräldrar att vara särskilt uppmärksamma framöver.
2: Det här händer ju ofta då kanske före eller efter träningar när inte ledare är på plats. Så därför så ber vi också alla vuxna som är runt omkring AIK Fotboll att hålla ögonen öppna och såklart prata med sina barn om hur man ska göra om det någonting händer. Det är jättetråkigt såklart och det är ju någonting som tyvärr har spridit sig väldigt mycket i vårt samhälle och någonting som vi verkligen vill, AIK Fotboll vill jättegärna hjälpa till med det här, men vi känner ju också att vi kan inte stå ensamma i det här utan vi vill ju såklart jobba ihop med Solna stad.
1: Och reporter där var Isak Krona. I tyska Leipzig har en bil kört in på en gågata och en eller två personer rapporteras döda. Uppgifterna går isär här, men omkring 20 ska vara skadade, rapporterar vår korrespondent. Bilens förare är gripen och det uppges inte längre föreligga någon fara för allmänheten. Det är inte klarlagt om det handlar om en olycka eller en medveten handling från förarens sida. Storbritannien vill vara med och bidra till det nödlån på 90 miljarder euro som EU beslutat om för att finansiera stöd till Ukraina. Det sa premiärminister Keir Starmer under det pågående toppmötet i Armenien idag. Det vore bra för alla, fortsatte han, för Ukraina, för brittisk försvarsindustri och för samarbetet mellan EU och Storbritannien. Keir Starmer har blivit allt tydligare i sin ambition att knyta Storbritannien närmare EU igen, rapporterar vår korrespondent. E-hälsomyndigheten får i uppdrag att utreda regionernas upphandlingar av nya journalsystem. Det här säger socialminister Jakob Forssmed. 9 regioner har upphandlat journalsystemet Cosmic som kritiserats hårt av vårdpersonalen och har kallats för en patientsäkerhetsrisk. Jakob Forssmed kallar det här för en haveriutredning. Ekot Johan Hellström.

0: Linnea Wikblad. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: Förra veckan så stod en av vår tids största artister på Grammysgalans scen och riktade kritik mot hur tråkiga alla galor har blivit. Vad sa du?
2: Here, here.
1: Here, here är han nu. Han drömde sig tillbaka till gamla goda, galna galatiden. Nu sitter han i en stol framför mig och Linnea. Han heter ingenting mindre än Niklas Strömstedt! God morgon.
3: Det är ju alltid lika trevligt att komma hit.
2: Ja, men vad kul att du känner så. Ska vi se om vi kan vända den trenden?
3: Det går alltid att vända på allting.
2: Hur mår du?
3: Jag mår bra. Jag är äntligen lite ledig.
2: Snygg idag.
3: Tycker du?
2: Ja. Otroligt bra. Har ni alla så bra hår i din släkt män? Alltså, ni har ju verkligen blivit skonade från håravfall.
3: Ja, du skulle nog inte säga så. Eller mina söner skulle nog inte hålla med.
2: Nej. Har de börjat tappa?
3: Ja, de har inte lika mycket hår som jag.
2: Nej, för det där är ju helt otroligt. Det måste du vara nöjd med.
3: Ja, jag har ingenting att jämföra med. Men jag är nöjd med det.
1: Kan du jämföra med dina söner?
3: Ja, det kan jag göra. Ja.
2: Det skulle i och för sig klä dig att ha, alltså, du vet, sån musiklärartofs. Alltså lite tunnhårig upp till och sen en sån rocktofs i nacken. Fast det där är bättre, helt klart. Ska vi börja i...
1: Ja, du har ju dragit igång någonting här.
2: Ja, men så här. Det här programmet, jag och David har en tendens att väldigt ofta hamna i diskussioner om så här, tjejer är så här och killar är så här. Alltså vi är väldigt, väldigt så här heterosexuella, heteronormativa. Mm. Ibland får vi en hel del kritik för det. Och då har vi nu börjat märka upp det innehållet lite som en sån liksom en svanenmärkning.
3: Ja, eller
2: okay. Liksom, att man så här, det här, nu är det sånt innehåll. Och det har vi gjort med en speciell jingle. Vill du trycka på knapp 15 där? En kvinna och en man som lever i varann. Det finns inget starkare.
1: Känner du att den...
3: Det kanske är den mest heteronormativa låt som någonsin har skrivits.
2: Eller hur? Ja.
1: Alltså det är snudd på problematisk i denna samtid som vi lever i.
3: Ja, men jag kommer ihåg, jag och Anneli sjöng den på en QX-skala en gång.
2: Ja,
3: för fan. Och så mitt i andra refrängen kom Sissela Kyle som var då konferensier kom in och avbröt oss och sa bara, hur fan tänkte ni nu?
1: Men det var ju på den tiden roligt, ja. Galor då, det hände grejer på galor, ja. De var inte lika tråkiga.
3: Nej.
1: Men då kunde man komma in och sjunga om en kvinna och en man och att det är det starkaste som finns på QX-galan.
3: Ja, jag tänkte att den där låten måste KD ha tyckt väldigt mycket om, till exempel.
2: Men alltså, för det är så roligt för att den är ju sån otrolig banger. Alltså den är så jävla bra låt. Och det är väldigt många av våra liksom HBTQ-lyssnare som hör av sig och är rasande över att de bara, jag sjunger på, alltså den är så bra. Och nu måste jag gå runt och sjunga en kvinna och en man som lever i varann. Det finns inget starkare. Och jag är lesbisk. Förstår ni vad ni har gjort mot mig?
3: Jag ber om ursäkt.
2: Du kan inte göra så bra låtar som är så liksom heteronormativa och sen så ska liksom HBTQ-personer börja sjunga på dem och lyssna på dem. Det är jobbigt för dem.
3: Ja, fast det tyder ju också på en viss liksom lite humor, lite självdistans.
1: Ja, just det. Sådär. Men finns det andra grejer som är lite känsliga som du skulle kunna få folk att sjunga om på grund av att du är så duktig på att göra bangers?
3: Det vet jag inte. Det vore ju lite kul att få lite djurgårdar att sjunga AIK-sånger.
1: Ja, just det. För att den är så catchy.
2: Ja, just det. För du är gnagare. Ja, Hanna var ju med Niklas på en fotbollsmatch en gång.
1: Ja, jag såg det, att inte du verkade allt för road.
3: Jo, det var ju fantastiskt.
2: Ja, det var kul, men jag tror att han ville kolla på matchen och inte bli intervjuad av mig och Hanna. Och så här, vad gör de nu på planen? Vad är det där? Alltså, det kan vara det.
1: Men du, skulle du ha gjort den här låten idag?
3: Nej, tveksamt.
1: Varför?
3: Nej, men jag har ju blivit äldre och jag har ju fått vissa erfarenheter och jag vet ju att det kan vara på andra sätt också.
1: Vad är det för erfarenheter som du har fått som du har förstått att det kan vara på andra sätt?
3: Ja, nej, men det är, jag menar, en kvinna och en kvinna eller en man och en man kan ju också vara lika starka.
1: Ja, just det. Liksom.
2: Så jag ska inte, problematisera sönder den här låten, för den skrevs liksom i en annan tid och sådär, men det är ju roligt. Alltså det är en rolig formulering att en kvinna och en man som lever i varann. Det finns inget starkare.
3: Nej, men jag vet.
2: Det är så kul.
1: Och vad betyder leva i varann? Är det man tänker?
3: Ja, Nej, men alltså det handlar ju om att man...
1: Det har inte med samlag att göra?
3: Nej, inte ett dugg faktiskt. Utan mer själsligt. Uh-huh. Sådär. Och uh-huh. att man vet vad den andra tänker på, är rädd för och gruvar sig för och ser fram emot. Och sådär.
1: Då tycker jag att vi lyssnar på hela.
2: Det är så jävla bra den här låten.
1: En kvinna och en man med Niklas Strömstedt
2: och Anneli
1: Rydé. Niklas Strömstedt är i studion.
2: Ja, vad kul
1: jag tycker galor har blivit tråkiga.
2: Vi ska prata mer om det. Ja.

0: rapporter ifrån...
1: Jag får sms från min bästa kompis, HBTQ då. Man slår på radion och så spelas det heterosexualitetens motsvarighet till vit maktmusik.
0: Niklas Strömstedt är i studion som står för den här vit maktmusiken.
1: Du behöver inte, du behöver inte.
0: Du behöver inte, låt det bara vara.
1: Låt det bara vara där.
0: Men du, vi hörde ju ett gitarrsolo här och då frågade jag dig, eftersom du kommer ifrån musikens värld, det kan man väl ändå klistra på dig?
2: Ja, utan det att kan du man känner dig förelämpad. 47 år
0: i musikvärlden. Ja. Och då, vad heter det, och i och med att alla låtar nu ska komprimeras och tajtas till så pass mycket för att det finns liksom, folk har inget tålamod med någonting längre. Och då har liksom frågat dig så här, har solorna, gitarrsolo, saxofonsolo, whatever, fått ta stryk på grund av det?
2: Verkligen.
0: För förut så var det väl liksom det som, det hade man väl i en låt?
2: Ja, det kunde man ju ha för att liksom få lite paus från sången och sådär.
0: Men
2: nu, orkar ju folk inte ens läsa 18 tecken längre. Jag undrar liksom hur korta låtarna kommer att bli till slut.
1: Ja. Jag tycker jag kan bli stressad när jag är på concerto. Ja. Och jag tycker att det finns liksom lite kutym kring solon som folk inte känner till.
2: Man ska applådera,
1: man ska
2: lite,
1: applådera lite efter ett solo, väl?
2: Ja, men det gör man väl mer i jazzsammanhang. Va? Jag tror inte man gör det i pop- och rocksammanhang, det tror jag inte.
1: Är det så? För ibland, nu, om man är på en så liten spelning och så är det någon som, så här, jag var på något, min farsa har någon liksom gubbpolare som spelar ett band, så det var en så här liten grej. Mm. Och då var det liksom någon som ändå så drog av ett litet gitarrsolo. Och jag liksom, man måste klappa efter solon!
0: Ja, man ska göra det, visste inte jag.
2: Ja, det kan man göra.
0: Det kan man göra. Mm. Du, har du något favoritsolo som är så här, åh, jag jävlar vad det där river till när det kommer i en låt? Jag jäklar!
1: Den är en kvinna och en man.
2: Nej, men det tycker jag är ett bra solo faktiskt. Jonas Isaksson. Nej, men sen, de här... det finns ju såna här klassiska solon som är Hotel California till exempel. Men det är ju liksom... Det är ju inte solo på det... Improviserat solo på det sättet. Det är ju liksom skrivet.
1: Vilket är det då? Det är...
0: Men det, jag saknar ju och pratade väldigt mycket i radion om saxofonsolon. Att det kan riva till på ett sätt och de håller på att dö ut helt. Jag vet inte om du har hört Babyface, Mariah Carey, Kenny G. När Kenny G dyker in i Every Time I Close My Eyes, då låter det så här. Och det här känns liksom så nostalgiskt att ett sånt saxofonsolo bara kliver in här. Och bara lugna ner det lite grann. Och sen så tar det liksom fart lite grann på slutet sen. Man hör här vad han är kapabel till. Och sen så här någonstans så tror jag att det eskalerar lite grann. Vad kan du, Kenny?
2: Jo. Det var ju ett jättesnyggt solo. Så det skulle ju nästan kunna vara en synt.
0: Men det är ju också Kenny G, så han kan ju sin grej.
1: Du känns inte så saxofonkompatibel.
2: Nej, jag tycker att det kan vara kul med saxofon. Speciellt när de är i en sektion. Liksom, om man har tre saxar så kan det ju låta riktigt härligt. Men mer som kompinstrument då än som soloinstrument.
0: Niklas Strömstedt är i studion. Han är inte riktigt nöjd med hur galorna är nu för tiden. Han vill ha det lite rivigare.
1: När ska vi ens komma dit?

0: Ja, jag har avslutat just faktiskt vår benet av den turnén i lördags.
1: Tyck om mig.
0: Ja.
1: Eller jag säger det till dig, tyck om mig.
0: Ja, tyck om mig. Tyck om mig. Vi har spelat som galna. Vi gjorde vår 88:e föreställning.
1: Är det sant?
0: 87:e och 88:e.
2: Men är det roligt efter det eller är det bara pengar
0: nej,
2: då?
0: Nej, det
2: handlar bara om pengar då.
0: Nej, det är jättekul. Ja. Det är det faktiskt.
2: Alltså 89:e spelningen när man går upp och river av samma låtar. Är det kul?
0: Ja, men det är ju inte en sån, för det är ju mer, det är en monolog. Ja. Fast med massa musik också. Mm. Så att det är inte en konsert på det viset. Och sen är det ju ny publik varje gång.
1: Handlar det om tycka om mig? Alltså att liksom vilja bli älskad typ?
0: Ja, nej, men det bygger på min bok. Den här självbiografiska boken.
1: Mm.
0: Men det har ju gått super, alltså verkligen, verkligen superbra. Så att det är skitkul.
1: När, liksom, vilket moment i föreställningen längtar du efter varje gång? För du vet att så här, det här kommer riva. Är det när du kör? För en kvinna och en man!
0: Nej, det är inte. Nej. Nej, men det är nog... Ja, men om jag alltid roligt att spela, ja, fortfarande.
1: Då blir det...
0: Och sen så är det är kul att ta på sig kalkondräkten.
1: Jag vet inte vad det handlar om.
0: Nej, men, du får komma och titta.
1: Men man får komma och titta för att se det. Mm. Du, Grammis tog du emot en som artist 1995. Nu härom veckan så ledde du Grammisgalan.
0: Ja.
1: Varför tackar du ja till det? Det verkar jättesvårt att liksom underhålla en galapublik.
0: Ja, men det är det ju. Det, eftersom... Det är rätt många som skiter i den som går omkring där och säger massa saker. Nej, men jag tackade ja därför att det var en utmaning. Jag tyckte det skulle vara kul att pröva.
1: Mm. Var det kul då?
0: Ja, jo, men det var kul. Det var svårt också.
1: Mm.
0: Just därför att det är så många, det är ju nästan 1000 pers i den här lokalen. Och det är svårt att nå ut till alla. Men samtidigt så sändes det ju då på YouTube och det hade... Liksom över en halv miljon tittare på YouTube, så att man får ju med, man får tänka på dem.
2: Varför är det en så svår gala? Är det för att alla är så självupptagna och vill få stå i centrum själva, eller vad är grejen? Varför är det bökigt? Vad är grundproblemet?
0: Ja,
2: här,
0: ja, men det är, vi talade om det här under låten och ja, men det finns ju en viss nervositet och sen är man ju som artist ganska full av sig själv.
2: Ja, det är så.
0: Liksom. Och sen så är det ganska mycket alkohol här och där, konkurrens och spänning. Liksom.
2: Kan du känna igen dig i det? Eftersom nu har du varit artist många år, nu kanske du har blivit mer landad i dig själv än tidigare år, men då har du en karriär att se tillbaka på. Kan du känna igen den här självupptagenheten som du kan se hos nya artister? Har du varit
0: ja,
2: där?
0: Ja, det har jag säkert varit. Men jag tycker ändå... Ja, men, man kan titta på hur Stockholm var för 30 år sedan. Det var ju mycket... Man, det kändes som en mindre stad, en snällare stad och en lugnare stad. Så var det nog kanske på galorna också. Det var lite snällare, lite mer...
1: Men snällare på vilket sätt? För det känns också som att det var väldigt rövigt på galor förr i världen. Alltså att, jag vet att Kristoffer Garplind som ledde Petri Guld hade en monolog, det var väl två galor sedan, där han sa till liksom artisterna att så här, det är ingen som skriver om galor längre. Typ, vi får inte ens tv-sändas. Och jag är ledsen att behöva säga att jag tror att det ligger lite på er artister, för ni har blivit tråkiga. Alltså ni gör inga roliga grejer längre. Ni vågar liksom inte säga något kul eller balla ur. Eller, alltså så här, finns det någon sån strömning?
0: Ja, men det finns ju fortfarande sådana som kan säga saker och balla ur lite grann. Ta några glas för mycket, kanske.
1: Men känns det ovanligare?
0: Ja, men jag tror att i allmänhet kanske artister och skådisar också kanske är lite mer kontrollerade.
2: Men liksom, är det så att du saknar liksom Leila Kay-pissandet? Eller är det, vad är det du romantiserar kring när du tittar tillbaka? När det gäller rivighet på galor.
0: Ja, vad är det egentligen? Nej, men...
2: För det har ju kommit med kritiken.
0: Ja, nej, men det var ju också ett sätt att provocera lite. Alltså det som jag sa på galan, att fan, skärp er. Vad gör ni egentligen?
2: Just det.
0: Ni liksom går hem tidigt och går upp och tränar. Det var ju en provokation.
2: Va? Just det. Men du, kan provokatören sitta kvar en stund till?
0: Absolut, så länge du vill.

0: to love somebody, Holly Humberstone, här i morgonpasset i PT, där vi har Bellmanpristagaren Niklas Strömstedt i studion. Ja, hur känns det då, Bellmanpriset?
1: Ja, men det var ju flott.
0: Ja, för alltså, det är ett pris som man får för att... Kan du i huvudet eller ska jag läsa innantill?
1: Ja, nej, men man ska väl ha sjungit lite om Stockholm. Och liksom höjt Stockholm lite grann.
2: Skildrat eller beskrivit Stockholm ur ett konstnärligt perspektiv.
1: Just det.
2: Mm. När har du gjort det?
1: Ja.
0: Från Hornstull till Danvikstull.
1: Ja, det var ju en kompis till mig som skrev den. Men Långholmsgatan 2 till exempel.
0: Ligger i Stockholm?
1: Ja, det ligger i Stockholm. Ja. Mm.
0: Strax efter Långholmsgatan 1, om jag inte missminner mig. Och innan 3.
1: Alltså adressen finns ju inte.
0: Nej, men i den fiktiva finns. Världen.
1: Låten finns. Så, nej, men jag har skrivit en låt som heter På Stockholms gator. Och så har jag skrivit... jag har skrivit några stycken.
2: Är du Söderkis?
1: Alltså, jag är ju, mina första år var ju Hagsätra. Va?
2: Just det har vi ju gemensamt.
1: Ja. Men jag flyttade in till Söder när jag skulle börja 7:an.
2: Tänk va, att både jag och Niklas är från Hagsätra och har landat ute vid Dalarö.
0: Ni är samma.
2: Vi
1: är precis samma faktiskt.
0: Man får ju 100 000 kronor ifall man vinner det här Bellmanpriset. Vad ska du göra för pengarna?
1: Oj. Jag ska nog renovera lite grann.
0: Jaså?
1: På landet.
2: Vad ska du göra? Vad ska du renovera?
1: Nej, men det är alltid grejer som behöver göras. Liksom.
2: Jag vet. Det är för mycket.
1: Egentligen borde man ju bara ta 100 000 kronor och köpa en jättestor picknick och sätta sig i Hagaparken. Det hade nog Bellman gjort.
2: Verkligen bellmanskt. Ja. Supa ner sig.
1: Yes.
2: Men köpa prostituerade, det håller vi inte på med.
1: Nej.
2: För det var på Bellmans tid. Mm.
0: Känns som att du har liksom drar fram gitarr på fest och liksom har ögonkontakt med folk medan du sjunger en låt aura. Gör du sånt?
1: Verkligen inte.
0: Gör du inte?
1: Nej,
0: du gör inte.
1: Nej. Nej, men vi hade faktiskt på landet förra året så hade vi en regnig kväll hade vi, som min fru hade längtat efter. Alltså, det är så många, att många sitter med akustiska gitarrer och så sjunger vi.
0: Ja.
1: Och så höll vi på med det faktiskt i flera timmar.
0: Jaså.
1: Ja, det var jättekul.
2: Vilka olika, satt ni gitarrer?
1: Nej, men det var olika. Min son var med och så var det lite kompisar och så där. Så satt vi och så var det liksom olika generationer så att det var... massa olika typer av låtar. Så.
2: Är Jenny Strömstedt musikalisk?
1: Ja.
2: Är hon det?
1: Skulle jag säga, ja.
2: Det hon. Sjunger hon rent?
1: Ja, det gör hon.
2: Mm. Kul.
1: Hon spelar cello.
2: Gör hon?
1: Ja.
2: Ja, men alltså, rakt in på scen med dig.
1: Ja.
2: Cello solo.
1: Ja.
0: Men kan du själv störa dig på gitarrkillen? Han som kommer fram och presenterar sig så som Mats?
1: Nej. Jag känner en ömhet för honom.
0: Alltså,
1: faktiskt.
0: För att jag tycker att det är bökigt eftersom de blir liksom så inne i sig själva på något sätt när de håller på att leta efter tonerna, men de tittar inte på gitarren utan de tittar ju på en.
1: Ja, det
0: och, sen
1: klart,
0: så bara, ja. Och sen så börjar de sjunga och sen så är det liksom som att det är en blick som är borta men den är ändå seglad på dig.
1: Börjar de sjunga.
0: Ja, och jag vet inte hur jag ska reagera då. Måste jag ställa mig upp och dansa eller måste jag sjunga med? Ska jag inte bryta ögonkontakten? Eller vad
1: ska
0: jag
1: sjunga med.
0: Jag måste sjunga med. Man är ju liksom man är kidnappad.
2: Anyway, here's Wonderwall.
0: Anyway, here's Wonderwall.
2: Så kör han.
1: Eller Streets of London.
2: Just.
0: Vad ska Niklas Strömstedt göra idag då?
1: Jag ska ha ett möte klockan om 50 minuter på en annan plats i staden. Som handlar om, vi ska göra en musikal av filmen Blackjack.
2: Ja, just det.
0: Finns ju lite
2: Colin
0: att ta
2: Nutleys,
0: där, ja.
2: Mästerverk.
1: Yes.
0: Du, då får vi väl önska dig lycka till på det mötet då, så tackar vi för att du kom till morgonpasset.
1: Så trevligt att vara här, som vanligt. Ska jag trycka på 15?
2: Ja.
1: Eller?
3: Som lever i varann. Det finns inget starkare.
1: Tack för

0: Är du händig?
1: Om jag är det? Ja. Ja, jag är väldigt, väldigt, väldigt händig faktiskt.
0: Jag frågade vad du gjort i helgen. Du bara, en liten renovering. Jag bara, vad gör du då? Jag satt upp panel. Och jag sa, dude.
1: Ja, men någon panelsituation är det i alla fall.
0: Ja.
1: Men det, jag är väldigt händig. Det är bara att jag har noll intresse.
0: Mm.
1: Det är det som är så tråkigt. Så att jag drar mig för och istället kanske också betalar för.
0: Mm.
1: Jag drar mig för att göra det och istället kanske betalar för att någon annan ska göra det. Men sen så när det väl krävs, då är jag där och imponerar.
0: Ja, jag blev lite imponerad.
1: Ja, nej, men jag har det absolut i mig. Så är det.
0: Jag tycker det är tråkigt att du inte har reagerat mer på att jag har blivit en aktiegäri.
1: Mm. Jag vet inte vad det var för reaktioner som du hade förväntat dig.
0: Därför att det känns som att, alltså så här, det kommer en tid i våra liv, och speciellt killars liv, där de blir lite intresserade av aktier.
1: Ja.
0: Den tiden har nu kommit till min partner.
1: Mm.
0: Nu har han blivit lite intresserad av aktier.
1: Okay.
0: Ganska grön och noob. Och liksom inte någon, han djupdyker inte på något sätt. Men så här, han bara var så, nu har jag skaffat ett sånt investeringssparkonto och investerat i det här.
1: Ja.
0: Och jag var så, gör till mig.
1: Ja.
0: Gör samma till mig.
1: Ja.
0: Gör exakt samma till mig som du har gjort till dig.
1: Copy-paste
0: bara.
1: Ja.
0: Så han gjorde och bara
1: jag
0: så här,
1: vill ha det han har.
0: I'll have what, precis. Så, och det var som att han satt med min mobil och bara så vände upp den mot mitt ansikte när det behövdes face ID bara. Och sen fortsatte. Och sen vände upp den mot mitt ansikte när det behövde face ID.
1: Var säkert.
0: Fortsatte jättesäkert.
1: Så det kan bli rubriker här framöver. Linnea Wikblad har investerat i olika saker.
0: Vapen och knark. Ja. Men det bara kändes intressant eftersom den nyheten kom idag. Att jag bara sa, oj, jag är en av dem.
1: Ja, du är en aktietjej nu.
0: Jag är en aktiegäri.
1: Jo, men som du säger så här, alla har haft såna perioder. Jag har ju haft väldigt intensiva såna perioder.
0: Mm.
1: Allt är ju intensivt med mig.
0: Jo.
1: Är det någonting som jag får för mig så här, blir det intensivt. Mm. Och det är tråkigt för att sen så går ju musten ur en lite grann.
0: Ja.
1: Och så här, jag hade ganska framgångsrika, helt okej sådana perioder.
0: Mm.
1: Men sen så är det så att jag tycker att jag behöver de pengarna och så tar jag ut allt och gör av med det.
0: Ja, just det.
1: Och sen så måste jag börja om.
0: För tumregeln är väl att, så här, att investera på börsen...
1: Du ska inte använda dem.
0: Det är långsiktigt. Ja. Det är liksom det att uthållighet som är grejen.
1: Ja.
0: Och det tror jag att jag kan vinna på, för jag kommer aldrig mer logga in på det kontot. För jag vet inte vad det är och vad det finns.
1: Det är perfekt, det är exakt så. Man ska ha ett kanske, ska någon annan gömma det.
0: Ja, det är exakt så som har hänt nu. Ja. Det har investerats, alltså inga stora, alltså det är en aktie.
1: Det är en aktie?
0: Det är ett företag.
1: En aktie är ett företag.
0: Nej, men alltså jag har köpt från ett ställe.
1: Ja.
0: Och jag vet ungefär vad de gör.
1: Mm.
0: Det är bra grejer. Det är inga dåliga grejer.
1: Nej.
0: Men liksom så här, det är det.
1: Du kan
0: men
1: jag verkligen vet, mingla på aktiepartnern.
0: Jag vet typ inte så hur man går in och kollar.
1: Nej,
0: sen hur.
1: Nej.
0: Så det där kommer bara ligga där. Och kommer, det är min pensionsförsäkring.
1: Det är perfekt. För jag var ju inne jämt.
0: Mm.
1: Jag satt ju liksom och uppdaterade den där. Så.
0: Kolla.
1: Men jag var ju väldigt bra. Jag vet inte, jag vet inte hur bra jag var på det långsiktiga. Eftersom... Jag fick aldrig reda på det.
0: Nej. För du plockade ut dem.
1: Men det kortsiktiga var jag ganska bra på.
0: Uh-huh.
1: För jag hittade så här, jag var inne och liksom scrollade så biomedicin och så jag bara tänkte så här, sånt är ändå attraktivt så här, det som är så hittade jag någon mät var jag väldigt tidigt ute med att hitta ett företag som höll på att göra något mätdon som kunde alltså extremt precis mäta olika saker.
0: Mm.
1: Mätdon
0: som precis kunde mäta olika saker.
1: Jag kan inte...
0: Var det Måttband AB?
1: Nej, det var inte Måttband AB.
0: Men Tumstock Enterprises.
1: Men de kunde mäta så till exempel hur mycket, jag vet inte typ så här, men beroende på vad man ville mäta. Koldioxidutsläpp.
0: Jag vet inte.
1: Men sen så var det så att det behövdes typ i alla bilar och jada jada eller någonting sånt där. Och sen så det dundrade på sig in ett helskotta sen. Och då var det så här, fast nu behöver jag göra de här pengarna.
0: Ja, så då plockar jag ut dem. Hej, det här är Linnea Wikblad. Du har lyssnat på en del av Morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. En ukrainsk drönare slog i natt ner i ett lyxhus i centrala Moskva. Skadorna blev små och inga dödsoffer har rapporterats, men symboliskt så kommer det här i ett känsligt läge för Ryssland, bara dagar innan den stora segerparaden som ska hållas i den ryska huvudstaden.
2: Chockade människor vandrar förbi bråte och glas i mörkret bland blinkande utryckningsfordon. Resten av en drönare som slog in i hörnet på 36:e våningen i ett 52 våningar högt lyxhus i centrum av ett välmående område i Moskva. Även om skadorna är små, ingen kom till skada, så är den symboliska skadan stor. Att Ukraina kan ta sig igenom det ryska luftförsvaret och nå mål i huvudstaden är en prestigeförlust för Ryssland. Även om det långt ifrån är första gången som ukrainska drönare slår ner i Moskva, så är tajmingen denna gång sämsta tänkbara för president Vladimir Putin. Om bara 5 dagar ska den stora segerparaden hållas i Moskva till minne av den ryska segern i andra världskriget, ett tillfälle för landet att visa sin militära styrka. En hel del tyder på att Ukraina just nu har medvind i kriget mot Ryssland. Bara under det senaste dygnet har Ukraina slagit mot den ryska oljehamnen i Primorsk i Finska viken, ett fartyg bestyckat med kryssningsrobotar och ett fartyg ur den så kallade ryska skuggflottan ska också ha träffats där.
1: Rapporterade Rickard Myrenberg. Så Sverige, trots att antalet personer som dog i trafiken minskade förra året, så ökade antalet allvarliga olyckor enligt ny statistik från Trafikverket. Och Maria Kraft vid Trafikverket säger att det framförallt är singelolyckor med elsparkcyklar som ökat.
3: Man cyklar omkull, oftast sent på kvällen. Det kan vara högre hastigheter än vad elsparkcykeln är tillåtna att köra. Det är en ganska låg hjälmanvändning på en elsparkcykel.
4: Den största ökningen har skett vad det gäller olyckor där elsparkcyklister kör på fotgängare. Dessutom ökade antalet olyckor med barn på elsparkcykel med 40%.
3: Det som skiljer vanlig cykel och elsparkcykel också att det är allvarligare skador på elsparkcyklarna. Det är otäcka skador, det är mycket skador i ansikte och huvud och sånt som kan ge bestående men för resten av livet.
1: Reporter Rickard Elefalk. En stor avloppsledning i Malmö har drabbats av ett akut läckage och för att laga läckan så kommer VA Syd att tillfälligt leda ut avloppsvattnet i kanalen, rapporterar P4 Malmöhus. Från och med imorgon klockan 19 så uppmanas boende i stora delar av centrala Malmö att spara på vattnet och inte spola toaletten mer än nödvändigt. Ekot Johan Hellström.

0: till tio, Come Along. Uppföljaren till kultklassikern Djävulen bär Prada hade premiär i helgen. Ett mediepådrag som varit svårt att missa. För 20 år efter originalet är hypen större än någonsin. Men lever den upp till förväntningarna? Och vad säger den här uppföljaren om dagens film- och modebransch? Det ska jag grotta ner mig i nu med mina gäster. Samuel Leijon, stylist, och Jonas Pedersen, har den brant filmexpert. Hallå!
1: Hallå!
0: Alltså in unison.
1: I synk.
0: Var den här uppföljaren, den har ju ganska stora Prada-skor att fylla. Utan att berätta för mycket, för ni har båda två sett den, har de lyckats?
1: Jag tycker det utifrån filmiskt perspektiv, definitivt. En uppföljare är ju väldigt svår att få igenom, liksom, att kunna göra både fans och så här, filmkritiker nöjda. Men det har de verkligen lyckats med, tycker jag.
2: Aha. Jag var väldigt så, innan jag hade sett filmen så tänkte jag mycket på att Meryl Streep har ju någonstans läst igenom det här manuset och godkänt det. Och hennes smak litar jag på. Ja. Däremot en smak som jag inte litar på i kostymören i filmen. Så att där tycker jag inte att hon lyckas lika mycket. Tyvärr. Mm. Det var ju så viktigt i första filmen att det var så bra kostym.
0: Väldigt viktigt.
1: Ni måste hålla med ändå. Meryl Streep är ju typ en garant för kvalitet. Mm. Lite. Så att jag känner nog... Man är alltid skeptisk ändå på något sätt. Uppföljare är ju som sagt svåra. Men att hon hade sign-off att hon skulle vara med, då tänkte jag... Det kommer att bli tillräckligt bra.
0: Jag såg en rubrik om att hon först hade fått manuset till sig, tyckte att det var ett bra manus, men hon ville testa om det gick att förhandla sig till en dubbelt så hög lön innan hon tackade ja. Och det gick. Det tycker jag är så föredömligt.
2: Då förstår man hur viktig hon är, ja, för den filmen.
0: Ja, hur viktigt är det att alla fyra huvudrollsinnehavare är med i den här uppföljaren? Det är alltså Anne Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci och Emily Blunt.
1: Men det är ju egentligen helt avgörande för att den ska få någon form av legitimitetsstämpel som att det är en värdig uppföljare. Att det inte är någon så här, okej, en spin-off kind of variant. Det skulle vara helt omöjligt utan Meryl Streep att få den typen av så här tyngd bakom filmen. Så att alla kommer tillbaka är ju extremt viktigt, men det signalerar ju också någonstans att det är så här, det här är den riktiga uppföljaren som fansen förtjänar, faktiskt.
0: Vad är det med den första filmen som kom ut 2006? Det känns som 100 år sedan. För vissa kanske det känns ganska random att den får en uppföljare nu. Men vad är det som gör att den var så himla populär då? Tyckte ni om originalet?
2: Men det var ju liksom det som öppnade upp mina ögon för mode lite grann, den filmen. Alltså jag tror att kostymen för mig hade jättestor inverkan. Mm. Att det var så skickligt gjort. Men sen också att så här, man fick en inblick i en värld som är väldigt stängd för första gången. Och så här, Anna Wintour är ju en väldigt privat person. Alltså Anna Wintour är ju en inspiration till karaktären Miranda som Meryl Streep spelar. Och jag vet inte, det är någonting med liksom onda kvinnor som jag tror intresserar människor. Och att liksom hon fick göra det här liksom perspektivet Meryl Streep av Anna Wintour, som inte är en ond kvinna. Meryl Streep själv sagt att så här, när hon tog inspiration till den här rollen så kollade hon mer på auktoritära män än vad hon gjorde på liksom, onda kvinnor. Och jag vet inte, den rollen tror jag liksom, den skulle ju vara den onda, men blev favoriten hos de flesta.
1: Ja, och med de flesta så är det ju kanske typ The Girls and the Gays framförallt, om vi ändå ska liksom sätta något så här. Det känns inte som en klassisk liksom, film för straighta snubbar. Nej. Att säga att det här är min favoritfilm, men för många andra är det ju verkligen det. Och jag tror också att man kanske inte tänker att det är en direkt liksom, att det var direkt målgruppen, men indirekt så vet man ju om att liksom, skämten som är med och hur karaktärerna är uppbyggda är ju liksom också gjorda för en kvinnlig, och nu gör jag situationstecken, målgrupp. Vilket ju också inte är riktigt lika vanligt. Så på den tiden när den kom, då gjorde man inte blockbusters för kvinnor, där kvinnor fick lov att vara just det. Och inte vara ett love interest till en man, eller att inte vara på jakt efter att nu måste jag hitta mitt livs kärlek. Det är typ Legally Blonde som är i närheten där också på vissa sätt. Men annars är ju Djävulen var Prada verkligen ett unikum, och kunde också bevisa att kvinnliga, alltså en kvinnlig film med en kvinnlig målgrupp också kunde vara en succé på ett box office.
0: Vi ska komma in på exakt det alldeles strax. Både filmer för kvinnor och Djävulen bär Pradas roll i det, och även modet i filmen. Först ska vi lyssna på Ikona Pop.

0: av tidernas mest ikoniska modefilmer är tillbaka. Djävulen bär Prada 2 hade premiär i helgen 20 år efter originalet. Och nu riktar vi blicken mot kläderna. Här i studion är filmexperten Jonas Pedersen Hardenbrandt och stylisten Samuel Leijon. Hallå, hallå.
1: Hallå, hallå.
0: Samuel, för de som inte vet, den här filmen utspelar ju sig på en modetidningsredaktion med en ganska så läskig editor-in-chief. Vad är det för redaktion som filmen är baserad på?
1: Jo, men första filmen är ju baserad på en bok skriven utav Anna Wintours, alltså chefredaktören för amerikanska Vogue, en av hennes gamla assistenter. Och hon verkade kanske inte vara den sköna bönan, så att säga. Så att det fanns en del att skriva om. Andra filmen är ju liksom på något vis en fortsättning på vad skulle ha hänt 20 år senare. Mm. Och idag finns ju inte modepublikationer på samma sätt med liksom glansiga papper, att man har massa budget och göra helt magiska editorials. Så att det var liksom en naturlig fortsättning på vad som har hänt med modejournalistik och med modetidningar idag.
0: Hur skulle du beskriva kläderna i den första filmen jämfört med den här uppföljaren?
1: Nej, men om jag skulle beskriva kläderna med ett ord i första filmen så är det orimligt. Men det är orimligt i den mån att det finns en väldigt stor fantasi kring det. Att så här, Anne Hathaways karaktär ska vara en nästintill obetald assistent, men kommer liksom i så full Chanel-lux och liksom Prada, det är de absolut dyraste märkena dag efter dag. Och det är orimligt, men det ger oss en fantasi hur det är att jobba i den här världen. I den andra filmen, då är det... Alltså jag satt och tänkte så här. Undra hur många grova oversized kavajer det finns i hela världen. Det kanske finns flera miljarder. Och vad sjukt att alla de fick vara med i den här filmen.
0: Och det är mycket oversized kavaj.
1: Nej, men alltså, och de är gråa och de är beige. Och när det inte är en grå oversized kavaj som någon drunknar i, då var det bara paletter. Mm-hmm. Och det tyckte jag också var så här orimligt. Mm. Men inte på samma sätt som när de dyker upp i en off-runway Chanel-look. Utan det var orimligt i den mån att så här, jag vet ingen modeperson i den här branschen som måndag till fredag går iklädd någonting som en skata hade plockat upp från marken. Liksom. Alltså det var så, hur kan vi få dem att sticka ut? Jo, de måste blänka.
0: Det låter som raka motsatsen från Anna Wintours egentliga stil. Alltså catch her dead innan du catch her i en paljettklänning och en oversized grå kavaj.
1: Ja, men det var lite tråkigt på den.
2: Men tror du också att det har att göra med vilka brand som har velat synas? Alltså att det är så här, någon som har velat så här, okej, vad vill vi visa upp? Eller tänker du att det var moodboarden? Var det där?
1: Alltså, när filmen när de presenterade att den filmen skulle göras så såg jag direkt vem som skulle göra kostymen. Mm. Och i första filmen så hade vi en helt fantastisk kostymör och stylist som heter Patricia Field. Hon gjorde både Djävulen bär Prada 1 och Sex and the City. Mm-hmm. Två helt ikoniska mode,
0: ja, liksom,
1: filmer och serier. Och hon hade en assistent eller en person som jobbade under henne som heter Molly Rogers. Och Patricia Field är alltså jättegammal, så hon kan inte göra såna här filmer längre. Så Molly Rogers har typ tagit över hennes roll. Mm. Så hon gjorde ju And Just Like That. Kommer ni ihåg den?
0: Mm. Oh ja, how could I forget?
1: Och det var ju inte helt magiskt mode i den heller.
0: Nej.
1: Så jag visste att när jag såg hennes namn på Djävulen bär Prada 2 att vi kommer att bli besvikna. Så jag hade väldigt låga förväntningar. Den enda som faktiskt nailade kostymen, det var ju Stanley Tucci's karaktär, Nigel.
0: Ah.
1: Men det är också så här, hur svårt är det att få en stilig man.
0: Alltså Stanley Tucci klär sig i allt.
1: Ja, men också så här, han har bara på sig kostymer. Det är ju typ det mest beprövade plagget eller liksom dräkten en man kan bära. Så att det var enkelt, men han var snygg.
2: Hon blev ju också Oscar-nominerad faktiskt, Patricia Field, för sin kostym i första filmen.
0: Mm-hmm.
1: Det förtjänade hon absolut.
0: Ja, verkligen. Hörrni, ni går ingenstans. Vi ska fortsätta prata om Djävulen bär Prada 2, men först så ska vi lyssna på Oscar Lindros, Bara mellan oss.

0: från att ha varit. För jag tänker ändå att det är första filmen. Alltså, även om det är en satir så att säga, eller att man kritiserar modevärlden, så är den ju ändå någonting som man som tittare känner att wow, det här vill man ju vara en del av eller så. Sen kanske inte exakt i den kontexten som Andy är med om i första filmen. Men i andra filmen så handlar det ju också om att liksom finessen börjar försvinna utifrån alltså framförallt då modemagasinen, men också generellt i modevärlden, att det är så här, okej, nu är det, om du har pengar så kan du köpa dig in vad som helst, och att det är så att det finns inga möjligheter att stoppa den vägen framåt heller, och att de här männen eller kvinnorna som har varit liksom beskyddare över modevärlden, där det handlar om kunskap eller där det handlar om liksom andra kvaliteter än att bara ebita eller tjäna pengar, de finns inte på samma sätt längre. Att de låter människor som arbetar inom mode arbeta fritt, utan istället ska det vara hur gör vi för att sälja den här saken, eller hur gör vi för att sälja det här plagget eller det här magasinet, så att säga. Så att det är ganska så stark kritik mot just att inte modevärlden får lov att vara en modevärld, utan att det ska vara en kapitalistisk värld där vinstmaximering egentligen är det som styr. Och det tycker jag faktiskt de har gjort väldigt bra, för det känns ju verkligen 2026 på många sätt, att även inom kulturen generellt så är det ju så att pengarna är ju det som styr. Det kvittar hur pass starkt varumärke du har, som då Runway-filmen, eller om man vill säga Vogue, som egentligen kanske är ett av de starkaste varumärken som finns i världen, liksom, inom modevärlden framför allt, då kvittar det. För kommer det in någon med tillräckligt många miljarder, då är du chanslös.
1: Det är lite intressant i tiden. Ikväll så är det ju Met-galan i New York. Och för första gången så är det två personer och inte ett varumärke som då står på inbjudan, som betalar notan.
2: Lauren Sanchez och Jeff Bezos, Amazon-grundaren.
1: Och det är ju LOL, med tanke på att den här filmen kom ut i, alltså, fredags. Alltså, så här, det är bara på näsan. Liksom.
2: Det är mycket paradoxalt som pågår i modevärlden just nu. Alltså, på varandra. Det är också lite ironiskt att den här filmen Djävulen bär Prada 2, även om den kommenterar på det här kapitalistiska samhället som modebranschen måste existera inom, så är ju filmen också mega sponsrad av diverse varumärken. Det är samarbeten med Starbucks och Samsung och Lancome och Dior och Mercedes. Det är massa produktplacering, så det är också en kommentar på något som den också är ansiktet utåt för.
0: Ja, men det är ingen som kommer undan det. Nej. Det är ju det som är grejen, att ska du göra någonting som får spridning, eller att du ska kunna göra någonting och betala då Meryl Streeps dubbla lön, då behöver du ha Coca-Cola. Alltså, det är ju så. Vi lever i den tiden, så det är bara till ett face it. Men jag vill också bara säga, när det gäller första filmen så är det ju lite så, det är lite motsägelsefullt, därför du har å ena sidan modevärlden som ju du tittar på utifrån liksom, med lite satiriska glasögon då, och du tänker så, åh gud, det är liksom ganska ytligt och hela den här grejen. Och på andra sidan så är det ju så att vi som har sett filmen blir ju väldigt betuttade i den här världen, och jag tänker att det är lite det som är samma med den här filmen, att det är så här, vi tittar på dem med två olika par glasögon. Det ena par glasögonen är så här, oh, glitz and glamour, häftigt, kläder och alltihopa, och det andra är så här, kritiken mot kapitalismen. Man kanske kan ha två saker i huvudet samtidigt, och vara så här, det här njuter jag av nu samtidigt som jag liksom uppskattar ändå att det finns en kritik mot problem.
2: Vi ska lyssna på en låt, men ni går ingenstans.
0: No.
2: Vi pratar ännu mer Djävulen bär Prada alldeles strax. Could we make it in? Do we have time?

0: filmen på alla släppar. Djävulen bär Gucci, ska jag. Prada. Meryl Streep och Anne Hathaway har turnerat världen runt för att marknadsföra denna romcom-succé. Duon syns och hörs överallt. Filmen har en budget på 100 miljoner dollar. Vi snackar alltså Oppenheimer-budget. Jonas, hur vanligt är det med så här påkostade blockbuster-romcoms med kvinnor i huvudrollerna?
1: Alltså jag skulle säga att det är ju inte särskilt vanligt. Sen är jag lite så att jag kanske inte vill kalla det här för en romcom ändå. Det är väl det som gör just liksom djävulen. Jag vet faktiskt inte riktigt. Jag tänker att det bara är en komedi kan man väl säga, eller en dramakomedi som ju handlar om kvinnor, men också igen, ofta så handlar ju romcoms om att en kvinna är ute efter en man.
0: Romantik är i namnet.
1: Det finns romantik i den här filmen också, men det är ju inte det som är liksom huvudsyftet med den här filmen. Jag tror också det är därför det har blivit en klassiker, därför att när man tittar på den så är det inte så här, åh, jag längtar efter att bli tillsammans med någon, utan det finns liksom karriär eller att en kvinna kan vara mer än en sak samtidigt, för det tycker jag är intressant i första filmen, är ju just det där med att man kan vara en journalist, men man kan också ge med sig och hamna i så här, okej, jag vill jobba med mode trots att jag är en väldigt erfaren, höll jag på att säga. Men alltså en person som vill jobba med innehåll, så att säga, är rent skriftligt. Och den grejen, det kanske min kritik mot första filmen är ju just det där med att det slutar någonstans med att hon lämnar modevärlden för att den är ytlig. Så. Det tycker jag är trist, därför att grejen är att kvinnor kan också vilja göra karriär. Och den typen av filmer där man liksom kvinnors identitet eller där kvinnor söker efter någonting som då inte handlar om love interest, det är ju väldigt sällan det sker. Barbie är väl då ett sånt exempel kan man väl säga.
0: Ja, precis. Och det känns som att det skedde ett skifte där med mer storbudgetfilmer som riktar sig till en kvinnlig publik, eller känns det som...
1: Alltså jag önskar att jag kunde säga fler titlar som handlar om det, som där det inte är då att kvinnorna är love interest till så att säga. Men jag har ganska svårt att hitta exempel på där det är så faktiskt, om jag ska vara ärlig. Sen generellt sett så är det ju så att kvinnor inte har fått lov att vara huvudroller eller varit i filmer som har varit blockbusters generellt, och det är ju ett stort problem. Sen ser man ju i independent-världen att det finns, independent filmvärlden, att det finns ett, liksom ett större intresse för att ta fram kvinnliga regissörer. Det betyder inte per se att du får kvinnliga huvudroller av den anledningen, men det finns ett större intresse där, och det sen då kommer liksom in i blockbustervärlden. För man ska inte glömma bort att Greta Gerwig har ju gjort filmer som är, som gjorde Barbie då, regisserade Barbie, gjorde ju filmer som var mindre budget först innan hon nu har gått in i mer blockbustervärlden och ska göra Narnia till exempel. Men jag har svårt att säga att det är så här, nu är det kvinnornas tid där de kommer att vara i blockbusters på samma sätt. Det tror jag kan inte riktigt säga det tyvärr.
0: Apropå kvinnor, vi lyssnar på Robin tycker jag.

0: Ni lyssnar på magasinet i P3 med mig, Michelle Hallström, och jag har besök av Samuel Leijon och Jonas Pedersen. Varenda gång Jonas Pedersen har den brant, säger jag ens rätt? Har jag sagt fel varje gång?
1: Du har nog sagt fel varje gång, men jag har liksom lärt mig acceptera detta faktum.
0: Hur ska det uttalas?
1: Men det är utan ett N där i mitten på Hardebrandt.
0: Hardebrandt, ja. Ja, jag kan inte ens läsa. Jonas Pedersen, Hardebrandt.
1: Där satt den.
0: Vi ska alldeles strax knyta ihop säcken, säga några slutgiltiga ord om filmen. Men först så vill jag ställa den viktigaste frågan av alla. Samuel, bär djävulen ens Prada i filmen?
2: Alltså, jag såg inte så mycket Prada i filmen. Däremot så tycker jag att det var lite waste att de inte hade mer. För att Molly Rogers, kostymören, gick ut in i intervju och berättade att när hon skulle göra sina pulls för filmen, alltså där man som stylist väljer ut plagg till det man ska skapa, då räckte det med att man säger att man skulle göra Devil Wears Prada och man fick välja precis vad man ville.
0: Men vilken dröm. Och hon bara, visar mig alla era oversized gråa kavajer.
2: Ja, hon bara, alltså bort, har ni glitter och grått? Annars vill jag inte ha. Nej, men så att du hade verkligen möjligheten här att skapa den sjukaste garderoben för en liksom modefilm som kommer att gå till historien. Men du misslyckades. Alltså det, ja, jag kommer inte komma över det på ett tag.
0: Men tänk om 20 år, första Djävulen bär Prada är 20 år gammal. Tänk om 20 år så kommer vi se tillbaka på andra filmen och tycka att de här, åh gud vad camp, vad kul att alla har oversized kavajer. Tror att de kommer åldras väl.
2: Men det är inte liksom den här roliga oversized kavajen som 80-talets liksom axlar. Det här är bara lazy och jag tror att det ska kännas lite relaterbart. Alltså hon sa ju med Mirandas karaktär att där, hon ska kännas friare och inte lika kontrollerad. Men samtidigt ska hon få ha den här auktoritära liksom rollen. Så power suits, men vi gör lite slappa tyger. Alltså så här, det säljer inte fantasin för mig.
1: Jag håller faktiskt med, måste jag säga. Men jag tror också att den första filmen kommer ju fortfarande vara, alltså håller en film i 20 år och de fortfarande folk tittar på den igen och tycker om den och hittar en ny publik och det är memes och det är citat och det är liksom alla möjliga olika grejer som första filmen har. De kommer leva kvar från första filmen 20 år till. Andra filmen kanske inte riktigt på samma sätt. Det är nostalgi för många som, av oss som kanske har sett första filmen, att liksom komma tillbaka till den andra filmen. Men jag tror nog att det är kanske lite mer en one watcher. Alla vill ha sett den. Men jag tror att om x antal år när man ska titta tillbaka och vill ha någon så här comfort film som man vill återse igen, då tror jag att majoriteten kommer att välja ettan före tvåan ändå. Men det gör ju inte att tvåan är dålig. Jag tycker att det är en jättebra uppföljarfilm. Jag tycker att den håller som tvåa och jag tycker att det ändå finns mycket. Nu kan jag verkligen, alltså när man sitter med en expert så kan man ju också fatta att modet kanske då inte är on par på samma sätt.
2: Det är inte som en fingertoppskänsla.
1: Nej, och det kan man ju tycka väldigt, att det är väldigt synd, men jag tror ändå att många kommer bli nöjda med andra filmen.
0: Samuel, håller du med? Några slutgiltiga ord?
2: Ja, men Djävulen bär Prada 2 kan inte nå upp till liksom glamouren och storheten i ettan, men det är lite det som är meningen med det också. Och det tycker jag skildras på ett snyggt sätt.
0: Underbart! Tack så mycket för att ni kom hit.
2: Tack.
1: Tack.

0: Zombie är ju en protestsång. Våldet har gått för långt nu.
1: Hon har ju en jävla pipa.
2: P3 musikdokumentär om The Cranberries. Melodier, motstånd och mörker. Ute nu.
3: Why do musicians get involved in politics?
4: It's actually not about the North Ferdinand. Zombie is about death of a child.
2: Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Nyheter från Ekot. I tyska Leipzig dödades två personer när en bil körde in på en gågata i eftermiddag, så omkring 20 personer skadades också. Bilföraren, en 33-årig man, har gripits av polis och enligt tyska Bild är han känd av polisen sedan tidigare. Än är det inte klart vad som låg bakom händelsen, men åklagarmyndigheten i Leipzig har inlett en utredning om mord och mordförsök, skriver tidningen. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen kallar de iranska attackerna mot Förenade Arabemiraten för oacceptabla i ett inlägg på X ikväll. Hon skriver också att säkerheten i Gulfregionen har direkta konsekvenser för Europa. Det efter att Förenade Arabemiratens försvarsdepartement uppgett att de attackerats av robotar och drönare från Iran. Här i Sverige ökade antalet allvarliga olyckor i trafiken förra året, och då är det främst singelolyckor med elsparkcyklar som ökat. Samtidigt minskade antalet dödsfall i trafiken förra året, det visar statistik från Trafikverket där Maria Kraft ansvarar för trafiksäkerhet.
2: Man cyklar omkull, oftast sent på kvällen. Det kan vara högre hastigheter än vad elsparkcykeln är tillåtna att köra. Det är en ganska låg hjälmanvändning på en elsparkcykel. Om man har hyrsystem så finns det inte heller någon att liksom tillgå.
3: 203 människor dog i trafiken 2025, vilket är 10 färre än år 2024. Det här visar Trafikverkets nya trafiksäkerhetsanalys. Samtidigt skadades 5000 personer allvarligt. Det handlar då framförallt om elsparkcykelolyckorna som fortsatt att öka kraftigt under hela 20-talet.
2: Det som skiljer vanlig cykel och elsparkcykel också att det är allvarligare skador på elsparkcyklarna. Det är otäcka skador, det är mycket skador i ansikte och huvud och sånt som kan ge bestående men för resten av livet. Så att det är verkligen liksom angeläget att vi funderar på vad kan vi göra.
3: Totalt sett är den vanligaste olyckstypen där personer skadas allvarligt singelolyckor. Men den största ökningen har skett vad det gäller olyckor där elsparkcyklister kör på fotgängare.
1: Reportrar Rickard Elefalk och Titti Schultz, P4 Extra. Skådespelaren Stellan Skarsgård sitter med i Cannes-juryn i år, det meddelar filmfestivalen. Som jurymedlem ska han se och tillsammans med övriga jurymedlemmar bedöma ett 20-tal filmer innan den 23 maj, då bland annat Guldpalmen ska delas ut. I juryn sitter också bland annat skådespelerskan Demi Moore, regissören Chloe Zhao och manusförfattaren Paul Laverty med flera. Ekot med Sofia Sofroniado.
0: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
4: God kväll och välkommen till musiken i P3 denna måndagskväll. Klockan den har precis passerat 10. Jag heter Annie och kommer vara ditt sällskap hela vägen fram till midnatt. Med låtar som kanske är perfekt för så första dagen på veckan. Oavsett var du befinner dig så tänker jag att musiken är här för dig ikväll. Och jag tänker att vi kör igång med en av Sveriges största indie-röster. Och som även släpper sin nya platta nu till veckan. The After Party som den heter. Här är Lykke Li med Sick of Love.

Från år 2000, The Ark med It Takes a Fool to Remain Sane. Och från teatrala, bombastiska ljudbilder så ska vi nu till hypermodern dagbokssound. Här är Pink Panthers med Illegal.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Looksmaxing inifrån.
2: Everything is about numbers, right? And measurements.
1: Är skönhet bara matematik?
3: Skulle jag ha en 101 med klavicklar så skulle han kanske skicka mig till Turkiet. Fixa mitt hår, kanske injicera någon koppartid för att fixa min hy.
4: Det kommer ju inte vara så typ att okej, vi ska bygga en ny bro i Stockholm. Var är Luxmaxerna?
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

Young Lean hörde vi där med senaste singeln Storm 2. Och tillhörande musikvideo har ju blivit tokhyllat på internet. För bakom den står Romain Gavras, en fransk filmregissör som även gjort hyllade videor åt bland annat Justice och MIA. Och i den här filmen så hittar vi ett visuellt bländande konstform som visar en ny sida av Young Lean. Men vi ska nu vidare i musiken till en minst lika bländande artist som är tillbaka. Här är Gerd med senaste singeln Truth to be told. I heard you leaving our apartment ready for the sunset.

Där hörde vi Jerry med Walter Nilsson. Och från svenskt och personligt till ren kompromisslös attityd. För Rosalía tar oss med in i ett språk som inte är spanska, utan italienska denna gång i låten Focorani, som betyder kraftfull, brinnande situation, stor eld också kallad. Och beskriver en relation eller läge som är både laddat eller och svårt att styra. Focorani härnäst med Rosalía.

1901 med Phoenix. Och från fransk indieklassiker ska vi nu till kaxig svensk pop. Här är Jagger med låten Baywatch.

Leon med Chasing a Feeling. Du lyssnar på kanalen P3 med mig, Annie, och alldeles strax så slår klockan 11. Då är det dags för Ekot med nyheterna. Sen så ska jag spela mer musik för dig. Men först ska vi till Another och 54.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. I tyska Leipzig klockan 16:45 i eftermiddag körde en bil in i en folkmassa med både döda och ett stort antal skadade som följd. Vår Tysklands korrespondent Katarina von Arndt berättar så här om de senaste uppgifterna.
2: Ja, på en presskonferens ikväll så har myndigheterna meddelat att det var en 33-årig man med tyskt medborgarskap boende i Leipzig som alltså i hög fart körde in i flera människor som befann sig på en shoppinggata i centrala Leipzig. Och det är nu också bekräftat att 2 personer har dödats och 3 andra personer är allvarligt skadade.
1: Har det kommit fram någonting mer om orsaken till det här?
2: Nej, det finns inget motiv som har kommit fram, men man utgår ifrån att det här är en vansinnesfärd som det brukar kallas, alltså utan några politiska motiv som man känner till i nuläget. Och det har också antytts att mannen skulle ha psykiska problem, men det har inte bekräftats av polis eller åklagare. Men mannen greps på plats i bilen och gjorde inget motstånd utan följde med polisen och han utreds nu för mord och mordförsök. Så att åklagaren utgår i alla fall ifrån att det här var en medveten handling. Och polisen utgår också ifrån att han var ensam, alltså att det inte fanns någon fara för andra i området eller nu efteråt för andra dåd som skulle hänga ihop då med den här vansinnesfärden.
1: Sa Sveriges Radios Tysklands korrespondent Katarina von Arndt som jag talade med för en timme sedan. Och vi fortsätter inrikes. Efter bråket om kvittningssystemet i riksdagen så har talman Andreas Norlén bjudit in gruppledarna till ett möte på onsdag. Men partierna är inte eniga om vägen framåt. Linda Lindberg är gruppledare för Sverigedemokraterna.
3: Jag vill att vi tar fram ett nytt kvittningssystem där samtliga 8 partier är med såklart.
4: Och inför mötet på onsdag ger Linda Lindberg nu besked om att hon tycker att de så kallade vildarna ska ingå i en framtida uppgörelse för att i kammaren säkra valresultatet.
3: Och nu har vi ju 9 stycken vildar. Det är ganska stor del egentligen. Det är snart nästan så att de är lika många som det minsta partiet.
4: Det var i onsdags vid en votering om nya medborgarskapsregler som Sverigedemokraterna bröt mot partiernas kvittningsöverenskommelse som gör att maktförhållandena i riksdagen ska bestå även när riksdagsledamöter är frånvarande. Sverigedemokraterna kallade in 2 ledamöter som var utkvittade för att inte förlora omröstningen. Detta eftersom de tidigare Sverigedemokraterna, Katja Nyberg och Elsa Widding, numera vildar i riksdagen, valde att rösta med oppositionen på en punkt.
5: Vad som blir resultatet av diskussionerna med talmannen är oklart. Det framgår av Ekots samtal idag med företrädare för partierna.
1: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Och mer om hur kvittningssystemet fungerar, det finns i appen Sveriges Radio där statsvetaren Jan Theorell förklarar och reder ut. Det blev livstidsfängelse för en svensk medborgare i 55-årsåldern som döms för 2 fall av grovt folkrättsbrott i Syrien som begåtts under 2012 och 2013. Mannen ska bland annat ha vaktat en vägspärr till flyktinglägret Yarmouk. Ekot har pratat med Samsam Katab, en av dem som då bodde i Yarmouk.
6: We had checkpoints from al-Assad regimes and some Palestinian militias called al-Qiyad al-Amma. They used to...
7: Vakterna brukade förmjuka oss vid vägspärren till Yarmouk-lägret och söka igenom våra ägodelar. Det gällde även barn, berättar Samsam Katab för Ekot. Den norra vägspärren var ökänd. Där hände det att civila försvann för att fängslas och torteras. Den nu dömde mannen i 55-årsåldern ska ha varit medlem av en beväpnad milisgrupp. Flera vittnen har känt igen honom som en av vakterna som ibland var maskerade. Han döms för att ha medverkat till tortyr, omänsklig behandling och mord. Dessutom döms han för att ha deltagit när milisgruppen attackerade och sköt mot en demonstration där omkring 10 personer dödades år 2012. En stor del av bevisningen är muntlig. Enligt mannens försvarare så tillbakavisar mannen anklagelserna helt och hållet. Så här säger mannens försvarare Sargon de Basso.
8: Det är en menar jag på, en felaktig bevisvärdering och en materiellt oriktig dom som kommer att överklagas.
1: Och reporter där var Margareta Svensson och Mattias Plejel. Antalet personer som dog i trafiken minskade förra året enligt ny statistik från Trafikverket. Samtidigt ökade antalet allvarliga olyckor. Enligt Maria Kraft vid Trafikverket så är det framförallt singelolyckor med elsparkcyklar som ökat.
9: Man cyklar omkull, oftast sent på kvällen. Det kan vara högre hastigheter än vad elsparkcykeln är tillåtna att köra. Det är en ganska låg hjälmanvändning på en elsparkcykel. Om man har hyrsystem så finns det inte heller någon att liksom tillgå.
10: 203 människor dog i trafiken 2025, vilket är 10 färre än år 2024. Det här visar Trafikverkets nya trafiksäkerhetsanalys. Samtidigt skadades 5000 personer allvarligt. Det handlar då framförallt om elsparkcykelolyckorna som fortsatt att öka kraftigt under hela 20-talet.
9: Det som skiljer vanlig cykel och elsparkcykel också att det är allvarligare skador på elsparkcyklarna. Det är otäcka skador, det är mycket skador i ansikt och huvud och sånt som kan ge bestående men för resten av livet. Så att det är verkligen liksom angeläget att vi funderar på vad kan vi göra.
10: Totalt sett är den vanligaste olyckstypen där personer skadas allvarligt singelolyckor. Men den största ökningen har skett vad det gäller olyckor där elsparkcyklister kör på fotgängare.
1: Reporter Rickard Elefalk. Och vi avslutar med en väderprognos för imorgon då Götaland och södra Svealand mest får soligt väder. I norra Svealand och stora delar av Norrland börjar dagen soligt, men fram på dagen moln med någon skur eller snöby. I nordligaste Norrland mulet och tidvis regn eller snö. Temperaturer i söder 12-17 grader, längst i norr enstaka plusgrader. I studion Johan Hellström.
0: Ny musik, live och poddar. Vi är PT.
11: Tack till Ekot och nyheterna. Du är tillbaka med mig Annie här denna måndagskväll mitt i musiken. Och kanske så står du och lagar en sen kvällsmiddag eller så fastnar du i soffan och tänkte att bara ligga här en stund som sen blev hela kvällen. Eller så är du ute och promenerar och försöker få ihop dagen i huvudet. Oavsett så är jag här som ditt sällskap och vi ska fortsätta i musiken tillsammans härnäst med Tyla och Sara Larsson med

Ganska djup och med den där typiska vemodiga värmen. Cleo, Ayla och Academics hörde vi där med Torneträsket. Men vi lämnar stora sjöar och rör oss mot något mer rytmiskt och där uttrycket blir lite råare i kanterna. Här är Aha med duon Bee Gees.

0: Strax efter 9 på kvällen hörs en mycket kraftig smäll i Östberga i södra Stockholm som får hela kvarteret att reagera.
1: Det lät jävligt starkt.
2: En 15-årig pojke som tagit ett uppdrag att spränga en port för 5000 kronor råkar istället spränga sig själv.
3: Saknaden och sorgen efter det. Son och bror är fortfarande som ett öppet sår för den här familjen.
4: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Perfect Storm, hörde vi där med José González. Du lyssnar på kanalen P3, mig Annie, denna kväll. Och från stormar nu till sagolik kraft så ska vi nu till Zainab Osi. Hon kliver in och öppnar upp allt här i låten Sagolik.
1: Vack.

Robin hörde vi där med It Don't Mean Thing. Och från dansgolv ska vi nu till något som låter som dagboksanteckningar. Det är Oskar Lindros som hennes bjuder in till ett personligt spår. Här är Bara mellan oss.

0: Konsulterna, en ny satirpodd med Felix Österpersonne.
1: Yeah, no, but she's huge here in Sweden, or huge, but her förtroendesiffror is at 28%.
0: Hanna Lublin Niklasson.
2: Jag och Butros. Ja, du hörde rätt. Jag är Butros med Butros Butros.
0: Och Moa Wallin.
3: Jag hackar den här AR-tjänsten. Alltså två Ulf Kristersson och säger så, hej Adolf Hitler.
0: Finns i appen Sveriges Radio.

En klassiker från Christina Aguilera, Genie in a Bottle, hörde vi där. Du lyssnar på P3 med mig, Annie, denna måndagskväll, och vi ska nu till artisten Gracie Ives värld, som är lekfull, ironisk och precis så där lagomt bitsk. Här är hennes låt Stupid Bitches.

0: P3.
1: Kära vänner, klockan den börjar röra sig mot midnatt. Det är dags att tacka för mig och börja avrunda den här kvällen tillsammans innan Ekot tar vid. Men innan det så ska vi göra det tillsammans med Amazons mjuka toner här i låten Kelly.

0: E3, Sveriges Radio.
1: Ekot. I Leipzig i Tyskland utreder åklagare mord och mordförsök efter att en bil kört in på en gågata och dödat två och skadat ett 20-tal personer under eftermiddagen. Tysklands korrespondent Katarina von Arnt om hur tyska myndigheter beskriver föraren.
2: Det var en 33-årig man med tyskt medborgarskap boende i Leipzig som alltså i hög fart körde in i flera människor som befann sig på en shoppinggata i centrala Leipzig. Och det är nu också bekräftat att två personer har dödats och tre andra personer är allvarligt skadade. Det finns inget motiv som har kommit fram, men man utgår ifrån att det här är en vansinnesfärd som det brukar kallas, alltså utan några politiska motiv som man känner till i nuläget. Och det har också antytts att mannen skulle ha psykiska problem, men det har inte bekräftats av polis eller åklagare. Men mannen greps på plats i bilen och gjorde inget motstånd utan följde med polisen, och han utreds nu för mord och mordförsök. Så att åklagaren utgår i alla fall ifrån att det här var en medveten handling.
1: Tyskland-korrespondent Katarina von Arnt. I New York backade börserna under kvällen efter rapporter från Mellanöstern om attacker från både USA och Iran under dygnet. Vid stängning hade Dow Jones industriindex fallit 1,1% och S&P 500-index tappade 0,4%. Även Nasdaqs kompositindex sjönk med 0,2%. Under kvällen kom uppgifter från Förenade Arabemiraten om att de attackerats av iranska robotar och drönare, innan det rapporter om attacker mot ett amerikanskt militärfartyg. Och även Donald Trump sa att USA attackerat flertalet mindre iranska fartyg. Ekot klockan 12.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Det här är Vaken med P3
3: och P4 med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Saga Ludvigsson med låten Ain't Today är startskottet för Vaken med P3 och P4. Direkt sänd radio från nu hela vägen fram till klockan 6. Robert Frank och Frida Tranvik. Finns med dig.
1: Jag tänkte blicka bakåt lite till vad som hände för ungefär en månad sedan.
0: Mm-hmm.
1: Då råkade jag ju buda hem en lampa, om du minns.
0: Just det.
1: Mm. Det var ju ett misstag det här, men vi kan väl lyssna hur det lät.
0: Igår så sa du, bara vid något snabbt tillfälle, att du hade budat på en auktion som du inte ville ha.
1: Mm, det stämmer. Det var, jag kan inte säga att det var ett misstag, för det var ju ett aktivt bud jag la. Jag har någon sån där app som samlar alla olika auktionshus. Och så går jag in där och tittar lite bland vad som finns, och så såg jag en lampa som jag väl tyckte var, nej, den är väl helt okej. Och så stod det utropspris typ 300 kanske. Och så tänkte jag, den kommer säkert gå för mer, det är aldrig något som går för 300. Och så var det som att jag bara tryckte in 300, la ett bud bara för att se. Så blev budet godkänt. Ofta om man lägger lågt så blir det ju sådär under referenspris.
0: Precis, reservationspris är ju uppnått.
1: Exakt. Och det trodde jag skulle hända, men då, nej, de godkände det. Och så har jag väntat nu två veckor på att någon ska buda över mig. Och då under kvällen klockan 18.53 fick jag notisen: grattis, du vann budgivningen på golvlampa metall.
0: Det är så. Det är varningstecken är ju när man säger, jag ska provbuda bara.
1: Det är verkligen det.
0: Förmodligen är det ingen som har lagt, förmodligen kommer någon lägga över.
1: Ja, men varför provbuda man? Varför det är ju så provbuda? Idiotiskt. Ja. Men sen hör man bara det här så kan man ju tänka, nej men det gör väl inget. 300 kronor, det gör en varken rik eller fattig.
0: Mm.
1: Det är bara en liten lampa, ganska billigt för en lampa.
0: Det var en liten asterisk där.
1: Ja, precis. Det fanns en försvårande omständighet. Problemet är nu att den här lampan, den finns i Norrköping. Och så kollade jag här, vad skulle det kosta då? Frakt till Stockholm. Nej, men då är det 750 kronor.
0: 750 spänn?
1: De här auktionshusen, de säljer ju tavlor för tusentals kronor. Mm. Tänk dig en stor byrå för 15 000.
0: Mm.
1: Då är det inte så dyrt att betala frakt på 750 kronor. Men jag menar, den här lilla lampan,
0: som du egentligen skulle kunna klicka hem från en shop och då är det gratis frakt och fria returer.
1: Precis. Så nu är ju den i Norrköping. Jag vet inte riktigt vad jag ska ta mig till. För det blir också jättedyrt om man inte hämtar ut saker som man har beställt från auktionshus. Då kan det vara så att man betalar några hundra per dag för att det bara står där.
0: Jaha, okej.
1: Okay. Och jag har försökt kolla, kan man dra tillbaka ett bud? Nej, det kan man inte.
0: Allt är bindande.
1: Ja, men jag vet inte vad jag ska göra. Jag har en lampa i Norrköping och som inte liksom kommer göra att jag går i personlig konkurs.
0: Och silverfisken kan du inte köra heller, för den är ju
1: silverpilen,
0: just det. Den är ju död,
1: den
0: i
1: bil. Är stendöd.
0: Så du kan inte heller åka dit och hämta grejerna.
1: Det kan jag inte göra.
0: Så att jag, det är bara bitar ur äpplet och betalar
1: 750 spänn. Jag har ingen aning om jag ska läsa det här. Jo, men jag vill ju inte ha. Vill du se den?
0: Jag vill jättegärna.
1: Så kan du bara få förklara hur
0: den
1: ser ut.
0: Kan du inte sälja den vidare till dem då bara?
1: Jo,
0: lägg
1: kanske.
0: Upp den och säga till bråttom.
1: Ja, men kanske skänka bort den. Liksom,
0: ja, det
1: här
0: är en klassisk sån. Ja, det är bara som en 70-talslampa.
1: Ja,
0: typ.
1: Brun. Det passar inte i mitt hem. Alltså, jag vill ju inte ha den. Jag tycker... Ja, det är en ganska fin lampa. Men
0: grattis, du vann budgivningen.
1: Det är alltså
0: så förnedrande.
1: Ja, det är så förnedrande. Jag vet inte vad. Nej. Om någon har tips på vad jag ska göra, alltså, det är verkligen bara mejla in.
0: Om någon vill ha en lampa, mejla Frida.
1: Ja, gör det. Om du bor i Norrköping, hör av dig.
0: Det är ju någonting med, det är ju verkligen någonting. Alltså, jag kan verkligen få ångest, för jag har ju varit i liknande situationer som du beskriver här. Och det är ju någonting när man får det där grattismeddelandet och det bara ryser hela kroppen. Man får bara ångest. Man vet att det är pengar åt helvete. Jag vill inte ens ha det där. Varför har jag lagt massa pengar på det?
1: Ja,
0: och
1: verkligen.
0: Nu måste jag köpa det.
1: Ja, man vet ju direkt när det där grattis kommer. Då vet man, var det ett bra köp eller inte? Redan där kan man känna det.
0: Känslan i kroppen.
1: Ja, och jag kände ju tydligt, nej. Det här är ett problem jag inte har tid att ta itu med. Men det var ju väldigt många som hörde av sig. Våra älskade lyssnare. Det var ju flera som skrev, men Frida, jag hämtar lampan i Norrköping och kör den till dig i Stockholm.
0: Men det kände du att du inte kunde riktigt begära av.
1: Nej, men
0: våra kära
1: det lyssnare. Var en för stor tjänst. Jag kunde inte göra det. Det kändes som, är det lagligt ens? Jag kunde inte göra det. Men så fick jag också ett sms där det stod: hej, om Frida gärna vill skänka bort sin lampa mot upphämtning i Norrköping så är jag så villig att hjälpa till med det. Det vore ju en helt otrolig konversationsstartare, den lampan. Och det här smset, det kom från Robin. Ja. Jag kan avslöja att Robin har hämtat lampan.
0: Han har det?
1: Ja.
0: Vad tycker han om den då?
1: Jag vet inte. Jag tycker vi ringer upp honom.
0: Åh! Vad kul!
1: Så kör en låt, säger Robin med sen.

0: Make It Right med Christian Falk i Vakuum med P3 och P4.
1: Nu har vi med oss lampräddaren Robin. Hallå Robin.
2: Tjena,
1: Hej.
2: Hej, hej.
1: Du, först måste vi fråga, vad tycker du om lampan?
2: Jag tycker att den är kanonfin.
1: Okej, ja, men vad härligt.
2: Jättebra.
0: Jag kommer inte ihåg riktigt, Frida visade ju en bild på den här lampan. Men jag kommer inte riktigt ihåg hur den såg ut. Kan du uppdatera oss?
2: Alltså själva lampskärmen är ju ganska mörkbrun och så är den ju på en stål, som en stålpinne liksom. Det är ju en golvlampa. Och pinnen är ju vit och foten är ju med samma mörka brun. Det är lite 70-tals stuk.
0: Funkar den hemma då i den övriga estetiken eller?
2: Ja, då, jag gillar ju lite second hand och sådär så jag, det har varit perfekt då.
1: Men gud vad bra, det känns ju som att det kom till helt rätt hem, Robin.
2: Ja, verkligen. Nu står vi vinylspelaren där, man skivor och spelar och grejer.
0: Det låter ju verkligen som att alltså, lampan har fått ett bättre liv också hos Robin än vad den hade fått hos dig.
1: Absolut.
2: Ja.
1: Men du, det stod ju också i annonsen ej funktionstestad. Så jag skrev ju det till dig innan att jag vet faktiskt inte ens om den funkar.
2: Jo, men den funkar.
1: Oh, vad skönt. Vad skönt, jag vill inte ge bort något skrot. Men så var det var ju lite admin också med det här. Jag behövde anmäla dig som upphämtare och så. Men sen har ju du och jag inte pratat, vi har bara skickat lite sms. Hur gick det sen när du gjorde själva upphämtningen?
2: Jo då, det gick hur bra som helst. Jag bara sa mitt namn och då hade de bytt från ditt namn till mitt namn liksom.
0: Det var inte svårare än så.
1: Nej.
0: Bra att veta. Ringa dit och byta namn på någon tavla som man åker dit och plockar upp.
1: Dyr
0: grip.
1: Men Robin, du skrev ju också ditt sms när du erbjöd dig att hämta upp den att det här kunde bli en riktigt bra konversationsstartare. Har den hunnit bli det?
2: Nej, inte ännu faktiskt. Jag har inte haft någon folk här sedan jag hämtade den. Så jag har inte fått den chansen nu.
1: Du
2: eller
1: får
2: lampan
1: se till.
2: Har inte fått en chans nu.
1: Nej, varken du eller lampan. Du får se till att ha det då.
2: Ja, jag har ju berättat om hela incidenten på jobbet och sådär.
1: Ja,
2: jag satt ju på jobbet när jag lyssnade på det som jag brukar göra.
0: Ja, ah, okej. Okay. Vad sa de på jobbet då?
2: Ja, de tyckte med det var roligt.
0: Ja, bra. Nej, men du får se till att bjuda hem lite folk. Det är ju en midsommar här snart. Kanske då kan du ta hem lite folk. Och
1: dansa runt lampan.
0: Dansa runt lampan.
2: Ja, precis.
0: Ja, men du Robin, stort tack för hjälpen och tusen tack för att du var med.
2: Ja, tack själv och tack för ett superbra program alltid.
1: Ja, tack.
0: Hälsa lampan.
1: Ja, vad fint det läste sig. Detsamma.
2: Ja, hej.

0: Tom Jones med låten If He Should Ever Leave You.
1: Vi fick ett sms här från Mårten. Mm-hmm. Jag känner att jag måste läsa upp det. Vem är den där Frida egentligen och varför händer aldrig någonting bra för henne? Det är fula lampor, konstiga mopedköp och krossade framtänder. Någonting måste de väl lyckas med.
0: Ett liv i uppförsbacke.
1: Alltså jag kan inte annat än hålla med Mårten. Och sen av de här tre grejerna då, fula lampor, konstiga mopedköp och krossade framtänder, så är ju två av dem är ju självförvållat.
0: Just det.
1: Så att det är väl något med min personliga utveckling jag behöver jobba med kanske. Mm.

0: Ella Tiritiello. Låten heter Jag lovar. Här är Vaken med P3 och P4. Gillar du tiramisu, Frida?
1: Ja och nej. Mm-hmm. Jag har gjort det någon gång själv och då tycker jag bara det blir så här svampigt och mastigt. Men jag har också ätit väldigt god tiramisu.
0: Den känns dallrig.
1: Ja, nja, mer svampig liksom.
0: Svampig.
1: För det är ju som någon slags kex som man sen häller någon sprit på, jag minns inte vilken, och kaffe.
0: Mm.
1: Och så är det massa sån mascarpone och sånt.
0: Just det.
1: Så att det här blir ju så helt blött.
0: Jag har ju själv aldrig ätit en tiramisu. Jag tycker att det är ett roligt namn. Jag får upp en bild av hur jag tror den ser ut i alla fall.
1: Mm.
0: Men jag har dock googlat vad det är. Och då är det någon sorts dessert från Italien.
1: Såg den ut som du trodde?
0: Ja, det tycker jag att den gjorde ändå. Mm. Och så görs den då, precis som du var inne på, någon kräm sabagilone.
1: Mm.
0: Och mascarpone. Som man varvar över kaffedränkta kex.
1: Ja.
0: Inte det ägglikör? Sabagione.
1: Det kanske det.
0: Den glassen heter väl Sabayone.
1: Mm, det är mer än vad jag vet.
0: Skitsamma. Nu har man i alla fall tagit 50 000 sådana där kex. Och så har man blandat det med 3 000 ägg. Och skapat världens längsta tiramisu.
1: Nej men gud. Vart ligger den då?
0: Ja, den ligger i London. Det skedde i London under 2 dagar. Och det här rekordet då, det nya rekordet då lyder 440 meter tiramisu. Det tidigare rekordet, det var på 274 meter, så man slog det alltså med råge.
1: Wow.
0: Jag blir också glad när man mäter bakverk i meter. Jag vet inte varför.
1: Det är kul, men jag känner också att det är problematiskt att göra det med tiramisu. För jag tycker spontant att det känns som en kylvara.
0: Mm.
1: Alltså när man då bygger den där sista metern, den första metern har väl härsknat.
0: Ja, men nu var det ganska många kockar inblandade i den här soppan. 100 kockar och frivilliga. Jag vet inte vad frivilliga betyder då. Om det var liksom kreti och plete som fick vara där och doppa sina äckla fingrar i den här tiramisun eller inte. Den här tiramisun tillägnades kung Charles och ett kungligt monogram tillsammans med texten Grace Your Majesty placerades då ovanpå den här 440 meter långa tiramisun. Sen fick allmänheten köpa en bit av kakan, 250 gram motsvarade 155 kronor eller 250 gram för 155 kronor, eller då en rejäl bit på 2 kilo för 600 kronor.
1: Låter dyrt, eller?
0: Låter extremt dyrt. Och som sagt, jag vet inte om jag skulle betala 600 spänn för 2 kilo tiramisu. Då vill jag ju verkligen att en kvalitetstiramisu.
1: Ja, inte något som någon har hafsat ihop för att slå ett världsrekord.
0: Nej.
1: Och några frivilliga.
0: Ja, vilka var de frivilliga egentligen?
1: Det är ett mysterium.
0: Oklart. Men ett rekord är det i alla fall.
1: Ja, kul.

0: The Whispers med låten And the Beat Goes On. Mats Karlsson Lennart från Ekot, varmt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Och det ska handla om läget i den förenade Arabemiraten.
1: Ja, precis. För det har ju snart varit vapenvila i kriget mellan USA, Israel och Iran i en månad. Men problemet är ju då förstås att det strategiska Hormuzsundet, alltså in- och utfarten till Persiska viken, fortfarande är i princip i alla fall stängd. Och inne i viken ligger ju då kvar många hundra fartyg med tiotusentals sjömän ombord och ja, kommer ingenstans med sina högt eftertraktade laster av både olja och gas och annat också. Så det vi hörde under dagen här, det är ju att USA försöker börja öppna trafiken igen genom Hormuzsundet, där ju Iran egentligen bara ligger på norra sidan av sundet, medan det är ju Oman och Förenade Arabemiraten som ligger på södra sidan av den här så viktiga sjövägen. Och USA uppger också att ett antal fartyg har lotsats ut genom sundet av amerikansk militär och också att 7 iranska båtar av något slag har sänkt, så det är någonting som Iran tillbakavisar. Och Iran har svarat på det här genom att gå på grannlandet Förenade Arabemiraten. Och Studio 1 kväll i P1 pratade med Ekots internationella korrespondent Daniel Alling, som för inte så länge sedan besökte just Arabemiraten.
2: Iran verkar ha skjutit flera missiler, flera drönare mot Förenade Arabemiraten, som har reagerat på det genom att skjuta ner de flesta av de här. Men Iran har fått in någon träff i hamnstaden Fujairah till exempel, på den östra stranden av Förenade Arabemiraten upp mot Hormuzsundet, där man egentligen har möjlighet att skicka ut olja i en hamn som man egentligen kontrollerar. Och det är möjligt att Iran har riktat in sig på det.
1: Ja, Iran har alltså då attackerat Förenade Arabemiraten igen då, trots vapenvilan. Det var ju i början av kriget så var ju Iran också på att attackera Arabemiraten, men nu har det varit lugnt ett tag. Och den här hamnen då som Daniel Alling nämnde här, Fujairah, den ligger alltså inte inne i Persiska viken utan direkt vid Indiska oceanen, alltså utanför Hormuzsundet då. Så att använda den hamnen

0: Men mer, det skulle kunna vara ett sätt då för framförallt Arabemiraten att kringgå blockaden av Hormuzsundet. Så att Iran ger sig på just den hamnen, det är någonting nytt. Och det kan ha något att göra kanske med den karta som iranska revolutionsgardet släppte under dagen här. Och där då Iran ritat ut hur landet ser på makten egentligen över Hormuzsundet. Och att det är då Iran som, trots att det bara ligger på nordsidan då, som jag sa förut, så är det Iran som kontrollerar hela sundet då enligt revolutionsgardets karta, även den södra sidan som då ingår i Förenade Arabemiraten, och även Oman har en del där. Det är en karta då som Förenade Arabemiraten säkert tycker är lite provocerande, minst sagt. Och hittills har ju inte Arabemiraten alls besvarat attackerna från Iran på andra sidan Persiska viken. Men vår internationella korrespondent Daniel Alling tror att det kanske inte håller i längden.
1: När jag var där då i Förenade Arabemiraten för några veckor sedan så sa de med det att nej, vi kommer inte skjuta tillbaka, men det finns ju en gräns för oss hur länge vi kan hålla det. Och den kanske går nu, vi vet inte det. Jag har försökt få kontakt med mina kontakter där, det är ju kväll där, men man ska komma ihåg att de faktiskt har stängt skolorna där. Undervisningen ska ske nu online igen i Dubai med omnejd till exempel. Så det finns en oro där för att attackerna ska återupptas. Men än så länge tycker jag man ska säga att vapenvilan håller, om än väldigt skört.
0: Ja, vapenvilan håller, måste nog ändå säga då, att läget har ju trots allt eskalerat här det senaste dygnet kanske, och särskilt då för dem som bor i Dubai och andra delar av Förenade Arabemiraten. Och Daniel Alling, han menar att om vapenvilan då verkligen skulle brytas på riktigt så att säga, så är det i någon mening ett hot mot hela landet Arabemiraten.
1: Man ska komma ihåg det också, att det var många som sa det när jag var där, att liksom vår affärsmodell som bygger på att turister ska komma dit, att folk ska investera där, företag ska investera där, den tål liksom inte att vi ska ha ett ständigt hot från Iran hela tiden. Och nu var man ju under den här vapenvilan på väg tillbaka lite grann, flygplanen kom tillbaka, turisterna började hitta tillbaka, och nu kommer den här attacken igen. Så det är liksom på något sätt det här landets affärsmodell som är i farozonen.
0: Daniel Alling där alltså. Ja, vi får ju se då helt enkelt vad som händer som vanligt den närmaste tiden här. Kommer vapenvilan verkligen att hålla? Kommer fartygstrafiken igång igen genom Hormuzsundet? Det är väl de två stora frågorna just nu.
2: Säger Mats Karlsson Lennart från Ekoredaktionen. Du ska tack.

0: Taylor Swift med låten Opalite i Vaken med P3 och P4. Nu har vi fått in Caroline Åslund från Trafikredaktionen. Varmt välkommen.
1: Tack, tack, tack.
0: Du vill börja prata hål.
1: Ja. För ett sånt finns på E18. Man håller på och lagar och reparerar, så E18 är stängd om man skulle vilja köra från Enköping mot Västerås. Trafiken leds om. Man har flyttat fram prognosen lite grann. Det senaste är att man kanske blir klara nu till klockan 1 i natt. Men tills man blir klara och den här prognosen kan förlängas, så leds trafiken om.
0: Oväntat hål, eller?
1: Ja, det får man ju säga. Ja. Det var inget planerat hål. Det var inget så här, ja, här kommer hålet som jag har väntat på i flera veckor. Nej. Okay. Men det finns ganska många andra också lite större avstängningar den här natten som har med vägarbeten att göra. Och då tänkte jag nämna Stockholmsområdet, där E4/E20 är avstängd i södergående körriktning den här natten från Hallunda till Södertälje. Trafiken leds om. Gävleborg, där är E4 avstängd, och det är den i båda körriktningarna. Det här är mellan Gävle och Söderhamn, och det är mellan Axmartavlan och Sörljusne. Trafiken leds om, och här kommer man att arbeta mellan 18 och 06 i ungefär 2 veckor framåt. Så att det är en längre stund som trafiken kommer att få köra på de här omledningsvägarna där. I Värmland så är E18 avstängd denna natt. Det är mellan Karlstad och Kristinehamn. Och nere i Blekinge så är E22 avstängd också här i båda körriktningar. Och det är mellan Karlshamn och Ronneby. På alla ställen så leds trafiken om.
0: Mycket att göra på Europavägarna.
1: Ja, vi har ju bara tagit ett litet kliv in i vägarbetssäsongen.
0: Ja, det är sant. Ja. Mm. Och om man vill ringa och tipsa?
1: Då ringer man på 020 999 444.

0: P4 Dokumentär.
1: På 50-talet jobbar en förlossningsläkare i Göteborg mer än alla andra.
2: Och var i tjänst som bakjour för födandet varje natt.
1: Ibland dyker han upp med underliga svullnader på sitt kala huvud.
3: Stora, kan det kallas sugmärken då?
1: Hans uppfinning räddar livet på bebisar. Ändå möter han hårt motstånd. Hör Tage och sugklockan i Sveriges radioappen.

0: Molly Hammar med låten Fantomsmärta, innan det också Bleachers med Modern Girl.
1: Det är en stor avloppsledning i Malmö som har drabbats av ett akut läckage.
0: Mm.
1: Det här ska man laga under veckan. Problemet är bara att medan man lagar den här ledningen, då måste man tillfälligt släppa ut allt avloppsvatten i kanalen.
0: Oj då.
1: Det har ju varit i Malmö. Du vet ju att det är en stor kanal som går genom stan.
0: Mm.
1: Så dit kommer skiten gå, och då har Malmöborna fått vissa riktlinjer.
2: I stora delar av centrala Malmö uppmanar VH Syd att man från och med tisdag kväll och cirka 48 timmar framåt ska spola i toaletten färre gånger, undvika att diska och tvätta, och om du tvättar, köra fulla maskiner. Du bör också duscha kort, inte alls eller hos en vän utanför upptagningsområdet som sträcker sig från Västra Hamnen till Fosie och berör stora delar av Malmö. Du ska också undvika att bada.
1: Det var från P4 Malmöhus.
0: Du såg en vän.
1: Ja, det var det jag också hörde till på. Jag undrar hur man ska lägga upp det. Hej, men jag tänkte komma förbi på middag imorgon. Jag passar på att ta en dusch också.
0: Men det var så roligt, för vi fick ju en push-notis från Sveriges Radio-appen.
1: Mm.
0: Det var väl Ekot som skickade ut det då. Eller, jo, precis, Ekot. Och då löd den bara så här: duscha inte, tvätta inte, spola inte. Uppmaning efter bajsläcka i Malmö.
1: Det är ändå en bra push-notis, man vill ju trycka på den.
0: Ja, men där var de lite mer tydliga med att man ska göra någonting. Duscha inte, spola inte.
1: Ja, och det är ju svårt att säga spola inte alls under 48 timmar.
0: Mm.
1: Nu var de ändå... Ja, spola kanske inte varje gång.
0: Och tvätta en full maskin.
1: Ja, man får liksom dubbelbajsa och tvätta fullt. Det är väl det man får göra. Men det här är då från ikväll klockan 19 till på torsdag 00:00.
0: Just det.
1: Så att det är ett par dagar där man får vara lite sparsam.

0: Leo Bridge. Låten heter Laredo i Vakuum med P3 och P4. Du, Apple, företaget Apple,
1: ja.
0: De har nu backat ut ur en liten tramsig konflikt med den ideella föreningen Biosfärområdet på Österlen.
1: Att de tar den konflikten.
0: Visst blir man ändå sugen på att läsa om det här när man ja. Ser att de har en konflikt.
1: Absolut.
0: Biosfärområdet på Österlen och Apple.
1: Ja, jag känner också spontant, jag hejar på biosfärområdet på Österlen.
0: Ja, men det är lite David mot Goliat där. Föreningen hamnade för ett tag sedan då i en varumärkestvist med Apple, eftersom Apple då ansåg att föreningens symbol var lite för lik techjättens. Ivrigt googlar ju då fram den här symbolen, och mycket riktigt, det är ett äpple med färger i.
1: Mm.
0: Och det är ju som bekant Apples logo också.
1: Ja, men förlåt. Alltså, Österlen, de har haft äpplen längre än vad Apple har funnits.
0: Ja, kanske.
1: Alltså, det är ett äpple. Man kan ju inte så, ingen annan får ett äpple.
0: Nej. Och efter nu lite dialog fram och tillbaka så har då Apple backat ut ur den här konflikten, efter att föreningen har lovat dyrt och heligt att de aldrig kommer börja sälja mobiltelefoner eller datorer. Ett villkor då som kanske inte är helt... Ja, alltså jag vet inte om man ens måste uttala det, eftersom då den här ideella Apple-föreningen på Österlen känns ganska långt ifrån mobiltelefoner och datorer.
1: Ja, vad chockad de måste varit när det kom ett mejl från Apple. Från Apple. Tim Cook hörde av sig. Jag kan det
0: alltså på så här, du är ett advokat svenska eller på så här. Det är så advokatspråk också.
1: Ja.
0: Gud. Ja, nej, men så att jag läste om det där på Feber. Men det jag tycker är lite roligt med det här är ju att Apple var ju exakt samma sits när de startade.
1: Mm.
0: För då var det ju skivbolaget Apple, alltså Beatles skivbolag, som var på techjätten.
1: Uh-huh.
0: Och sa att liksom, hörni, ni kan inte heta Apple, för de heter Apple Records. Och ni kan absolut inte ha ett äpple som logga, för det har vi.
1: Uh-huh.
0: Så höll de på fram och tillbaka med det där. Men sen så gav vi då Beatles med sig, om Apple dyrt och heligt lovade att aldrig ge sig in i musikbranschen.
1: Okay.
0: Vilket Apple också gjorde. Klipp till, lansera iTunes,
1: ja,
0: ett gäng år senare.
1: De är verkligen ett hinder.
0: Och det kom en sån jävla stämningsansökan från Apple Records.
1: Åh, det kan jag tänka mig. Men också, vad taskigt av Apple nu då, om de själva varit i den sitsen. Ska de då fortsätta slå vidare på andra små?
0: Ja. Ja, man kan ju tycka att därför kanske Apple, eller vad heter det, därför kanske Äppleföretaget då, eller var inte ett Äppleföretag, Äppelföreningen på Österlen. Därför kanske de bara borde börja med datorer och mobiltelefoner. Bara för att det är lite karma.
1: Ja, jag menar, jag hade ju blivit sugen, om de har aldrig tänkt på det innan, men så får man det där. Ja, då börjar vi med mobiler.
2: Plötsligt hörde vi något som närmade sig, på väg mot oss. Vi sprang.
3: Lyssna på serien Odjuren.
2: Vi måste gömma oss.
4: Jag vill inte vara här.
2: Ner längs sidorna hängde två långa armar med smala händer och kraftiga krökta klor.
3: Söndagar 10:45 i P4 eller när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. 7 fall av hantavirus, 2 bekräftade och 5 misstänkta fall har identifierats bland passagerarna på kryssningsfartyget MV Hondius utanför Kap Verde. Det meddelar WHO ikväll. Av dem har 3 personer dött och en uppges vara svårt sjuk, rapporterar Reuters. Hantaviruset sprids från gnagare till människa och kan orsaka allt ifrån en symptomfri infektion till en dödlig. Kirurgen Martin Kris har tidigare varit skeppsläkare på just det här fartyget.
3: Det är ett litet skepp som tar max 150 passagerare. Och alla känner ju alla efter några dagar. Och så är det 3 som dör och en som ligger på intensiven i Johannesburg. Så jag menar, de mår inte bra.
4: Fartyget fungerar som en liten kryssningsbåt som åker till Antarktis under vinterhalvåret och norrut till Svalbard och Grönland under sommarhalvåret.
3: Folk är rätt nära varandra också, så att om det här skulle visa sig vara variant av viruset som sprids mellan människor så är det liksom en katastrof. Jag vet hur det har varit, för jag var på den här båten under pandemin också och det var inte roligt. Vi testade passagerarna en gång om dagen och sen så fick vi isolera dem som blev sjuka i sina hytter.
4: Man kan inte testa hantavirus ombord på båten, utan de som insjuknat har evakuerats till sjukhus. Och tillgången till vård ombord är väldigt begränsad, enligt Martin Kris.
2: Reporter Moa Bäckman. I Washington sköts en person av polis nära Vita huset tidigare under kvällen. Det skriver Secret Service på X. Det är oklart hur skadeläget är för en skjutne. CNBC:s Washington-korrespondent skriver på X att de blev evakuerade från utsidan av Vita huset och in i pressrummet i samband med skottlossningen. Ekot klockan 1 med Sofia Sofroniado.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken
1: med P3
0: och P4 med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Robert Pettersson med låten Black Swans i vaken med P3 och P4 Direktsänd Radio. Från midnatt har vi hållit på. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Robert Frank och Frida Tranvik finns med dig. Met-galan går av stapeln i natt. Mm,
1: denna modegalan. Metropolitan Museum of Arts Costume Institute.
0: Just det.
1: Är det ju som håller det här. Det är en välgörenhetskväll för dem.
0: Har den börjat eller? Det är ingenting på CNN. Det är mest om det där fartyget med viruset.
1: Ja, nej men det skulle ju börja vid midnatt. Men jag har försökt kolla, finns det någon aktuell nyhet om det? Men jag hittar bara sån här inför. Som, där det står om att det är kostymkonst som är temat och lite sånt. Det står också att en biljett uppges kosta runt $75,000.
0: Jäklar.
1: Det är helt sjukt.
0: Pengar, ja.
1: Men jag vet inte om alla inbjudna kändisar och så behöver betala. Men det är ju för kändisar och förmögna gäster. Ja. I alla fall.
0: Ja. Går de till någon välgörenhet om de där pengarna? Eller är det
1: ja,
0: bara...
1: det är ju en välgörenhetsskala för konst.
0: Okay.
1: Och klädkoden kopplar då ofta mode till konst.
0: Det kommer i alla fall förmodligen komma bilder från det där. Det
1: ja,
0: kan
1: det
0: ju vara en hel del konstiga kreationer.
1: Ja, det är ju alltid någonting som skapar uppmärksamhet.
0: Som står ut lite grann.
1: Ja.
0: Vi tänkte vi skulle prata lite om plagg. I nattens vaken med Peter och P4. Jag har inte så där jättemånga konstiga kreationer hemma. Men, och det är inte, vi har ju ställt frågan på vår Facebook-sida, vilket är ditt favoritplagg.
1: Mm.
0: Men jag har ju inte så många plagg som är olika. Jag har bara en svart t-shirt, jag kan inte säga någonting mer än det. Men du kanske har någonting du som du kan bidra med.
1: Alltså jag är inte heller så rolig. Det är väl ett par svarta byxor.
0: Du har ju ändå någon färg.
1: Ja, men jag har ju en brun stickad tröja som jag gillar. Men det var kul nu, Caroline Åslund från Trafikredaktionen berättade att hon ska på någon sån klädbytarkväll.
0: Ja.
1: Så började jag prata om hur det skulle vara om du var på den. Att du kommer, jag har en svart t-shirt om de vill ha. Skulle jag kunna få byta till en svart t-shirt?
0: Är det någon som har svart t-shirt där eller?
1: Ja, det är bara det.
0: Ja, det är exakt så det är.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det finns säkert roligare exempel bland våra lyssnare.
0: Säkert. Och man kanske har någon liten historia kopplat till det där favoritplagget.
1: Ja.
0: Någon tröja som har betytt väldigt mycket för en och sådana saker. Ni får gärna höra av er i alla fall. vaken@sverigesradio.se är mejladressen. Vill du slå en signal är det 020-99-55-00. Och som sagt, en tråd finns redan ute på vår Facebook-sida. Vaken med Peter och P4 heter vi där.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.

tack. Olle Ljungström, låten heter Tack. Innan det är också lite lambada här i Vaken med P3 och P4. Du har efterlyst om att få höra om ditt favoritplagg, ditt bästa plagg. Magnus skriver att mitt favoritplagg det är shorts / kortbyxa. Jag kör det året runt. Wow, det var strångt gjort. Marita hon skriver, själv har jag inget, men gubben älskar sina morgonrockar. Alex har också hört av sig, skriver på en Facebook-sida. Jag har en rolig historia om en short. Jag är inte den typen av person som köper så mycket kläder och jag är ganska kräsen och köper något plagg kanske bara en gång per år. Jag brukar sällan vara finklädd men jag har en mörkblå skjorta som jag alltid använder när jag ska vara lite finklädd. Eller finare klädd då. Jag har haft den i plus 10 år, kommer inte ihåg var jag har köpt den. Nu i somras så skulle min bror gifta sig och jag tänkte då kanske det är bra att investera och köpa något nytt. Så nu när jag var hos min flickvän i USA så bestämde vi oss för att köpa lite kläder där och försöka matcha kläderna så gott det gick. Min bror skulle ha ett riktigt bondbröllop så det var inte någon jättehög klädkod. Men i alla fall så hittade jag där då en väldigt fin skjorta som är ljusblå. När jag kommer hem från USA och så inser jag att det här är exakt samma skjortmodell från exakt samma tillverkare med samma mönster. Allt är exakt likadant förutom att den är ljusblå och den gamla skjortan är mörkblå. Jag skrattade gott när jag insåg att jag antagligen gillar den där skjortan oerhört mycket.

Rumi med låten Enjoy Your Life. Ja, det är kul att få botanisera lite bland era bästa plagg. Jessica skriver att mitt bästa plagg är en skinnjacka. Sari är inne på att det är en gammal kofta och utslitna joggingbyxor. Lena skriver kläder i bambu, inom parentes då, underkläder, strumpor, tröjor och pyjamas. Magnus vill dra en lans för flip-flop, t-shirt och badshorts. Livet ska inte behöva vara mer komplicerat än så, lägger han till på vår Facebook-sida. Och Tobias skriver absolut ingenting alls. Jag blir 1000 grader varm av minsta plagg. Helt orimligt hur alla kläder i Sverige är gjorda av isoleringsfiber. En tunn sommarjacka ser ut som ett vintertält.

0: Louis Capaldi med låten Something in the Heavens. Ja, i natt är det ju Met-galan i New York, ofta kallad årets största modekväll. Temat är som sagt konst eller kostymkonst, och klädkoden då kopplar ju mode till konst. Vi hör först Fanny Ekstrand, modejournalist, och sen Fredrik Robertsson, modeprofil som för 4 år sedan fick gå på den här Met-galan. Vi hör dem i Studio 1.
1: Nej, men det handlar ju om Metropolitan Museum of Art och deras nya utställning som de presenterar i maj varje år. Det är första måndagen i maj, och det firar de med en stor fest.
2: Mm. Och att samhället speglas i Met-galan på något sätt, är det vanligt?
1: Ja, men oundvikligt, eftersom att det är just alla kändisar som går på den här festen. Och många tar ju tillfället i akt att komma med ett budskap eller uttrycka sina känslor om saker och ting.
3: Mm. Hur kommer gästerna att klä sig då, de som följer det här temat? Vad tror du? Vad ser du framför dig?
1: Det här är ju ett väldigt tacksamt tema, mode som konst. Och det är ju mötet mellan konst och den klädda kroppen som är temat. Och det går ju att uttrycka på väldigt många sätt. Kommer någon komma som en canvas? Kommer någon med en ram?
3: Och de som inte är lika bevandrade i modesvängen som du är, vad går den här galan ut på?
1: Nej, men de ska ju samla in pengar till museet, till The Fashion Department. Och det är ju mycket pengar som ska in. Mm. Biljetterna börjar på $75,000, och ett bord kan kosta upp till $350,000.
3: Mm. Det är inte vem som helst som går på den här tillställningen?
1: Nej, men det är inte det. Det är ungefär 450 gäster.
3: Ja. Vilka är de?
1: Det är kändisar, och det är konstmecenater, det är folk med pengar helt enkelt.
2: Mm. Och man är väldigt noga med den där gästlistan. Det är ingenting som lämnas åt slumpen, vad jag har förstått.
1: Nej, men precis. Sen 1995 så co-hostas ju det här av Anna Wintour och Vogue. Och ja, det är inte vem som helst som får komma på det här.
2: Mm. Det här att biljetterna kostar $75,000 och att det vänder sig mot en viss grupp samtidigt som världen brinner, har det kommit sådana liksom synpunkter?
1: Ja, men definitivt. För i år så co-hostas ju även det här eventet av Jeff Bezos och hans fru Lauren Sanchez Bezos. Och det är ju många som är väldigt missnöjda med det här.
3: Mm. Amazon-grundaren.
1: Precis, grundaren av Amazon. Och det har ju varit protester på gatorna i New York den här veckan. Mm. Stora posters som klistras upp över hela stan i tunnelbanorna med budskap som The Met Enabling Ice, alltså Met som helt enkelt då ser till att ice i USA får finnas. Amazon Powers ICE och så vidare. De är väldigt starka budskap.
3: Så, och ICE då, det är den federala migrationspolisen i USA som man

0: det lite med och framförallt var kund hos, och hon hade x antal biljetter så att jag var gäst till hennes bord. Vissa designers köper bord och bjuder in sina gäster. Det är inte så att kändisarna alltid betalar själv, utan de kanske blir bjudna av en designer, och i mitt fall då så var det Iris van Herpen, och sen så skickar man in listan och så godkänner som sagt Anna Wintour och hennes team alla som är bjudna. Så hon, Anna Wintour, hade ringt Valentin och några modehus och frågat vilken typ av kund jag var och att jag verkligen köpte åt couture. Så hon gör verkligen jobbet personligen. Mm. Så gick det till.
1: Och du hade på dig något alldeles speciellt. Man har ju sett bilderna såklart. Fjäderlik, futuristisk kreation av något slag. Som jag läste tog 750-800 timmar att göra. Kan du beskriva den här kreationen mer?
0: Ja, det var ju en byxdress, och sen så hade de 3D-printat de här spröten, eller vad man ska kalla dem, och färgat in dem. Så att jag blev kallad allt från en silverfisk från yttre rymden till jag vet inte vad. Men en 3D-printad byxdress hade jag på mig i siden, och ett återvunnet material som hon själv hade tagit fram och skapat och gjort den här då, formen kring. Det är svårt även för mig att beskriva vad jag hade på mig. Man får googla.
1: Hur var det och var där då?
0: Ja, men det var faktiskt ganska overkligt. Precis när jag liksom klev av min bil och så står alla och kör för att gå in på den här då kända trappan, och precis framför mig stod Sarah Jessica Parker som började prata med mig, och det kändes ju inte mer New York än att Carrie från Sex and the City skulle stå och prata. Och så gick man in på mattan och blev fotad, och det som hände mig var ju att de förväxlade mig med Jared Leto, så det blev ett stort media pådrag att Jared Leto såg helt galen ut, och så, nej, det är inte Jared Leto, vem är det? Ja, men det här är en svensk haute couture-samlare, vem är han? Och så bla bla bla, så det tog liksom aldrig slut. Men det var en fascinerande kväll. Det är mobilförbud, så de tejpar telefonen, man får inte filma där inne eller sådär. Men det är otroligt spektakulärt. Jag var den absolut mest ointressanta personen i rummet, kan jag säga. Och det var väldigt glad.
1: Men jag fick ändå ganska mycket reaktioner när du blandades ihop med Jared Leto.
0: Ja, alltså alla designers får ju någon sån här mediapaket efteråt, hur mycket liksom synlighet alla märken har fått. Och tydligen så var min look den som fick näst mest uppmärksamhet efter Kim Kardashian som Marilyn Monroe-klänning. Så att det var ju roligt.
1: Men du, jag undrar också, du pratade om det här foto- och filmförbudet på galan. Handen på hjärtat, följde du det där?
0: Nej, jag tog bort min och filmade en hel del. Men då kom det faktiskt fram en väldigt känd modell och sa if Anna sees you, she's gonna kick you out. Och då kände jag, okej, jag tar bort den. Men jag tog lite mobilbilder och filmade lite där inne. Och några gör det. Men det är väl mer att hon vill att alla ska vara närvarande och inte att alla ska gå runt med sin telefon. Att hon vill kurera innehållet som också släpps, att det inte ska vara en massa fula mobilfilmer på stories på Instagram. Utan de har sina egna fotografer, och det är det materialet som ska släppas ut.

0: Colin Carter med låten Every Little Thing. Vi har fått in Mats Karlsson Lenart från Ekoredaktionen. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Och vi ska till Danmark och det handlar om ett stort bygge.
1: Ja, precis. Det handlar om den här tunneln som man bygger just nu. Sen några år tillbaka mellan Danmark och Tyskland. Alltså precis där den nuvarande färjeleden Rødby-Puttgarden, som kanske en del av er som lyssnar nu har åkt ibland, alltså mellan Danmark och Tyskland, där det är som närmast, där bygger man nu då, man började 2020 tror jag det var, att bygga en 18 kilometer lång tunnel som då ska ersätta färjan då, såklart. Det ska bli både motorväg och dubbelspårig järnväg. Och ursprungligen var det tänkt att det här skulle vara klart 2029 redan faktiskt, men nu är det försenat då sen till 2032. Det är inte så sällan som sådana här stora projekt blir försenade.
0: Nej. Men tre års försening, det är en marginal med försening också.
1: Ja, precis. Och det beror tydligen på en olika saker. Då. Först var det pandemin och sen så har det försenats av olika skäl. Det är framförallt Danmark som trycker på och vill ha den här förbindelsen då, som ju också skulle naturligtvis få vara bra för oss i Sverige också, antar jag. För då skulle man kommer ju idag, det finns, när Öresundsbron invigdes då 2000 så fick vi fast förbindelse till Europa i Sverige, för då kunde man åka Öresund först och sen över Stora Bält då i Danmark, men det är ju lite grann åka runt. När den här tunneln under Femern Bält, som det heter där mellan Danmark och Tyskland, blir klar, så är det liksom raka spåret Köpenhamn, Hamburg som man kommer att åka. Så det som idag tar då kanske 5,5 timmar att köra kommer väl att gå på någonstans 3-4 timmar med bil i fortsättning. Och samma tåg då skulle bli det också ungefär 50-60% snabbare, vad jag förstår då. Så det kommer att ha stor betydelse och korta restiderna mellan både Danmark och Sverige och resten av Europa helt enkelt. Det som har hänt nu är att man då äntligen har börjat få de här olika sektionerna till den här 18 kilometer långa tunneln på plats. Man har nu den allra första sektionen. Det är då, den här 18, det är då 89 delar totalt då, som ska tillsammans utgöra den här 18 kilometer långa tunneln. Ett 217 meter långt betongblock ska nu sättas på plats. Man har alltså grävt ett dike i botten mellan Danmark och Tyskland. Det är ju kanske 20-30 meter djupt ungefär. Och i det här diket ska man då placera de här enorma betongblocken så att de tillsammans då ska utgöra den här långa järnvägs- och motorvägstunneln. Då. Och det är ett 217 meter långt betongblock. Det är ju, väger 73 000 ton varje sånt här block. Och nu har man alltså det första färdigt för att placera ut då.
0: Mm, en stadig pjäs.
1: Ja, en stadig pjäs. Och ett av de sakerna som har försenat det här projektet så mycket, det är att man inte har haft ett specialfartyg som har kunnat hantera det här färdigt på plats förrän nu då, vad jag förstår. Nu har man det och nu väntar man bara på rätt typ av väder och andra förhållanden då, för att kunna då boxera ut och sänka ner det här betongblocket då. Fråga mig inte om alla detaljer i det här, för det har jag inte. Men det är ändå fascinerande, tycker jag.
0: Ja, verkligen.
1: Så att det är som sagt, det är 89 stycken sådana här block. Om de är exakt lika stora vet jag inte. Eller 73 000 ton tunga allihopa. Men ja, det är ju ett ganska stort jobb då, så att man förstår ju att det kommer att dröja. Vad blir det då? 6 år någonstans där innan.
0: Men jag var så funderad som det, alltså det är bara 18. Det är inte ens 2 mil däremellan.
1: Nej.
0: Det är inte så långt.
1: 18 kilometer, nej det är väl, jag var också förvånad där. Men det, vad tar det med färjan? Det tar en knapp timme, tror jag.
0: Ja, det kanske är något sånt.
1: 40-50 minuter.
0: Det kanske är något sånt, ja.
1: Jag tror det stämmer.
0: Mm. Ja, vi får se. Vad sa vi? 2032? 2032,
1: ja. Ja. Ja, det är det senaste budet det i alla fall.
0: Sen, med möjlighet till förlängning också.
1: Ja, det kan man väl säga. Ja, vi får se hur det går.
0: Det får vi. Mats Karlsson Lenart från Ekot, du ska tack.

Jesper Lindell och Phil Campbell med låten Drift Away här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, det är många, eller det är mycket badrockar och morgonrockar som är bland era favoritplagg där ute. Det blir jag varse om när jag ser i inkorgen och på vår Facebook-sida. Bland annat Kia på Harö, hon skriver: min badrock i blå turkos frotté i perfekt toniton med mitt mosaikkakel i badrummet. Med den på så blir det hemma spadag, skriver Kia här i ett sms till 72250. Fortsätt gärna höra av er, berätta om era favoritplagg, era bästa plagg, antingen via sms 72250, inled med Vaken först, eller så skickar du ett mail till vaken@sverigesradio.se, eller så skriver du i kommentarsfältet på Facebook-sidan. När Frida kommer sen i 8 så ska hon fortsätta prata om det här.

0: Skriver du egna låtar?
1: Spelar du egen musik?
0: Och vill du att din musik ska spelas i P4 som med nästan 3 miljoner dagliga lyssnare är Sveriges största radiokanal?
2: Då ska du vara med och tävla i P4 nästa stjärna.
0: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
2: Där du förutom att spelas i P4 även tävlar om att spela live på Musikhjälpen.
0: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
2: För mer information gå in på sverigesradio.se
0: och sök på P4 nästa stjärna.

0: fram. Simon Superti med låten Spöken, innan det också Dua Lipa med Be The One. Här är Vaken med Petro P4, där det nu blir dags för lite natttävling. Tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad detta rätta svar kan vara för någonting. Gör du det får du välja från prispotten. I den så ligger en tygpåse från Vaken, eller så ligger en sovmask från Vaken, eller så ligger en låtönskan där i. Det får du bestämma själv vad du vill ha. Du kommer att få de här tre stycken låtarna spelade för dig under den kommande timmen och 10 minuter. Är det så att du efter en låt eller två låtar tror du vet det rätta svaret, då behöver du inte vänta ut alla tre stycken ledtrådarna, utan det går jättebra att mejla vaken@sverigesradio.se när du tror dig sitta på ett rätt svar. Glöm inte att skriva med namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Med det sagt, här kommer ledtråd nummer ett.
1: Ledtråd nummer ett.
2: Kanalen skiftar grön och svart. Från andra sidan hör ni stans midnattsbrus. Bara blått ljus från båtarna. Ingen ser när du smyger din hand in under hennes blus. Ni kan sitta där i timmar och låtsas åka fartygen långt bort. Se, här kommer Timberline till fjärran hamnar där ni aldrig någonsin går.

Första ledtråden i nattjakten kommer från Peter Lemark. Den här låten heter Ända till september. Det är länge sedan nu. Så länge sedan nu.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot. 7 fall av hantavirus, 2 bekräftade och 5 misstänkta fall har identifierats bland passagerarna på kryssningsfartyget MV Hondius utanför Kap Verde. Det meddelade WHO ikväll. Av dem har 3 personer dött och 1 uppges vara svårt sjuk, det rapporterar Reuters. I de centrala delarna av Colombia har 14 gruvarbetare fastnat i en kolgruva efter en explosion. Det skriver den lokala guvernören i delstaten på plattformen X. Han skriver också att man misstänker att explosionen orsakats av en ansamling av gaser. En räddningsgrupp ska vara på väg till platsen. En stor lyxjakt som kan kopplas till en rysk oligark med lojala band till Rysslands president Putin och som står på sanktionslistan har trots det och blockaden tagit sig in i Hormuzsundet i förra veckan. Hur den kommit in är svårt att veta, men enligt källor till Reuters ska det ha funnits ett godkännande av USA och Iran.
3: Lyxjakten Nord klassas som en superlyxjakt, är 140 meter lång, har 6 däckplan, biograf, gym och helikopterplattor och är registrerad på oligarken Alexej Mordashovs fru. Han är en av Rysslands rikaste personer och Putin-vän. Redan 2022 infördes sanktioner av ryska tillgångar av USA och EU och sedan dess har ett 30-tal lyxjakter beslagtagits. Men det är en besvärlig affär enligt journalisten och Rysslands experten Malcolm Dixelius.
4: Det finns ju olika sätt för de här oligarkerna att förhala det här. Ett är då att skriva det på familjemedlemmar som inte är under sanktion. Det andra är att gå till domstol och överklaga.
2: Reporter Helena Boman Brody. Och mer om det här kan du höra i Studio 1 i appen Sveriges Radio. Där hittar du också fler nyheter. Ekot med Sofia Sofroniado.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.